Быйыл таарымдар ясалабы мамлекет боюнча селден пайдалануу сынак түйүнү катарына киргизилди. Азыркыга чейин быйылкы бүт алап боюнча селди байлыкка айландырып пайдалануу ченеми 3,2 млрд куб метрге жетти. Азыр таарым дарыясынын негизги кирген мезгили акырлашайын деп калды. Азыркы агындагы 27-нчи жолку экологиялык суу жеткирүүнүн 2-нчи баскычтуу суу агымы Какыр талаадан өтүп, Чакылык ооданынын Алаган тооруктугуна жетип барып, акырында Тетма көлүнө куюлду. Чакылык оодандык токойчулук илим техникасын жалпылаштыруу борборунун кызматкери Соңже бул жолку экологиялык суу жеткирүү планындагы жалпы суу ченеминин 350 млн куб метр экенин тааныштырып мындай деди. Тетма көлүнүн суу орду жыл сайын жогорулап, суу көлөмү үзгүлтүксүз кеңирип, жээктеги камыш жана чаткалдар кайрадан жашоо күчкө толду. Түрдүү суу канаттуулары, жабай айбанаттар жыл бою бул жерде байырлап, Агын районунун жалпы экологиялык чөйрөсү түпкүрүнөн жакшыланды. Быйыл Таарым дарыясы Агын районундагы 3,2 млрд куб метр сел суусун байлыкка айландырып, пайдалануу ченеми ичинде табигый Тоорок Токой районуна сел башталып, 1,2 млрд куб метр суу толуктанды. Жер асты суусу менен кайра сугаттоого жана жасанды лымта токоюна 2 млрд куб метр суу иштетилди. Таарым дарыясынын сел мезгили 6-нчы айдан 9-нчы айга чейин болгон убакытка чордондошкон. Мурда сел көбүнчө аапат деп каралып, коргонуп төмөнгө коюп берүү негиз кылынат эле. Таарым дарыясы Агын районунун мамлекет боюнча селден пайдалануу сынак түйүнү чөлкөмүнө киргизүүсүнөн улам сел суусунан коргонуу, тизгиндөөдөн коргонуу менен пайдаланууну биргелештирүү, байлыкка айландырууга өзгөрүү акырындык менен ишке ашырылды. Тоолуу райондогу суу сактагычтарында селди тосуп жогору белести басаңдатуу, орто агынга сел баштап суу толукту, төмөн агынга экологиялык суу жеткирүү аркылуу сел апаты гохарга айландырылып, экологиялык суу толуктоо жер асты суусу менен кайра сугаттоо жана сугаттоо суу кайнарына иштетилип, бүт алап шайкешкен селден пайдалануу түзүлүшү акырындык менен жаратылды. Синжаң таарым дарыясы алабын башкаруу идарасы суу ченемин орундаштыруу башкармасынын башчысы Танжиң мындай деди. Селдин акыркы мезгилинен турган бул өткөл мезгилди бекем кармап, сел суусун баштап суу толукту. Суу сактагычында суу сактоо кызматын сызыл кулаш жайдырабыз. Ошону менен бирге тажрыйбаларды кортундулап, берекеттүү чараларды узак мөөнөттүү механизмине айландырабыз.

Күз мезгили кириши менен аптынын райондо каргасирлер айлык иштагы чер суу коопсуздугу, конуштануу чөйрөсүнүн даражасын жогорулатуу, жолдорду өзгөртүү сыяктуу түйүндүү салаларды мерчиктеп, бир түркүм айлык иштак негизги жабдуу төр курулуштарын бачымдатып, айлык иштактарды гүлдөндүрүүгө күч кошту. Азыр Нылкы ооданынын Жака Уластай айылы Көкпай кыштагындагы конуштануу чөйрөсү боюнча жумуш таап берүү жолу менен жардам берүү түрүндө тез

курулуш кылынып жатат. Бул түргө жалпы 8 миллион юанга жакын каржы салынып, негизинен 15,5 километрлик кум шагылдуу жол, 2,4 километрлик бетон жол, ошондой эле 8,2 километрлик жөө өчөндөр жолу жасалат. Түр бүткөндөн кийин айлык Иштак жол каттоосу жана конуштануу жагындагы телегейлешкен жабдууларды кемелдендирүү ишке ашырылат.

Куттубей ооданынын айыл кыштак жолу 631-ci линиясы айыл кыштак таш жолу курулушу түрү жакында негизинен бүтүрүлдү. Бул түргө жалпы 11,800,000 юандан ашуун каржы салынып, жалпы узундугу 15,5 км. Бул түрдө 3-чү, 4-чү даражалуу таш жол өлчөм боюнча курулуш кылынып, курулуш бүткөндөн кийин линия жээгиндеги 5 кыштактагы кыштак тургундарынын сапарга чыгуусу, айыл чарба түшүмдөрүн ташууга оң тойлуулук жаратылат. Земеней ууданы Тост айылынын айыл кыштак ичер суу коопсуздугу суу кайнары, ошондой эле турба жолун өзгөртүү курулушу жакында бүтүп ишке кириштирилди. Бул түргө 3,500,000 юан каржы салынып, негизинен Тост айылындагы көөнө суу менен камдоо системасынын даражасы жан жактуу жогорулатылып өзгөртүлдү. Бул райондун суу менен камдоо шартын үзүл кесил жакшылап, Тост айылындагы 1655 түтүн дыйкан малчыга нарып жеткирди.

Жакында 1500 тонна пахта чигити толтура жүктөлгөн бир жүк поезу Санжы вокзалынан жолго чыгып, Хунань Юэян түндүк вокзалына карай жүрүп кетти. Бул Синжаңдан Хунаньга бара турган айыл чарба түшүмдөрүн айланма ташуу линиясында каттоо башталып, жүрүштүрүлгөнү, эки жер арасында айыл чарба түшүмдөрүн кош багыттуу чиркештирип ташууну ишке ашырылгандыгынан дарек берет. Синжаң мамлекет боюнча жакшы сапаттуу пахта өндүрө турган негизги район катары. Чигит сыяктуу пахта кошумча түшүмдөр байлыгы мол, аштык, майга иш кошуу мал бакмачылыгындагы маңыздуу негизги чийки материал болуп эсептелет. Базардын таасир чөлкөмү кең, ташымал муктажы күчтүү. Хунань Юаньтай аштык камдоо желесин башкаруу чектүү шериктиги кесип бөлүгүнүн жооптуусу Пың Пың мындай деди. Мурда калыптуу ташууга 12 күндөн 14 күнгө чейин убакыт жумшалат эле. Азыр түйүндөн түйүнгө айланма ташылууда. Бүт барышына тек 6-7 күн гана кетет. Ташуу барышында пахта кошумча түшүмдөрү дымык болбойт, көгөрүп калбайт, коромжулоо дагы төмөндөйт. Жунго темир жолу Үрүмчү Дарас тобу чектүү шериктиги Үрүмчү темир жол зат жүгүртүүсү борбору Санжы тижарат бөлүмүнүн директору Паратжан Сали мындай тааныштырды. Хунань менен Синжаңдан турган эки жер арасындагы жүк кайнарынын таралуусу жана агылуу багыт өзгөчөлүгүн текшерүү аркылуу эки жер арасында түйүндөн түйүнгө каттай турган поюздарды айландырып иштете турган ташымал жаңы үлгүсүн биргелешип жаратып, айыл чарба түшүмдөрүн ташууда жүк басып берип, жүк алып кайтууну ишке ашырдык. Азыр Синжаң темир жол тармактары кезекчи поюздардын жүрүү каритасын мөөнөттөн мурда түзүп чыкты. Бул линия каритада турактандырылган кезекчи поюздардын жүрүү линиясына киргизилгенден кийин каттоо рейс саны дагы да тыгыздаштырылып, ташымал көлөмү кеңейтилет. Быйылдан бери Синжаң темир жол тармактары Каргалдак тез ташымалы кошулган зат жүгүртүү маркесин жетиштирүүнү бачымдатып, айлык иштактарды гүлдөндүрүү, Жибек жолу электрондук соодасы тизмесиндеги түшүмдөрдү сызылбайтып, Синжаң жаңы кезекчи поюзун дайымдоо каттатып, Синжаң пахтасын сыртка ташуу, Синжаң аштыгын сыртка ташуу кезекчи поюзун туруктуу уюмдап, 4,893,000 тонна бажсыз жүктүн ченеминин ашып, былтыркы окшош мезгилдегиден 19,2% артуусуна түрткү болду. Ардактуу угармандар, жогоруда айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар, эми ыргыңыздар.

0: Андар вакыт байланышы менен станциябыздан ободон түз окторлоочу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат үчүн алып бардым. Ардактуу угармандар, эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.
1: Жумхай Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жумха улуту ортоктулукту таанымын бекем уютту. Социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 10 айдын 14 күнү күнгө шаршемби. Дыйкандар календары боюнча 9 айдын 5 күнү. Өрүмчүдө күн ачык болуп, артынан күн ала булуттан атабанын температурасы 9-10 Цельсий градус, жылуу сыдырам жел жүрөт. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
3: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Шаңдуу 5 жыл түрмөгүбүздө Шинжаңды маданият аркылуу балкытып, жакшы стилде тургузуп, калкка таасир көрсөттү деген акпараттык кабарды угасыздар.
2: 5 жылдан бери Шинжаң маданият саякаттын мезгилдүү кыскалыгын сызыл чечип, Жибек жолу маданият байлыгын тереңдей казып, бүт өлкөмдүү маданият саякат өнүгү жаңы түзүлүшүн тургузду.
3: Өрөмчү шаары өнөр жайды эселеп ашыруу планын бачым жолго коюп, 2030 жылга барганда өнөр жай жалпы түшүм наркын бир катта тууну колго келтирмей болду.
2: Абдынам районубуздун жер-жерлери жүзүм арагы кесибинин өнүгүүсүн колдоо боюнча 7 түрдүү саясат чараны иштиктүү жүзөлөштүрүп, жүзүм арагы кесибинин сапатын өстүрүп, даражасын жогорулатууга жан жактуулуу күч кубаты ыйгарды.
3: Жер-жерлери тоюттуу запас дайындоо сактоо кызматына астайдыл жакшы иштеп, малдардын кыштан коопсуз өтүүсүнө жетерлүү тоют дайындады.
2: Шалы сорту кайда 11-нчи номурдун моо башындык түшүм өлчөрү 868.87 килограммга жетип, түштүк Шинжаңда орто жана оор даражадагы шордошкон жерлерде шалы өстүрүү жогору түшүм рекордун жаратты.
3: Эми толук мазмундарын угасыздар.
1: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди.
3: Шаңдуу 5 жыл.
2: Башчы Ши Цзиньпин Шинжаңды маданият аркылуу балкытууну күчөтүп, маданият аркылуу адам тарбиялоого маани берип, арлут кадр калкын туура мамлекет карашы, тарых карашы, улут карашы, маданият карашы, дин карашын тургузууга жетектөөнү баса көрсөткөн. 5 жылдан бери Шинжаң чын жүрөктөн моюндоону күчөтүүнү нишан кылып, Шинжаңды маданият аркылуу балкытууну терең кулач чайдырып, жуңха улут ортоктук руху журтун жаратып, арлут калкын жуңгуу жүрөгүн, жуңха рухун бекем уютуга тарбиялап жетектеп, коом туруктуулугу жана узакы бейпил башкаруунун идеялык түп негизин бекемдеди. Эми кабардан угуңуздар. Жакында Үрүмчү шаардык жиңжүү театр үйүрмөсү Шинжаң жиңжүү театр кесиби артыкчылыгына өзгөртүү үчүн автоном районуна тайын түр каржысын салып, жүзүм арагы кесибинин өнүгүүсүн илгери сүрдү. Манда сортун кылдаштыруу боюнча моо башына 800 юандан толуктама жардам акча, барангайында өзгөртүүгө моо башына 1500 юандан толуктама жардам акча берди. Жүзүм арагы карханаларын мамлекетибиз ичи сыртындагы көргөзмө жыйындарга катышууга биргелик уюмдаштырып, шаарларда кыдырып көрсөтүү, атайын майданда тааныштырууну кулаш жайдырып, ар бир майданда берилген толуктама жардам акча жогору болгондо 3 миллион юан болду. Саясат жардамында Шинжаңдын жүзүм арагынын сыртка чыгуу арманы сайын жеңил ары тез болду. Быйылкы мамлекеттик кан тарак товарлары жарманкесинде Шинжаңдын 45 баштак жүзүм арагы карханасы коллектив жарык көрүп, кол коюшуу соммасы 10 миллион юандан ашкан. Түрдүү эл аралык жүзүм арагын көргөзмөлөп сатуу жыйынында Шинжаңдын жүзүм арагы карханалары ээ болгон сыйлык түрү 100 түрдөн ашып, таасир күчү сызыл жогорулады. Шинжаң Тиянсай арак коругу чектүү жооптулук шериктигинин башкы иш белгилөөчүсү Чан Ли Жоң мындай деди. Түрдү көргөзмөлөп сатуу жыйыны аркылуу чет эл базарын ачуубузга өтө чоң жардамы тийди. Шинжаңдагы жүзүм арагы чоң өндүрүш району жалпылык марка белгисин жарыялап, чоң өндүрүш району түшүнүгүн бүт Шинжаңдын байлыгына бириктирип, кесиптин биргелешип өнүгүүсүн төрөттөдү. Жакында аякташкан 2026 Шинжаң Жибек жолу жүзүм арагы майрамында 16 түргө кол коюуну илгери сүрүп, камдоо желеси кирип орун алуу, базарда сатып алып сатуу кызматташтыгы, алдыңкы жак кампа курулушу сыяктуу бүт кесип желеси өзөктүү салаасын каттаган. Шэнжэн шаары Жиусаң илим техника камдоо желеси чектүү шериктигинин баш директору Се Чунфэн мындай деди. Биздин алдыңкы жак кампабыз негизинен бүткүл Шэнжэн району менен Гуандун районуна таасир көрсөтүп, шаар тургундарыбыз Шинжаңдын сонун, шараптарын ан сайын тез керектей ала турган болду.
3: Бүт Шинжаңдын почто жолдомолорун чогултуп таратуу түйүнү катары, Үрүмчү почто району борборунун быйыл алдыңкы 3 мезгилде бир жаңсыргылуу мөлчөрү 94 миллион 290 миң 900 жеткен. Зор мөлчөрдөгү мезгилдүү жаңы мөмө, уй кой эти сыяктуу Шинжаңдын асыл сапаттуу өзгөчө түшүмдөрү бул жерден бөлүнүп бүт мамлекеттин жер-жерлерине жөнөтүлгөн. Эми станциябыз кабарчысы Каумонхуйдун кабарынан угасыздар. Үрүмчү почто району Борбордук бөлүп айыруу цехинде ар бир тал жолдомолор саумаа кылынып, бөлүп айрылып автоунаага жүктөлүп бүт мамлекеттин жер жерлерине жөнөтүлдү. Үрүмчү почто району Борбордук өндүрүш башкарып тизгиндөө бөлүмүнүн орун басар директору Янжиэншин кабарчыга. Алдыңкы 3 мезгилде Борбордун жалпы бир жаңсыргылган почто жолдомолору 94,290,000 ашып, почто жолдомолорун ташмалдоо мөлчөрү 1,955,800 баштык болуп, окшош мезгилдегиден 9,77% артканын айтып мындай деди. Алдыңкы 3 мезгилде кесип мөлчөрү жагында Шинжаңдын мөмөсүнөн мол түшүм алуудан келген айыл чарба түшүмдөрүн почтодон жөнөтүү ажаты болсо, дагы бир жагынан электрондук соода оромолорунун мөлчөрү сызыл арткан. Мында өтө тез жашаң жеткирүү тийки жаңы түшүмдөрдү почтодон салып жөнөтүү кесиби бир чоң жаркын түйүнгө айланып, зор мөлчөрдөгү мезгилдүү жаңы мөмө, уй, кой эти сыяктуу асыл сапаттуу өзгөчө түшүмдөр бүт мамлекеттин жер жерлерине жөнөтүлдү. Быйылдан бери Үрүмчү почто району Борбордук бирөңчөй жоспорлоп өндүрүштү уюмдаштыруу, ташмал күчүн орундаштырып септөө, жабдуунун жүргүзүлүүсүн ремонттоо, көп чараларды тең колдонуп почто жолдомолорунун оборот убакыт берекеттүүлүгүн камсыздаган. Үрүмчү почто району Борбордук өндүрүштү башкарып тизгиндөө бөлүмү өндүрүштү орундаштыруучусу Сайтау мындай деди. Борбор автоматтик бөлүп айыруу линиясына таянып, жумуш тартибин сызыл кылдаштырып, кызматкерлерди кезекчиликке тизүүнү кыймылдуу тескеп, көп кезек иреетинде үзгүлтүксүз жумуш иштөөнү жолго койду. Темир жол, таш жол, аба жолу көп ыңгайдагы бирлешме ташмалды уюмдаштырууну кылдаштырып, кургактык жолу ух линиясы ташмал курбатын өстүрдү.
2: Аптырмарайнымыздын жер жерлери малдын кыштык тоют материалын запас дайындоо кызматына

0: тайтыл жакшы иштеп, ой, кой, төө сыяктуулардын кыштан коопсуз чыгуусуна жетеэрлүү жем чөп дайындады. Эми станциябыздан Нурсал кабарынан угасыздар. Чеңгилоодон Арал шаарчасында мал чөбүн машиналаштырып ооруп чыйноо кызматы тартиптүү алып барылды. Чеңгил оодандык айыл чарбайлык иштек идарасынын орун басары башчысы Хукайюн кабарчыга. Быйыл Чеңгил оодандын кышкы тойтук жалпы запас мөлчөрү 402,000 тоннага жеткенин айтып, мындай деди. Быйыл кыш келер жылы жазда чама менен кыштан чыгуучу мала 450,000 баш. Алдын болжоомдогу кыштан чыгуучу тойуттук жалпы ажат мөлчөрү 346,000 тонна. Учурда тоют материал запас мөлчөрү бүт оодандык малдын кыштан коопсуз чыгуусун камсыздайт. Чейхуу шаарынын тоют материалын запас дайындоо кызматы чама менен 10-нчу айдын этегинде негизинен бүтөт. Тоют жагынан чукул тең тайлаштыруп камсыздоо системасын жакшыртуу үчүн жергиликте Күрттү шаарчасы, Шачау айылы, Байянгу шаарчасы сыяктуу 5 мал чарба районунда чукул тең тайлаштыруу тоют материалын запас дайындоо түйүнүн курган. Мында шаар даражалуу чукул тең тайлаштыруу тоют материалын запас сактоо компаниясынын запас дайындоо мөлчөрү 8,000 тоннага жеткен. Келпин ооданынын силостук жүгөрүнө ооруп чыйноо кызматы туруктуу арымда алып барылды. Майдалоо, чыңдоо, бекем жабуу, ачтуу сыяктуу өлчөмдөшкөн тартип жүрүшү аркылуу силостук жүгөргө иш кошуп азыктык курамы мол тоюттук материал кылып сактап, жергиликтеги 60,000 түйөнүн кыштан чыгуусуна жетеэрлүү кубаттуу азыктык дайындады. Келпин ооданы Кезлик шаарчасы Кезлик кыштагындагы төө багуучу түтүн Алия Эмет мындай деди. Азыр төөлөргө силос берсек жакшы семирип ботолору да жакшы чоңойду. Быйыл Шинжаң жайыт менен малдын тең салмактуулук түзүмүн катаан түзөлөштүрүп, малдын короодогу абалын, алдын мөлчөрдөк тоют ажатын төөп садарата тактап, түрдүү замандашкан акыл жөндөмдүү айыл чарба машиналары жабдууларын биринчи жоспорлоп тескеди. Техниктердин баардыгы илимий жыйнап сактоо, өлчөмдү сактоого жетектеп, асыл сапаттуу тоют эгинчилик көлөмүн сызыл кеңиртип, бакалы саман байлыгын жандандырып, тоюттан пайдалануу берекетин өстүрдү.
1: Таклимакан чөлөнүн жээгине жайгашкан Кума ооданы жийде дарагынын астына жүрүштөштүрүп, газыр дарбыз өстүрүү үлгүсү аркылуу экологияны жөнгө салуу менен өзгөчө өстүрүүнү тереңдей журулуштуруп, экологиялык берекет менен экономика берекетинде кошутушту ишке ашырды. Эми кабардан угасыздар. Кума ооданы Заңгүй айылында кумгай жердин аянты кеңири, шордошуу оор, кум бороону күчтүү. Жергиликтегилер өз жер шартына жараша иш көрүп, ыстыроолук токой астына эгин эгүү үлгүсүн иликтеп, жийде дарагынын шамалдан сактанып, кумду бекемдеп, суу топуракты сактап калуудай экология артыкчылыгына таянып, токой астына жүрүштөштүрүп, кургакчылыкка шорго байымдуу газыр дарбыз өстүрүп, бийик жапыздыгы шайкештирилип, толук катталган өстүрүү ыңгайында жер бетиндеги суу топуракты берекеттүү бекит деп кум бороондун жемирүүсүн тоскон. Кума ооданынын айыл чарба техник кызматкери Ху Ван Фэй учурда жергиликтин газыр дарбыз өстүрүү аянты 10,000 модон ашып, үзүп жыйноо кызматы 9-нчу айын этегинде негизинен аякташканын тааныштырып мындай деди. Жийде менен газыр дарбызды жүрүштөштүрүп өстүрүү түштүк Шинжаңдын какыр талаа чөйрөсүнө абдан шай келип, бороондон сактанып кумду бекемдеп, суу үнөмдөп топурак нымдуулугун сактоо берекети көрүнүктүү болду. Ошону менен бирге газыр дарбыздын дарылык азыктык кайнары окшош болуп, кошумча наркы жогору болду. Жийде дарагы астына газыр дарбызды жүрүштөштүрүп өстүрүүдө экологияны калыбына келтирүү, айыл чарбанын сапатын өстүрүү калктын кирешесин арттыруудай көптөгөн берекетти ишке ашырууга болгон. Газыр дарбыздын курамында тоюнбаган май кислотасы, көптүрдүү микроэлементтер бар. Газыр дарбыздын өзөгү менен кабыгын майдалап айдоого кайтарганда, топурактын органик затын берекеттүү өстүрүп, кумгай, шорлуу жерди жакшыртып, жийде дарагынын азыктык курамын толуктайт. Бутак шагы жер бетин бүт каптап, сызыл түрдө кумду бекемдеп, топо чаңды басат. Ыстыроолук өстүрүүнү кеңири жайылтуу менен бирге жергиликтегилер узун мезгил туруктуу жумуштандыруу жана туумандуу мезгилде ийкемдүү жумушчу иштетүү үлгүсү аркылуу калктын туруктуу жумуштанып кирешесин туруктуу арттырууну ишке ашырган. Кума ооданы Заңгүй айылы Ярбойы кыштагынын тургуну Ыдырыс Бакы Аблак мындай деди. Мурда бул жер бош жаткан какыр жер эле, эчтеке өспөйт болчу. Азыр эшик алдыбыздан эле акча таап киреше киргизип, үзүп чыйноо мезгилинде кирешебиз ан сайын жогорулачу болду.
0: Быйыл Шинжаң жоондогун хайдоо сынак кылып үлгү көрсөтүү базасынын орто даражалуу, оор даражалуу шордошкон сынак айдоосунда өстүргөн шалы сорту хайдоо 11-нчи номурдун моо башындык түшүмү 868,187 килограммга жетип, түштүк Шинжаңдын орто даражалуу, оор даражалуу шордошкон жеринде шалы өстүрүүнүн жогору түшүм рекордун жаратты. Эми кабардан угуңуздар. Сынагайдоо Кашкар шаары Пактекилик айылы Шорбак кыштагына жайгашкан. Жакында адистер

0: берекетін арттыруға баштайды.
1: Мейір махаббатқа толғын Тяншан, Синьянған шанды жардан беру іздері.
2: Фуджен өлкөсүнүн Эңди шаарынын Синьянга кесиптер боюнча нишандуу жардам берүү күчүнө сүйөнүп, Котубей ооданынын деңиз балыгын кургактыкта багуу түрү бачым курулууда. Эми кабардан угуңуздар. 10 айдын 11 күнү Котубей ооданы Аршыледиян шаарчасы Аршыледиян кыштагынын деңиз балыгын кургактыкта багуу түрүнө курулуш иштөө нак майданында жумушчулар жумушту бөлүшүп шайкешип, экологиялуу жылуу бастырмага гүл бото төшөө жумуштарын алып барып, туумандуу түркүрөгөн көрүнүш пайда болду. Түргө 9 айынын этегинде жумуш башталгандан бери, курулуш иштөөчү жак курулуш салуу, техника чиркештирүү, зарыл каражат менен камсыздоо сыяктуу ар түрдүү кызматтарды бирөнчөй пландап жылыштатып, курулуш салуу тездигин эрети боюнча жылыштатты. Төрүн ак майдандын жооптуусу Нелуң мындай деди. 10 айдын 20 күнү айланасында бардык бир бөлүк негизги курулуштарды бүтүрүүнү пландадык. Артынан жер бетиндеги бир бөлүк негизги тулкулардын дубалын тургузуу жана бастырма кандыргасы, жаргак чабуу жана жылуу бастырманы орнотууну алып барабыз. 12 айдын 15 күнү айланасында бардык жабдууларды орнотуп бүтүп, жабдууларды бирлештирип тескөөнү пландап турабыз. Фуджен өлкөсүнүн Эңди шаарынын Синьянга кесиптер боюнча нишандуу жардам берүүдөгү түйүндүү түрү катары деңиз балыгын кургактыкта багуу түрүнө 4 миллион юан каржы салынган болуп, негиздүү 1600 чарчы метрлик экологиялык бакмачылык цехин жаңадан салып, эки жүрүш алдыңкы катардагы айланмалуу суу бакмачылык системасын телегейлештирип куруп, ошону менен бирге 300 чарчы метрлик тажрыйбага кошумча иштетүү үйүн салып, суу сапатын күзөтүп өлчөө техникалык тажрыйба сыяктууларга иштетет. Бултур Котубей ооданы суу түшүмдөрү кесибинин өнүгүү ажатын төп чиркештирип, Эңди шаарынын тасыккан деңиз суу бакмачылык техникасы, бакмачылык үлгүсү жана кесип тажрыйбаларын тереңдей жалгаштырып, деңиз чөйрөсүнө жасанды окшотуу аркылуу, даахуаң балыгы сыяктуу деңиз суусу сортуна карата ички кургактыкта багуу сынагы жана жайылтууну улаш шайдырат. Фуджен өлкөсү Синьянга нишандуу жардам берүү кызмат алдыңкы жак кол башчылык орду, Эңди бөлүмчө кол башчылык ордунун кадры Шүчүнсия мындай деди. Төрү бүткөндөн кийин жергиликтин деңиз балыгы бакмачылыгынын бөскөлүгүн толтуруп, Котубей ооданынын бакмачылык сортун молуктуруп, карапайым элди эшик алдында жашаң нормал баадагы деңиз балыгынан ооз тийүү мүмкүндүгүнө ээ кылат. Ошону менен катар жергиликтин жумуштандыруусун алып жүрүү, суу түшүмдөрү бакмачылык жаңы техникасын жетиштирип, Синьянга кесип боюнча нишандуу жардам берүүнү ишке ашырат.
0: 10 айдын 12 күнү 2026 жылдык Синьян майыптар иштери боюнча чыгаандар иш издерин кыдырып үгүт лекция сүйлөө кыймыл Үрүмчүдө башталды. Эми станциябызга барсак, жаңы эңдин бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Кыймыл нак майданында 6 үгүт лекциячы өзүнүн тагдыры менен таймашып, аң сону кубалап алган ильгерилеген адамды таасирлендирген аңгемеси менен ортоктошту. Аптырам райондук өзүн күчтөндүрүү үлгүсү Майенен айыл кыштак электрондук соодасына тереңдей чөгүп кыштак тургундарынын кирешесин ашыруусуна бөлгү болуп, жаштыгын айыл кыштактарды гүлдөндүрүү иштерине арнады. Аптырам райондук өзүн күчтөндүрүү үлгүсү Санжы шаардык көзү алсыздар коомунун төрагасы Майен Хун көрүү курбаты тоскоолго учурууну жеңип таашүү окуусун бүтүрүп өзү каржы чогултуп майыптарды жумуштандыруу боюнча үлгү көрсөтүү базасын жаратып, 100 ашуун көзү алсыздар техникин жетиштирип чыкты. Жеркен ооданындагы айыл кыштак доктуру Ли Чуанье бала кезинде балдар шалы оорусуна чалдыккандан кийин ал адамды таң калтырган кайрат аркылуу медицина кесибин үйрөнүп кесиптик врач салакатына ээ болгон. Быйыл 1 айда ал Жеркен ооданы Бешкент шаарчасында оору мүнөздүү орун ачып 24 саат тижарат кылууда бекем туруп, ошондой эле майыптардын оорусун аксыз көрдү. Ли Чуанье мындай деди: дене мүчөм тоскоолдукка учураганы коркунучтуу эмес. Негизи биз психикалык тоскоолдукту жеңип мыктуу адам менен өз ансообузду кулап чымыркансак, сөзсүз өзүбүздүн жашоо нишаныбызды ишке ашыра алабыз. 6 үгүт лекциясынын адамды таасирлендирген иш издери жана чын ыкластуу сөздөрү нак майдандагы көрөрмөндөрдү таасирлендирди. Көрөрмөн Хшоен мындай деди: эзелтен кечпедим, өзүмдү таштап жибербедим. Мындай рух мага шык болду. Мындан кийин кызматта жана турмушта мейли кандай кыйынчылыкка учурайын, батылдык менен алдыга карай илгерилейм. Синьян майыптар иштери боюнча чыгаан иш издерди кыдырып үгүттөө кыймылын Аптырам райондук майыптар бирлешмеси баш болуп өткөрүп, буда 3 жыл кулаш жайдырган. Аптырам райондук майыптар бирлешмеси партия группасынын мүчөсү, орун басар кеңеш башчысы Чан Жин мындай тааныштырды: быйыл үгүт лекция кыймылы бүт Синьяндагы 14 аймак, облас шаар, 35 оодан шаар районго кирет. чыгаан майыптардын иш издерин, алардын кыйынчылыктуу өсүп жетилүү кечирмиши жана тагдыр

0: هم ويوم بربيجن تزيب بس روحون غب تلوكو جيت كرونيو مت كلابز وشون دلان ساين غب قوم دوك اشتر دو چوغل توب مايب ترشترن انو نغسونا داغ بردمجي غومل بلوب غم برونو امت كلابز
1: Şincang çınında sonun ciri.
0: Onun çay girip diyen şandan düştük tündüğünün görükü, tüsüne çıkıp uçuk girisi çerge giremet koz, güzgüsüre torumosun kalıp taştırıp, yer yerlerdeki sayakatçılar da artı artıdan gelüge elektirdi. Hem stansiyavızın bu yönünde konu ursal kabarını gazetler. Oçorda Maralbaşı odanı, Hunhay Körük rayonundaki Toğrok Tokoy altın üzür alu mezgiline girip sayakatçılar Tokoy denizini aralap, altın güzdün kızığından moğukumağın gıça üzür alıştı. Саякатчы Нур Зибан Нур Мәмәт мындай деди. Кооз Торок көрүкүн көрүп көптөгөн көркөм сүрөттөрдү тартып абдан кубандык. Бул эки күндө Санжы шаарына жайгашкан Шинжаң, Лалунхы экологиялык маданий саякат районундагы 15 миң моо кайра өстүрүлгөн Торок Токой үтүсүнө чыгып, көздү уялткан алтын тон жамынып бир жылдагы эң чыгаган үзүр алуу мезгилин утурлап алды. Ар күнү миңдеген саякатчы атагын угуп келип алтын түстү Токой деңизин аралап, жакын аралыктан Тооруктун кооз көркүн сезиништи. Сычондук саякатчы Таңбоо мындай деди. Лолунху Торок Токоюна келип жалбырагынын алтындай абдан кооз, абдан керемет экенин көрдүк. Көбүрөөк сүрөткө тартып алып Санжынын кооздугун ан сайын көп адамга ортоктошом. 10-нчы айдын 8-нчи күнүнөн 9-нчу күнүнө чейин Канас Көрүк району быйыл күз көргөндөн кийинки туңгуч карды оторлоп алды. Асмандагы кара алтын Токой деңизине түшүп тоо менен булут туманган алышып күз кыш кайчылашкан көрүккө көз тойбоду. Гуандондук саякатчы Юэ Цзишин мындай деди. Канас Көрүк районунда кар ойнодук, ошондой эле алтын күз көрүкүн көрдүк. Аябай таалайлуу экенбиз.
2: Жакында Үрүмчү шаардык бакча курулушун өнүктүрүү борбору жараткан Үрүмчү бакча акыл эдирек аракети бир аялдамаган кайындагы акыл эдиректүү саякат бакча шыбыр сөз чакан программасы торго чыгарылып жүргүзүлүп, шаар тургундары жана саякатчыларга бүтүндөй жаңы акыл эдиректүү саякат бакча сезинүүсүн тартуулады. Эми станциябыз кабарчысы Гаумунхуйдун бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Үрүмчү бакча акыл эдиректүү аракети шыбыр сөз чакан программасы көңүл ачуу саякат билетин сатып алуу, адамгерчиликтүү көрүктөр, соода шаарчасы, өзгөчө кыймыл, саякаттап көрүүгө жол баштоо, түр тааныштыруу, акыл эдиректүү автоунаа токтотуудан турган 7 чоң бөлүктү өз ичине алып, Кызыл Тоо бакчасы, суу үстү бакчасы, эл бакчасы сыяктуу 11 бакчаны каптаган. Шаар тургундары саякатчылар чакан программанын акыл эдиректүү автоунаа токтотуу бөлүгү аркылуу автоунаа токтотуу майданы орду жана нактылуу токтотуу ордун текшере алат. Ошондой эле саякаттап көрүүгө жол баштоо бөлүгүнө сөөнүп, бакчанын тазалык үйү жана чыгуу кирүү оозун таба алат. 10-нчу айдын 13-нчү күнү Корлаалык саякатчы Жаң Шушу Үрүмчү шаары Кызыл Тоо бакчасында саякаттаганда биринчи жолу бул чакан программаны иштетти. Ал мындай деди: "Бул чакан программа аркылуу автоуна токтотуу ордун тазалык үйүн таптык, билет алдык. Кайсыл жерде кайсыл көрүк бар, кандай баруу баары анык бар экен. Жол баштоо боюнча жүрдүк, абдан оңтойлуу, аябай асыгатмалуу болуптур." Билүүгө караганда шаар тургундары саякатчылар шыбыр сөз аркылуу бул чакан программасын издеп таап иштесе болот. Эппин түшүрүүнүн ажаты жок. Үрүмчү шаардык бакча курулушун өнүктүрүү борбору Үрүмчү бакча акыл эдиректүү аракети чакан программасынын тижарат жооптуусу Чао Жаңлин мындай деди. Чакан программа сандуу маалыматына сөөнүп, "Биз саякатчылар агым жайгашуусу, автоунаа токтотуу абалын нактылуу убакытта игерип, шаар тургундарынын бакчаны саякаттоо ажатын төп өкүм кылып, бакча району жүргүзүү күчүн тескөөнү кылдаштырып, санарптештирүү аргасы аркылуу бакчаны ичкелештирип башкаруу деңгээлин өстүрүп, калың шаар тургундары саякатчыларга ан сайын жакшы тейлөө жүргүзөбүз. Кийинче саякатчылардын бикир сунушуна бириктирип, чакан программанын тейлөө жөндөмүн сызыл кылдаштырабыз."
0: Эми учка жаңылыктардан угасыздар. Быйыл 1-нчи айдан 9-нчу айга чейин Торгар чек арасында бүтүргөн жүк ташымал боюнча чек арадан кирип чыккан автоунаа 217 миң ирет. Жүк ташымал мөлчөрү 2 миллион 106 миң тонна болуп, окшош мезгилге салыштырганда айрым-айрым 30%, 28% артып, артуу бет алышы күчтүү болгон.
2: Жакында Кумул шаарынын түйүндүү маданият саякат түрү Коон маданият алмаштыруу борбору ачылды. Көргөзмө сарай курулуш аянты 2900 чарчы метр. 7 чоң негизги темалуу көргөзмө залы жана чөгүү ыңгайындагы Туюну району жайгаштырылып, мамлекет даражалуу зарыл айыл чарба маданият мурасы, коон жетиштирүү жана коон маданият системасын өзөктүү көрсөтүү мураскердик кылуу өрүшү.
0: Жакында Шинжаңдагы туңгуш жумуртка камсыздандыруусу кошулган мезгилдүү товар киреше камсыздандыруусу Кашкар аймагынан орун алды. Жөнгө Амандык маалым эле камсыздандыруу жарнак чектүү шериктиги Шинжаң бөлүмчү шериктиги Кашкар шаары. Пайзбат ооданы, Маралбашы ооданындагы 791400 жумуртканы 27,779,400 юандык опортал камсыздандыруусу менен камдап, түштүк Шинжаңдын үйү, бак маганаттуулар кесибин туруктуу өнүгүүгө баштап, Шинжаңдын жумуртка түрүндөгү киреше камсыздандыруу менен камсыздоо өксүктүгүн толтурду. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын алдыбыздак 24 сааттык аба ырайынын алдын маалымат угасыздар. Өрөмчүдө күн ачык болуп артынан күн ала болот, табаны температурасы 9-19 Цельсий градус, жылуусу ыдырым жел жүрөт. Алтайда күн булуттуулуп артынан орто мөлчөрдө жаан жай, табаны температурасы 2-10 Цельсий градус, жылуу, түндүктөн ыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн булуттуулуп артынан азыраак жаан жай, табаны температурасы 3-18 Цельсий градус, жылуу, түндүктөн ыдырым жел жүрөт. Кулжада күн ачык, абанын температурасы 5-21 Цельсий градус, жылуу, түндүктөн ыдырым жел жүрөт. Бортлада күн ачык болуп артынан күн ала булуттуу, табанын температурасы 6-21 Цельсий градус, жылуу, батыш түндүктөн ыдырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу, абанын температурасы 8-17 Цельсий градус, жылуу, батыш түндүктөн ыдырым жел жүрөт. Койтунда күн ачык болуп артынан азыраак жаан жай, табанын температурасы 7-22 Цельсий градус, жылуу, чыгыштан ыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн булуттуу болуп артынан ачылат, абанын температурасы 5-21 Цельсий градус, жылуу, түштүктөн ыдырым жел жүрөт. Санжыда күн ачык, абанын температурасы 7-20 Цельсий градус, жылуу, батыш түштүктөн ыдырым жел жүрөт. Комолда күн ачык, абанын температурасы 5-20 Цельсий градус, жылуу, чыгыш түштүктөн ыдырым жел жүрөт. Турпанда күн булуттуу болуп артынан ачылат, абанын температурасы 14-27 Цельсий градус, жылуу, чыгыштан ыдырым жел жүрөт. Корулда азыраак жаан жай, артынан күн ачылат, абанын температурасы 10-22 Цельсий градус, жылуу, чыгыш түштүктөн ыдырым жел жүрөт. Аксууда күн булуттуу, абанын температурасы 9-23 Цельсий градус, жылуу, батыштан ыдырым жел жүрөт. Артышта азыраак жаан жай, артынан күн ала булуттуу, абанын температурасы 8-18 Цельсий градус, жылуу, батыш түндүктөн ыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн булуттуу, абанын температурасы 9-16 Цельсий градус, жылуу, чыгыш түштүктөн ыдырым жел жүрөт. Хотенде күн ачык болуп артынан күн ала булуттуу, абанын температурасы 11-20 Цельсий градус, жылуу, түштүктөн ыдырым жел жүрөт. Жогоруда барайынын алдыны маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Мамбет Турдо Апыш, Бегима Тахмат, Абдымежит Муса, дектордору Акылай Мукаш, Абдунур Сакен, бакылоочу Мамбет Турдо Апыш, редактордору Кашкарбай Турдаалы, Бактыгүл Жүсүп, жооптуу редактору Мамит Имин Турдаалы. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөргө сөз салуушу тең. Абоноттор терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.

0: Арлут элинин ал сону жетелеген мукамдуу ыргүүлөрүн көркөм өнөр сахнасы берүүбүздөн угасыздар.
1: Назарыңыздарда жүнгү алсоосу негизги темасындагы ырлар жана Арлут элинин ыргүүлөрү жаңыруучу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз.

Сөйүктүү угармандар, өмүр кымбат, жашоо көркөм. Ушул минуттор кайра кайрылбайт. Андыктан ар бир көзөрмөндү унутулгус кереметтер менен сырлайлы. Калың угармандар тарабынан жылуу кабыл алынган Эсентур Курманалыулунун аткарышындагы күтүү деген ырга кулак төшөйлү. Сөзүн жазган Ажмамбет Сатыбалдуулу, обонун жазган Аматчан Мамбетчиман уулу.

жаныгы сезим менен жазылган ыр өчпөй узунга уланып, элдик ыргайланып кетет дегендей, элдик ырларда өз кезинде ыр ышкыбоздор жаратышкан болуп, кийин элдик ырларга айланып, унутулбас ырлардын катарын толуктаган. Уккан кулактын курчуңгандырган сезимдерге үмүт жандырган көңүлдер киткен уйгур элинин элдик ыры Дабанчың деген ырды назарыңыздарга сунабыз.

Чыныгы сүйүү бул адамдын жүрөгүнүн түпкүрүнөн орун алып, муздай каткан жүрөктү күн нурундай эритүүчү, алсыздарга кайрат берүүчү, жалгыздыкка шаттык, армандууга бакыт тартуулоочу улуу сезим. Анда мына ушул сагынган кусалыкты баяндаган Зураш Мырзабек кызынын аткаруусундагы «Кайдасың жаным» деген казак жырды угуңуздар.

0: Beycin Malı saat 10. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздар бардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Атамекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Түйшүнал уулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Ырдыктуу оормандар, бүгүн 2026 жылы 13 айдын 14 күнү, күнгө чаршемби. Сүйүктүү оормандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Синжаңдан эки команданын бир эле убакытта кыштак баскетбол жарышы мамлекеттик чечүүчү жарышынын сыйлык алуу сахнасына чыкканы жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркүндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө Синжаңдын жүгөрүүнү тыгыз эгип, жогору түшүм алуу өткөлүнө атсалып, мамлекет боюнча жогору түшүм рекордун жаңылаганын тааныштырабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө сууга түшүп кеткен эки кишини баатырдык менен куткарган Жаукуа менен таанышабыз. Ардактуу оормандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Шенжаң радио телевизия станциясы салуушу тең абонент терминалы.

Жаңадан түзүлгөн тарыхый Жиңжүү театры байыркы жергени жаңадан кайтарып алуу жакында Бейжин Мейланфаң чоң театрканасы сахнасында коюлуп, 2026 жылдык бүт мамлекетте кыдырып коюу расмий башталды. Кийин бул театр Фудиян, Хэйлунжан катарлуу жерлерде 15 майдан ирет кыдырып коюлуп, бүт мамлекетте көрөрмөндөргө Синжаң Жиңжүү театры көркөм өнөрүнүн салаватын сезиндирет. Мурдагы жергени жаңыдан кайтарып алууда Чиң падышалыгынын акыркы жылдарында Суузуң таңдын Синжаңды кайтарып алуу тарыхый чыгармачылык негизи кылынып, Жиңжүү театры көркөм өнөр аркылуу мамлекеттин бир бөлүк айбаттуу өтмүшү кайра чагылдырылган. Суузуң таң улут кууп котуш болгон учурда көптөгөн тоскоолдуктар алдында акыйкат жолунда арпалышып, чечкиндүүлүк менен мурдагы жергени кайтарып алууну талап кылган. Театрдагы сөөк сандыгын көтөрүп батышка кол тартуу, жаңыдан 3000 чакырым жерге терек тал олтургузуу катарлуу классик көрүнүштөрдө улут баатырынын ата мекенди сүйүү кайраты жана жергени коргогон, чек ара районду коргогон жоопкерчилиги чагылдырылган. Бул театр Синжаңда тоногуч майдан коюлгандан бери Синжаң ичинде жалпы 30 канча майдан коюлуп, канча 10000 көрөрмөндөрдү эликтирип, коомчулукта карсы алаанын калың моюндоосуна ээ болгон. Бул театр Автоном райондун 2025 жылдык адабият көркөм өнөрдү жөлөп шыктандыруу каржы түрү болуп, мамлекеттик Жиңжүү театрканасы менен Үрүмчү шаардык Жиңжүү театр үйүрмөсү, Синжаң Жиңжүү театр үйүрмөсү биргелешип жаратып репетиз кылган. Негизги жаратуучулук коллективи көп жолу Үрүмчү, Комул катарлуу жерлерге барып турмуш үйрөнүп жараткан. Бүт театрдагы негизги ролдордо бирдей, бир адам, эки, ал тургай үч кишинин ролун алып отургузулган болуп, мамлекеттик Жиңжүү театрканасы менен Үрүмчү шаардык Жиңжүү театр үйүрмөсү бир майданда репетиция кылып, бир сахнада аткарып, Жиңжүү театры көркөм өнөрүнө мураскердик кылуу жана жаш артисттерди жетиштирүүдөн турган кош нишанды ишке ашырган. Үрүмчү шаардык Жиңжүү театр үйүрмөсү, Синжаң Жиңжүү театр үйүрмөсү партия ячейкасынын шужиси Коюн Хоң мына буларды билдирди. Жакын жылдардан бери театр үйүрмөсү Синжаң ич сыртындагы көркөм өнөр аппараттары менен болгон кызматташтыкты сызыл тереңдештирип, биргелешип жаратуу, биргелешип репетиция кылууда ишмерлерди жетиштирүү жолу үстүндө изденди. Мурдагы жергени жаңдан кайтарып алуу так ушул механизмдин мол натыйжасы. Келечекте театр үйүрмөсү Синжаң аңгемесин баяндай турган, мамлекет мээр махабатын өрчүтө турган дагы да көп асыл чыгармаларды жаратат.

0: Жакында Шинжаң сонун жери 2026 жылдык Анар Ашым өрөөү Шинжаң волейбол, баскетбол, футбол жалпылык бирлешме жарышы, баскетбол жарышынын Түндүк Шинжаң жарышы Алтай шаарында башталды. Бул жолку жарышта Түндүк Шинжаңда ар кайсы аймак, облас, шаарлардын көптөгөн өкүлдөр командалары бир майданда өнөр көрсөттү. Жарыш майданында тоо алып озуп өтүү, тосуп өтүүгө шай кешүү, алыстан 3 номерлуу тоо ыргытуу катарлуу мыкты көрүнүштөр токтобой көрсөтүлүп, чабуул менен коргонуунун алмашуу ыргагы ушкандай тез болуп, майданда дем берүү, алкуу үндөр үзүлбөдү. Алтай аймак өкүлдөр командасындагы жарышка катышкан чебер арышын жанат мындай деди. Үйгө жакын жерде эле Анар Ашым өрөөү жарышына катышып абдан толкундандым. Бул жолу Түндүк Шинжаңдын ар кайсы жерлердеги чеберлер менен бир майданда тажрыйба алмаштырдык. Булары жөндөм жарышы жана бир жолку табылгыс алмаштыруу кезмети болду. Жарыш майданында бүт күчүбүз менен ар бир топту жакшы ойноп, жарыш майданы сыртында сүйлөшүп дос болуп калдык. Бул жолку жарышты Аптоном райондук дене тарбия идарасы, Аптоном райондук айыл чарба айылдык штаб назараты жооптуу болуп өткөргөн. Жарыш 3 күнгө жалгашат. Эрлери 5 кишилик жана аялдар 5 кишилик жарыш түзүмү тургузулду. Билүүгө караганда Шинжаң сонун жер 2026 жылдык Анар Ашым өрөөү Шинжаң волейбол, баскетбол, футбол жалпылык бирлешме жарышынын Түштүк Шинжаң жарыш району Турпан шаарында тургузулган болуп, Түштүк, Түндүк Шинжаң бөлүмчө району жарышындагы алдыңкы орунда турган 4 команда 11-нчи айда Иле областынын Кулжа шаарында автоном район боюнча чечүүчү жарышка катышат. Ардактуу угармандар, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан уктуңуздар.
1: Жоңхой Эл Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026 жылы 7-нчи айдын 1-нчи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой Эл Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026 жылы 7-нчи айдын 1-нчи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой улуттук ортоктолук таанымын бекем уютту. Социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

Эрүүбүздү улантабыздардык угармандар, эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Синжаңдан эки команданын бир эле убакта кыштык баскетбол жарышы мамлекеттик чечүүчү жарышынын сыйлык алуу сахнасына чыкканы жөнүндө сүйлөп беребиз.

Жакында 2026 жылдык мамлекеттик кыштак баскетбол жарышы байгесин талашуу жарышынын чечүүчү жарышы Күйүү Жол өлкөсүнүн Тайдиаң ооданы Тайпан кыштагындагы кыштак баскетбол жарыш майданында акырлашып, Шинжаң Каргалак командасы менен Шинжаң Турпан Эткут району командасы айрым-айрым экинчи жана үчүнчүлүккө кол жеткирди. Чечүүчү жарыш 9-айдын 28-чү күнү башталып, 10-айдын 5-чү күнү акырлашты. Мамлекет боюнча 16 жарыш районунан келген 23 өкүлдөр командасы кыштак баскетбол жарышы башталган жер Тайпан кыштагына чогулуп, Шинжаңдан жалпы 3 команда жарышка катышты. Каргалак командасы жана Турпан Эткут району командасынан башка Үрүмчү шаары Мидоң районунун Чаңшанзы шаарчасы командасы дагы чечүүчү жарыш майданына келди. 10-айдын 5-чү күнү кеч саат 9:00 чемпиондук талашуу жарышы башталып, Шинжаң Каргалак командасы 91-ге каршы 75 натыйжа менен чемпиондукту сактап келе жаткан Гуаңси Люжоу Лужай шаарчасы командасына жеңилип калып, экинчиликке кол жеткирди. Шинжаң Каргалак командасынын башчысы Анкар Эркин бул кезектүү жарышта ар майданда орточо эсеп менен 3 номерлуу топтон 7.5 киргизүү, жалпы 3 номерлуу топтон 29 киргизүүдөй мыкты бейнеси менен 3 номер чебери деген наамга ээ болду. Ошону менен бирге Шинжаң Каргалак командасы эң жакшы жарыш району сыйлыгына ээ болду. Анкар мындай деди: Тайпан кыштагына кайра келип абдан тааныш сезиндим. Көптөгөн эски топ көрөрмандары мени унутуп калбаптыр. 2024 жылы ал баскетбол командасын баштап бул жерде кыштак баскетбол жарышына катышты. Быйыл бул командадагы чеберлердин көбүнчөсү 2 жыл илгерки команда мүчөлөрү эле. Ал мындай деди: Быйыл 37 жашка кирдим. Командадагы тоңугуч болуп майданга түшкөндөрдүн орточо жашы 35 жаштан ашып кетти. Биз сызыл машыкты жалгаштырдык. Мындан ары дагы да көп жаш топчуларды командабызга кирүүгө иликтиребиз. Үчүнчүлүктү талашуу жарышында Шинжаң Турпан Эткут району командасы менен Ляонинг Даалиян Боо Тау командасы аябай алышты. Алдыңкы жарым майданда Турпан Эткут району командасы 46-га каршы 45 натыйжа менен алдыңкы орунда турду. Кийинки жарым майданда эки команда тең номер жагында кезек менен үстөмдүгү ээлеп, жарыш акырлашуу ышкыргы чалынганда жарыш номуру 91-ге каршы 79 упай менен токтоп, Шинжаң Турпан Эткут району командасы үчүнчүлүккө ээ болду. Турпан шаары Эткут райондук маданият, дене тарбия, радио, телевизия жана саякат идарасынын башчысы Учаунун тааныштыруусунча, Шинжаң Турпан Эткут району командасында дыйкан, жеке өнөр жайчы, окутуучу, коом коопсуздук эл сакчысы катарлуулар бар. Бул жолу алар учакта 100 жашык кууну алып барып, жарышка катышкан ар бир командага белекке сунгандагы башталуу акырлашуу аземинде көрөрмөндөргө кургак жүзүм, кууун кагы катарлуу өзгөчө түшүмдөрдү тараткан. Ардактуу угармандар, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгү көздөн уктуңуздар, эми жагымдуу ырга кулак төшөңүздөр.

Бирибизди уланта азырдактуу ормандар эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шинжаңдын жүгөрүнө тыгыз эгип жогору түшүм алуу өткөлүнө ат салып, мамлекет боюнча жогору түшүм рекордун жаңылаганын тааныштырабыз.

Кабарчынын Жуңгу айыл чарба илимдер академиясы Батыш бөлүк айыл чарба изилдөө борборунун билүүсүнө караганда жакында адистерин ак майданда түшүм өлчөп, бул борбордогу Батыш бөлүк аштык эгиндеринде түшүм арттыруу, өнүмүн арттырууда алгылыктуу техникада жаңылык жаратуу коллективинин баш аалымы Ли Шаукун баштамчылык менен коллектив изилдеп ачкан жүгөрүнү тыгыз эгип, жогору түшүм алууну төп теңшеп тизгиндөө техникасы боюнча өткөлгө ат салуу атызын нактылуу колдонуп, 8-нчи жолу мамлекет боюнча жүгөрүдөн жогору түшүм алуу рекордун жаңылады. Бул жүгөрү өткөлгө ат салуу атызы Күнөс ооданынын Кара Буура шаарчасына жайгашкан, жалпы көлөмү 1288 мо, нактылуу өлчөнгөн көлөм 108.48 мо. Моо башы түшүмү 1799.1 килограмм болуп, азыр бар болгон бүт мамлекет боюнча 100 мо жогору түшүм рекорду 1598.4 килограммдан 200.7 килограмм жогору. Азыр бар болгон бүт мамлекет боюнча жүгөрүнүн эң жогору бирдик түшүм рекорду 1663.25 килограммдан 135.85 килограмм жогору. Бул жолку түшүм өлчөөдө кесиптик адистер калыпташкан тартип боюнча атыз көлөмүн нак майданда өлчөө, машина менен нактылуу жыйып алуу, салмагын өлчөө, суу курамын өлчөп бекитүү, өлчөмдөгү суу курамын сындырып эсептөө катарлуу тартиптер аркылуу нактылуу жыйып алынган түшүмдү өлчөдү. Өткөлгө ат салуу атызында коллектив изилдеп ачкан жүгөрүнү тыгыз эгип, жогору түшүм алууну теңшеп тизгиндөө техникасы колдонулуп, тыгыздыкка чыдамдуу, жатып калууга тең тайлаштыруусу жакшы сорттор тандап иштелип, эгүү тыгыздыгы илимий өстөрүлүп, тамчылатып сугаттоо менен жер семирткич берүүнү бир тулкулаштыруу техникасы телегейлештирилип, химиялык тизгиндөө, жатып калуунун алдын алуу катарлуу техникалар кошумча кылынган. Анын үстүнө эле дайрасы алабында жарыктык, ысыктык жеткиликтүү, күн менен түндүн температура айырмасы чоң болгондуктан жүгөрүдөн жогору түшүм алуу көмөскө күчү толук коюп берилген. Ли Шаукун мындай тааныштырды. Бул жолку рекордтун жаңылануусундагы алгылыктуу жери эгүүдөн жыйып алууга чейин болгон ар кайсы алкактардагы техниканын жүзөлүшү салыштырмасынын зор даражада өскөндүгү. Мунун ичинде суу, жер семирткич менен камдоону асылдаштыруу абдан маңыздуу. Быйыл жүгөрүүнүн өсүү мезгилинде жогору температура көп көрүлдү. Коллектив моо башына 1,5 тонна түшүм алуу долбооруна эң жакшы каржы салуу негизинде суу, жер семирткич теңшеп тизгиндөө долбоорун төбө асылдаштырып, майсанын нымдуулугуна карап сугаттоо жана жер семирткич берүү рейд санын көбөйтүп, жогору температуранын мажбуруу таасирин басаңдатып, жогору тыгыздыктагы топтун түшүмүнүн калыптануусун камсыз кылып, акырында түшүмдө узуу жаратылды. Синжаңдын өзгөчө табигый жуграпиялык чөйрөсү, машиналашуу даражасы жана жабдуу шарты болгондуктан мамлекетибиздеги жүгөрү бирдик түшүм көмөскө күчү эң жогору район. Жакынкы жылдардан бери

коллектив райондор ара жүгөрүнүн бирдик түшүмү тепе тең болбостук, суу байлыгы чектемеси, суу жер семирткич берүүдөн пайдалануу өнүмү төмөн болуу жана техника үлгүсү топтолуусу жеткиликтүү болбостук катарлуу маселелерге карата. Түштүк түндүк Шинжаңда жүгөрүнү тыгыз эгип, жогору түшүм алууну төп теңшеп тизгиндөө техникасы район сынагы жана үлгү көрсөтүүнү кулаш жайдырды. Жана бүт Шинжаңдагы жүгөрү негиз көндүрүш райондорунда жайылтылып колдонулду. Бул техника тыгыз эгүүнү түшүм артыруунун өзөгү, суу жер семирткич берүүнү теңшеп тизгиндөө тыгыз эгүүнү камсыз кылат. Жерди ичкелик менен оодарып түздөө техникасы, үрөнгө төп дары жалатуу техникасы, жол баштоо системасы аркылуу дан сайын ичкелик менен эгүү техникасы, суу менен жер семирткич берүүнү бир тулкулаштыруу техникасы, төп химиялык тизгиндөө менен дарт, курт кумурска, чөп зыянынын алдын алып тизгиндөө техникасы жана машинада төп жыйып алуу техникасы системалуу топтоштурулуп, төп теңшеп тизгиндөөдөгү 6 чоң алгылыктуу техника калыптандырылып, универсал чара жүргүзүлүп, жүгөрүнүн эгин тыгыздыгы жана бирдик түшүмдү арттыруудагы алгылыктуу маселелер чечилди. Билүүгө караганда мамлекет боюнча ачтыктан кең көлөмдө бирдик түшүмдү арттыруу аракетинде негизинен жылыштатыла турган техника катары 14-5 жылдык жоспор мезгилинде жүгөрүнү тыгыз эгип жогору түшүм алууну төп теңшеп тизгиндөө техникасы боюнча жайылтылган көлөм жалпы 240 миллион мого жетип, бүт мамлекеттеги 18 өлкө автоном райондо каптады. 8 жолу мамлекет боюнча жүгөрүдөн жогору түшүм алуу рекордун жаңылуу жүгөрүнү тыгыз эгип жогору түшүм алуу техника системасынын туруктуулугу жана көбөйткөлү боло турганын далил деп эле калбай дагы бүт мамлекет боюнча жүгөрүнүн кең көлөмдүү бирдик түшүмүн арттырууну пышкан, түзөлөштүрүүгө боло турган техника долбоору менен камдады.

Ардактуу ормандар жогоруда өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздөн Синжаңдын жүгөрүүнү тыгыз эгип жогору түшүм алуу өткөлүнө ат салып, мамлекет боюнча жогору түшүм рекордун жаңылаганын тааныштырдык. Эми ыргыңыздар.

Арбаңыздар ардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Алтын топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Түйшөнөлүмүн. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен эфир толкундары аркылуу жолукканыман айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026-жылы 10-айдын 14-күнү, күнгө шаршемби. Бүгүнкү жумуш күнүңүздөрдү ийгиликтер коштосун.

0: Ардактуу уармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышыңыздар. Курула шаарынын алмурт кесиби жакшы өзгөрүүнү иш жүзүнө ашырды. Буурталаа областындагы керкана Шинжаң боюнча Шиангаңды тоңдурулган жаңы үй эти менен камдай турган алгачкы жол катын алды. Автоном районубузда күзгү буудай эгүү жалпы беткей кулаш жайдырылды. Ардактуу уармандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, берүүбүздүн толук мазмундарына кулак түшөңүздөр.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Ардактуу оормандар, алтын күз мезгилинде Куурла шаарынын алмурту жылда бир жолу келүүчү мол түшүмалы базарга салуу мезгилин утурлап алды. Өзгөчө суу, топурак, нур, жылуулук байлыгы жана өзгөчө мөмөлү бак сапатына сүйүнүп, Куурла шаары бүт сени менен алмурт кесибине үйрүлүп, өлчөмдөшкөн өстүрүү, ичке иш кошуп иштөө, бүт районун сатуу бир толкулашкан кемтиксиз кесип зенжирин курду. Биз бүгүнкү айылык ыштактарды аралап, күлдөнүүгү назар түрмөгүбүздү. Куурла шаарынын алмурт кесиби жакшы өзгөрүүнү иш жүзүнө ашырганы жөнүндө сүйлөп беребиз. Алды менен өндүрүү сатууну төп чиркештирип, жакшы алмуртту бүт мамлекеттен соңгу учуна чейин тикелей жеткиргендиги жөнүндө угуңуздар.

Жакында 2026 жылдык Курлал муртун өндүрүүсү адууну чиркештирүү жыйыны Тиемин Гуан Көрүк районунда өткөрүлдү. Ар кайсы жерлердеги соодагерлер, багбандар, көмөктөштүк кооперативдери жана керкана өкүлдөрү бир жерге чогулуп, келишимге кол коюп, талкуулашып, ал муртту ооз тийип көрүп жана баалап буйрутмаларды чиркештирди. Бул жолку кыймылда 5 чоң түргө бөлүп өндүрүп сатуу келишимине кол коюу чогулаштырылды. 263 300 тонна алмурт сатуу максатына келишип, келишим суммасы 1 миллиард 129 700 000 юанга жетти. Ар жылы алмурт базарга салынган мезгилде Курла шаары кесиптешкен өндүрүш сатууну чиркештирүү үчүн дайымдоолаштырып куруп, бүт мамлекеттеги сатып алуу соодагерлери, кесиптик аппараттар жана эгүүчүлүк тежерат негизги толкусун жыйнап, төптөшкөн соода чиркештирүүнү кулаштырып, өндүрүүчү жер менен соңгу уч базарынын оборот бөгөтүн бузуп салды. Бир талай кыймылдардын формасы мол, мазмуну көп түрдүү болуп, алмурт маданиятын көргөзмө кылуу, даңктуу маркет тааныштыруу, түшүмдөрдү баалап бекитүү, асылдарын баалап сыйлоо стратегиялык кызматташтык келишимине кол коюшуу сыяктуу өзгөчө алкалар аркылуу Курла алмуртунун миң жылдык эгинчилик негизи, жогору сапаттуу артыктылыгы жана өндүрүү районунун көлөмдөшкөн, өлчөмдөшкөн өнүгүү чыныгы күчүн ар жактуулуу жайылтып, кесиптин таанылуу даражасы жана базардын өзөктүү таасир күчү үзгүлтүксүз жогорулатылды. Жакында Синжаң Ынның Хыңхуй айыл чарбачылык илим техника чектүү шектегинин баш директору Чың Гуаңсин толкунданып мындай деди. Мурда алмурт сатууда бүткүлдөй арачы соодагерлердин эшик алдына келип сатып алуусуна таянат элек. Баасы ыкшоо, сатуу жолдору туруктуу болбогондуктан кирешебиз кепилетке ээ болбойт эле. Азыр өкмөт өрүш даярдап, коомдогуларды ыгына көндүрүп алды. Биз чоң типтеги соода сарай, таанда базарлар, алдыңкы орундагы электрондук соода өрүштөрү менен тикелей чиркешип, бетме бет сүйлөшүп, кызматташып, жакшы алмуртту акыры жакшы баада сата ала турган болдук. Бышып жетилген кемтиксиз өндүрүп сатууну чиркештирүү системасы Курла алмуртуна жыл сайын көп суммалуу туруктуу буйрутма талоонун бекитүү мүмкүнчүлүгүн ээ кылды. Мына ошондой эле көптөгөн кесип менен алектенүүчүлөрдү кесиптин узун мезгилдүү өнүгүүсүнө карата ишенимге толтурду. Зор мөлчөрдөгү заказтын жүзөлөшүүсү өндүрүш районундагы жаңы жемиштердин сыртка ташылуудай кызуу толкунуна улануу түрткү болду. Чордондук базарга салуу мезгилине киргенден кийин Курла шаарындагы ар кайсы айыл чарба түшүмдөрүн иш кошуп иштей турган чоң керканалар өлчөмдөштүрүп бөлүү, ороп салуу, зат таратуу кызматын жалпыэтке баштап өлчөмдөштүрүп бир жактылуу кылынгандан кийинки жогору сапаттуу алмурттарды бүт мамлекеттин ар кайсы жерлерине үзгүлтүксүз жеткирип, Пандонлай, Дунфаң Жэншуан, Дарунфа сыяктуу мамлекет ичиндеги алдыңкы орунда туруучу парча сатуу керканалары жана электрондук соода өрүштөрүн туруктуу камдап, жакшы алмурттарды алмурт шагынан тамак үстөлүнө тикелей жеткирүүнү иш жүзүнө ашырды. Чың Гуаңсиндин тааныштыруусунча, алмурт базарга салынган мезгилде жергиликтегилер төркүмгө бөлүнүп, жаңы жемиштердин жогору өнүмдүү сыртка ташылоосун кулаштырган. Бүт барыштан муздак желелүү ташымалдоо аркылуу алмурттун жаңы даамы жана табигый жем

Ардактуу ормандар эми көпчүлүккө катуу сынактардан өткөн сапаты менен бекемделген курла алмурт кесибинин негизи жөнүндө сүйлөп беребиз. Курла шаардан абатайлы агарык кыштагындагы өлчөмдөшкөн алмурт багында дыйкандар мол түшүм мезгилин бекем кармап, үзүү жумушун тартиптүү кулаш жайдырып жатты. Эгинчилик төтөнү Аблет Телебалдынын 30 сетиму алмурт багында илмийлешкен өлчөмдөшкөн атыз башкарып коргоо үлгүсү колдонулган болуп, өндүрүлгөн жемиштердин көрүнүшү, таттуулук даражасы, түсү жыл сайын туруктуу жогорулады. Аблет мындай деди: жазда шактарын бутап, формага келтирип, жасанды жол менен кошумча чаңдаштырып, өсүү мезгилинде төп сугарып, жер семирткич чачып, дарт курт зыянынын алдын алып тизгиндедик. Бүт барышта айыл чарба техниктери жетекчилик кылды. Биз биргелки өлчөмдү иничке башкарып коргоону катаңдаштыргандыктан быйыл алмурттун жалпы сапаты мурдагы жылдарга салыштырганда абдан жакшы болду. Курла алмуртунун туруктуу заказга кең базарга ээ болуусундагы себеп анын катуу сынактардан өткөн сапатынын болгондугунда. Кезекте Курла шаарынын алмурт өстүрүү аянты 402 000 мого, божомолдогу жалпы түшүм мөлчөрү 600 000 тоннага жетип, өзөктү өстүрүү району бүт шаардагы 58 акимчилик кыштакты каптады. Жергиликтегилер баштан акыр экологиялык өстүрүү түшүнүгүндө бекем туруп, жасанды жол менен кошумча чаңдаштыруу, курт кумурскалар зыянынын биргелик алдын алып тизгиндөө, суугаруу менен жер семирткич чачууну биргеликтештирип, суу үнөмдөп суугаруу сыяктуу озот эгинчилик техникасын өзгүлтүксүз жалпылаштырды. Айыл чарба техниктери бөлөктөр боюнча көтөрөгө алып, атыздарга терең чөгүп, өстүрүү техникасы боюнча тарбиялоону дайымдуу кулаш жайдырып, дыйкандардын суроосуна бир бирден жооп берип, өстүрүүдөгү кыйын маселелерди бир жактуу кылып, иничкелештирилген башкарып коргоону алмурттун бүт өсүү мезгилине сиңдирди. Жергилик өзгөчө сортту коргоо негизинде Курла шаары алмуртунун сорт курулмасын өзгүлтүксүз жогорулатып, Юлу Сиян алмурту, Синли 70 номер сыяктуу жогору сапаттуу жаңы сортторду киргизип, түшүм системасын молуктурду. Ошону менен бирге акыл жөндөмдү айырып тандоо жабдуулардагы иш кошуп иштөө заводуна кирип, көрүп сезип өлчөө, CT зыянсыз текшерүү аркылуу алмурттун сырткы көрүнүшү, таттуулук даражасы, ичи көгөрүү маселеси, даражага айырып тандоону автоматтык таскап текшерип, сапат өткөлүн сактоо, атызда өстүрүүдөн заводко чыгарууга чейинки бүт жынжырлуу сапат башкарып тизгиндөөнү иш жүзүнө ашырып, бузулган сапаты начар жемиштердин базарга кирүүсүнүн катаң тизгиндеп алдын алды. Байноголун обласы Курла алмурту коомунун башчысы Лю Пейбинг тааныштырып мындай деди: 2026-жылы Курла алмуртунун даңктуу марка наркы 17 242 000 000 юанга жетти. Кийинки карымда коомубуз бүт барыштуу сапат башкарып тизгиндөө, бүт өлкөмдөшкөн даңктуу маркени жалпылаштырууну өзгүлтүксүз бекем кармап, базар керектөөсүнө, кыймыл абалына жетишип басып, өндүрүш районунун экологиялык артыкчылыгы, эгинчилик артыкчылыгын базар басек артыкчылыгына айландырып, Курла алмурту мамлекет даражалуу өзгөчө айыл чарба түшүмүнүн алтын катуу өрнөгүн өзгүлтүксүз жаркытат. Курла шаары өзгөчө алмурт байлыгына сөйүнүп, чындырды уланды узартып, толуктап күчөтүп, кесип пайдасын байлоо механизмин кемелдендирди. Кезекте жергиликтеги алмуртка ичке иш кошуп иштей турган 7 керкана, алмурт ширеси, алмурт кагы, алмурт арагы сыяктуу көп түрдүү ичке иш кошуп иштелген түшүмдөрдү жеңиштүү изилдеп ачып, барган сайын көптөгөн соодагерлерди эликтирип, дыйкандардын кирешесин аштыруу, кесип өнүмүн ашыруусуна мыкты тирөөч менен камдады. Интернетте сатуу жолдорун уландуу кеңиртип, даражасын жогорулатты. Барган сайын көптөгөн дыйкандар түз баян өрүшүнө сөөнүп, булут терминалында зат тааныштырып сатуу жаңы үлгүсүн ачып, алмурт бактын чыныгы көрүнүшүн чөкмөн кайында түз баян көрсөтүү, түшүм кайнарын сүрүштүрүп түшүндүрүү ыкмасы аркылуу Курла алмуртун бүт мамлекетке бет алдырып, мамлекет тарбазасынан чыгарды. Кезекте Курла алмурту бүт мамлекеттеги 98 алдыңкы кампа, 295 шаардын дүкөндө сатуу торт үйүнө жана 34 мамлекет жана районду каптаган тышкы соода экспорт жолуна сөөнүп, мамлекет ичи жана эл аралык кош

0: Ардактуу армандар, жогоруда айлык ыштактарды аралап, гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздөн уктуңуздар.
1: Жоңхой Эл Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой улуту ортоктук тулку таанымын бекем уюту. Жоңхой улуту ортоктук тулку курулушун жылыштатала.

Мырдат ормандар бери үз дулантабыз. Бүгүнкү байуунун мыкты чеберлери түрмөк үздү. Синжаң, Тянлай, Шаңюу азык түлүк чектүү жооптуулук шериктигинин Синжаң боюнча Чангаңды тоңдурулган жаңы уюу эти менен камдай турган Дунугуш жол катын алганы жөнүндө айтып беребиз.

Жакында Синжаң, Тянлай, Сиаңы азык түлүк чектүү жооптуулук шектиги Сиаңган өзгөчө акимчилик району азык түлүк чөйрө саламаттык сактоо мекемесинин тизимге алып текшерүүсүнөн жеңиштүү өтүп, Сиаңганды кандай турган муздатылган жаңы үй эти өндүрүшүн тизимге алтыруу толумдуулугуна жеңиштүү ээ болду. Бул Синжаңдагы тунгуч бул толумдуулукка ээ болгон керкана, ошондой эле Синжаңдын жакшы сапаттуу муздатылган жаңы үй этинен Сиаңган базарына тикелей жеткирүү уруксат жолугатын расмий алгандыгынан дарек берет. Сиаңгандын чийки жаңы азык түлүк уруксат күбөлүк өлчөмү катуу текшерүү туруктандыруу босогосу жогору болуп, эт түшүмдөрүнүн сапаты, өндүрүш тартиби азык түлүк коопсуздугуна аябай катаң талап коюлат. Сиаңганды камдоо толумдуулугун жеңиштүү колго келтирүү үчүн Тянлай Сиаңы азык түлүк шериктиги 2 жылдан ашуун убакыт жумшап, Сиаңгандын уруксат күбөлүк өлчөмүнө тууралаанып, үйрөнүү, тарбиялоо, тартибин жакшыртуу жана системаны жөнгө салууну системалуу кулаш жайдырды. Бул күбөлүк жазмачы өлчөм болуп эле калбай, дагы да маңыздуусу керкананын жакшы насыл жетиштирүү, көлөмдүү бакмачылык, айбанат ылаңынын алдын алып тизгиндөөдөн тартып, муздатылган чийки жаңы азык түлүктөрдү союуга чейин болгон бүт келелүү алкалардын катаң сынактардан өтө ала турганын туруктуулаштырганы. Синжаң Тянлай Сиаңы азык түлүк чектүү жооптуулук шектигинен өндүрүш заводунун башчысы Яң Жөңжүн мындай деди. Сиаңганды камдоо моюндоо күбөлүгүнүн босогосу абдан жогору. Биз Сиаңганды камдоо өлчөмүн астайыл изилдеп окуп, кайра кайра үйрөндүк, тарбияладык. Быйылдагы 120 миллион юан каржы салып, кийим алмаштыруу үйүн өзгөртүүдөн сех катуу деталдарынын даражасын жогорулатууга чейин, кызматчыларды тарбиялоого чейин бардык нерсени жогору өлчөм боюнча өндүрдүк. Керкана өтүнүч берүү барышында Алатоо Оозу таможнасы төп алдына өтүп тейлөө жүргүзүп, атайы жар жөлөк группасын уюмдап куруп, керкана тоногоч жолу өтүнүч кылган, Сиаңгандын уруксат закон мыйзамдарын бышык билбестик сыяктуу маселелерге карата тизимге алуу талабына түрү сайын салыштырып, нак майданда жетекчилик кылуу, белгилемеге ылайык баалоону кулач жайдырды. Керкананын азык түлүк коопсуздугун башкаруу түзүмүн кемелдендирүүсү өндүрүш тизимдик тептерин калыптандыруусуна жардамдашып, бүт барышында интернет өрүшүнө таянып, тизим калтыруу өтөмөсүн жогору берекеттүү бүтүрүп, керкананын текшерүүдөн жеңиштүү өтүүсүнө күч кошту. Бурталоо обласы өзгөчө малчылык, бакмачылык артыкчылыгына таянып, союшуу кесибинин тибин өзгөртүп, даражасын жогорулатууну сызыл алга жылыштатып, өлчөмдөшкөн, көлөмдөшкөн бакмачылыкты зор күч менен өнүктүрүп, замандашкан бакмачылык кесип келесин кемелдендирди. Бул жолу керкананын Сиаңганды камдоо салакатына жеңиштүү ээ болуусу Бурталоо обласынын союшуу кесибинин сапат даражасынын өскөнү, өлчөм даражасынын өскөнүнүн күчтүү күбөчүсү, ошондой эле бүт областын өзгөчө дыйканчылык, малчылык түшүмдөрүнүн Синжаңдан чыгуусу мамлекет боюнча жогору даражалуу базарга бет алуусуна күчтүү аракеттендиргич күч коштуу.

Азыркы күзгү буудай айдоо мезгилинде Абдунум районубузда кыргызчерлер айыл чарба техникасы боюнча жетекчилик кылуу менен акылы директүү айыл чарба машиналарын иштетүүнү биргелки пландап, айдоо жумушунда ичкелештирүү, жогору берекеттештирүүнү ишке ашырып, келер жылкы жайык ачтыктан мол түшүм алууга мыкты негиз салды. Буурдала шаарынын Аралтык кой малчылык майданы күзгү буудай эгинчилик атызындагы жалгашып кеткен түз кең айдоо жерлерде бейдоо жол баштоо системасы септелген сиялкалар тегиз темпте жумуш иштеп жаткан болуп, чөнөк ачуу, үрөн салуу, топо жөлөө, тамызып суу каттоо, түтүгү жаткыруу сыяктуу жумуштар бир жолу эле бүтүрүлүп, курулар түптүз реттүү таралып, буудай үрөнү топуракка тегиз айдалды. Эгинчи Жаңбаң мындай деди: быйыл 835 мо жерге күзгү буудай айдадым. Айыл чарба техника адистери атызга келип, техника жагынан жетекчилик кылгандыктан биз дагы катыржан болдук. Санжы обласы Байноглон обласындагы айыл чарбага катыштуу тармактар шай кесип иштеп, буудайды ичкелеп айдоо, топуракты өлчөп, рецептүү жер семирткич берүү, шорлуу жерлерди жакшылоо сыяктуу озоо техникаларды жайылтып, дыйкандарды айдоо сапатын жогорулатууга жетектеп, айдоо өздүк наркын төмөндөттү. Кошут ооданы 28 000 мо жерге күзгү буудай айдоону пландаган. Азыр бүт оодан боюнча күзгү буудай айдоо акырлашуу баскычына кирди. Аксуу аймагында күзгү буудай айдоо жалпы беткей кулаш жайдырылып, ар кайсы оодан шаарлар жогору өлчөмдүү атызга ачтык айдоо салыштырмасын ашырып, курду кыскартып, түбүн көбөйтүү, көп кайнарлуу кириштирип айдоо, ичкелеп айдоо сыяктуу техникаларды зор күч менен жайылтып, айыл чарба техникаларынын атыз баштарына терең чөгүп, ээрчип жетекчилик кылууга уюмдады. 10-нчу айдын акырларында айдоо милдетинин бүтүрүлүүсү божомолдонду. Кучар шаары Уштурпан ооданы буудай, жүгөрү, буудай, калемпир бирикме эгинчилик үлгүсүн жайылтып, кең тар курда айдоо менен адаттагы эгинчиликти биргелештирүү формасын тең арымда колдонду. Мындагы максат бир жерден эки түрдүү түшүм алуу, өздүк наркын төмөндөтүп, берекетин ашырууну ишке ашыруудан турат.

Жакында Биңтуан мамлекет аражалуу союз уюу абзел өзгөчө кесиптер тобу түрүн куруу тастыгына ээ болду. Азыркы чейин Биңтуанда 7 мамлекет аражалуу артыкчылыктуу өзгөчө кесиптер тобу бардыкка келди. 2020 жылы айыл чарбайлык Иштык министрлиги, Малия министрлиги артыкчылыктуу өзгөчө кесиптер тобу жаратууну өтүнүч кылуу кызматын баштагандан бери Биңтуан чылан, сүтчүлүк кесиби, пахта, тирүү доңуз, кызылмалык жүгөрүүдөн турган мамлекет аражалуу 6 абзел өзгөчө кесиптер тобу тастыгына ээ болду. Бул жолку союз уюу абзел өзгөчө кесиптер тобу 4-нчү ши Көк Дала шаары, 5-нчү ши Шуанхэ шаары, 6-нчү ши Вужачу шаары, 8-нчү ши Шиханза шаары, 9-нчү ши Байян шаары сыяктуу түйүндүү райондорду өз ичине алып, Биңтуандын айыл чарба кесиптер тобу курулушуна дагы жаңы тирек кошту. Жакында Жыңы ооданы Мандан айылындагы 12800 молук пахта техникасы боюнча үлү көрсөтүү атызында пахта айдоо машинасынын акырын-акырын өтүүсү менен Нах майданда тайла формага келтирилген пахта түйүнчөгү машинанын куйрук бөлүгүнөн тоголоп түшүп жатты. Жыңы айыл чарба дашөөсү, Шиханза дашөөсү автоном райондук айыл чарба айыл кыштактарды машиналаштырып өнүктүрүү борбору. Таарым дашөөсү сыяктуу орундардагы адистер 450 мо жердеги пахтаны Нах майданда жыйнап алып туруктуулаштырды. Бул үлгү көрсөтүү атызынын мол башындык чигиттик пахта түшүмү 503,28 килограммга жетип, 2026 жылы Жыңы ооданындагы 449,36 килограммдык чигиттик пахтанын орточо бирдик түшүмүнө салыштырганда 53,92 килограмм ашып, ашуу салыштырмасынын болжол менен 12% жетти. Окшош бир техника системасындагы бир бөлүк пахта атызында дагы бир жолу далилденди. Жыңы ооданынын Толы шаарчасы Илшан экин кыштагындагы 18600 мо жалгашып кеткен пахта атызында адистер группасы түшүм өлчөгөндө чигиттүү пахтанын мол башындык түшүмү 570 килограммга жетип, бүт оодандын орточо чигиттик пахта бирдик түшүмүнө салыштырганда түшүмү 120,64 килограмм ашты. Эки бөлүк үлгү көрсөтүү атызында түшүмдүн кең көлөмдө тегиз ашуусу Абдунум райондук айыл чарба илимдер академиясы пахта изилдөө орду мамлекеттик пахта курулуш техникасы изилдөө борбору үстүнө алган Тянышан таланттууларын жетиштирүү планы, пахтаны жеңил, карапайым, жогору берекеттүү өстүрүү техникасында жаңылык жаратуу коллективинин Жыңы ооданында жолго койгон 10,000 молук жерде түшүмдү тегиз арттыруу техникасы боюнча кең көлөмдүү үлгү көрсөтүүдө маңыздуу узуу пайда кылгандыгынан дарек берет. Бул техника Лопнур ооданы, Жыңы ооданы, Сиху шаары, Саван шаары, Шаяр ооданы сыяктуу Синжаңдагы негизги пахта райондорунда үлгү көрсөтүп жайылтылып, жайылтылган көлөм 1,000,000 модон ашты.

Ардактуу оормандар, убакыт байланышы менен станциябыздан ободон түз уктурулуучу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү менен Делишат Дүйшөн алуулу алып бардым. Ардактуу оормандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуз.

0: урматтуу каармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча урусал радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 10 айдын 14 күнү күнгө шаршемби. Дыйкандар календары боюнча 9 айдын 5 күнү. Өрөмчүдө күн ачык болуп, артынан күн ала булуттан атабанын температурасы 9-19 Цельсий градус, жылуусу ыдырам жел жүрөт. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
1: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Шаңдуу 5 жыл түрмөгүбүздө Шинжаңды маданият аркылуу балкытып, жакшы стилде тургузуп, калкка таасир көрсөттү деген акпараттык кабарды угасыздар.
0: 5 жылдан бери Шинжаң маданият саякаттын мезгилдүү кыскалыгын сызыл чечип, Жибек жолу маданият байлыгын тереңдей казып, үч өлкөмдүү маданият саякат өнүгү жаңы түзүлүшүн тургузду.
1: Өрөмчү шаары өнөр жайды эселеп ашыруу планын бачым жолго коюп, 2030-жылга барганда өнөр жай жалпы түшүм наркын бир каттатууну колго келтирмей болду.
0: Автоном районубуздун жер жерлери жүзүм арагы кесибинин өнүгүүсүн колдоо боюнча 7 түрдүү саясат чараларын иштиктүү жүзөлөштүрүп, жүзүм арагы кесибинин сапатын өстүрүп, даражасын жогорулатууга жан жактуулуу күч кубаты ыйгарды.
1: Жер жерлери тоюттуу запас дайындоо сактоо кызматын астайдыл жакшы иштеп, малдардын кыштан коопсуз өтүүсүнө жетерлүү тоют дайындады.
0: Шалы сорту кайда 11-нчи номурдун моо башындык түшүм өлчөрү 868,87 килограммга жетип, түштүк Шинжаңда орто жана оор даражадагы шордошкон жерлерде шалы өстүрүү жогору түшүм рекордун жаратты.
1: Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди.
1: Шаңдуу 5 жыл.
0: Башчы Ши Цзиньпин Шинжаңды маданият аркылуу балкытууну күчөтүп, маданият аркылуу адам тарбиялоого маани берип, арлут кадр калкын туура мамлекет карашы, тарых карашы, улут карашы, маданият карашы, дин карашын тургузууга жетектөөнү баса көрсөткөн. 5 жылдан бери Шинжаң чын жүрөктөн моюндоону күчөтүүнү нишан кылып, Шинжаңды маданият аркылуу балкытууну терең кулач чайдырып, жуңха улут ортоктук руху журтун жаратып, арлут калкын жуңгуу жүрөгүн, жуңха рухун бекем уютуга тарбиялап жетектеп, коом туруктуулугу жана узакы бейпил башкаруунун идеялык түп негизин бекемдеди. Эми кабардан угуңуздар. Жакында Өрүмчү шаардык Жиңжүү театр үйүрмөсү Шинжаң Жиңжүү театр үйүрмөсү мамлекеттик Жиңжүү театрканасы менен бирлешип жараткан жаңыдан түзүлгөн тарыхы Жиңжүү эски журтка жаңыдан келүү Бейжин Мейланфан чоң театрканасында коюлуп, 2026 бүт мамлекетте кыдырып оюн коюуну баштады. Театр Зозун тандын Шинжаңды кайтарып алуу тарыхын оригинал кылып, Куансайды көтөрүп батышка сапар тартып, мамлекеттин бүтүндүгүн кайтарган айбаттуу өткөн иштерди кайта көрсөттү. Өрөмчү шаардык Жиңжүү театр үйүрмөсү Шинжаң Жиңжүү театр үйүрмөсү партия ячейкасынын шужиси Коюнхуң мындай деди. Ан сайын көп кишилердин ушул айбаттуу тарыхты түшүнүп, жуңха улут ортоктулку таанымын бекем уютуу жагында Жиңжүү театрчыларынын ролун көрсөтүп чыгаан жөрөлгүлүү маданияттын ролун көрсөтүүнү үмүт кылабыз. 5 жылдан бери Шинжаң жуңха улут ортоктулку таанымын бекем уютууну такан чыктап, бир түркүм сахналык көркөмдөр чыгармаларын алып чыгып, Шинжаңдан чыгарып, бүт мамлекетке бет алдырды. Опера, мукам, махабатыры, ван туңшуу, бийлүү театры күсөн көп жерлерге барып кыдырып оюн коюп, бийлүү театры жаңчан түштүк Шинжаңдын көп жерин аралап, көркөмдөр менен жуңха улуту карам каттоо кылып, алмаштырып чуурулушкан аңгемесин жакшы айтты. Маданият эстеликтери тарыхы материалдан жакшы пайдаланып, тарыхты сүйлөтүп, маданият эстеликтерин сүйлөтүп, арлут калкын туура болгон тарых карашын тургузууга жетектеди. Быйылкы мамлекет майрамын эс алуу мезгилинде 90,000 адам иретке жуук Шинжаң ажайыпканасына кирди. Мамлекеттик ажайыпканалар арасында 10 чоң көргөзмө асыл буюм сыйлыгына ээ болгон. Мамлекеттин Шинжаң районун башкаруудагы тарыхы, маданият эстеликтери көргөзмөсү 900'дөн ашуун маданият эстеликтерине сөйүнүп, Шинжаңдын байыртын тартып, мамлекетибиздин айрылбас бир бөлүгү экенин далилдеди. 5 жылдан бери Шинжаң ажайыпканасы төөлүк чыгарма маданият эстеликтери көргөзмөсүн уландуу жаратып, мамлекеттик ажайыпкана залы, Гугун залын Шинжаңдан орун алдырып, көчмө ажайыпкана мектеп коомдук конуштарга кирип, 1300'дөн ашуун сонун кызыктуу ички мазмуну бар маданият жаратмандык түшүмдөрүн алып чыкты. Шинжаң ажайыпканасы маданият жаратмандык бөлүмүнүн мудуру Гуаньи мындай деди. Маданият жаратмандык түшүмдөрүн изилдеп өнүктүргөндө данегин төп алып, өзгөчө маданият эстеликтери элементин жана маданият белгисин айырып алып, калыкка жакындаштырып, азыркы

0: курмушун гайы көркөмдүк ажаты менен кемелдүү жугу уруштуруп, тарыхый маданият эстеликтерин кармоо алып кетүү мүмкүндүгүнө ээ кылдык. Шинжаң заттык эмес маданият мурастар мураскердик кылууну бир убакта жакшы иштеди. Шинжаң заттык эмес маданият мурастары сарайы атайы темалуу көргөзмө заттык эмес маданият мурастарын туюуну кыймылын дайымдоо алып чыгып, сарайды ачкан бир жылдан ашууну убакытта күтүп алган көрөрмөн 220,000 адам ирээттен ашты. Шинжаңдагы 5 даражалуу жалпылык маданият ээлөө торун үзгүлтүксүз жакшыртып, сапаттуу маданият байлыктарын тикелей негизги катмарга жеткирүүнү түрткү өктөдү. Бир канча күндөн алдында топ жылдыз Тянь-Шанды жарыкты. Экинчи кезектүү Шинжаң элдиген өр көрсөтүү жарышы желелеш кыймылы Байынгулун областына келип, калыктын адабият көркөмдөрү чыгармаларын карапайым элдин эшиги алдына жеткирди. Барабан кагы бырдайлы, экинчи кезектүү жүнгүү элдик көркөмдөр мезгили тандоо көргөзмө оюн кыймылы дагы жакында шыдыр бүттү. Абдырам райондук маданият сарайынын оорун басары башчысы Хон Чуаншиң мындай деди: элге жатык адабий көркөмдөрү чыгармаларынан пайдаланып айланабыздагы аңгемелерди жакшы айтып, Шинжаңды маданият аркылуу балыктуу аркылуу жөнкө улут ортоктулукту таанымын бекем уютуп, калыктык адабий көркөмдөрдү негизги катмарда колпортабыз. Учурда бүт Шинжаңда ар даражалуу жалпылык китепканадан 111, маданият сарайынан 118, айыл шаарча көчө башкармалардан маданият пунктинен 1126 бар болуп, ар бир 10,000 кишиге туура келүүчү калыктык маданият жабдуу курулуш аянты 696 чарчы метр келип, бүт мамлекет боюнча 3-чү орунда турган. Радио телевизия кыштактарга чейин, түтүндөргө чейин жалган абайлык кыштак жалпын арыптуу кино акимчилик кыштакты толук каптоо ишке ашты. Анар аш адабий көркөмдөрү чакан бөлүм чатыр эти, калык таланттары концерти айыл кыштактардын кыштак кечелиги негизги катмарда тамыр тартты. Корла шаарынын тургуну Ван Шаошиа мындай деди: биз кооз өнөр сарайы, илим техника сарайы, ажайыпканага кире алабыз. Дагы ушунчалык жакшы кечеликтери бар, азыр маданият турмушубуз абдан моолу, түрүкүн түстүүлөштү. 5 жылдан бери Шинжаңдын маданият көркөмдөрү чыгармачылыгы гүлдөнүп өстү. Абдырам район курулгандыгынын 70 жылдыгын куттуктоо адабий көркөмдөр кечелиги Кооз Шинжаң негизги темалуу жетишкендик көргөзмөсү мээри махабаты коюу таартымдуу көрсөтүлдү. Бир түркүм адабий көркөмдөр чыгармалары мамлекет даражалуу сыйлык төрүнө ээ болду. 2024 жылы Борбордук телевизия станциясынын жаз майрамдык кечелиги Кашкар бөлүмчө майдан концерти таартымдуу өтүп, бүт жер шаарын жалт каратты. Жаңы улуттар бий чогулушунда улуттук бийде жаңылык жаратылып, туюнтулуп бийленди. 5 жылдан бери Шинжаңдын маданият мурастары берекеттүү корголду. Мор буткана сурандысы сыяктуулар ардарты болуп, жылдык мамлекеттик 10 чоң археологиялык жаңы байкоого тандалды. Батыш коргоо бектик ажайыпканасы, Жибек жолу улуу коргоо маданият ажайыпканасы сыяктуулар курулуп, алды арты болуп, Манас заттык эмес маданият мурасын коргоо низамы сыяктуу жергилик мүнөздүү закон эреже жарыкка чыкты. 5 жылдан бери Шинжаң маданият саякат чуурулушусу бачым өнүктү. Кашкар Байыркы шаары Көрүк району, Яргул Байыркы шаары сыяктуулар маданият саякат тармактары жагынан саякат аркылуу ар улуттун карым каттуу алмаштыруу чуурулушусун илгери сүрүү, Шинжаң 10 чоң мисалына бааланып, Шинжаң кармуу саякаты мамлекеттик биринчи сапка тандалды. Ыр обон тыңшап Шинжаңды саякаттоо, жарыш менен тең Шинжаңды саякаттоо сыяктуулары Шинжаңдын маданият саякат чуурулушу жаңы дайым билигине айланды. Маданият кишилер жүрөгүн эң балкытты. Учурда Шинжаң жөнкө улут ортоктулукту таанымын бекем уютунун негизги линия кылып, кадыр калыктын ынтымактуу күрөшүү руху күчүн кеңири уютуп, Шинжаңды маданият аркылуу балыктуу кызматынын сапатын өстүрүп, берекетин арттырууну сызыл төп күч сала жылыштатты. 5 жылдык натыйжа тизмеси.
1: 5 жылдан бери Шинжаң маданият саякаттын мезгил мүнөздүү кыскалыктарын сызыл чечип, Жибек жолу маданият байлыгын тереңдей казып, бүт өлкөмдүү маданият саякаттын өнүгүү жаңы түзүлүшүн жаратты. Шинжаң маданият эстеликтерин коргоп, оңдоп түзөө менен жандуу пайдаланууну системалуу жылыштатып, азыр бар мамлекет боюнча түйүндүү маданият мурастарын коргоочу орун 146 болуп, мамлекет даражалуу заттык эмес маданият мурастарынын өкүл мүнөздүү түрүнөн 140 түргө ээ болуп, 160 ашуун заттык эмес маданият мурастар устаканасын, 120 автоном район даражалуу заттык эмес маданият мурастарды коргоп, мурастык кылуу базасын куруп чыгып, заттык эмес маданият мурастарын коргоо, жаңылык жаратып чуурулушу, көп кайнарлуу жаңылоонун жаңы баскычына арыш таштады. Бүт өлкөм боюнча жайгаштырууда кедергилерди бузуп таштап, 4 мезгил маданият саякат тартымдуулугун коё берди. 5 жылдан бери Шинжаң бүт өлкөмдү каттап, бүт мезгилде саякаттап, бүт кесип чуурулушкан замандашкан маданият саякатты өнүктүрүү жаңы түзүлүшүн бачым куруп, жийде менен азыр дарбызды жүрүштөштүрүп өстүрүү түштүк Шинжаңдын какыр талаа

0: үйрөсүнө абдан шай келип, бороондон сактанып кумду бекемдеп, суу үнөмдөп топурак нымдуулугун сактоо берекети көрүнүктүү болду. Ошону менен бирге газыр дарбыздын дарылык азыктык кайнары окшош болуп, кошумча наркы жогору болду. Жийде дарагы астына газыр дарбызды жүрүштөштүрүп өстүрүүдө экологияны калыбына келтирүү, айыл чарбанын сапатын өстүрүү калктын кирешесин арттыруудай көптөгөн берекетти ишке ашырууга болгон. Газыр дарбыздын курамында тоюнбаган май кислотасы, көптүрдүү микроэлементтер бар. Газыр дарбыздын өзөгү менен кабыгын майдалап айдоого кайтарганда, топурактын органик затын берекеттүү өстүрүп, кумгай, шорлуу жерди жакшыртып, жийде дарагынын азыктык курамын толуктайт. Бутак шагы жер бетин бүт каптап, сызыл түрдө кумду бекемдеп, топочаңды басат. Ыстыроолук өстүрүүнү кеңири жайылтуу менен бирге жергиликтегилер узун мезгил туруктуу жумуштандыруу жана туумандуу мезгилде ийкемдүү жумушчу иштетүү үлгүсү аркылуу калктын туруктуу жумуштанып кирешесин туруктуу арттырууну ишке ашырган. Кума ууданы Заңгүй айылы Ярбойы кыштагынын тургуну Ыдырыс Бакы Аблак мындай деди. Мурда бул жер бош жаткан какыр жер эле, эчтеке өспөйт болчу. Азыр эшик алдыбыздан эле акча таап киреше киргизип, үзүп жыйноо мезгилинде кирешебиз ан сайын жогорулачу болду.
1: Быйыл Шинжаң жоондугун кайдоо сынак кылып үлгү көрсөтүү, базасынын орто даражалуу, оор даражалуу шордошкон сынак айдоосунда өстүргөн шалы сорту кайдоо 11-нчи номурду мол башындык түшүмө 868,187 килограммга жетип, түштүк Шинжаңдын орто даражалуу, оор даражалуу шордошкон жеринде шалы өстүрүүнүн жогору түшүм рекордун жаратты. Эми кабардан угуңуздар. Сынак айдоо Кашкар шаары пахта эктик айылы Шорбак кыштагына жайгашкан. Жакында адистер группасы сынак айдоосунан үлгү алып түшүм өлчөдү. Бул жолку түшүм өлчөө шалы айдоосунда түшүм өлчөө кесиптик техника эрежесине катаң моюнсунуп, жерди өлчөө, нак майданда ооруу, данын айыруу, салмагын өлчөө, суу курамын бекитүү сыяктуу бүт барыштуу жумуштарын ирээти боюнча бүтүрүп, түшүм өлчөөрү сандуу маалыматын төп тактап эсептеди. Түшүм өлчөө адистер группасынын мүчөсү, Кашкар кесиптик техника шөөнү Заманбаба айыл чарба шөөнүнүн окутуучусу Тыңшан Чуу кабарчыга мындай деди. Анындагы суу үнөмдө өзгөчөлүгү бар. Башка шалы сортуна салыштырганда 15% суу үнөмдөйт. Анын машагы чоң, даны көп. Дагы шорго байымдуу өзгөчөлүгү анын салыштырмалуу баалуулугу. Бул сынак айдоодо өстүрүлгөн кайдоо 11-нчи номур болсо, Шинжаң жоондугун кайдоого биоилим техника чектүү шектүү узак жыл системалуу тандап жетиштирген шорго байымдуу шалы сорту болуп, шорго байымдуу, куругакчылыкка байымдуу, дартка караштыруусу күчтүү, шалы сапаты жакшы болуудай өзгөчөлүктөргө ээ. Түштүк Шинжаңдын орто даражалуу, оор даражалуу шордошкону жер өзгөчө эгүү чөйрөсүнө жогору даражада ылайык келет. Бул жолку түшүм өлчөө натыйжасы аталган сорттун орто даражалуу, оор даражалуу шордошкон жерди жакшы болгон байымдуу, караштыруу мүнөзү жана мол түшүм мүнөзүнө ээ экенин толук далилдеди. Шинжаң жоондугун кайдоо биоилим техника чектүү шектүүнүн төрү директору Дөңхауран мындай деди. Деңиз шалысын киргизүү аркылуу түшүмдү зор даражада жогорулаттык. Бул жергиликтеги дыйкан түтүндөрдү түшүм берекетин арттырууга, ар моо жердин өстүрүү берекетин арттырууга баштайт.
2: Мээр махабатка толгон Тяньшан. Шинжаңга нишандуу жардам берүү издери.
0: Фужен өлкөсүнүн Эңдиги шаарынын Шинжаңга кесиптер боюнча нишандуу жардам берүү күчүнө сүйөнүп, Котобей ооданынын деңиз балыгын кургактыкта багуу түрү бачым курулууда. Эми кабардан угуңуздар. 10-нчу айдын 11-нчи күнү Котобей ооданы Аршыледиян шаарчасы Аршыледиян кыштагынын деңиз балыгын кургактыкта багуу түрүнө курулуш иштөө нак майданында жумушчулар жумушту бөлүшүп шайкешип, экологиялуу жылуу бастырмага гүл бото төшөө жумуштарын алып барып, туумандуу түркүрөгөн көрүнүш пайда болду. Түргө 9-нчу айынын этегинде жумуш башталгандан бери, курулуш иштөөчү жак курулуш салуу, техника чиркештирүү, зарыл каражат менен камсыздоо сыяктуу ар түрдүү кызматтарды бир өңчөй пландап жылыштатып, курулуш салуу тездигин ирээти боюнча жылыштатты. Төрү нак майдандын жооптуусу Нелуң мындай деди. 10-нчу айдын 20-нчи күнү айланасында баардык бир бөлүк негизги курулуштарды бүтүрүүнү пландадык. Артынан жер бетиндеги бир бөлүк негизги тулкулардын дубалын тургузуу жана бастырма кандыргасы, жаргак жабуу жана жылуу бастырманы орнотууну алып барабыз. 12-нчу айдын 15-нчи күнү айланасында баардык жабдууларды орнотуп бүтүп, жабдууларды бирлештирип тескөөнү пландап турабыз. Фоджан өлкөсү Нэңдэ шаарынын Шинжанга кесиптер боюнча нишандуу жардам берүүдөгү түйүндү түрү катары деңиз балыгын кургактыкта багуу түрүнө 4 миллион юан каржы салынган болуп, негиздүү 1600 чарчы метрлик экологиялык бакмачылык цехин жаңадан салып, 2 жүрүш алдыңкы катардагы айланмалуу суу бакмачылык системасын телегейлештирип куруп, ошону менен бирге 300 чарчы метрлик тажрыйбага кошумча иштетүү үйүн салып, суу сапатын күзөтүп өлчөө техникалык тажрыйба

0: Доларға иштетет. Бұл түр ғұтубей оданы су түшімдері кесіпінің өнігі ажатын төптер кештіріп, Неңдір шарының тасыққан дейін су бақмачылық техникасы, бақмачылық үлгісі жана кесіп тазірей баларын тереңдей жалғаштырып, деңіз төресіне жасанды оқшоту арқылу, дағуан балығы сияқты деңіз су су сортына қарата, ішкі құрғақтықта бағу сынағы жана жайылтуын ұлаш шайдырады. Фуджен өлкөсү Шинжанга нишаанды жардам берүү кызмат алдыңкы жак колбашчылык орду, Неңдыгы бөлүмчө колбашчылык ордунун кадры Шүчүнсия мындай деди. Төрү бүткөндөн кийин жергиликтин деңиз балыгы бакмачылыгынын бөскөлүгүн толтуруп, Кутубий ооданынын бакмачылык сортун молуктуруп, карапайым элди эшик алдында жашаң нормал баадагы деңиз балыгынан ооз тийүү мүмкүндүгүнө ээ кылат. Ошону менен катар жергиликтин жумуштандыруусун алып жүрүү, суу түшүмдөрү бакмачылык жаңы техникасын жетиштирип, Шинжанга кесип боюнча нишаандуу жардам берүүнү ишке ашырат.
1: 10-нчы айдын 12-нчи күнү 2026 жылдык Шинжаң майыптар иштери боюнча чыгаандар иш издерин кыдырып үгүт лекция сүйлөө кыймылы Үрүмчүдө башталды. Эми станциябызга барса жаңы эңден бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Кыймылдын ак майданында 6 үгүт лекциячы өзүнүн тагдыры менен таймашып, аң сону кубалап алган илгерилеген адамды таасирлендирген аңгемеси менен ортоктошту. Аптыром райондук өзөн күчтөндүрүү үлгүсү Маенен айыл кыштак электрондук соодасына тереңдей чөгүп кыштак тургундарынын кирешесин ашыруусуна бөлгө болуп, жаштыгын айыл кыштактарды гүлдөндүрүү иштерине арнады. Аптыром райондук өзүн күчтөндүрүү үлгүсү Санжы шаардык көзү алсыздар коомунун төрагасы Маенхун көрүү курбаты тоскоолго учуроону жеңип таашүү окуусун бүтүрүп өзү каржы чогултуп майыптарды жумуштандыруу боюнча үлгү көрсөтүү базасын жаратып, 100 ашуун көзү алсыздар техникин жетиштирип чыкты. Жеркен ауданындагы айыл кыштак доктору Ли Чуанье бала кезинде балдар шалы оорусуна чалдыккандан кийин ал адамды таң калтырган кайрат аркылуу медицина кесибин үйрөнүп кесиптик врач салакатына ээ болгон. Быйыл 1-айда ал Жеркен ооданы Бешкент шаарчасында оор мүнөздүү орун ачып 24 саат тижарат кылууда бекем туруп, ошондой эле майыптардын оорусун аксыз көрдү. Ли Чуанье мындай деди: дене мүчөм тоскоолдукка учураганы коркунучтуу эмес. Негизи биз психикалык тоскоолдукту жеңип мыктуу адам менен өз ансообузду кулап чымыркансак, сөзсүз өзүбүздүн жашоо нишаныбызды ишке ашыра алабыз. 6 үгүт лекциясынан адамды таасирлендирген иш издери жана чын ыкластуу сөздөрү ак майдандагы көрөрмөндөрдү таасирлендирди. Көрөрмөн Хшоен мындай деди: эзелтен кечпедим, өзүмдү таштап жибербедим. Мындай рух мага шык болду. Мындан кийин кызматта жана турмушта мейли кандай кыйынчылыкка учурайын, батылдык менен алдыга карай илгерилейм. Шинжаң майыптар иштери боюнча чыгаан иш издерди кыдырып үгүттөө кыймылын Аптыром райондук майыптар бирлешмеси баш болуп өткөрүп, буда 3 жыл кулаш жайдырган. Аптыром райондук майыптар бирлешмеси партия группасынын мүчөсү, орун басар кеңеш башчысы Чанжин мындай тааныштырды: быйыл үгүт лекция кыймылы бүт Шинжаңдагы 14 аймак облас шаар, 35 оодан шаар районго кирет. Чыгаан майыптардын иш издерин, алардын кыйынчылыктуу өсүп жетилүү кечирмиши жана тагдырга моюн бербеген тизебиз рухун көпчүлүккө жеткирүүнү үмүт кылабыз. Ошондой эле ан сайын көп коомдук күчтөрдү чогултуп, майыптар иштеринин өнүгүүсүнө дагы бирдемжи көңүл бөлүп, көөн бурууну үмүт кылабыз.
2: Шинжаң чынында сонун жери.
1: Онунча кирип Тияншандын түштүк түндүгүнүн көрүкү түсүнө чыгып, учуу кыйрысы жерге керемет кооз күзгүсүрө тормосун калыпташтырып, жер жерлердеги саякатчыларды арт артынан келүүгө электирди. Эми станциябыздын бул жөнүндөгү нурсалга барын угасыздар. Очорда Марал баш ооданы Хунхай көрүк районундагы Тоорок Токой алтын үзүр алуу мезгилине кирип, саякатчылар Токой деңизин аралап, алтын күздүн кызыгынан мокумаганча үзүр алышты. Саякатчы Нурзиба Нурмамет мындай деди: кооз Тоорок көрүкүн көрүп, көптөгөн көркөм сүрөттөрдү тартып абдан кубандык. Бул 2 күндө Санжы шаарына жайгашкан Шинжаң Лалунхы экологиялык маданий саякат районундагы 15 000 мо кайра өстүрүлгөн Тоорок Токой үтүсүнө чыгып, көздү уялткан алтын тон жамынып, 1 жылдагы эң чыгаан үзүр алуу мезгилин утурлап алды. Ар күнү миңдеген саякатчы атагын угуп келип, алтын түстүү Токой деңизин аралап, жакын аралыктан Тоороктун кооз көркүн сезиништи. Сычондук саякатчы Таңбоо мындай деди: Лалунхы Тоорок Токоюна келип, жалбырагынын алтындай абдан кооз, абдан керемет экенин көрдүк. Көбүрөөк сүрөткө тартып алып, Санжынын кооздугун ан сайын көп адамга ортоктошом. 10-айдын 8-күнүнөн 9-күнүнө чейин Канас көрүк району быйыл күз көргөндөн кийинки туңгуч карды оторлоп алды. Асмандагы кара алтын Токой деңизине түшүп, тоо менен булут туманган алышып, күз кыш кайчылашкан көрүккө көз тойбоду. Гуандундук саякатчы Юэ Цзишин мындай деди: Канас көрүк районунда кар ойнодук. Ошондой эле алтын күз көрүкүн көрдүк. Аябай таалайлуу экенбиз.
0: Жакында Үрүмчү шаардык бакча курулушун өнүктүрүү борбору жараткан Үрүмчү бакча акыл эдирек аракети бир аялдама ыңгайындагы акыл эдиректүү саякат бакча шыбыр сөз чакан программасы торго чыгарылып жүргүзүлүп, шаар тургундары жана саякатчыларга бүтүндөй жаңы акыл эдиректүү саякат бакча сезинүүсүн тартуулады. Эми ыстансыябыз кабарчысы Каумынхуйдун бул жөнүндөгү кабарынугасыздар. Үрүмчү бакча акыл эдиректүү аракети шыбыр сөз чакан программасы көңүл ачуу саякат билетин сатып алуу, адамгерчиликтүү көрүктөр, соода шаарчасы, өзгөчө кыймыл, саякаттап көрүүгө жол баштоо, түр тааныштыруу, акыл эдиректүү автоуна токтотуудан турган 7 чоң бөлүктү өз ичине алып, Кызыл Тоо бакчасы, суу үстү бакчасы, эл бакчасы сыяктуу 11 бакчаны каптаган. Шаар тургундары саякатчылар чакан программанын акыл эдиректүү автоуна токтотуу бөлүгү аркылуу автоуна токтотуу майданы орду жана нактылуу токтотуу ордун текшере алат. Ошондой эле саякаттап көрүүгө жол баштоо бөлүгүнө сөөнүп, бакчанын тазалык үйү жана чыгуу кирүү оозун таба алат. 10-айдын 13-чү күнү корлаалык саякатчы Жаң Шушу Үрүмчү шаары Кызыл Тоо бакчасында саякаттаганда биринчи жолу бул чакан программаны иштетти. Ал мындай деди: "Бул чакан программа аркылуу автоуна токтотуу ордун тазалык үйүн таптык, билет алдык. Кайсыл жерде кайсыл көрүк бар, кандай баруу баары анык бар экен. Жол баштоо боюнча жүрдүк, абдан оңтойлуу, аябай асыгатмалуу болуптур." Билүүгө караганда шаар тургундары саякатчылар шыбыр сөз аркылуу бул чакан программасын издеп таап иштесе болот. Эппин түшүрүүнүн ажаты жок. Үрүмчү шаардык бакча курулушун өнүктүрүү борбору Үрүмчү бакча акыл эдиректүү аракети чакан программасынын тижарат жооптуусу Чао Жаңлин мындай деди: "Чакан программа сандуу маалыматына сөөнүп, биз саякатчылар агым жайгашуусу автоуна токтотуу абалын нактылуу убакытта игерип, шаар тургундарынын бакчаны саякаттоо ажатын төп өкүм кылып, бакча району жүргүзүү күчүн тескөөнү кылдаштырып, санариптештирүү аргасы аркылуу бакчаны ичкелештирип башкаруу деңгээлин өстүрүп, калың шаар тургундары саякатчыларга ан сайын жакшы тейлөө жүргүзөбүз. Кийинче саякатчылардын бикир сунушуна бириктирип, чакан программанын тейлөө жөндөмүн сызыл кылдаштырабыз."
1: Эми учка жаңылыктардан угасыздар. Быйыл 1-айдан 9-айга чейин Торгар чек ара оозунда бүтүргөн жүк ташымал боюнча чек арадан кирип чыккан автоуна 217 миң ирет. Жүк ташымал мөлчөрү 2 миллион 106 миң тонна болуп, окшош мезгилге салыштырганда айрым-айрым 30%, 28% артып, артуу бет алышы күчтүү болгон.
0: Жакында Кумул шаарынын түйүндүү маданият саякат түрү Коон маданият алмаштыруу борбору ачылды. Көргөзмө сарай курулуш аянты 2900 чарчы метр. 7 чоң негизги темалуу көргөзмө залы жана чөгүү ыңгайындагы Туюну району жайгаштырылып, мамлекет даражалуу зарыл айыл чарба маданият мурасы, коон жетиштирүү жана коон маданият системасын өзөктүү көрсөтүү мураскердик кылуу өрүшү.
1: Жакында Шинжаңдагы туңгуш жумуртка камсыздандыруусу кошулган мезгилдүү товар киреше камсыздандыруусу Кашкар аймагынан орун алды. Жөнгө Амандык маалымдоо камсыздандыруу жарнак чектүү шериктиги Шинжаң бөлүмчү шериктиги Кашкар шаары Пайзбат ооданы, Маралбашы ооданындагы 791 400 жумуртканы 27 млн 779 400 юандык опурталгамсыздандыруусу менен камдап, түштүк Шинжаңдын үйү

кутмандуу күнүңүздөр менен, кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул беринин алпарчусу Асылбек Сары уулумун. Бүгүн 2026 жылы 10-айдын 14-күнү, күнгө шаршемби.

Мамлекетибиз кемтик төрөлүү жана жетилүүсү кедерге учурудон майып болуп калуунун алдын алуу тизгиндөөнү күчөйтөт. Кайсы азыктыктар уйкуга таасир көрсөтөт? Күз мезгилинде жылман бал суусун ичүүнүн кандай пайдасы бар деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берүүбүздү уланта узур урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө мамлекетибиз кемтик төрөлүү жана жетилүүсү кедириге учуруудон майып болуп калуунун алдын алуу тизгиндөөнү күчөйтөт деген медициналык жаңылыктан угасыздар. Коюян майыптар кызматы комитети жакында басып тараткан мамлекеттин 2026-жылдан 2030-жылга чейинки майыптыктын алдын алуу аракети планында кемтик төрөлүү жана жетилүүсү кедириге учуруудон келип чыккан майыптыктын кайнарынан алдын алуу тизгиндөө негизги аракет катарына киргизилип, тойдон мурдакы бойкаттыктан мурдакы саламаттык сактоо жана бойкаттыктын алгачкы мезгилиндеги камкордук кылуу тейлөөсү күчөйтүлүп, төрөттө мурдакы бирме бир текшерүү оор мүнөздө жакшы иштелип, жаңы төрөлгөн ымыркайларды алгачкы мезгилде бирме бир текшерүү жана аралашуу күчөйтүлүп, балдардын саламаттыгы жана жетилүүсү кедириге учуроонун бүт оордук башкарылуусу күчөйтүлөт. Андан башка оору себебинен майып болуп калуунун бүт жынжырылуу алдын алуу тизгиндөө аракетинде өнөкөт оорулардын майып кылып коюусунун алдын алуу тизгиндөө күчөйтүлүп, коомдук психика жана руханий саламаттык тейлөөсү күчөйтүлүп, жугумдуу оору жерлик оорулардын майып кылып коюусунун алдын алуу тизгиндөө күчөйтүлөт. Кесиптик оорунун алдын алуу, дарылоо жана саламаттык чөйрөсүн илгери сүрүү күчөйтүлөт. Жаракаттанып майып болуп калууга байланыштуу түйүндү салалардагы алдын алуу тизгиндөө аракетинде коопсуз өндүрүш, өрттөн коргонуу коопсуздугун башкаруу жана апаттан коргонуу, апат зыянын азайтуу жөндөмү күчөйтүлүп, жол каттоосу, транспорт коопсуздугун башкаруу күчөйтүлүп, балдардын жаракаттануусу жана картайгандардын жыгылып түшүп майып болуп калуусунун алдын алуу тизгиндөө күчөйтүлөт. Саламаттыгын калыбына келтирүү тейлөөсүн өстүрүү аракетинде саламаттыгын калыбына келтирүү дарылоо тейлөөсү жана кепелес системасы толумдуу улаштырылып, майыптардын негизги саламаттыгын калыбына келтирүү тейлөө деңгээли өстүрүлүп, кедергисиз чөйрө курулушу озоттоштурулат. Майыптыктын алдын алуу боюнча илим техниканы жалпылаштыруу, энергия берүү, сапатын өстүрүү, өнүмүн ашыруу сыяктуу аракеттерде дагы түйүндү салалардагы кесиптик кызматчыларды илимди жалпылаштыруу жөндөмү курулушу күчөйтүлүп, майыптыктын алдын алуу боюнча күзөтүү жана текшерүү кулаш жайылдырылып, илим техника энергиясы жөндөмү жана ылайыктуу техниканы кеңейтүү сыяктуулар күчөйтүлөт. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө мамлекетибиз кемтик төрөлүү жана жетилүүсү кедириге учуроодон майып болуп калуунун алдын алуу тизгиндөөнү күчөйтөт деген медициналык жаңылыктан уктуңуздар.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош. Ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп күл ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.

Жүрөлгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеге тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озото жүрөлгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Жоңхайд Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхайд Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү законун үйрөнүп, үгүттөп, изчилдештирип, Шинжаңдын улуттар ынтымагы алгы басарлык иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүн илгери сүрөлү.

саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткиреле. Берүүбүздү улантабыз, урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткиреле. Түрмөгүбүздө кайсыл азыктыктар уйкуга таасир көрсөтөт деген мазмунда айтып беребиз.

Көпчүлүк дайыма кишилик жашоодо кең чоң бакыт, жакшы жеш, жакшы уктоо дешет. Иш жүзүндө адамдардын бар болуп турусундагы эки чоң негизги шарт жана муктаждык болуу катары. Азык түлүк менен уйку бири бирине таасир көрсөтөт. Бир маалкы кечки тамак туура тандалбаса, киши жакшы уктай албастыгы мүмкүн. Оору мүнөздүү ордунда уктоо жана азыктык адистери дайым азык түлүгү мыйзамдуу болгон ноокастардын көп балдарда жакшы уктай албай турганын байкайт. Жакшы уктай албаса, азык түлүктү тепе теңдештирүүгө болбойт. Түн бою жогору сапаттуу уктоо аркылуу организмдин зээн күчүн оргутуп турат. Метаболизм ан сайын жогору өнүмдүү болот, майдын жыйылып калуусу жана ач көздүктүн азайып эле калбай, дагы мыйзамдуу аракет кылуу, сооазыктануу актив кыялдардын ан сайын күчөйтөт. Уйку сапаты начар болсо адам денесиндеги гормондордун ажыралып чыгуусунда өзгөрүш же баш ыламандашууну келтирип чыгарып, бул табитке пепитит ажыратып чыгаруусунун артуусу жана ачкалык сезиминин күчөйүшүн өз ичине алат. Азык түлүк адатында өзгөрүү пайда кылат. Айрыкча бейнормал убакытта тамак жешке жакын болот. Бир түрдүү текшерүүдөн байкалсынча 66% уйкусу кемжил кишилер май, шекер курамы жогору азыктыктардан сайын жакшы көрөт экен. Айрыкча түндө оңой эле уйку кедергисин келтирип чыгарып жаман сапаттуу айланууну калыптандырат экен.

Тамакты жакшы жей алса дагы түндө жакшы уктай албайт. Уйку менен азык-түлүктүн байланышы жеке багыттуу болбойт. Соо болбогон азык-түлүк адат окшош эле уйкуну жутуп алат. Бир жагынан өзгөчө белгиленген азыктыктар уйку ургагына таасир көрсөтүшү мүмкүн. Мисалы, кофеин уйку сапатын төмөндөтүп жиберет. Сүттүн уйкуга жардам берүү ролу бар. Көп мөлчөрдө тоюнбаган май жана көмүртек суу бирикмелерин кабылдоо күндүз артыкча уйкуга кумар болуу опурталын арттырып жиберүүсү мүмкүн. Дагы бир жагынан азык-түлүк мөлчөрү дагы уктоо дооруна таасир көрсөтөт. Мисалы, уктоодо мурда өтө тоюп кетүү нормал уктоого пайдасыз. Алты түрдүү азыктык кишини жакшы уктатпайт. Кээ бир азыктыктарды кечинде көп жегенге болбойт. Уйку сапатына таасир жеткирүүсү мүмкүн. Жогору булалуу азыктык. Кээ бир кишилер ден соолук жана арыктоо максатында кечки тамакта тек таттуу картөшкө же жүгөрү жеши мүмкүн. Бул түрдүү жеш аргасы азыктык буласын артыкча көп кабылдап, курсак көбүнү келтирип чыгарып уйкуга таасир жеткирет. Албетте, тек күрүч, ак үндү эле жеш уйкуга пайдасыз. Эң жакшысы агачтык менен караштыкты шайкештирүү керек. Караштык негизги азыктыктын 3-тен 1 бөлүгүн ээлесе болот. Май курамы жогору азыктыктар. Майда пышырылган тоок, куймак, майда пышырылган доңуз кабыргасы сыяктуу майлуу азыктар сиңирүү барышында ашказан ичегенин кызмат жүгүн оорлоштуруп, нерв борборун дөөлүктүрүп, аны сызыл кызмат абалында тургузуп, уктоо убактын кечеңдетет. Көп сандагы кишилерге салыштырмалуу айтканда, кечки тамактан кийинки аракет мөлчөрү күндүзгүгө караганда зор даражада азаят. Энергия коромчусу дагы көп төмөндөйт. Ошого, кечки тамак мүмкүндүктүн барынча майсыз болуусу керек. Сейдикти шыдырлаштыруу ролуна ээ азыктыктар. Мисалы, дарбыз, доңгуа сыяктуу суурамы жогору азыктыктарды кечинде өтө көп жебестик керек, болбосо түндө көп ордунан туруп уйку сапатына таасир жетет. Доңгуанын дагы окшош ролу бар, кечинде эң жакшысы аз жеш керек.

Туз курамы жогору азыктыктар. Бир күндөкү үч маалкы тамакта кечинде тузду ан сайын аз жеш керек. Болбосо көп мөлчөрдөгү натрий дене суюктугунун тепе-теңдигин башаламандаштырып, кишини ан сайын суусатып, уйкусуздукту келтирип чыгарат. Кечинде тамак жасаганда куурма кууруганда тузду аз салуу, ачык суу, лимон ширеси сыяктуулар менен даамын теңшөө керек. Ачуу дүүлүктүрө турган азыктыктар. Изилдөөлөрдөн белгилүү болушунча кечинде ачуу дүүлүктүрүүчү азыктыктарды көп жеген кишилердин уктоосу менен таттуу уйку абалын сактоосу кыйын экен. Мунун себеби ачуу азыктыктар дене температурасын өзгөртүп, көз аракети тез болгон уйку мезгилиндеки түштүн калыптанууна таасир жеткирет. Эгер ачуу азыктыктарды жегиңиз болсо, түштө жеш сунушу берилет. Жашырын кофеин азыктык. Кофе жана чайдан башка көп учурай турган энергия суусундугу кола, шоколад, кака же кофе даамдуу печирнан праниктердин курамында кофеин болуусу мүмкүн. Курамында кофеин мол болгон бул азыктар кишини дароо, року жагынан толкундатып, чарчоо, уйкусу келүүгө ээнө каратат.

Ок, дененин эс алуусуна ажаттуу болуу маселесин чече албайт. Тескерисинче уктоого ыргагын баш эле амандаштырат. Кечинде уктаганда төмөндөгүдөй белгилер көрүнсө, бул мүмкүн уйку сапатынын начарлыгынын сигналы болсо керек. Ошого убагында теңшөө сунушу берилет. Чоң мээ кабатырлануу типтүү. Бул түрдүү кишилердин уктоосу кыйын болуп, уйкудан ыраазы болуу даражасы дагы эң начар болуп адаткан сайын жогору тынсыздануу, депрессия жана басым деңгээли кошулуп келет. Катуу тынсыздануу типтүү. Бул түрдүү кишилердин уйкусунда маселе жок. Маселе сызылууланып жаткан маанай кыйынчылыгында. Уктоодон мурда оңой эле кайгылуу ойго батып калат. Айрыкча типик уйку кедергиси болбосо да, бирок дагы эле зээнин жыялбастык, оңой ачуулануу сыяктуу психикалык маселелер менен күрөш кылууга туура келет. Дары уйкуга жардам берүү типтүү. Эгер узун мөөнөт дарыга сөөнүп уктаса, айрыкча өзүн жакшы уктагандай сезинсе да, бирок эсте кармоо деңгээли төмөндө, маанайын айырмалаандыруу жөндөмүн начарлашуу сыяктуу жеңил даражадагы тааным тескери таасири көрүлүшү мүмкүн. Уйку жетишпестик типтүү. Жөнөкөй кылып айтканда, жетерлүү уктай албастык ар күнү кечинде 7 сааттан аз уктоо. Бул чабуул мүнөзүн ашырып, чоң мээнин жообун акырында татары маанайын теңшөө, акыл жыйынтык чыгаруу жана коомдук байланыш жөндөмүн алсыздаштырып жиберүүсү мүмкүн. Батпат түндө ойгону. Түндө көп жолу ойгонгондо эртеси зээнин жыялбастык, эсте кармоо деңгээли төмөндө, маанай тынсыздануу, ары кан басым жогорулоо тынсыздануу сыяктууларды келтирип чыгарат. Тамеки тартуу, арак ичүү упурталыдагы салыштырмалуу жогору болот. Кандай кылганда кечинде тамакты соору уйкуга жардам бере турган кылганга болот? Уйкунун жакшы болуусу үчүн кечки тамакта төмөндөгү принциптерге моюн сунуу керек. Биринчи. Арага бар эрте жатыңыз, эрте жеңиз. Кеч саат 8-9 жесеңиз эң жакшы. Эгер жей албасаңыз уктоо убактына өтө жакындашып кетпеңиз. Экинчи. Тамакты канча кеч жесеңиз ошончо аз жеңиз. Кечинде тамакты өтө көп жеш жылуулук мөлчөрүнүн жыйылып калуусун келтирип чыгарып эле калбай дагы уйку сапатына дагы оңой таасир көрсөтөт. Үчүнчү. Жылчыкты текшерип кемтиктикти толуктоо. Дандуу ачтыкты, караачтык, кар төшкө түрүндөгүлөр, ар түрдүү буурчак, жашылча, мөмө түрүндөгүлөр, балык, үйгүчтары, жумуртка, сүт, кара кесегет, буурчак жасалмалары сыяктуу азыктык түрлөрүн күндүзү жебегендер кечинде толуктоо керек. Төртүнчү. Өтө тоюп кетпеңиз. Эгер кеч уктаса, курсак ачып кетүүсүнөн кабатырланса, кеч саат 9-10 болгон аралыкта бир кача атала же бир стакан доожаң, айран, сүт ичүү сунушу берилет. Жетерлүү болбосо дагы азыраак мөмө коссоңуз болот. Бул азыктыктарды тоюу сезими бир кыйла жакшы, ары оңой сиңет, уйкуга таасир жеткирбейт. Уйкусуздукка чалдыккан кишилер курамында бий түрдөгү витаминдер мол болгон азыктыктар же курамында калций жана магний мол болгон азыктыктарды ылайыктуу жесе болот. Бий түрдөгү витаминдер өз ара шайкешүү ролуна ээ болуп, метаболизмди илгери сүрүп, нерв системасынын жөндөмүн күчөйтөт. Витамин B2, витамин B6, витамин B12, фолик кислотасы жана никотин кислотасы уйку менен тыгыз байланыштуу деп каралат. Жогору калцийлүү сүт уйкуга жардам бере турган сонун түшүм деп кабылданат. Жашыл жалбырактуу жашылчалардын курамында магний эң мол. Андан калса кара ачтык, кабыктуу мөмө, эт түрүндөгүлөр сыяктуулар бар. Бул азыктыктарды бир эле убакытта керектесе өнүм ан сайын жакшы болот. Эң артында эскертип кетүүгө тийиштүүсү болсо, ылайыктуу азык-түлүк айрыкча уйкуга пайдалуу болсо да, бирок жекеден ар түрдүү ар башка болот. Эгер оор даражада уктоо кыйындашуу, уктоо барышында дайым ойгонуп кетүү сыяктуу абалдар көрүлсө убагында доктурга көрүнүү керек. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө кайсыл азыктыктар уйкуга таасир жеткирет деген мазмунду айтып бердик. Эми ырыгыңыздар ырдан соң берибизди улантабыз.

Берүүбүздү улантабыз урматтуу угармандар, саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө күз мезгилинде жылмам бал суусун ичүүнүн кандай пайдасы бар деген сабатты айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет ар күнү эртең менен түштөн кийин бир стакандан жылмам бал суусун ичүү. Суунун температурасын 40 градус айланасында тизгиндө. Кайнак суу менен аралаштырып астык керек. 10-нчы айдын ортолорунда аба барган сайын кургакташып көптөгөн кишилер эртең менен ордунан турганда кекиртеги чыңкалып эрин териси союлуп кетет. Суутулган кайнак суу ичкен сайын кургакташып кетет. Мунун себеби суук суу денеге киргенден кийин коромжулана турган энергия дене температурасын жылытат. Жылмам бал суусу ан сайын тез шимирлет. Бал курамындагы фруктоза жана глюкоза суу курамын кармап, оозгоңдой жана кекиртектин нымдуулугун сактоо убактын ан сайын узартат. Бал курамында дагы аз мөлчөрдө минерал зат жана энизим бар болуп, күздөкү кургактыктан келип чыккан кургак жөтөл жана ичи катып калууну басаңдатууга жардамы бар. Бир жаш ичиндеги мыркайлар балдарга бал жедирбестик. Диабет оорусунун оокастары мөлчөрүн тезгинде өсө керек. 40 градус айланасындагы жылман сууга бир кашык бал кошуп аралаштырып, эртең менен ач курсакка бир стакан, түштөн кийин саат 5-6ларда дагы бир стакан ичүү керек. Эми гана кайнаган сууну иштетпеңиз. Бал курамында актив курамдар бузулууга учурайт. Эгер маанисиз сезинсеңиз, бир канча тамым лимон ширесин сыгып кошсоңуз болот. Бүгүн суутулган кайнак сууну

жылман бал суусун алмаштырсаңыз кекиртеңиз эртең менен эле кургабайт, териңизди анча тартышып кетпейт. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө күз мезгилинде жылман бал суусун ичүүнүн кандай пайдасы бар деген сабатта айтып бердик.

0: Эки мамлекет башчылары Көрүк сексине кайтып келип, Урмат караулунун сапка тизилүүсүн көрдү. Боко Ши Цзиньпиндин чакыруусуна ылайык мамлекетибизге мамлекет иштери сапарына келген.
1: Тосуп алуу аземинен кийин төрага Ши Цзиньпин зуңтуң Боко менен маектешти. Эки мамлекет башчылары тараптар байланышын жалпылай стратегиялуу өнөктөштүк байланышка жогорулатууну жарыялады. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү. Өткөн кылымдын 70-нчи жылдары Ботсвана жак эки мамлекет дипломатик байланыш орнотуудан мурда эле Жумха эл республикасынын БМУ-дагы закондуу ордун калыбына келтирүүсүн добуш берип колдогон. Бүгүнкү күндө тараптар замандаштыруу аңсоосуна чогуу жетүү жолунда кол кармашып алгалап, Жунго Ботсвана достугунун жаңы барагын улантуу ачууда. Жунго Ботсвана достугу алмастай түбөлүк нур чачып турат. Тараптар өз ара өбөк болуп, басып келген жолду эсте бекем сактап, жаңы доордогу Жунго Ботсвана байланыш өнүгүүсүнүн даңгыр жолунда жакшы жүрүп, дүйнөнүн өнүгүүсү жана алгалоосуна салым кошсок. Ши Цзиньпин мындай бышыктады. Тилектеш болгондой эле чогуу жолдо жүргөлү болот. Быйыл Жунго Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгы, дагы Ботсвананын өз алдынча болгондугунун 60 жылдыгы. Эки мамлекеттин бийлик башындагы партиялары кызматташууну күчөтүп, мамлекет башкаруу тажрыйбаларын алмаштырууну тереңдетип, түшүнүктүн жоорулушуусун арттырсак, Жунго Ботсвананын өз мамлекет абалына ылайык келген өнүгүү жолунда жүрүүсүн колдойт. Эки тарап экономика соода кызматташуу кандыргасын бирдемчи кемелдендирип, Жунгонун Африкадагы дипломатиялык байланыш орноткон мамлекеттерге жалпы беткей жолго койгон таможня бажысын албоосу алып келген жаңы мөөрдөн жакшы пайдаланса, Жунго Ботсвана менен санаарлык экономикасы, айыл чарба, малчылык сыяктуу салалардагы кызматташууну күчөтүп, акылдуу агартуу түрүн жолго коюп, Ботсвана экономика коомунун өнүгүүсүнө күч кошууну каалайт. Ши Цзиньпин Жунго Ботсвана, Жунго Африка кенчилик кызматташтыгын түртмөктөө жөнүндө 4 жактоону ортого койду. Биринчи, Африка байлыгы Африкага таандуу болуудай кызматташтык алдыңкы шартында бекем туруу. Жунго өз тажрыйбаларын ортоктошуп, Африка мамлекеттеринин мамлекет абалына шай келген кенчиликти өнүктүрүү жоспорун түзүүсүнө жардам берүүнү каалайт. Экинчи, акылак таламга бирдей кайрылып, өз ара пайда нарт жеткирүүдөй кызматташуу түшүнүгүндө бекем туруу. Жунго, Жунго керканларын жүргүзүү жөндөмүн жогорулатып, Африканын иш түндүргүнө ылайык келген жашыл техникаларды которуп, кенчиликти өнүктүрүүдөгү түштүк-түштүк кызматташтыгын жылыштатууга уландуу ышыктандырат. Үчүнчү, жогору сапатта өнүгүү кызматташуу багытында бекем туруу. Жунго, Жунго Африка кенчилик кызматташтыгынын чарба наркын арттырууга карай тип өзгөртүүсүн улантуу түртмөктөп, көтөрүүгө боло турган сызыл улантылган жаңылык жаратып каржы жүгүртүү үлгүсүн иликтеп, жогору деңгээлдеги кызматташуу аркылуу Африканын замандаштыруу жүрүшүнө күч кошот. Төртүнчү, калыс ачык чиберилген кызматташтык чөйрөсүндө бекем туруу. Африканын байлыгы жогорапиялык саясий күрөш куралы болуп калбастык керек. Жунго ар кайсы жактардын Африка өнүгүүсүнө чын жүрөктөн күч кошуусун үмүт кылат. Африка менен чогуу кирхандардын каржы салып, тижарат алып баруусу үчүн ан сайын ылайыктуу шарт жаратууну каалайт. Боко мындай билдирди. Өзүңүздүн күчтүү жетекчилигиңизде Жунго дүйнөнү жалт караткан өнүгүү жетишкендиктерине кол жеткирди. Жунго 800 миллион кембагал жан сандын баардыгын кембагалдыктан арылтып, жунгочо өзгөчөлүккө ээ жеңиштүү өнүгүү жолунда жүрдү. Ботсвананын терең үйрөнүп, үлгү алуусуна арзыйт. Ботсвана Жунго менен болгон байланышка өскөлөң маани берет. Бир Жунго принцибин бекем аткарат. Тайван өз алдынчалыгы бөлчөктө жаман оюна каршы турат. Ар кандай бир күчтүн Жунгонун ички иштерине кийлик ишүүсүнө каршы турат. Ботсвана Жунгонун узун мезгилден бери Ботсвана мамлекетинин өнүгүүсүнө көрсөткөн колдоосуна жана жардамына рахмат айтат. Жунго менен чогуу өнүгүү стратегияларын жалгоону күчөтүп, ансайын көп Жунго кыйрхандарынын Ботсванага келип каржы салып, чарбаны гүлдөнтүүсүн тосуп алат. Бир алкак бир жол, өнөр жай, айыл чарба, кенчилик, жаңылык жаратуу сыяктуу

0: Алардағы қызматташуларды күчөтүп, эки мамлекет байланышынын ан сайын көп нактылуу табылгаларды колго келтирүүсүн түртмөктөөнү каалайт. Өзүңүз дүйнө чоң аз салышууларга туш келгенде төрт чоң жер шаарды эмгелесин ортого коюп, чоң мамлекеттин жоопкерчиликтүү көтөрүмдүүлүгүн көрсөттүңүз. Бул Бирке мамлекеттер уюмун өзөк кылган эл аралык тартипти коргоого пайдалуу. Ботсвана тарап Жүнгө тарап менен тыгыз шайкешип, көп тараптуулукта бекем туруп, өнүгүп жаткан мамлекеттердин ынтымакташып өнүгүүсүн күчөтүп, Жүнгө Африканын ынтымакташып кызматташуусун илгерилетип, жер шаарын жөнгө салуу системасын ого бетер сыйынтуу, ан сайын өкүлдүк мүнөзгө ээ кылууну каалайт. Маектешүүдөн кийин эки мамлекет башчылары жер шаары коопсуздук демилгесин жүзөлөштүрүү, бир алкак бир жолду орток куруу, жашыл кен өндүрүшү, саламаттык сактоо, ден соолук, адам күчү байлыгы сыяктуу салалардагы көп түрдүү кызматташтык көчөттөрүнө кол коюуга күбө болушту. Иш сапар мезгилинде эки тарап Жумга эл Республикасы жана Ботсвана Республикасынын жалпы беткей стратегиялуу кызматташтык өнөктөштүк байланышын тургузуу жөнүндөгү бирикме билдирүүсүн жарыялады. Ошол күнү кеч Ши Цзиньпин менен айымы Пэн Лиюань эл сарайынын алтын түстүү залында Боко менен айымы үчүн тосуп алуу сый тамагын берди. Ван И жогорудагы кыймылдарга катышты.
1: 10 айдын 13 күнү түштөн кийин мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин Бейжин эл сарайында Жүнгөгө расмий сапарга келген Того министрлер кеңешинин төрагасы Фау Рэй менен жолугушту. Эки мамлекет жетекчилери тараптар байланышынын макамын жаңдоор Жүнгө Того тагдырдаш ортоктулугуна жогорулата турганын жарыялады. Ши Цзиньпин мыналарды көрсөттү. Жүнгө Того жүрөлгөлүү достугун эки мамлекеттин карт муун жетекчилери өздөрү жараткан. Түп негизи терең, убакыт узарган сайын бекемделип келет. Көп жылдан бери тараптар бир жакадан баш бир жеңден кол чыгарып, кызматташтык байламтасын токтоосуз бекем тартып, элдер таанышып жакын өтүүсүн арттырып, жаңдоор дайымдуу Жүнгө Африка тагдырдаш ортоктулугун жаратуунун жандуу баракчасын жазып чыкты. Жүнгө Того достук кызматташтык түшүнүгү бир бирине шай, болочогу кеңири. Тараптар эки партия, эки мамлекеттин ар кайсы катмар даражалуу карым катоосун бирдемчи тыгыздаштырып, мамлекет башкаруу тажрыйбаларын алмаштырууну тереңдетип, өзөктүү укук талам жана олуттуу көңүл бургандарына катыштуу маселелерде бири бирибизди колдошсок. Таможня бажын албоо иш чарасы Жүнгөнүн Африканын өз билгөнүгүсүнө назар салып колдогон түзүм түбүндөгү ачып жиберүү аркылуу Жүнгө Африка кызматташтыгына жөндөм ыйгарган өзгөчө орундаштыруусу. Тогонун таможня бажын албоо жана Жүнгөгө ташылуучу түшүмдөр жашыл жолу сыяктуу чаралардан жакшы пайдаланып, район соодасы, жүк ташымал сыяктуу тоом ролун бирдемчи көрсөтүп, өз мамлекети жана райондо ан сайын көп өзгөчө түшүмдөрүнүн Жүнгө базарына кирүүсүн жетектөөсүн кызуу тосуп алабыз. Жүнгө Тогонун эл акчасынын чек ара алкып иштетилүүсүн кеңиртүүнү түртмөктөгөндүгүн алкоого алат. Того менен жаңы энергия сыяктуу салалар кызматташтыгын күчөтүп, Тогонун өнөр жайлаштырууну илгерилетүүсүнө күч кошууну каалайт. Жүнгө менен Тогонун эл аралык жана район иштериндеги бейтарап майданы окшошуп кетет. Көп жактылуу шакешүүнү күчөтүп, кол кармашып сылаатты түртмөктөп, жер шаарын жөнгө салууну кемелдендирип, район тынычтыгы жана коопсуздугун илгери сүрсөк. Ши Цзиньпин ар кайсы жактардын Африканын кызуу түйүн маселелерин чечүүгө тыңгылыктуу катышуусу жөнүндө төрт түрдүү принципти ортого койду. Биринчи, Африка баш болуп жетектөөдө бекем туруу. Африка эли Африканын чыныгы ээси. Район иштеринде өзөктүү рол аткаруусу тийиш. Экинчи, калыс адилеттүүлүктү коргоп, ар кайсы катышкан жактар БМУ баш мыйзамынын түбөгөйлүү максаты жана принциптерине моюн сунуп, байланыштуу мамлекеттин эл укугу жана территория бүтүндүгүнө урмат кылуусу тийиш. Үчүнчү, согушту токтотуп тынычтыкты сактоону түртмөктө. Согуш жана бир жактылуу жазалоо мамлекет жана мамлекет ортосундагы кайшылыктарды чыныгы чече албайт. Өз ара урматтоо кеңири кеңешүүдө бекем туруп, ортоктукка умтулуп айырмалыктарды сактап, өз ара кечиришип, өз ара жол коюшуу керек. Төртүнчү, үстүртөн жана түкүрүнөн жөнгө салууну жолго коюп, азыркы коопсуздукка көз салып дагы алыскы өнүгүүнү жоспорлоо керек. Фау Рэй мындай билдирди. Ушул жолку Жүнгөдөгү иш сапарда өзүңүздүн кемеңгер жетекчилигиңизде жүнгөчө замандаштыруу курулушунда колго келтирилген озгур өнүгүү жетишкендиктерин, Жүнгөгө чыгаан жүрөлгөлүү маданиятынын өрчүп гүлдөнгөнүн көрүп, Жүнгөнүн бийлик жүргүзүү түшүнүгүн жана жеңишке жетүү купуя номурун ан сайын жакшы түшүндүм. Тогонун Жүнгө менен болгон жүрөлгөлүү достугу убакыт өткөн сайын бекемделди. Келер жылы эки мамлекет дипломатиялык байланыш орноткондугунун 55 жылдыгын тосуп алат. Того жак Жүнгө жак менен чогуу өз ара ишенимин арттырып, сүйлөшүп пикир алмаштырууну күчөтүп, узакы өз ара нарп жеткирүү кызматташтыгын тыгыздаштырып, жаңдоор Того Жүнгө тагдырдаш ортоктулугун чогуу куруп, эки мамлекет элине ан сайын жакшы бак жаратууну каалайт. Того жак Жүнгөнүн мамлекет башкаруу тажрыйбаларын тереңдеп үйрөнүп, өрнөк алууну каалайт. Жүнгө керханларынын Тогого барып карыз салып чарбаны жалчытуусун тосуп алат. Жүнгө жак менен чогуу соода, негизги жабдуу курулушу, илим техника сыяктуу салаларда кызматташууну каалайт. Того тарап төрага Си Цзиньпиндин ар кайсы тараптын Африка кызуу түйүн маселелерине тыңгылыктуу катышуусу жөнүндө

0: койгон зарыл принцибин толук куптайт. Жүнгөнүн дүйнөнүн тынчтыгын толугун коргоп, жер шар мүнөздүү капшаттарга ортоо тең тайлашууда көрсөткөн зарыл ролун жогору даражада алкыштап, жүнгө менен көп тараптуу кызматташууну күчөтүп, көп тараптуулукту чогуу коргоп, өнүгүп жаткан мамлекеттердин таламын коргоону каалайт. Ваң И жолугушууга катышты. 10-айдын 12-күнү мамлекет төрагасы Си Цзиньпин Ли Мадисейге телеграмма жөнөтүп, анын Эстония Республикасынын зунтундук милдетине олтурганын куттуктады. Си Цзиньпин мындай көрсөттү. Жүнгө менен Эстония жөрөлгөлүү жакшы достордон. Жакынчылардан бери эки мамлекет байланышы омуктуу өнүгүү турпатын сактап, ар сала кызматташтыгында үздүксүз жаңы илгерлөөлөр колго келип, эки мамлекет элине бакыт алып келди. Мен жүнгө Эстония байланышынын өнүгүүсүнө жогору даражада маани берем. Ли Мадисей зунтуң менен чогуу чымырканы быйылкы эки мамлекет дипломатиялык байланыш орноткондугунун 35 жылдыгын мөрт кылып, саясатта өз ара ишенимди бекемдеп, өз ара пайда жеткирүү кызматташуусун кеңиртип, адамгерчилик алмаштыруусун кеңиртип, эки тарап байланышынын доору мазмунун токтоосуз молуктурууну каалайм.
1: Мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин башчысы Жавлажи 10-айдын 13-күнү түштөн кийин Бейжинде айрым айрым Ботсвана зунтуңу Боко, Того министрлер кеңешинин төрагасы Фаври менен көрүштү. Боко менен көрүшкөндө Жавлажи мындай билдирди: Ботсвана жүнгөнүн түштүк Африкадагы зарыл өнөктөшү. Бүгүн төрага Си Цзиньпин өзүңүз менен маектешип, жүнгө Ботсвана байланышынын нурлуу болочогун чогуу жоспорлодуңуздар. Жүнгө Ботсвана менен чогуу эки мамлекет башчылары тил табышкан зарыл ортак таарымдарды жакшы жүзөлөштүрүп, тең барабар мамлекети болуп, өз ара ишени, өз ара пайда жеткирип ортак жеңишке жетүүдө бекем туруп, эл көңүлүн жалгоон илгери сүрүп, жүнгө Ботсвана байланышынын ан сайын жогору деңгээлге кадам алуусун түртмөктөн каалайт. Жүнгө мамлекет эл курултайы Ботсвана парламенти менен кызматташууну күчөтүп, эки мамлекет нактылуу кызматташуусун закон аркылуу камсыздоону каалайт. Болко мындай билдирди: Ботсвана жүнгө менен болгон достук байланышын өнүктүрүүгө өзгөлүк маани берет, бир жүнгө принципин бек сактайт. Жүнгөнүн Ботсвана экономика коом өнүгүүсүнө көрсөткөн колдоосуна рахмат айтат. Жүнгөнүн жеңиштүү тажрыйбаларынан өрнөк алууну каалайт. Эки мамлекет закон чыгаруу аппараттарын алмаштырууну күчөтүп, жөндөм курулушу сыяктуу жактарда кызматташууну тереңдетүүнү үмүт кылат. Лосаң жаңсын көрүшүүгө катышты. Ошол күнү түштөн кийин Ботсвана зунтуңу Боко Тиенанмен аянтына барып, эл баатырлар эстелик мунарына гүл чамгарак тартуулады. Фаври менен көрүшкөндө Жавлачы мындай билдирди: жүнгө Того дипломатик байланыш орноткон элүү канча жылдан бери баштан аяк чын ыкластуу жакшы дос болуп, барабар мамиледи болуп, өз ара ишенип кызматташып, ортак жеңишке жетип, жер шар түштүк мамлекеттеринин ынтымакташып кызматташуу үлгүсүнө айланды. Бүгүн төрага Си Цзиньпин өзүңүз менен көрүшүп, тараптар байланыш өнүгүү картинасын чогуу сыздыңыздар. Жүнгө Того менен чогуу эки мамлекет жетекчилеринин зарыл ортак таарымын жетекчи кылып, саясий деп өз ара ишенүүнү тереңдетип, адамгерчилик алмаштырууну тыгыздаштырууну каалайт. Жүнгө мамлекет эл курултайы Того парламенти эки палатасы менен чогуу алмаштыруу өз ара өрнөк алууну күчөтүп, ар кайсы мамлекеттердин парламент ынтымагы сыяктуу көп тараптуу механизмди шайкешүүнү тыгыздаштырууну каалайт. Фаври мындай билдирди: Того жүнгөнүн жөрөлгөлүү достугу терең, эки мамлекет байланышы өз ара ишенген, өз ара урматташкан жана ортак түшүнүк негизинде тургузулган. Жүнгөнүн көңүл бургандары дагы Тогонун көңүл бургандары. Эки мамлекеттин актуулуу кызматташтыгын күчөтүп, закон чыгаруу аппараттарынын сүйлөшүп, пикир алмаштыруусун тереңдетип, Того жүнгө байланышын, Африка жүнгө байланышын өзгөлтүксүз өнүктүрүүнү илгерилетүүнү каалайбыз. Ошол күнү түштөн кийин Того министрлер кеңешинин төрагасы Фаври Тиенанмен аянтына барып, эл баатырлар эстелик мунарына гүл чамгарак койду.
0: 140-чы кезектүү Гуанчжоу жарманкесинин ачылуу алдында бул кезектүү Гуанчжоу жарманкеси 50 түрдөн ашкан жаңылык жаратуу иш чарасын чыгарып, тейлөө өнүмүн жогорулатты. Акылдуу колдонуу жагында көргөзмөдө жасанды акыл жөндөм сыяктуулар көргөзмөнүн бүт барышына тереңдей иширетилди. Алгач жолу 22 акылдуу колдонуу майдан көрүнүшү жана 16 түрдүү AI өзгөчө колдонуусу чыгарылды. Гуанчжоу жарманкеси APPs аркылуу бүткүл сарайдын ар кайсы көргөзмө орундарына чейин барууга болот. Телегей соода тейлөөсү жагында 230-дан ашуун сапатуу тейлөө аппаратын киргизип, жүк ташмал сыяктуу тейлөөлөр менен камдоо, алгач жолу 10 чоң түрдөгү өндүрүш мүнөздүү тейлөө кесипин толук каптап, керкана жана түшүмдөрдүн чет элге чыгуусун бүт мезгилдик бир бекет ыңгайындагы трек менен камдады.
1: Говьян маалымат иканасы бүгүн жаңы сапардагы күрөшүүчүлөр темасында жүнгө чет эл кабарчылары менен жолугушуу жыйналышын өткөрдү. Метеорология саласынан келген 5 өкүл күзөтүп өлчөө, алдын маалымат берүү, ысык суугун коргоо, метеорология тейлөөсү аркылуу эл турмушуна нар жеткирүү негизги темасын эмерчиктеп, жүнгө жана чет эл кабарчылар менен жолугушуп пикир алмаштырып, аба ырайын көзөмөлдөп өлчөө, алдын маалымат берүү сыяктуу чөлкөмдөрдөгү иш жүзүнөн өткөрүүсү жана таасиратын бөлүштү. Жаңдоор метеорология кызматчыларынын элди баарынан жогору орунга коюу, өмүрдү баарынан жогору орунга коюу түшүнүгүн иш жүзүндө көрсөтүүсү жана алдын маалымат берүүдө элге ак жүрөк болу, төп маалында болуу, жаңылык жаратып салым кошуудай асыл жөрөлгөнү даңыз алуусун көрсөттү.
0: Бүгүн Фужен өлкөсү Чуанчжоу шаардык орто даражалуу эл сот мекемеси жана Нан шаардык эл сот мекемесинин Вэй Жаты кылмыш тобу делосуна байланыштуу бир катар делолорго биринчи сотто ачык өкүм чыгарды. Вэй Хуайрен, Чен Давэй, Ляо Жиңфан катарлуу 3 кишиге өлүм жазасы, Вэй Чиңтау катарлуу 58 кишиге мөнөсүз камак жазасынан тартып 3 жыл 3 айга чейин окшобогон мөөнөттүү камак жазасын берди. сот мекемеси терге бир жактылуу кылуу аркылуу Вейхуайрын катарлууларды башкылган Вейжаты кылмыш тобунун Бирма Гоген районунда бакча районун ачып, телеграф тор алдамчылыгы, кастык менен киши өлтүрүү сыяктуу кылмыштарды өткөргөнүн, кумар алдамчылыкка катыштуу

0: жысынын 12 миллиард 200 миллион юандан ашканын, 4 жүнгө жаранынын көз жумуусун келтирип чыгарганын текшерип айкындады. Сот мекемеси Ви Хуайрен катарлуу кишилердин жоругу кастык менен киши өлтүрүү сыяктуу 7 түрдүү кылмышты калып таштырган деп бекитти.
1: Эми учка жаңылыктардан көрүңүздөр. Кабарчынын аскерликтен кайткандар иштери министрлигинин бирүүсүнчө жаңыдан өзгөртүлгөн каармандар эстелик жаптыларын коргоо башкаруу аргасы быйыл 11 айдын 1 күнүнөн баштап расмий жолго коюлат. Жаңы башкаруу аргасы каармандар эстелик жаптыларын толук чыңжырдуу башкарып коргоо чараларын системалык кемелдендирип, каармандар эстелик жаптыларын жаңыдан куруу, көчүрүп куруу, өзгөртүп кеңейтип куруу аракеттерин катаң өлчөмдөштүрүп, каармандар эстелик жаптыларын коопсуз коргоо калкасын жан жактуулуу бекемдеди.
0: Бүгүн Жүнгө пионерлер отряды курулгандыгынын 77 жылдыгын эскерүү күнү. Жүнгө коммунисттик жаштар ынтымагы борбордук комитет, мамлекеттик пионерлер кызматы комитети отряд туусун бийик көтөрүп, партияны ээрчип жүрүп, өспүрүмдөр жаңы улуу сапар күчүн жалгоо аттуу негизги тема кыймылды кулач айдырды. Ар кайсы жерлер отрядке кирүү аз эмин өткөрүү сыяктуу кыймылдарды кулач айдыруу аркылуу калың пионерлерди кызыл кеңге мураскерди кылып, жаңы сапарда тарыхтын күчүлүү жарышында жакшы жүгүрүүгө жетектеди.
1: Кызыл жылдыз жүнгөнү жаркытты. Жаңы узун сапарга дагы аттануу тор негизги темалуу үгүт кыймылы бүгүн жаңшы юдуда өткөрүлдү. Кыймыл көргөлү боло турган кылып көрсөтүү, аңгемедей баяндоо, чөйгө ыңгайында оюн коюу, баарлашып чагылдыруу аркылуу улуу узун сапар рухунун тарыхый наркы жана доор маңызын жандуу түшүндүрүп, эл журчулугун жаңы доор узун сапар жолунда жакшы жүрүү жандуу иштендүүлүгүн толук көрсөттү.
0: 16-нчы кезектүү жүнгө аба каттоо көргөзмөсү 12 айдын 7-нчү күнүнөн 13-нчү күнүнө чейин Гуандун, Жухайда өткөрүлөт. 50-ге жакын мамлекет жана райондон келген 1100 ашуун керкана аталган көргөзмөгө катышат. Көргөзмөгө коюлуучу жаттуу 3000 ашат. Жүнгө аба армиясы, деңиз армиясынын көп типтеги, жаңы типтеги жаттуулары жордонду көрсөтүлөт. Жүнгө чет элдин учуу оюндарын көрсөтүү отрядтери дагы аталган көргөзмөгө катышат.
1: 12-нчү күнү кечте Сауд Арабстандын орто каласы Рияттан дагы бир жолу жардыруу доошу жаңырды. Сауд Арабстан негизги жетектеген көп мамлекет бирикме армиясынын билдирүүсү Малик артынан мындай деди. Йемен Кусай куралчандарынын Риятка аткан бир жолу башкарыла турган бомбосун, ошондой эле Сауд Арабстандын батыш түштүк бөлүгүндөгү шаар Хаймис Мушейтага атылган ок жолу башкарыла турган бомбодон экини тостук ары талкаладык. Сауд Арабстан элдик аба каттоо баш идарасы мындай деди. Рият Халид падыша эл аралык учак жайы жүрүүнү уланды токтотот. Риятта өтүп жаткан дүйнөлүк нефть жаратылышынын бир бөлүк жыйындары тордо өткөрүлүүгө өзгөртүлдү. Кусай куралчандары 12-нчү күнү ошол күнү дагы бир жолу Сауд Арабстан ордо кала учак жайына чабуул кылган маалыматын жарыялады.
0: Европа ынтымагы 12-нчү күнү Луксембургда өткөрүлгөн тышкы иштер министрлер жыйналышында Орусияга каратылган бир жолунда көлөмү эң чоң жазалоо тизмесин кабылдап, 1600 жуук киши жана нактылуу толкуну жаңыдан кошту. Негизинен Орусия аскер өнөр жай саласына чатышат. Буга карата Орусиянын Европада дайымдуу туруштуу өкүлдөр тобу ошол күнү мындай билдирди. Европа ынтымагынын бир жактылуу жазалоосу законсуз, ары жеңилишке учурайт. Орусия жак Европа ынтымагынын душмандашуу аракетине карата жооп кайтарат.
1: Франция Париж прокурор ишканасы 12-нчү күнү мындай билдирди. Франциянын нече жүз ашан базар 11-нчү күнү кеч тор соокусуна учурады. Ушул ашан базардагы муздаткыч жабдууларынын температурасы жогорулатылып 50 Цельсий градуска тез келип, көп мөлчөрдөгү чийки жашаң түшүмдөр менен тоңдурулган түшүмдөрдүн сапатынын өзгөрүүсүн келтирип чыгарды. Бир бөлүк жабдууларга өрт кетти. Окуяда келип чыккан зыян нече миллион еврого жетүүсү мүмкүн. Учурда байланыштуу текшерүү кызматы алып барылууда. Франция маалымат аралчыларынын кабарына караганда, бул жолку тор соокусуна дагы Дания жасоо керканасы Данфос иштеп чыгарган муздатуу тизгиндөө системасы кабылган. Франция мамлекеттик маалымат системасы коопсуздук идарасы Данфос шериктигинин байланыштуу жумшак деталында коопсуздук жылчыгы сакталганын эбак тактаган.
0: Жаңылыктарыбыз соңуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
1: Дагы да көп жаңылыктарды көрмөй болсоңуздар, станциябыз маалымат орночу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
0: Саламат болуңуздар.

урматтуу каармандар, сүйгөн жарыңыздар жаныңыздарда табылсын, бакыты ар бир үйдө жаңырсын деген агдар тилек менен бирге Эсентур Курманалы уулунун обонун жазып аткарган Жаныңдамын деген ырын назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Салика Эсенаман кызы.

урматтуу замандаштар, элдигырлардын тилиндеги жөнөкөйлүк, тереңдик, тактык, образдуулук ырлардын көркөмдүгүн бийикке көтөрүп, өзгөчөлүгүн толук чагылдырган. Элдигырларда түшүнүксүз сөздөр жок. Кулак төшүп уксаңыз, бар элдин жүрөк сөзү. Эми назарыңыздарда боло турганы Жибек Колжоолук деген уйгурча элдигер.

жашоонун гүлү деп атала турган кыздар көптөгөн сулулуктарга күбө болот. Кыздар ал мээр махабаттын символу. Жашоонун эң жаркын түйүнү. Муралдуу, ийбалуу, чымыркаган бир кыз бир үй бүлөгө көптөгөн бакыт жана жакшылыктарды алып келет. Эми уга турганыңыздар Эргали аткарган бир үйдүн асем кыздарай деген казак жар. Сөзүн жазган Армия, обонун жазган Дакен.

ардактуу каармандар, эми Хорланын аткаруусундагы түшүмдөкү сүйүү деген моңголчарга кулак түрүңүздөр. Ырдын кыскача мазмуну мындай: түшүмө дайым киресиң, биринчи рет көргөндө жүрөгүн бакытка бөлө.

жаңгылы Шинжаңды маданият аркылуу балкытууну терең кулач чайдырып, Жуңха улут ортоктук руху журтун жаратып, ар улут калкын жуңгуу жүрөгүн, Жуңха рухун бекем уютуга тарбиялап жетектеп, коом туруктуулугу жана узакы бейпил башкаруунун идеялык түп негизин бекемдеди. Эми кабардан угуңуздар. Жакында Үрүмчү шаардык Жиңжүү театр үйүрмөсү Шинжаң Жиңжүү театр үйүрмөсү мамлекеттик Жиңжүү театрканасы менен бирлешип жараткан жаңадан түзүлгөн тарыхый Жиңжүү эски журтка жаңадан келүү Бейжин Мейланфаң чоң театрканасында коюлуп, 2026 бүт мамлекетте кыдырып оюн коюуну баштады. Театр Зозун таңдын Шинжаңды кайтарып алуу тарыхын оригинал кылып, Куансайды көтөрүп батышка сапар тартып, мамлекеттин бүтүндүгүн кайтарган айбаттуу өткөн иштерди кайта көрсөттү. Үрүмчү шаардык Жиңжүү театр үйүрмөсү Шинжаң Жиңжүү театр үйүрмөсү партия ячейкасынын шужиси Коюнхуң мындай деди. Ан сайын көп кишилердин ушул айбаттуу тарыхты түшүнүп, Жуңха улут ортоктолку таанымын бекем уютуу жагында Жиңжүү театрчыларынын ролун көрсөтүп чыгаан жөрөлгүлүү маданияттын ролун көрсөтүүнү үмүт кылабыз. 5 жылдан бери Шинжаң Жуңха улут ортоктолку таанымын бекем уютууну такан чыктап, бир түркүм сахналык көркөмдөр чыгармаларын алып чыгып, Шинжаңдан чыгарып, бүт мамлекетке бет алдырды. Опера, мукам, махабатыры, ван туңшу, бийлүү театры күсөн көп жерлерге барып кыдырып оюн коюп, бийлүү театры жаңычан түштүк Шинжаңдын көп жерин аралап, көркөмдөр менен Жуңха улуту карым каттоо кылып, алмаштырып чуурулушкан аңгемесин жакшы айтты. Маданият эстеликтери тарыхый материалдан жакшы пайдаланып, тарыхты сүйлөтүп, маданият эстеликтерин сүйлөтүп, ар улут калкын туура болгон тарых карашын тургузууга жетектеди. Быйылкы мамлекет майрамын эс алуу мезгилинде 90,000 адам иретке жуук Шинжаң ажайыпканасына кирди. Мамлекеттик ажайыпканалар арасында 10 чоң көргөзмө асыл буюм сыйлыгына ээ болгон. Мамлекеттин Шинжаң районун башкаруудагы тарыхы, маданият эстеликтери көргөзмөсү 900'дөн ашуун маданият эстеликтерине сөөнүп, Шинжаңдын байыртан тартып мамлекетибиздин айрылбас бир бөлүгү экенин далилдеди. 5 жылдан бери Шинжаң ажайыпканасы төөлү чыгарма маданият эстеликтери көргөзмөсүн уландуу жаратып, мамлекеттик ажайыпкана залы, Гугун залын Шинжаңдан орун алдырып, көчмө ажайыпкана мектеп коомдук конуштарга кирип, 1300'дөн ашуун сонун кызыктуу ички мазмуну бар маданият жаратмандык түшүмдөрүн алып чыкты. Шинжаң ажайыпканасы маданият жаратмандык бөлүмүнүн мудуру Гуаньи мындай деди. Маданият жаратмандык түшүмдөрүн изилдеп өнүктүргөндө данегин төп алып, өзгөчө маданият эстеликтери элементин жана маданият белгисин айырып алып, калыкка жакындаштырып, азыркы турмуш ыңгайы, көркөмдүк ажаты менен кемелдүү жууурулуштуруп, тарыхый маданият эстеликтерин кармоо алып кетүү мүмкүндүгүнө ээ кылдык. Шинжаң заттык эмес маданият мурастары мураскердик кылууну бир убакта жакшы иштеди. Шинжаң заттык эмес маданият мурастары сарайы атайы темалуу көргөзмө, заттык эмес маданият мурастарын туюуну кыймылын дайымдоо алып чыгып, сарайды ачкан 1 жылдан ашуун убакытта күтүп алган көрөрмөн 220,000 адам ирээттен ашты. Шинжаңдагы 5 даражалуу жалпылык маданият ээлөө торун үзгүлтүксүз жакшыртып, сапаттуу маданият байлыктарын тикелей негизги катмарга жеткирүүнү түрткү өктөдү. Бир канча күндөн алдында топ жылдыз Тияншанды жарыкытты. Экинчи кезектүү Шинжаң элдиген өр көрсөтүү жарышы желелеш кыймылы Байынгулун областына келип, калыктын адабият көркөмдөрү чыгармаларын карапайым элдин эшиги алдына жеткирди. Барабан кагып ырдайлы, экинчи кезектүү Жуңгуу элдик көркөмдөр мезгили тандоо көргөзмө оюн кыймылы дагы жакында шыдыр бүттү. Абдырамарайындык маданият сарайынын орун басары башчысы Хуң Чуаншиң мындай

0: Dede, ilgi jatak adabi gürük ümdürü çıkarmalarından paydalanı bayılına uzdaki angimelerde cakşı aytıp, Şinjan'da madaniyat arkulu balık tuar kulu, Cunhalı tortukluluk tanımın bekim uyutup, kalıktık adabi gürük ümdürü dövü, negizgi katmarda kulporu tavız. Oçurda büyüt Şinjan'da ardaracalı ucalpılı kitapkanadan 111'e, Madaniyat Sarayı'ndan 118'e, Hayli Şaharça, göçü başkarmalardan Madaniyat Bonkit'in 1126'sı var bolup, Ar bir 10.000 kişiye tuğra gelücü kalıktık madaniyat çabdu kuruluş ayantı 696 çarşı metre gelip, büt mamleket boyunca 3. orunda turgan. Radyo televiziya kıştaktarga çeyin, tütündürgü çeyin jalgana vaylı kıştak çalpın arıptu kino, akımçılık kıştakta toluk kaptu işka açtı. Anar aşadabi görkümleri çakan bölüm çatır eti, kalık talantları konserti, aylı kıştaktardın kıştak keçeligi negizgi katmarda tamırı tarttı. Korla şaharının turgunu Ван Шаошиа мындай деди. Биз кооз өнөр сарайы, илим техника сарайы, ажайып канага кире алабыз. Дагы ушунчалык жакшы кечеликтери бар. Азыр маданият турмушубуз абдан молу, түрүкүн түстүүлөштү. 5 жылдан бери Шинжандын маданият көрүкөмдөрү чыгармачылыгы гүлдөнүп өстү. Автоном район курулгандыгынын 70 жылдыгын куттуктоо адабий көрүкөмдөр кечелиги кооз Шинжан. Негизги темалуу жетишкендик көргөзмөсү мээри махабаты коюу, тартымдуу көрсөтүлдү. Bir türküm adabi görkümleri çıkarmaları mamleket aracalı sıyılık törünü öye boldı. 2024 yılı Borborduk Televiziya Stansiyası'nın caz mayramlık keçeligi Kaşkar Bölümçü Maydan konserte tartımduğu ötüp, Bütçer Şahar'ın jalt karattı. Canı Uluttar Bi çoğuluşunda, Uluttuk Bi'de canlılık yaratılıp uyutuyun tulup bilendi. 5 yıldan beri Şinjan'ın madeniyat murasları bereketli korkuldu. Mor Butkana Surandısı siyaktuları ardı artı olup, Жылдык мамлекеттик 10 чоң археологиялык жаңы байкоого тандалды. Батыш коргоо бектиги жайыпканасы, Жибек жолу улуу коргоо маданият жайыпканасы сыяктуулар курулуп, алды арты болуп Манас заттыгымыз маданият мурасын коргоо низамы сыяктуу жергилик мүнөздүү закон эреже жарыкка чыкты. 5 жылдан бери Шинжан маданият саякат чуурулушусу бачы мөнөктө, Кашкар Байыркы шаары Көрүк району, Яргул Байыркы шаары сыяктуулар маданият саякат тармактары жагынан саякат аркылуу ар улуттун карым каттуу алмаштыруу чуурулушусун илгери сүрүү, Шинжан 10 чоң мисалына бааланып, Шинжан кармуз саякаты мамлекеттик биринчи сапка тандалды. Ырбон тыңшап Шинжанды саякаттоо, жарыш менен тең Шинжанды саякаттоо сыяктуулары Шинжандын маданият саякат чуурулушу жаңы дайым билигине айланды. Маданият кишилери жүрөгүн эң балкытты. Учурда Шинжан Жунхалуу тортоктулук таанымын бекем уюутунун негизгилигине кылып, кадыр калыктын ынтымактуу күрөшүү руху күчүн кеңири уютуп, Шинжанды маданият аркылуу балыктуу кызматынын сапатын өстүрүп, берекетин арттырууну сызылтып, күч сала жылыштатты. 5 жылдык натыйжа тизмеси.
1: 5 жылдан бери Шинжан маданият саякаттын мезгил мүнөздүү кыскалыктарын сызыл чечип, Жибек жолу маданият байлыгын тереңдей казып, бүт өлкөмдүү маданият саякаттын өнүгүү жаңы түзүлүшүн жаратты. Шинжан маданият эстеликтерин коргоп, оңдоп түзөө менен жандуу пайдаланууну системалуу жылыштатып, азыр бар мамлекет боюнча түйүндүү маданият мурастарын коргоочу орун 146 болуп, мамлекет таражалуу заттыгы эмес маданият мурастарынын өкүл мүнөздүү түрүнөн 140 түргө ээ болуп, 160 ашуун заттыгы эмес маданият мурастар устаканасын, 120 автоном район даражалуу заттыгы эмес маданият мурастарды коргоп, мурастык кылуу базасын куруп чыгып, заттыгы эмес маданият мурастарын коргоо, жаңылык жаратып чуурулушу, көп кайнарлуу жаңылоонун жаңы баскычына арыш таштады. Бүт өлкөн боюнча жайгаштырууда кедергилерди бузуп таштап, 4 мезгил маданият саякат тартымдуулугун коё берди. 5 жылдан бери Шинжан бүт өлкөмдү каттап, бүт мезгилде саякаттап, бүт кесип чуурулушкан замандашкан маданият саякатты өнүктүрүү жаңы түзүлүшүн бачым куруп, жаз, жай, күз, кыш 4 мезгилдик маданият саякаттын тартымдуулугун урч ачты. Шинжан боюнча 103 каржылык аяктоо майданы, мамлекет даражалуу каржылык аяктап саякаттап тыныгуу жеринен 5 курулуп, каржылык аяктоо жолунун жалпы узундугу 1000 километрден ашты. Адамзат каржылык аяктоосунун башталган жери алтын кат маркесине сүйөнүп, Алтайдын кармуз маданият саякатынын кызуулук даражасы мамлекет боюнча 1-чи чарты сапта бекем турду. 2024-2025 жылдык кар мезгилинде бүт Шинжандын Эс даражалуу каржылык аяктоо майдандары күтүп алган саякатчы 3,572,800 адам ирээтке. Саякат кирешеси 844 миллион юанга жетип, окшош мезгилдекиден айрым-айрым 10,22%, 39,13% артып, ар жылы миллиондогон кармуз күйөрмандарын келип туюнууга эликтирди. Биздин бул 5 жыл.
0: 5 жылдан бери Шинжаң жаңы өнөгү түшүнүгүн жетекчи кылып, эски көйнө конуштардын жөндөмүн ашыруу, тарыхый маданиятка чөр районун чыйралтып пайдалануу сыяктуу көп жолдор аркылуу шаар мейкиндик байлыгы жайгашуусун токтоосуз кылдаштырып, шаарды жаңылоо кызматтан сызыл жылыштатты. Бүгүн биз Үрүмчү шаары Вейкулян көчө башкармасы Лийжиң түштүк коомдук конушуна барып, коомдук конуш кадрына Машинрүйдү ээрчи, бул жердин көйнөк кен районунан кыйынчылыкты жеңип кантип, мамлекет сонору даака кылуу жерине айланганын көрүп көрөлү. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Көпчүлүк саламатсыздарбы? Бул Вейкулян көчө башкармасы Лийжиң түштүк коомдук конушу. Азыркы бул керемет тор жылдызы даака кылуучу жерде көпчүлүк камсыз турмуш кечирип, ракат, бактылуу журтта жашап жатышат. Биздин коомдук конуштун бул 5 жылдык өзгөрүшүн тилге алсак, биринчи сөз жаңы. Көпчүлүк муну караңыздар. Бул 2025 жылы жаңадан барытка келген биринчи номерлуу Лийжиң маданият аялдамасы. Лийжиң түштүк коомдук конушу эски көйнө кен районунан өнүгүп калыпташкан. Бул 5 жылда биз эски көйнө конуштарды өзгөртүү түрү жана шаарды жаңылуу түрүнө сөөнүп, негизги жабдууларды жаңылап, турмуш тыныгуубуз ан сайын оңтойлуулашып, тургундарга жаңга жайлуу чөйрө жаратып бердик. Тургундардын пикирин толук алуу аркылуу биз коомдук конуштун жашылдыгын көбөйттүк. Ошондой эле салкындама салып, тургундар эс алып тыныгууда баргыдай жерди бардыкка келтирип бердик. Лийжиң коомдук конушубуз жаңылангандан башка дагы сонор жерге айланды. Эми көпчүлүктү баштап чогуу көрөлү. Бул биздин биринчи номерлуу Лийжиң мамлекет стили, мамлекет сонорун сезинүү сарайыбыз. Сарайда биринчи номерлуу кудуктун өнөр жай эстелиги сакталган. Тарыхка мурасты кылуу менен заманбап мамлекет сонорун сезинүү керемет ачташтырылган. Азыр алда качан шаардын тор жылдызы даака кылуучу жерине айланып, 50,000 ашуун саякатчыны күтүп алды. Демейде бул жер тургундардын кыймыл баазасы. 5 жылдан бери шаарды жаңылоо кызматы коомдук конушубуздун каттоосун, турмушун оңтойлуулаштырып, саякатчыларды сүрөткө түшүп, даака кылууга иликтирүүдөкүн Урсал көчөр районуна айландырды. Болочокто мен кызматташтарым менен чогуу калкка тыңгылыктуу нактылуу иш бүтүрүп, кыйын маселелерин чечип берип, тургундар менен бирдикте ан сайын кооз турмушка талпынабыз.
1: Үрүмчү шаары өнөр жайды эселеп арттыруу планын бачым жолго коюп, 2030 жылга барганда бүт шаардын өнөр жай жалпы өндүрүш наркы бир каттап, көлөмдөн жогору өнөр жайдын бүт Шинжаңда түзгөн салыштырмасы 20% ашуун жогорулап, акыл жөндөмдүү заводдон 100% куруп чыгат. Эми кабардан угуңуздар. Үрүмчү экономика техника ачып өнүктүрүү району Тоотунхы районуна жайгашкан Шинжаң Дадао кесиптик каржы салуу чектүү шериктигинин орто калың тактайлуу сандыкты ташып жүрүү куралын ортоктошуу заводунда лазер нур менен кесүү, ийүү, автоматтык ширетүү сыяктуу жумуш тартиптери жогору берекеттүү ашташтырылып, өндүрүш линиясынын автоматташуу салыштырмасы 85% ашты. Жабдуу жасоочу желе ээси карканасы катары бул жер Шанси автоуна тобу чектүү шериктиги Шинжаң автоуна чектүү шериктиги, Тиэжан оор өнөр жай тобу чектүү шериктиги Шинжаң чектүү шериктиги сыяктуу карканалардын буйрутмаларын үстүнө алып, Үрүмчү шаарындагы жабдуу жасоо кесибин жогору даражалашуу, акыл жөндөмдөшүү, үйүрлөшүүгө карай арышташтоосунда калкылыктуу аралжыга айланды. Шинжаң Дадао кесиптик каржы салуу чектүү шериктигинин дайымдуу иштер орун басары баш директору Жао Тяньсяң карканада бир түркүм жаңыдан гүлдөнгөн кесиптерди жаңыдан жайгаштырып, ушул кесип экологиясын жайгаштыруу жана куйругулашуу өндүрүшкө киришүүсүнө ээрчий. Каркананын кесип системасы барган сайын жакшылана турганын тааныштырып мындай деди. Адамсыз жабдуу, денелүү акыл жөндөм сыяктуу жаңыдан гүлдөнгөн кээ бир кесиптерди жаңыдан көбөйттүк. Майда тетик Шинжаңдын өз жеринде телегейлештирүү салыштырмасы 3% жетпөөдөн 65% ашуунга жогорулады. 15-5 жылдык жоспордун акырында өндүрүш курбатын 50 миллиард юанга жеткирүүнү пландап турабыз. Өнөр жайды эселеп арттыруу планы боюнча Үрүмчү шаары энергия, химия өнөр жай, металлга иш кошуудан турган 3 чоң түркүк кесип, жабдуу жасоо, азык-түлүккө иш кошуу, токумачылык кийим кечек 3 жогору өсүп жетилүү мүнөзүндөгү кесип, ошондой эле жаңы материал, био жасоо, электрондук маалымат жасоо, төмөн мейкиндик экономикасы, жасанды акыл жөндөм 5 жаңыдан гүлдөнгөн кесипти түйүндү өнүктүрүп, экономика техника ачып өнүктүрүү району, Тоотунхы району, жогору жаңы техника калуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району, Жаңша району, Мечуан Доңшан району, Канчанпу экономика техника ачып өнүктүрүү району, Шоймого району 5 чоң 100 миллиард даражалуу өнөр жай көтөрүмдүүлүк районун түйүндү жаратат. Өнөр жайды эселеп арттыруу планы, сапатын өнүмдүү жогорулатуу жана санын ылайыктуу арттырууга үйрүлүп, 2030 жылга барганда көлөмү, түзгөн салыштырмасы, сапат берекети үчөө тең эселеп арттуудай өзөктүү нишанды ишке ашыруу айкындаштырылды. Үрүмчү шаардык өнөр жай жана маалыматташтыруу идарасы

0: Палатасынын орун басары идара башчысы Гуан Шужи өнөр жайды эселеп арттыруу планын эмерчиктей, Үрүмчү шаары саясат, каржы, зарыл каражат менен камсыздоону күч алта турганын тааныштырып мындай деди. Карканалардын техниканы өзгөртүп даража өстүрүү, жаңылык чара тууда озуу, түшүм кирешени арттыруу сыяктуу жактарына зор колдоо көрсөтүп, бир түркүм орчундуу кесип түрлөрүн өндүрүшкө кириштирип берекетин көрүүнү бачымжылыштатып, базалит боласы, моторлуу электр машина сыяктуу желени күчөтүүчү, желени узартуучу, желени толуктоочу соодага чакыруу түрлөрүн орун алдырууну түртмөктөйбүз.
1: Шинжаң жүзүм арагы кесибин сызылып күчөтүп, быйыл 5-нчи айда жүзүм арагы кесиби өнүгүүсүн колдоо боюнча 7 түрдүү саясат чарасы жолго коюлгандан бери бүт Шинжаңдын жер жерлери база курулушу, марке жетиштирүү, базар ачуу сыяктуу жактардан саясаттын орун алуусун бачым түртмөктөп, жүзүм арагы кесибинин сапатын өстүрүп даражасын ашырууга жан жактуулук кубат ыйгарды. Эми кабардан угасыздар. Азыр Шинжаңдын арак ачтуучу жүзүмүн үзүп терүү аякташып калды. Атырым районунун арак ачтуучу жүзүм өстүрүү аянты болжол менен 200 000 мо, мамлекет боюнча 2-нчи орунда турат. Байлык артыкчылыгын кесип артыкчылыгына өзгөртүү үчүн Атырым району атайын түр каржысын салып, жүзүм арагы кесибинин өнүгүүсүн илгери сүрдү. Манда сортун кылдаштыруу боюнча моо башына 800 юандан толуктама жардам акча, барангайында өзгөртүүгө моо башына 1500 юандан толуктама жардам акча берди. Жүзүм арагы карханаларын мамлекетибиз ичи сыртындагы көргөзмө жыйындарга катышууга биргелик уюмдаштырып, шаарларда кыдырып көрсөтүү, атайын майданда тааныштырууну кулаш жайдырып, ар бир майданда берилген толуктама жардам акча жогору болгондо 3 миллион юан болду. Саясат жардамында Шинжаңдын жүзүм арагынын сыртка чыгуу арманы сайын жеңил ары тез болду. Быйылкы мамлекеттик кан тарак товарлар жарманкесинде Шинжаңдын 45 баштаак жүзүм арагы карханасы коллектив жарык көрүп, кол коюшуу соммасы 10 миллион юандан ашкан. Түрдүү эдаралык жүзүм арагын көргөзмөлөп сатуу жыйынында Шинжаңдын жүзүм арагы карханалары ээ болгон сыйлык түрү 100 түрдөн ашып, таасир күчү сызыл жогорулады. Шинжаң Тиян Сай арак коругу чектүү жооптулук шериктигинин башкы иш белгилөөчүсү Чан Ли Жоң мындай деди. Түрдүү көргөзмөлөп сатуу жыйыны аркылуу чет эл базарын ачуубузга өтө чоң жардамы тийди. Шинжаңдагы жүзүм арагы чоң өндүрүш району жалпылык марка белгисин жарыйлап, чоң өндүрүш району түшүнүгүн бүт Шинжаңдын байлыгына бириктирип, кесиптин биргелешип өнүгүүсүн төртмөктөдү. Жакында аякташкан 2026 Шинжаң Жибек жолу жүзүм арагы майрамында 16 түргө кол коюуну илгери сүрүп, камдоо желеси кирип орун алуу, базарда сатып алып сатуу кызматташтыгы, алдыңкы жак кампа курулушу сыяктуу бүт кесип желеси өзөктүү салаасын каптаган. Шинжаң шаары Жуусан илим техника камдоо желеси чектүү шериктигинин баш директору Се Чунфэн мындай деди. Биздин алдыңкы жак кампабыз негизинен бүткүл Шинжаң району менен Гуандун районуна таасир көрсөтүп, шаар тургундарыбыз Шинжаңдын сонун, шараптарын ан сайын тез керектей ала турган болду.
0: Бүт Шинжаңдын почтоо жолдомолорун чогултуп таратуу түйүнү катары, Үрүмчү почтоо району борборунун быйыл алдыңкы 3 мезгилде бир жаңсыргылуу мөлчөрү 94 миллион 290 миң 900 жеткен. Зор мөлчөрдөгү мезгилдүү жаңы мөмө, уй кой эти сыяктуу Шинжаңдын асыл сапаттуу өзгөчө түшүмдөрү бул жерден бөлүнүп бүт мамлекеттин жер жерлерине жөнөтүлгөн. Эми станциябыз кабарчысы Каумонхуйдун кабарынан угасыздар. Үрүмчү почтоо району борбордук бөлүп айыруу цехинде ар бир тал жолдомолор саумагылынып, бөлүп айрылып автоунаага жүктөлүп бүт мамлекеттин жер жерлерине жөнөтүлдү. Үрүмчү почтоо району борбордук өндүрүш башкарып тизгиндөө бөлүмүнүн орун басары директору Ян Жэншин кабарчыга. Алдыңкы 3 мезгилде борбордун жалпы бир жаңсыргылган почтоо жолдомолору 94 миллион 290 миңден ашып, почтоо жолдомолорун ташмалдоо мөлчөрү 1 миллион 955 миң 800 баштык болуп, окшош мезгилдегиден 9.77% артканын айтып мындай деди. Алдыңкы 3 мезгилде кесип мөлчөрү жагында Шинжаңдын мөмөсүнөн мол түшүм алуудан келген айыл чарба түшүмдөрүн почтоодон жөнөтүү ажаты болсо, дагы бир жагынан электрондук соода оромолорунун мөлчөрү сызыл арткан. Мында өтө тез жашаң жеткирүү чийки жаңы түшүмдөрдү почтоодон салып жөнөтүү кесиби бир чоң жаркын түйүнгө айланып, зор мөлчөрдөгү мезгилдүү жаңы мөмө, уй кой эти сыяктуу асыл сапаттуу өзгөчө түшүмдөр бүт мамлекеттин жер жерлерине жөнөтүлдү. Быйылдан бери Үрүмчү почтоо району борбордук бирөңчөй жоспорлоп өндүрүштү уюмдаштыруу, ташмал күчүн орундаштырып септөө, жабдуунун жүргүзүлүүсүн ремонттоо, көп чараларды тең колдонуп почтоо жолдомолорунун оборот убакыт берекеттүүлүгүн камсыздаган. Үрүмчү почтоо району борбордук өндүрүштү башкарып тизгиндөө бөлүмү өндүрүштү орундаштыруучусу Сайтау мындай деди. Борбор автоматтик бөлүп айыруу линиясына таянып, жумуш тартибин сызылгылдаштырып, кызматкерлерди кезекчиликке тизүүнү кыймылдуу тескеп, көп кезек иретинде үзгүлтүксүз жумуш иштөөнү жолго койду. Темир жол, таш жол, аба жолу көп ыңгайдагы бирлешме ташмалды уюмдаштырууну кылдаштырып, кургактык жолу ух линиясы ташмал курбатын өстүрдү.
1: Аптырым районуздун жер жерлери малдын кыштык тоют материалын запас дайындоо кызматына астайдыл жакшы иштеп, ой, кой, төө сыяктуулардын кыштан коопсуз чыгуусуна жетээрлүү жем чөп дайындады. Эми станциябыздан Нурсал кабарынан угасыздар. Чингилоодон Арал шаарчасында мал чөбүн машиналаштырып ооруп жыйноо кызматы тартиптүү алып барылды. Чингил оодондук айыл чарбайлык иштек идарасынын орун басары башчысы Хукайюн кабарчыга. Быйыл Чингил оодандын кышкы тоюттук жалпы запас мөлчөрү 402,000 тоннага жеткенин айтып, мындай деди. Быйыл кыш келер жылы жазда чама менен кыштан чыгуучу мал 450,000 баш. Алдын болжоомдогу кыштан чыгуучу тоюттук жалпы ажат мөлчөрү 346,000 тонна. Учурда тоют материал запас мөлчөрү бүт оодандык малдын кыштан коопсуз чыгуусун камсыздайт. Шейху шаарынын тоют материалын запас дайындоо кызматы чама менен 10-нчу айдын этегинде негизинен бүтөт. Тоют жагынан чукул тең тайлаштыруп камсыздоо системасын жакшыртуу үчүн жергиликте Күрттү шаарчасы, Шачау айылы, Байянгу шаарчасы сыяктуу 5 мал чарба районунда чукул тең тайлаштыруу тоют материалын запас дайындоо түйүнүн курган. Мында шаар даражалуу чукул тең тайлаштыруу тоют материалын запас сактоо кампасынын запас дайындоо мөлчөрү 8,000 тоннага жеткен. Келпин оодандын силостук жүгөрүнө ооруп жыйноо кызматы туруктуу арымда алып барылды. Майдалуу, чыңдоо, бекем жабуу, ачтуу сыяктуу өлчөмдөшкөн тартип жүрүшү аркылуу силостук жүгөргө иш кошуп азыктык курамы мол тоюттук материал кылып сактап, жергиликтеги 60,000 түйөнүн кыштан чыгуусуна жетээрлүү кубаттуу азыктык дайындады. Келпин ооданы Кезлик шаарчасы Кезлик кыштагындагы төө багуучу түтүн Алия Эмет мындай деди. Азыр төөлөргө силос берсек жакшы семирип, ботолору да жакшы чоңойду. Быйыл Шинжаң жайыт менен малдын тең салмактуулук түзүмүн катаан түзөлөштүрүп, малдын короодогу абалын, алдын мөлчөрдөк тоют ажатын төөп садаратат тактап, түрдүү замандашкан акыл жөндөмдүү айыл чарба машиналары жабдууларын биринчи жоспорлоп тескеди. Техниктердин баардык илимий жыйнап сактоо, өлчөмдү сактоого жетектеп, асыл сапаттуу тоют эгинчилик көлөмүн сызыл кеңиртип, бакалы саман байлыгын жандандырып, тоюттан пайдалануу берекетин өстүрдү.
0: Таклымакан чөлүнүн жээгине жайгашкан Кума ооданы жийде дарагынын астына жүрүштөштүрүп, газыр дарбыз өстүрүү үлгүсү аркылуу экологияны жөнгө салуу менен өзгөчө өстүрүүнү тереңдей журулуштуруп, экологиялык берекет менен экономика берекетинде кошутушту ишке ашырды. Эми кабардан угасыздар. Кума ооданы Заңгүй айылында кумгай жердин аянты кеңири, шордошуу оор, кум бороону күчтүү. Жергиликтегилер өз жер шартына жараша иш көрүп, ыстыроолук токой астына эгин эгүү үлгүсүн иликтеп, жийде дарагынын шамалдан сактанып, кумду бекемдеп, суу топуракты сактап калуудай экология артыкчылыгына таянып, токой астына жүрүштөштүрүп, кургакчылыкка шорго байымдуу газыр дарбыз өстүрүп, бийик жапыздыгы шайкештирилип, толук капталган өстүрүү ыңгайында жер бетиндеги суу топуракты берекеттүү бекит деп кум бороондун жемирүүсүн тоскон. Кума ооданынын айыл чарба техник кызматкери Ху Ван Фэй учурда жергиликтен газыр дарбыз өстүрүү аянты 10,000 модон ашып, үзүп жыйноо кызматы 9-нчу айдын этегинде негизинен аякташканын тааныштырып мындай деди. Жийде менен газыр дарбызды жүрүштөштүрүп өстүрүү түштүк Шинжаңдын какыр талаа чөйрөсүнө абдан шай келип, бороондон сактанып кумду бекемдеп, суу үнөмдөп топурак нымдуулугун сактоо берекети көрүнүктүү болду. Ошону менен бирге газыр дарбыздын дарылык азыктык кайнары окшош болуп, кошумча наркы жогору болду. Жийде дарагы астына газыр дарбызды жүрүштөштүрүп өстүрүүдө экологияны калыбына келтирүү, айыл чарбанын сапатын өстүрүү калктын кирешесин арттыруудай көптөгөн берекетти ишке ашырууга болгон. Газыр дарбыздын курамында тоюнбаган май кислотасы, көптүрдүү микроэлементтер бар. Газыр дарбыздын өзөгү менен кабыгын майдалап айдоого кайтарганда, топурактын органик затын берекеттүү өстүрүп, кумгай, шорлуу жерди жакшыртып, жийде дарагынын азыктык курамын толуктайт. Бутак шагы жер бетин бүт каптап, сызыл түрдө кумду бекемдеп, топо чаңды басат. Ыстыроолук өстүрүүнү кеңири жайылтуу менен бирге жергиликтегилер узун мезгил туруктуу жумуштандыруу жана туумандуу мезгилде ийкемдүү жумушчу иштетүү үлгүсү аркылуу калктын туруктуу жумуштанып кирешесин туруктуу арттырууну ишке ашырган. Кума ооданы Заңгүй айылы Ярбойы кыштагынын тургуну Ыдырыс Бакы Аблак мындай деди. Мурда бул жер бош жаткан какыр жер эле, эчтеке өспөйт болчу. Азыр эшик алдыбыздан эле акча таап киреше киргизип, үзүп жыйноо мезгилинде кирешебиз ан сайын жогорулачу болду.
1: Быйыл Шинжаң жоондугун кайда усунак кылып үлгү көрсөтүү базасынын орто даражалуу, оор даражалуу шордошкон сынагайда усунда өстүргөн шалы сорту Хайдо 11-номурдун мол башындык түшүмү.

0: 78,87 kilogramga жетип, түштүк Шинжаңдын орто даражалуу, оор даражалуу шордошкон жеринде шалы өстүрүүнүн жогору чуму рекордун жаратты. Эми кабардан угуңуздар. Сынагайдоо Кашкар шаары пахта эктик айыл шорбак иштегине жайгашкан. Жакында адыстер группасы Сынагайдоосунан үлгү алып түшүм өлчөдү. Бул жолку түшүм өлчөө Шалы айдоосунда түшүм өлчөө кесиптик техника эрежесине катаң моюнсунуп, жерди өлчөө, нак майданда ооруу, данын айыруу, салмагын өлчөө, суу курамын бектүү сыяктуу бүт барыштуу жумуштарын ирээти боюнча бүтүрүп, түшүм өлчөөрү сандуу маалыматын төп тактап эсептеди. Түшүм өлчөө адыстер группасынын мүчөсү, Кашкар кесиптик техника шөөнүн Заманбаба айыл чарба шөөнүн окутуучусу Тыңшан Чуу кабарчыга мындай деди. Анындагы суу үнөмдөө өзгөчөлүгү бар. Башка шалы сортуна салыштырганда 15% суу үнөмдөйт. Анын машагы чоң, даны көп. Дагы шорго байымдуу өзгөчөлүгү анын салыштырмалуу баалуулугу. Бул Сынагайдоодо өстүрүлгөн хайдоо 11-нчи номер болсо, Шинжаң жоңундогу хайдоо биоилим техника чектүү шектүү узак жыл системалуу тандап жетиштирген шорго байымдуу шалы сорту болуп, шорго байымдуу, куругакчылыкка байымдуу, дартка караштыруусу күчтүү, шалы сапаты жакшы болууда өзгөчөлүктөргө ээ. Түштүк Шинжаңдын орто даражалуу, оор даражалуу шордошкону жер өзгөчө эгүү чөйрөсүнө жогору даражада ылайык келет. Бул жолку түшүм өлчөө натыйжасы аталган сорттун орто даражалуу, оор даражалуу шордошкон жерди жакшы болгон байымдуу караштыруу мүнөзү жана мол түшүм мүнөзүнө ээ экенин толук далилдеди. Шинжаң жоңундогу хайдоо биоилим техника чектүү шектүүнүн төрү директору Дон Хауран мындай деди. Деңиз шалысын киргизүү аркылуу түшүмдү зор даражада жогорулаттык. Бул жергиликтеги дыйкан түтүндөрдү түшүм берекетин арттырууга, ар моо жердин өстүрүү берекетин арттырууга баштайт.
1: Мээр махабатка толгон Тяньшан. Шинжаңга шаандуу жардам берүү издери.
2: Фудзян өлкөсүнүн Эңдэ шаарынын Шинжаңга кесиптер боюнча нишандуу жардам берүү күчүнө сүйөнүп, Котубей ооданынын деңиз балыгын кургактыкта багуу түрү бачым курулууда. Эми кабардан угуңуздар. 10-нчу айдын 11-нчи күнү Котубей ооданы Аршыледиян шаарчасы Аршыледиян кыштагынын деңиз балыгын кургактыкта багуу түрүнө курулуш иштөө нак майданында жумушчулар жумушту бөлүшүп шайкешип, экологиялуу жылуу бастырмага гүл бото төшөө жумуштарын алып барып, туумандуу түркүрөгөн көрүнүш пайда болду. Түргө 9-нчу айынын этегинде жумуш башталгандан бери, курулуш иштөөчү жак курулуш салуу, техника чиркештирүү, зарыл каражат менен камсыздоо сыяктуу ар түрдүү кызматтарды бирөнчөй пландап жылыштатып, курулуш салуу тездигин ирээти боюнча жылыштатты. Төрү нак майдандын жооптуусу Нелуң мындай деди. 10-нчу айдын 20-нчи күнү айланасында баардык бир бөлүк негизги курулуштарды бүтүрүүнү пландадык. Артынан жер бетиндеги бир бөлүк негизги тулкулардын дубалын тургузуу жана бастырма кандыргасы, жаргак жабуу жана жылуу бастырманы орнотууну алып барабыз. 12-нчу айдын 15-нчи күнү айланасында баардык жабдууларды орнотуп бүтүп, жабдууларды бирлештирип тескөөнү пландап турабыз. Фудзян өлкөсүнүн Эңдэ шаарынын Шинжаңга кесиптер боюнча нишандуу жардам берүүдөгү түйүндүү түрү катары деңиз балыгын кургактыкта багуу түрүнө 4 миллион юан каржы салынган болуп, негиздүү 1600 чарчы метрлик экологиялык бакмачылык цехин жаңадан салып, эки жүрүш алдыңкы катардагы айланмалуу суу бакмачылык системасын телегейлештирип куруп, ошону менен бирге 300 чарчы метрлик тажрыйбага кошумча иштетүү үйүн салып, суу сапатын күзөтүп өлчөө техникалык тажрыйба сыяктууларга иштетет. Бултур Кутубей ооданы суу түшүмдөрү кесибинин өнүгүү ажатын төп чиркештирип, Неңдэ шаарынын тасыккан деңиз суу бакмачылык техникасы, бакмачылык үлгүсү жана кесип тажрыйбаларын тереңдей жалгаштырып, деңиз чөйрөсүнө жасанды окшотуу аркылуу, даахуаң балыгы сыяктуу деңиз суусу сортуна карата ички кургактыкта багуу сынагы жана жайылтууну улаш шайдырат. Фудзян өлкөсү Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызмат алдыңкы жак колбашчылык орду, Неңдэ бөлүмчө колбашчылык ордунун кадры Шүчүнся мындай деди. Төрү бүткөндөн кийин жергиликтин деңиз балыгы бакмачылыгынын бөскөлүгүн толтуруп, Кутубей ооданынын бакмачылык сортун молуктуруп, карапайым элди эшик алдында жашаң нормал баадагы деңиз балыгынан ооз тийүү мүмкүндүгүнө ээ кылат. Ошону менен катар жергиликтин жумуштандыруусун алып жүрүү, суу түшүмдөрү бакмачылык жаңы техникасын жетиштирип, Шинжаңга кесип боюнча нишандуу жардам берүүнү ишке ашырат.
0: 10-нчу айдын 12-нчи күнү 2026 жылдык Шинжаң майыптар иштери боюнча чыгагандар иш издерин кыдырып үгүт лекция сүйлөө кыймыл Үрүмчүдө башталды. Эми станциябызга барсак, жаңы эңдин бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Кыймыл нак майданында 6 үгүт лекциячы өзүнүн тагдыры менен таймашып, аң сону кубалап алга илгерилеген адамды таасирлендирген аңгемеси менен ортоктошту. Аптыром райондук өзөн күчтөндүрүү үлгүсү Маенен айыл кыштак электрондук соодасына тереңдей чөгүп кыштак тургундарынын кирешесин ашыруусуна бөлгө болуп, жаштыгын айыл кыштактарды гүлдөндүрүү иштерине арнады.

0: Birleşmesi başbolup ötkürüp bu da 3 yıl kulaş çaydırgan. Abdurrahim Rayduk Mayıptar Birleşmesi Parti Grupası'nın müçesi, Orun Basar Geniş Başçısı Çan Ciyin mınday tanıştırdı. Bayır Lügütlik Seğimeli Büyüt Şincan'daki 14 aymak oblası şağır, 35 odan şağır rayonga giret. Çıgan Mayıptar'dan iş izlerin, alardın kıyınçılıkta ösüp ketilü geçirmişi, jana tağdırga moyun berbegen tizeyip bir suruğun köpçülükü jetkürünü ümit kılabız. Ошондолан сайын көп коомдук күчтөрдү чогултуп майыптар иштеринин өнүгүүсүнө дагы бир демжи көңүл бөлүп көн бурууну үмүт кылабыз.
1: Шинжаң чынында сонун жер.
0: Онунча кирип Тияншандан түштүк түндүгүнүн көрүкү түсүнө чыгып учуу кыйрысы жерге керемет кооз күзгүсүрө тормосун калыпташтырып жер жерлердеги саякатчыларды арт артынан келүүгө электирди. Эми станциябыздын бул жөнүндөгү уурсалга барын угасыздар. Очорда Марал баш ооданы Кунхай көрүк районундагы Тоорок Токой алтын үзүр алуу мезгилине кирип саякатчылар Токой деңизин аралап, алтын күздүн кызыгынан мокумагангыча үзүр алышты. Саякатчы Нурзиба Нурмамет мындай деди: Кооз Тоорок көрүкүн көрүп көптөгөн көркөм сүрөттөрдү тартып абдан кубандык. Бул эки күндө Санжы шаарына жайгашкан Шинжаң Лалунхы экологиялык маданий саякат районундагы 15 000 мо кайра өстүрүлгөн Тоорок Токой үтүсүнө чыгып, көздү уялткан алтын тон жамынып бир жылдагы эң чыгаган үзүр алуу мезгилин утурлап алды. Ар күнү миңдеген саякатчы атагын угуп келип алтын түстү Токой деңизин аралап, жакын аралыктан Тоороктун кооз көркүн сезиништи. Сычондук саякатчы Таңбоо мындай деди: Лалунхы Тоорок Токоюна келип жалбыраганын алтындай абдан кооз, абдан керемет экенин көрдүк. Көбүрөөк сүрөткө тартып алып Санжынын кооздугун ансайын көп адамга ортоктошом. 10-нчу айдын 8-нчу күнүнөн 9-нчу күнүнө чейин Канас көрүк району быйыл күз көргөндөн кийинки туңгуч карды оторлоп алды. Асмандагы кара алтын Токой деңизине түшүп, тоо менен булут туман кыналышып, күз, кыш кайчылашкан көрүккө көз тойбоду. Гуандундук саякатчы Юэ Цзишин мындай деди: Канас көрүк районунда кар ойнодук, ошондой эле алтын күз көрүкүн көрдүк, аябай таалайлуу экенбиз.
2: Жакында Үрүмчү шаардык бакча курулушун өнүктүрүү борбору жараткан Үрүмчү бакча акыл эдирек аракети бир аялдама ыңгайындагы акыл эдиректүү саякат бакча шыбыр сөз чакан программасы торго чыгарылып жүргүзүлүп, шаар тургундары жана саякатчыларга бүтүндөй жаңы акыл эдиректүү саякат бакча сезинүүсүн тартуулады. Эми станциябыз кабарчысы Гаумунхуйдун бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Үрүмчү бакча акыл эдиректүү аракети шыбыр сөз чакан программасы көңүл ачуу саякат билетин сатып алуу, адамгерчиликтүү көрүктөр, соода шаарчасы, өзгөчө кыймыл, саякаттап көрүүгө жол баштоо, түр тааныштыруу, акыл эдиректүү автоунаа токтотуудан турган 7 чоң бөлүктү өз ичине алып, Кызыл Тоо бакчасы, суу үстү бакчасы, эл бакчасы сыяктуу 11 бакчаны каптаган. Шаар тургундары саякатчылар чакан программанын акыл эдиректүү автоунаа токтотуу бөлүгү аркылуу автоунаа токтотуу майданы орду жана нактылуу токтотуу ордун текшере алат. Ошондой эле саякаттап көрүүгө жол баштоо бөлүгүнө сөөнүп, бакчанын тазалык үйү жана чыгуу кирүү оозун таба алат. 10-нчу айдын 13-нчү күнү Корлаалык саякатчы Жаң Шушу Үрүмчү шаары Кызыл Тоо бакчасында саякаттаганда биринчи жолу бул чакан программаны иштетти. Ал мындай деди: Бул чакан программа аркылуу автоуна токтотуу ордун тазалык үйүн таптык, билет алдык. Кайсыл жерде кайсыл көрк бар, кандай баруу баары анык бар экен. Жол баштоо боюнча жүрдүк, абдан оңтойлуу, аябай асыгатмалуу болуптур. Билүүгө караганда шаар тургундары саякатчылар шыбыр сөз аркылуу бул чакан программасын издеп таап иштесе болот. Эппин түшүрүүнүн ажаты жок. Үрүмчү шаардык бакча курулушун өнүктүрүү борбору Үрүмчү бакча акыл эдиректүү аракети чакан программасынын тижарат жооптуусу Чао Жаңлин мындай деди: Чакан программа сандуу маалыматына сөөнүп, биз саякатчылар агым жайгашуусу, автоунаа токтотуу абалын нактылуу убакытта игерип, шаар тургундарынын бакчаны саякаттоо ажатын төп өкүм кылып, бакча району жүргүзүү күчүн тескөөнү кылдаштырып, санариптештирүү аргасы аркылуу бакчаны ичкелештирип башкаруу деңгээлин өстүрүп, калың шаар тургундары саякатчыларга ансайын жакшы тейлөө жүргүзөбүз. Кийинче саякатчылардын бикир сунушуна бириктирип, чакан программанын тейлөө жөндөмүн сызыл кылдаштырабыз.
0: Эми учка жаңылыктардан угасыздар. Быйыл 1-нчу айдан 9-нчу айга чейин Торгар чек арасында бүтүргөн жүк ташымал боюнча чек арадан кирип чыккан автоунаа 217 000 ирет. Жүк ташымал мөлчөрү 2 106 000 тонна болуп, окшош мезгилге салыштырганда айрым-айрым 30%, 28% артып, артуу бет алышы күчтүү болгон.
2: Жакында Кумул шаарынын түйүндүү маданият саякат түрү Коон маданият алмаштыруу борбору ачылды. Көргөзмө сарай курулуш аянты 2900 чарчы метр. жет.

0: Ичоң негизги темалуу көргөзмө өз залы жана чөгүү ыңгайындагы Туюнуу району жайгаштырылып, мамлекет даражалуу зарыл айыл чарба маданият мурасы, коон жетиштирүү жана коон маданият системасын өзөктүү көрсөтүү мураскердик кылуу өрүшү.
1: Жакында Шинжаңдагы туңгуш жумуртка камсыздандыруусу кошулган мезгилдүү товар киреше камсыздандыруусу Кашкар аймагынан орун алды. Жөнгө Амандык маалымдоо камсыздандыруу жарнак чектүү шериктиги Шинжаң бөлүмчү шериктиги Кашкар шаары. Пайзбат ооданы, Маралбашы ооданындагы 791400 жумуртканы 27,779,400 уяндык опурталык камсыздандыруусу менен камдап, түштүк Шинжандын үйү, бак маганаттуулар кесибин туруктуу өнүгүүгө баштап, Шинжандын жумуртка түрүндөгү киреше камсыздандыруу менен камсыздоо өксүктүгүн толтурду. Эми бүт Шинжандагы 16 шаардын алдыбыздак 24 сааттык аба ырайынан алдын маалымат угасыздар. Өрөмчүдө күн ачык болуп артынан күн ала болот, анан табанын температурасы 9-19 Цельсий градус, жылуу сырым жел жүрөт. Алтайда күн бурут болуп артынан орто мөлчөрдө жаан жай, табанын температурасы 2-10 Цельсий градус, жылуу, түндүктөн сырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн бурут болуп артынан азыраак жаан жай, табанын температурасы 3-18 Цельсий градус, жылуу, түндүктөн сырым жел жүрөт. Кулжада күн ачык, абанын температурасы 5-21 Цельсий градус, жылуу, түндүктөн сырым жел жүрөт. Бортлада күн ачык болуп артынан күн ала болот, табанын температурасы 6-21 Цельсий градус, жылуу, батыш түндүктөн сырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу, абанын температурасы 8-17 Цельсий градус, жылуу, батыш түндүктөн сырым жел жүрөт. Койтунда күн ачык болуп артынан азыраак жаан жай, табанын температурасы 7-22 Цельсий градус, жылуу, чыгыштан сырым жел жүрөт. Шыханзада күн булуттуу болуп артынан ачылат, абанын температурасы 5-21 Цельсий градус, жылуу, түштүктөн сырым жел жүрөт. Санжыда күн ачык, абанын температурасы 7-20 Цельсий градус, жылуу, батыш түштүктөн сырым жел жүрөт. Комолда күн ачык, абанын температурасы 5-20 Цельсий градус, жылуу, чыгыш түштүктөн сырым жел жүрөт. Турпанда күн булуттуу болуп артынан ачылат, абанын температурасы 14-27 Цельсий градус, жылуу, чыгыштан сырым жел жүрөт. Корулда азыраак жаан жай, артынан күн ачылат, абанын температурасы 10-22 Цельсий градус, жылуу, чыгыш түштүктөн сырым жел жүрөт. Аксууда күн булуттуу, абанын температурасы 9-23 Цельсий градус, жылуу, батыштан сырым жел жүрөт. Артышта азыраак жаан жай, артынан күн ала болот, абанын температурасы 8-18 Цельсий градус, жылуу, батыш түндүктөн сырым жел жүрөт. Кашкарда күн булуттуу, абанын температурасы 9-16 Цельсий градус, жылуу, чыгыш түштүктөн сырым жел жүрөт. Хотенде күн ачык болуп, артынан күн ала болот, абанын температурасы 11-20 Цельсий градус, жылуу, түштүктөн сырым жел жүрөт. Жогоруда барайынан алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Мамбет Турдо Апыш, Бегим Атахмат, Абдымежит Муса, дектордору Акылай Мукаш, Абдунур Сакен, бакылоочу Мамбет Турдо Апыш, редактордору Кашкарбай Турдаалы, Бактыгүл Жүсүп, жоопту редактору Мамитимин Турдаалы. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөргө сесылуушу тең. Абоноттор терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Жоңхой Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-нчи айдын 1-нчи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой улуту орток тулку таанымын бекем уютуп, Жоңхой улуту орток тулку курулушун жылыштатала. Эми Арлут элинин ырларынан угасыздар.

сөйүктүү каармандар, өмүр кымбат, жашоо көркөм. Ушул мүнөттөр кайра кайрылбайт. Андыктан ар бир көз ирмемди унутулгус керемет ырлар менен сырдайлы. Калың угармандар тарабынан жылуу кабыл алынган Эсентур Курманалы уулунун аткарышындагы күтүү деген ырга кулак төшөйлү. Сөзүн жазган Ажмамбет Сатыбалды уулу, обонун жазган Аматжан Мамбетчиман уулу.

жыныгы сезим менен жазылган ыр өчпөй узунга уланып, элдик ырга айланып кетет дегендей, элдик ырларда өз кезинде ыр ишкыбоздор жаратышкан болуп, кийин элдик ырларга айланып, унутулбас ырлардын катарын толуктаган. Уккан кулактын курчумгандырган сезимдерге үмүт жандырган көңүлдер киткен уйгур элинин элдик ыры Дабанчың деген ырды назарыңыздарга.

Чыныгы сүйүү бул адамдын жүрөгүнүн түпкүрүнөн орун алып, муздай каткан жүрөктү күн нурундай эритүүчү, алсыздарга кайрат берүүчү, жалгыздыкка шаттык, армандууга бакыт тартуулоочу улуу сезим. Анда мына ушул сагынган кусалыкты баяндаган Зураш Мырзабек кызынын аткаруусундагы «Кайдасың жаным» деген казак жырды угуңуздар.

урматтуу каармандар, эми Алашиделдин аткаруусундагы айыл кыштагымдын келбети деген моңголчарды угуңуздар. Сөзүн жазган Наабатыр, омонун жазган Арсилы. Ырдын кыскача мазмуну мындай: Тогурок Токой атамдын журту, чексиз кеткен атыз айдоолору менин журтум, кызыл жылгын сайроону менин журтум.

Сөйүктүү каармандар, эми берүүбүздүн соңку минуттарында Айсалкын Жунус кызы менен Гүлбаар Абдылдагызынын аткаруусундагы Жигиттер деген жагымдарды гүлдесте катары сунабыз. Гана жактырып угуңуздар.

сүйүктүү каармандар, убакыт байланышы менен көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан ары дагы жагымдырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулу. Кайрадан ушул берүүдө жагымдырларды жаңырткан чейин саламатта болуңуздар.

Ардактуу оормандар, алтын күз мезгилинде Куурла шаарынын алмурту жылда бир жолу келүүчү мол түшүмалы базарга салуу мезгилин утурлап алды. Өзгөчө суу, топурак, нур, жылуулук байлыгы жана өзгөчө мөмөлү бак сапатына сүйүнүп, Куурла шаары бүт сени менен алмурт кесибине үйрүлүп, өлчөмдөшкөн өстүрүү, ичке иш кошуп иштөө, бүт районун сатуу бир толкулашкан кемтиксиз кесип жанжырын курду. Биз бүгүнкү айыл кыштактарды аралап, күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздү. Куурла шаарынын алмурт кесиби жакшы өзгөрүүнү иш жүзүнө ашырганы жөнүндө сүйлөп беребиз. Алды менен өндүрүү сатууну төп чиркештирип, жакшы алмуртту бүт мамлекеттен соңгу учуна чейин тикелей жеткиргендиги жөнүндө угуңуздар.

Жакында 2026 жылдык Курлал мурдун өндүрүүсү адууну чиркештирүү жыйыны Тиемүнгөн көрүк районунда өткөрүлдү. Ар кайсылардагы соодагерлер, багбандар, көмөктөштүк кооперативдери жана керкана өкүлдөрү бир жерге чогулуп, келишимге кол коюп, талкуулашып, ал мурдду ооз тийип көрүп жана баалап буйрутмаларды чиркештирди. Бул жолку кыймылда 5 чоң түргө бөлүп өндүрүп сатуу келишимине кол коюу чогулаштырылды. 263.300 тонна ал мурд сатуу максатына келишип, келишим суммасы 1,129,700,000 юанга жетти. Ар жылы ал мурд базарга салынган мезгилде Курла шаары кесиптешкен өндүрүш сатууну чиркештирүү үчүн дайымдоолаштырып куруп, бүт мамлекеттеги сатып алуу соодагерлери, кесиптик аппараттар жана эгүүчүлүк тежарат негизги толкусун жыйнап, төптөшкөн соода чиркештирүүнү кулаштырып, өндүрүүчү жер менен соңгу уч базарынын оборот бөгөтүн бузуп салды. Бир талай кыймылдардын формасы мол, мазмуну көп түрдүү болуп, ал мурд маданиятын көргөзмө кылуу, даңктуу маркет тааныштыруу, түшүмдөрдү баалап бекитүү, асылдарын баалап сыйлоо стратегиялык кызматташтык келишимине кол коюшуу сыяктуу өзгөчө алкалар аркылуу Курла ал мурдунун 1000 жылдык эгинчилик негизи, жогору сапаттуу артыкчылыгы жана өндүрүү районунун көлөмдөшкөн, өлчөмдөшкөн өнүгү чыныгы күчүн ар жактуулуу жайылтып, кесиптин таанылуу даражасы жана базардын өзөктүү таасир күчү үзгүлтүксүз жогорулатылды. Жакында Синжаң Ынның Хыңхуй айыл чарбачылык илим техника чектүү шериктигинин баш директору Чын Гуаңсин толкунданып мындай деди. Мурда ал мурд сатууда бүткүлдөй арачы соодагерлердин эшик алдына келип сатып алуусуна таянат элек. Баасы ыкшоо, сатуу жолдору туруктуу болбогондуктан кирешебиз кепилетке ээ болбойт эле. Азыр өкмөт өрүш даярдап, коомдогуларды ыгына көндүрүп алды. Биз чоң типтеги соода сарайы, таанда базарлар, алдыңкы орундагы электрондук соода өрүштөрү менен тикелей чиркешип, бетме бет сүйлөшүп, кызматташып, жакшы ал мурдду акыры жакшы баада сата ала турган болдук. Бышып жетилген кемтиксиз өндүрүп сатууну чиркештирүү системасы Курла ал мурдуна жыл сайын көп суммалуу туруктуу буйрутма талоонун бекитүү мүмкүнчүлүгүн ээ кылды. Мына ошондой эле көптөгөн кесип менен алектенүүчүлөрдү кесиптин узун мезгилдүү өнүгүүсүнө карата ишенимге толтурду. Зор мөлчөрдөгү заказтын жүзөлөшүүсү өндүрүш районундагы жаңы жемиштердин сыртка ташылуудай кызуу толкунуна улануу түрткү болду. Чордонду базарга салуу мезгилине киргенден кийин Курла шаарындагы ар кайсы айыл чарба түшүмдөрүн иш кошуп иштей турган чоң керканалар өлчөмдөштүрүп бөлүү, ороп салуу, зат таратуу кызматын жалпыэтке баштап өлчөмдөштүрүп бир жактылуу кылынгандан кийинки жогору сапаттуу ал мурдтарды бүт мамлекеттин ар кайсы жерлерине үзгүлтүксүз жеткирип, Пандонлай, Дунфаң жана Шуан, Дарунфа сыяктуу мамлекет ичиндеги алдыңкы орунда туруучу парча сатуу керканалары жана электрондук соода өрүштөрүн туруктуу камдап, жакшы ал мурдтарды ал мурд шагынан тамак үстөлүнө тикелей жеткирүүнү иш жүзүнө ашырды.

Чиндин тааныштыруусунча, ал мурт базарга салынган мезгилде жергиликтегилер төркүмгө бөлүнүп, жаңы жемиштердин жогору өнүмдүү сыртка ташылоосун кулаш жайдырган. Бүт барыштан муздак желелүү ташымалдоо аркылуу ал мурттун жаңы даамы жана табигый жемиш жытын эң зор даражада сактап калып, бүт мамлекеттеги керектөөчүлөргө чыныгы курул ал мурттун татып көрүү мүмкүнчүлүгүнө ээ кылган.

Ардактуу ормандар эми көпчүлүккө катуу сынактардан өткөн сапаты менен бекемделген курла алмурт кесибинин негизи жөнүндө сүйлөп беребиз. Курла шаардын абатайлы агарык кыштагындагы өлчөмдөшкөн алмурт багында дыйкандар мол түшүм мезгилин бекем кармап, үзүү жумушун тартиптүү кулаш жайдырып жатты. Эгинчилик төтөнү Аблет Телебалдынын 37 алмурт багында илмийлешкен өлчөмдөшкөн атыз башкарып коргоо үлгүсү колдонулган болуп, өндүрүлгөн жемиштердин көрүнүшү, таттуулук даражасы, түсү жыл сайын туруктуу жогорулады. Аблет мындай деди: жазда шактарын бутап, формага келтирип, жасанды жол менен кошумча чаңдаштырып, өсүү мезгилинде төп сугарып, жер семирткич чачып, дарт курт зыянынын алдын алып тизгиндедик. Бүт барышта айыл чарба техниктери жетекчилик кылды. Биз биргелки өлчөмдү иничке башкарып коргоону катаңдаштыргандыктан быйыл алмурттун жалпы сапаты мурдагы жылдарга салыштырганда абдан жакшы болду. Курла алмуртунун туруктуу заказга кең базарга ээ болуусундагы себеп анын катуу сынактардан өткөн сапатынын болгондугунда. Кезекте Курла шаарынын алмурт өстүрүү аянты 402 000 могу, божомолдогу жалпы түшүм мөлчөрү 600 000 тоннага жетип, өзөктү өстүрүү району бүт шаардагы 58 акимчилик кыштакты каптады. Жергиликтегилер баштан акыр экологиялык өстүрүү түшүнүгүндө бекем туруп, жасанды жол менен кошумча чаңдаштыруу, курт кумурскалар зыянынын биргелик алдын алып тизгиндөө, суугаруу менен жер семирткич чачууну биргеликтештирип, суу үнөмдөп суугаруу сыяктуу озот эгинчилик техникасын өзгөлтүксүз жалпылаштырды. Айыл чарба техниктери бөлөктөр боюнча көтөрөгө алып, атыздарга терең чөгүп, өстүрүү техникасы боюнча тарбиялоону дайымдоо кулаш жайдырып, дыйкандардын суроосуна бир бирден жооп берип, өстүрүүдөгү кыйын маселелерди бир жактылуу кылып, иничкелештирилген башкарып коргоону алмурттун бүт өсүү мезгилине сиңдирди. Жергилик өзгөчө сортту коргоо негизинде Курла шаары алмуртунун сорт курулмасын өзгөлтүксүз жогорулатып, Юйлуу Сяң алмурту, Синли 7-ш номер сыяктуу жогору сапаттуу жаңы сортторду киргизип, түшүм системасын молуктурду. Ошону менен бирге акыл жөндөмдү айрып тандоо жабдуулардагы иш кошуп иштөө заводуна кирип, көрүп сезип өлчөө, CT зыянсыз текшерүү аркылуу алмурттун сырткы көрүнүшү, таттуулук даражасы, ичи көгөрүү маселеси даражага айрып тандоону автоматтык таскап текшерип, сапат өткөлүн сактоо, атызда өстүрүүдөн заводко чыгарууга чейинки бүт жынжырлуу сапат башкарып тизгиндөөнү иш жүзүнө ашырып, бузулган сапаты начар жемиштердин базарга кирүүсүнүн катаң тизгиндеп алдын алды. Байноголун обласы Курла алмурту коомунун башчысы Лю Пейбинг тааныштырып мындай деди: 2026 жылы Курла алмуртунун даңктуу марке наркы 17 242 000 000 юанга жетти. Кийинки карымда коомубуз бүт барыштуу сапат башкарып тизгиндөө, бүт өлкөмдөшкөн даңктуу маркени жалпылаштырууну өзгөлтүксүз бекем кармап, базар керектөөсүнө, кыймыл абалына жетишип басып, өндүрүш районунун экологиялык артыкчылыгы, эгинчилик артыкчылыгын базар басеки артыкчылыгына айландырып, Курла алмурту мамлекет даражалуу өзгөчө айыл чарба түшүмүнүн алтын каттуу өрнөгүн өзгөлтүксүз жаркытат. Курла шаары өзгөчө алмурт байлыгына сөйүнүп, чындырды уланды узартып, толуктап күчөтүп, кесип пайдасын байлоо механизмин кемелдендирди. Кезекте жергиликтеги алмуртка ичке иш кошуп иштей турган 7 керкана, алмурт ширеси, алмурт кагы, алмурт арагы сыяктуу көп түрдүү ичке иш кошуп иштелген түшүмдөрдү жеңиштүү изилдеп ачып, барган сайын көптөгөн соодагерлерди эликтирип, дыйкандардын кирешесин аштыруу, кесип өнүмүн ашыруусуна мыкты тирөөч менен камдады. Интернетте сатуу жолдорун уландуу кеңиртип, даражасын жогорулатты. Барган сайын көптөгөн дыйкандар түз баян өрүшүнө сөөнүп, булут терминалында зат тааныштырып сатуу жаңы үлгүсүн ачып, алмурт бактын чыныгы көрүнүшүн чөкмөн кайында түз баян көрсөтүү, түшүм кайнарын сүрүштүрүп түшүндүрүү ыкмасы аркылуу Курла алмуртун бүт мамлекетке бет алдырып, мамлекет тарбызасынан чыгарды. Кезекте Курла алмурту бүт мамлекеттеги 98 алдыңкы кампа, 295 шаардын дүкөндө сатуу торт үйүнө жана 34 мамлекет жана райондо каптаган тышкы соода экспорт жолуна сөөнүп, мамлекет ичи

0: Ардактуу армандар, жогоруда айлык ыштактарды аралап, гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздөн уктуңуздар.
1: Жоңхой Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой улуту ортоктук тулку таанымын бекем уюту. Жоңхой улуту ортоктук тулку курулушун жылыштатала.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Улуттар ынтымагы мамлекетибиздеги арлут элинин жан тамыры.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту ортоктулукту таанымын бекем уютту. Социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

Акырдат ормандар берүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү байуунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздү Шинжаң Тянлай Шаңюу азык түлүк чектүү жооптуулук шериктигинин Шинжаң боюнча Чангаңда тоңдурулган жаңы уюу эти менен камдай турган тоногуз чуул катын алганы жөнүндө айтып беребиз.

Жакында Синжаң Тянь-Лай Сяңы азык түлүк чектүү жооптуулук шериктиги Шянгаң өзгөчө акимчилик району азык түлүк чөйрө саламаттык сактоо мекемесинин тизимге алып текшерүүсүнөн жеңиштүү өтүп, Шянгаңды кандай турган муздатылган жаңы эт өндүрүшүн тизимге алтыруу толумдуулугуна жеңиштүү ээ болду. Бул Синжаңдагы тунгуч бул толумдуулукка ээ болгон керкана, ошондой эле Синжаңдын жакшы сапаттуу муздатылган жаңы этинен Шянгаң базарына тикелей жеткирүү уруксат жолугатын расмий алгандыгынан дарек берет. Шянгаңдын чийки жаңы азык түлүк уруксат күбөлүк өлчөмү катуу текшерүү туруктандыруу босогосу жогору болуп, эт түшүмдөрүнүн сапаты, өндүрүш тартиби азык түлүк коопсуздугуна аябай катаң талап коюлат. Шянгаңды камдоо толумдуулугун жеңиштүү колго келтирүү үчүн Тянь-Лай Сяңы азык түлүк шериктиги 2 жылдан ашуун убакыт жумшап, Шянгаңдын уруксат күбөлүк өлчөмүнө тууралаанып, үйрөнүү, тарбиялоо тартибин жакшыртуу жана системаны жөнгө салууну системалуу кулач жайдырды. Бул күбөлүк жазмачы өлчөм болуп эле калбай, дагы да маңыздуусу керкананын жакшы насыл жетиштирүү, көлөмдүү бакмачылык, айбанат ылаңынын алдын алып тизгиндөөдөн тартып, муздатылган чийки жаңы азык түлүктөрдү союуга чейин болгон бүт желелүү алкалардын катаң сынактардан өтө ала турганын туруктуулаштырганы. Синжаң Тянь-Лай Сяңы азык түлүк чектүү жооптуулук чектигинен өндүрүш заводунун башчысы Яң Жыңжүн мындай деди. Шянгаңды камдоо моюнду күбөлүгүнүн босогосу абдан жогору. Биз Шянгаңды камдоо өлчөмүн астайдыл изилдеп окуп, кайра кайра үйрөндүк, тарбияладык. Быйылдагы 120 миллион юан каржы салып, кийим алмаштыруу үйүн өзгөртүүдөн сех катуу деталдарынын даражасын жогорулатууга чейин, кызматчыларды тарбиялоого чейин бардык нерсени жогору өлчөм боюнча өндүрдүк. Керкана өтүнүч берүү барышында Алатоо Оозу таможнасы төп алдына өтүп тейлөө жүргүзүп, атайы жар жөлөк группасын уюмдап куруп, керкана тоногоч жолу өтүнүч кылган, Шянгаңдын уруксат закон мыйзамдарын бышык билбестик сыяктуу маселелерге карата тизимге алуу талабына түрү сайын салыштырып, нак майданда жетекчилик кылуу, белгилемеге ылайык баалоону кулач жайдырды. Керкананын азык түлүк коопсуздугун башкаруу түзүмүн кемелдендирүүсү өндүрүш тизимдик тептерин калыптандыруусуна жардамдашып, бүт барышында интернет өрүшүнө таянып, тизим калдыруу өтөмөсүн жогору берекеттүү бүтүрүп, керкананын текшерүүдөн жеңиштүү өтүүсүнө күч кошту. Буртала обласы өзгөчө малчылык, бакмачылык артыкчылыгына таянып, союшуу кесибинин тибин өзгөртүп, даражасын жогорулатууну сызыл алга жылыштатып, өлчөмдөшкөн, көлөмдөшкөн бакмачылыкты зор күч менен өнүктүрүп, замандашкан бакмачылык кесип желесин кемелдендирди. Бул жолу керкананын Шянгаңды камдоо салакатына жеңиштүү ээ болуусу Буртала обласынын союшуу кесибинин сапат даражасынын өскөнү, өлчөм даражасынын өскөнүнүн күчтүү күбөчүсү, ошондой эле бүт областтын өзгөчө дыйканчылык, малчылык түшүмдөрүнүн Синжаңдан чыгуусу мамлекет боюнча жогору даражалуу базарга бет алуусуна күчтүү аракеттендиргич күч кошту.

Азыркы күзгү буудай айдоо мезгилинде Абдунум районубузда кыргызчерлер айыл чарба техникасы боюнча жетекчилик кылуу менен акылы директүү айыл чарба машиналарын иштетүүнү биргелки пландап, айдоо жумушунда ичкелештирүү, жогору берекеттештирүүнү ишке ашырып, келер жылкы жайык ачтыктан мол түшүм алууга мыкты негиз салды. Буортала шаарынын Аралтык кой малчылык майданы күзгү буудай эгинчилик атызындагы жалгашып кеткен түз кең айдоо жерлерде бейдоо жол баштоо системасы септелген сиялкалар тегиз темпте жумуш иштеп жаткан болуп, чөнөк ачуу, үрөн салуу, топо жөлөө, тамызып сугаттоо, түтүгү жаткыруу сыяктуу жумуштар бир жолу эле бүтүрүлүп, курулар түптүз реттүү таралып, буудай үрөнү топуракка тегиз айдалды. Эгинчи Жаңбаң мындай деди: быйыл 835 мо жерге күзгү буудай айдадым. Айыл чарба техника адистери атызга келип, техника жагынан жетекчилик кылгандыктан биз дагы катыржан болдук. Санжы обласы Байноолун обласындагы айыл чарбага катыштуу тармактар шай кесип иштеп, буудайды ичкелеп айдоо, топуракты өлчөп, рецептүү жер семирткич берүү, шорлуу жерлерди жакшылоо сыяктуу озоо техникаларды жайылтып, дыйкандарды айдоо сапатын жогорулатууга жетектеп, айдоо өздүк наркын төмөндөттү. Кошут ооданы 28 000 мо жерге күзгү буудай айдоону пландаган. Азыр бүт оодан боюнча күзгү буудай айдоо акырлашуу баскычына кирди. Аксуу аймагында күзгү буудай айдоо жалпы беткей кулач жайдырылып, ар кайсы оодан шаарлар жогору өлчөмдүү атызга ачтык айдоо салыштырмасын ашырып, курду кыскартып, түбүн көбөйтүү, көп кайнарлуу кириштирип айдоо, ичкелеп айдоо сыяктуу техникаларды зор күч менен жайылтып, айыл чарба техникаларынын атыз баштарына терең чөгүп, ээрчип жетекчилик кылууга уюмдады. 10-нчу айдын акырларында айдоо милдетинин бүтүрүлүүсү божомолдонду. Кучар шаары Уштурпан ооданы буудай, жүгөрү, буудай, калемпир бирикме эгинчилик үлгүсүн жайылтып, кең тар курда айдоо менен адаттагы эгинчиликти биргелештирүү формасын тең арымда колдонду. Мындагы максат бир жерден эки түрдүү түшүм алуу, өздүк наркын төмөндөтүп, берекетин ашырууну ишке ашыруудан турат.

Жакында Виңтуан мамлекет аражалуу союз уюу абзел өзгөчө кесиптер тобу түрүн куруу тастыгына ээ болду. Азыркы чейин Виңтуанда 7 мамлекет аражалуу артыкчылыктуу өзгөчө кесиптер тобу бардыкка келди. 2020 жылы айыл чарбайлык Иштык министрлиги, Малия министрлиги артыкчылыктуу өзгөчө кесиптер тобу жаратууну өтүнүч кылуу кызматын баштагандан бери Виңтуан чылан, сүтчүлүк кесиби, пахта, тирүү доңуз, кызылмылык, жүгөрүүдөн турган мамлекет аражалуу 6 абзел өзгөчө кесиптер тобу тастыгына ээ болду. Бул жолку союз уюу абзел өзгөчө кесиптер тобу 4-нчү ши Көк Дала шаары, 5-нчү ши Шуанхэ шаары, 6-нчү ши Вужачу шаары, 8-нчү ши Шиханза шаары, 9-нчү ши Байян шаары сыяктуу түйүндөр айындарды өз ичине алып, Виңтуандын айыл чарба кесиптер тобу курулушуна дагы жаңы тирек кошту. Жакында Жыңы ооданы Мандан айылындагы 12800 молук пахта техникасы боюнча үлү көрсөтүү атызында пахта айдоо машинасынын акырын-акырын өтүүсү менен Нах майданда тайлап формага келтирилген пахта түйүнчөгү машинанын куйрук бөлүгүнөн тоголоп түшүп жатты. Жыңы айыл чарба дашөөсү, Шиханза дашөөсү автоном райондук айыл чарба айылык иштактарды машиналаштырып өнүктүрүү борбору. Таарым дашөөсү сыяктуу орундардагы адистер 450 мо жердеги пахтаны Нах майданда жыйнап алып туруктуулаштырды.

Бул үлгү көрсөтүү атыздын мол башындык чигиттик пахта түшүмү 503,28 килограммга жетип, 2026 жылы Жыңы ооданындагы 449,36 килограммдык чигиттик пахтанын орточо бирдик түшүмүнө салыштырганда 53,92 килограмм ашып, ашуу салыштырмасын болжол менен 12% жетти. Окшош бир техника системасы дагы бир бөлүк пахта атызында дагы бир жолу далилденди. Жыңы ооданынын Тоолу шаарчасы Илишан экин кыштагындагы 18,600 мо жалгашып кеткен пахта атызында адистер группасы түшүм өлчөгөндө чигиттүү пахтанын мол башындык түшүмү 570 килограммга жетип, бүт уудандын орточо чигиттик пахта бирдик түшүмүнө салыштырганда түшүмү 120,64 килограмм ашты. Эки бөлүк үлгү көрсөтүү атызында түшүмдүн кең көлөмдө тегиз ашуусу Абдунум райондук айыл чарба илимдери академиясы пахта изилдөө орду мамлекеттик пахта курулуш техникасы изилдөө борбору үстүнө алган Тянышан таланттууларын жетиштирүү планы, пахтаны жеңил, карапайым, жогору берекеттүү өстүрүү техникасында жаңылык жаратуу коллективинин Жыңы ооданында жолго койгон 10,000 молук жерде түшүмдү тегиз арттыруу техникасы боюнча кең көлөмдүү үлгү көрсөтүүдө маңыздуу узуу пайда кылгандыгынан дарек берет. Бул техника Лопнур ооданы, Жыңы ооданы, Сыйхуу шаары, Саван шаары, Шаяр ооданы сыяктуу Синжаңдагы негизги пахта райондорунда үлгү көрсөтүп жайылтылып, жайылтылган көлөм 1,000,000 модон ашты.

Үлді. Құрлыш арпару сияқтылардың бардығында елдің ден солығына болған тасырын алдын ойлаушу өзгерек. Ши Цзиньпин мұндай пішықтады. Алдын алу ең лайықты, ең өнімді ден солық чарасы. Саламат сақтау жана ден солыққа байланышты түрді негізді. Башқа қызматтарды ішке бекем қармап, жалпы ел ден солығының негізін шыңдау керек. Бүт қоғымды тура ден солық қарашын тұрғызуға жетектеп, өнімді түрді саламаттықты өзі жарату жана башқару керек. Қалың жаш өспірімдерді жақсы болған үйреніш, тұрмыш көндімін жетілдіруге жетектеп, мұрал, ақыл, дене, қоғыздық, емгекте жалпылай өніктүрін ішке асыру керек. Жақсы экологиялық чөйрө жана өндіріш тұрмыш чөйрөсін жаратып, жалпы елде дене чыңалтууга, суу ес алууга демилгелөө керек. Аш тамак коопсуздугун көзөмөлдө башкарууну күчөтүп, аш тамак коопсуздугун жакшы коргоо керек. Оорудан сактанып түзгүндөө системасын толук кемелдендирип, көлөмдүү илдеттердин көрүлбө төмөн чегин бекем сактоо керек. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү. Дарылоо тейлөө деңгээлин жалпылай жогорулатуу суу жүнгөнү куруп чыгуудагы бир түрдүү зарыл мелдет. Дарылоо саламат сактоо негизин күчөтүү курулушун терең жолго коюп, дарылоо саламат сактоо аппараттарынын жөндөм макамын жана курулма жайгаштыруусун асылдаштырып, даражага бөлүп мүнөздөп дарылоону илгери сүрүп, журчулуктун жакын жерде оору көрсөтүү, жакшы дарылануусуна өбөлгө түзүү керек. Өнөкөт оорулардан универсал сактанып түзгүндөнү күчөтүп, сактануу, дарылоо, айыктыруу, башкаруудагы бүт чынжыр тейлөөсүн кемелдендирүү керек. Жоңуи дарыгерлиги дарыга мурасты кылып жаңылык жаратып өнүгүү механизмин толук кемелдендирип, жүнгөчө жана батышча эмчиликтин шакештүү журулушусун күчөтүү керек. Саламат сактоо жана ден соолук саласындагы негиз изилдөө менен адепки жаңылык жаратууну күчөтүп, ден соолук чарбасын зоройтуп күчтөндүрүү керек. Дарылануу туюнуусун жакшыртып, журчулуктун оору көрсөтүп дарылануудагы ыңгайлуулук даражасын жана ыраазы болуу даражасын үздүксүз жогорулатуу керек. Ши Цзиньпин мындай бышыктады. Ислаат, саламат сактоо жана ден соолук иштеринин өнүгүүсүндөгү күчтүү кыймылдаткыч күч. Дарылоо, дарылоо камсыздоосу, дарылоо дарынын шакештүү өнүгүүсүн жылыштатуу менен жөнгө салууну, дарылоо дары саламат сактоо түзүлмө ислаатынын негизги чабуул багыты кылууда бекем туруп, дарылоо саламат сактоо кесиптик орундарынын ислаат долбоорун жалпы элге түзөлөштүрүп, жалпыга нарттуу мүнөзүн жетекчи багыт кылып, өкмөттүк докторканалар ислаатын тереңдетип, одан район негизги катмар дарылоо аппараттарынын жүргүзүлүүсүн камсыздоону күчөтүү керек. Көп катмарлуу дарылоо камсыздоо системасын куруп, дары коромжуу материалдарын чордонду сатып алуу, дарылоо камсыздандыруудан төлөө жана каржы иштетүү саясатын асылдаштырып, кордун коопсуз жүргүзүлүүсү, докторканалардын жакшы жүргүзүлүүсү, журчулуктун жүгү ылайыктуу болуусун ишке ашыруу керек. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү. Ел ден соолугун камсыздоодо саламаттык сактоо жана ден соолук системасындагы кадр ишмерлер кошунун күчөтүү керек. Ардаржалуу негизги жооптуу тармактар жана дарылоо саламат сактоо аппараттарынын жетекчилик банзалары асыресе биринчи кол башчылыкка жакшыларын тандап, күчтүүлөрүн септеп, саны жетерлүү, курулмасы ылайыктуу, сапаты жакшы дарылоо кызматкерлер кошунун чымырканып жаратуу керек. Доктурлар муралы, доктурлар стили курулушун күчөтүп, жакшы кесип маанайын жаратуу керек. Доктурларды урматтап, саламат сактоого маани берген коомдук маанай калыптандырууну түртмөктөө керек. Ши Цзиньпин мындай бышыктады. Ар бир кишинин ден соолуктан баарлануусу бүт адамзаттын ортоок эңсөөсү. Адамзат саламатты сактоо ден соолук ортоктолугун куруууну дилгер түртмөктөп, саламатты сактоо менен ден соолук саласындагы орчундуу капшаттарга кол кармашып теңтайлашып, ар кайсы мамлекет элинин ден соолук бактын токтоосуз күчөтүү керек. Бралкак бир жолу саламатты сактоо жана ден соолук сала кызматташтыгын тереңдетип, саламаттык сактоодо чет элге жардам берүү кызматын күчөтүү жана жаңылык жаратуу керек. Ли Чанг кортунду сөзүндө мындай көрсөттү. Башчы Ши Цзиньпиндин зарыл сөзү саламатты сактоо жана ден соолук кызматындагы бир катар түпкүлүктүү, багыттуу, жалпы кырдаал мүнөздүү маселелерге терең жооп берип, өтө күчтүү идеалдык, стратегиялык, жетектөө мүнөзүнө ээ. Жаңы доор, жаңы сапарда саламатты сактоо жана ден соолук кызматын жакшы иштөөбүз үчүн айкын багыт көрсөтүп, зарыл түпкү моюнсунуу принциби менен камдады. Астайдыл үйрөнүбөздөштүрүп, төкпөй чачпай убайна жеткире түзөлөштүрүүбүз керек. Идея белеселдүүгү жана аракет белеселдүүгүн күчөтүп, жүнгөчө саламатты сактоо жана ден соолукту өнүктүрүү жолунда тапчылбай жүрүү керек. Ден соолукту алдыңкы орунга койгон жетекчи багытты бекем тургузуп, элдин ден соолугу менен экономика коомдун шакештүү өнүгүүсүн жылыштатуу керек. Негизги дарылануу саламатты сактоо иштеринин жалпыга нарттуулугун бекем сактап, жалпы элдин ден соолук негизин бекемдөө керек. Негизди камсыздоо менен сапаты жогорулатууга бирдей маани берүүдө бекем туруп, эл журчулуктун көп түрдүү ден соолук муктажын ого бетер жакшы канааттандыруу керек. Ислаат жаңылык жаратуу менен ачып жиберүү кызматташууну тереңдетип, саламаттык сактоо жана ден соолук иштеринин өнүгүү кыймылдаткыч күч жашоо күчүн уландуу күчөтүү керек. Саламаттык сактоо жана ден соолук иштериндеги таалуу түйүн
Жүнгө Коммунисттик партиясы Борбордук комитети саясий бюросунун мүчөлөрү, Борбордук комитет шүүжүчүнүн шүүжүлери, Борбордук аскер иштер комитетинин орун басар төрагалары, мамлекеттик эл курултайы туруктуу комитетинин байланыштуу жетекчи жолдоштору, мамлекеттик саясий кеңештин байланыштуу

0: шаарчылыкту жетекчи жолдоштору жыйналышка катышты. Ар кайсы өлкө, район, шаар жана план айрым түзүлүүчү шаар, Шинжаң өндүрүш курулуш бийтени, борбор жана мамлекет органдарынын байланыштуу тармактары, байланыштуу элдик топтор, бир бөлүк борбор керханалары, борбордук аскер иштер комитетинин байланыштуу тармактарынын негизги жооптуу жолдоштору жана адис окумуштуулардын өкүлдөрү катарлуулар жыйналышка катышты.
1: Станциябыз бүгүн Соо Жүнгө курулушунда чечүүчү илгерилөөлөрдү колго келтирүүгө кепилдик кылып аттуу борбордук теле тез баламасын жарыялады.
0: Мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин 13-күнү түштөн кийин эл сарайынын түндүк чоң залында азем өткөрүп, Ботсвана Республикасынын зунтуңу Дума Гидеон Боконун мамлекетибизге мамлекет иштери сапарына келгендигин тосуп алды. Тиянамен аянтында урмат очогору 21 жолу атылды. Төрага Ши Цзиньпиндин айымы Пэн Лийюань тосуп алуу аземине катышты. Боконун Жүнгөдөгү иш сапарына коштоп келгендерден зунтуңдун айымы, эл аралык байланыш министри, зунтуңдун иштери, мамлекет коргоону жана коопсуздук министри катарлуулар бар. Жүнгө Коммунисттик партиясы борбордук комитет саясий бюросунун мүчөсү, борбордук комитет ички иштер кызмат комитети ишканасынын мудуру Ваң Ии катарлуулар катышты. Аскер оркестр Ботсвана Жүнгө эки мамлекет ырын аткарды.

0: Эки мамлекет башчылары Көрк сексине кайтып келип, Урмат караулунун сапка түзүлүүсүн көрдү. Боко Ши Цзиньпиндин чакыруусуна ылайык мамлекетибизге мамлекет иштери сапарына келген.
1: Тосуп алуу аземинен кийин төрага Ши Цзиньпин зуңтуң Боко менен маектешти. Эки мамлекет башчылары тараптар байланышын жалпылай стратегиялуу өнөктөштүк байланышка жогорулатууну жарыялады. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү. Өткөн кылымдын 70-нчи жылдары Ботсвана жак эки мамлекет дипломатик байланыш орнотуудан мурда эле Жумха эл республикасынын БМУ-дагы закондуу ордун калыбына келтирүүсүн добуш берип колдогон. Бүгүнкү күндө тараптар замандаштыруу аңсоосуна чогуу жетүү жолунда кол кармашып алгалап, Жунго Ботсвана достугунун жаңы барагын улантуу ачууда. Жунго Ботсвана достугу алмастай түбөлүк нур чачып турат. Тараптар өз ара өбөк болуп, басып келген жолду эсте бекем сактап, жаңы доордогу Жунго Ботсвана байланыш өнүгүүсүнүн даңгыр жолунда жакшы жүрүп, дүйнөнүн өнүгүүсү жана алгалоосуна салым кошсок. Ши Цзиньпин мындай бышыктады. Тилектеш болгондой эле чогуу жолдо жүргөлү болот. Быйыл Жунго Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгы, дагы Ботсвананын өз алдынча болгондугунун 60 жылдыгы. Эки мамлекеттин бийлик башындагы партиялары кызматташууну күчөтүп, мамлекет башкаруу тажрыйбаларын алмаштырууну тереңдетип, түшүнүктүн жоорулушуусун арттырсак, Жунго Ботсвананын өз мамлекет абалына ылайык келген өнүгүү жолунда жүрүүсүн колдойт. Эки тарап экономика соода кызматташуу кандыргасын бирдемчи кемелдендирип, Жунгонун Африкадагы дипломатиялык байланыш орноткон мамлекеттерге жалпы беткей жолго койгон таможня бажысын албоосу алып келген жаңы мөөрдөн жакшы пайдаланса, Жунго Ботсвана менен санар экономикасы, айыл чарба, малчылык сыяктуу салалардагы кызматташууну күчөтүп, акылдуу агартуу түрүн жолго коюп, Ботсвана экономика коомунун өнүгүүсүнө күч кошууну каалайт. Ши Цзиньпин Жунго Ботсвана, Жунго Африка кеңчилик кызматташтыгын түртмөктөө жөнүндө 4 жактоону ортого койду. Биринчи, Африка байлыгы Африкага таандуу болуудай кызматташтык алдыңкы шартында бекем туруу. Жунго өз тажрыйбаларын ортоктошуп, Африка мамлекеттеринин мамлекет абалына шай келген кеңчиликти өнүктүрүү жоспорун түзүүсүнө жардам берүүнү каалайт. Экинчи, акылак таламга бирдей кайрылып, өз ара пайда нарт жеткирүүдөй кызматташуу түшүнүгүндө бекем туруу. Жунго Жунго керканларын жүргүзүү жөндөмүн жогорулатып, Африканын иш түндүргүнө ылайык келген жашыл техникаларды которуп, кеңчиликти өнүктүрүүдөгү түштүк-түштүк кызматташтыгын жылыштатууга уландуу ышыктандырат. Үчүнчү, жогор сапатта өнүгүү кызматташуу багытында бекем туруу. Жунго Жунго Африка кеңчилик кызматташтыгынын чарба наркын арттырууга карай тип өзгөртүүсүн улантуу түртмөктөп, көтөрүүгө боло турган сызыл улантылган жаңылык жаратып каржы жүгүртүү үргүсүн иликтеп, жогор деңгээлдеги кызматташуу аркылуу Африканын замандаштыруу жүрүшүнө күч кошот. Төртүнчү, калыс ачык жиберилген кызматташтык чөйрөсүндө бекем туруу. Африканын байлыгы жогор

0: Арабиялык саясий күрөш куралы болуп калбастык керек. Жүнгө ар кайсы жактардын Африка өнүгүсүнө чын жүрөктөн күч кошосун үмүт кылат. Африка менен чогуу кирхандардын каржысы алып, тижарат алып баруусу үчүн ан сайын ылайыктуу шарт жаратууну каалайт. Боко мындай билдирди. Өзүңүздүн күчтүү жетекчилигиңизде жүнгө дүйнөнү жалт караткан өнүгү жетишкендиктерине кол жеткирди. Жүнгө 800 миллион кембагал жан сандын баардыгын кембагалдыктан арылтып, жүнгөчө өзгөчөлүккө ээ жеңиштүү өнүгү жолунда жүрдү. Ботсвананы терең үйрөнүп, үлгү алуусуна арзыйт. Ботсвана жүнгө менен болгон байланышка өскөлөң маани берет. Бир жүнгө принцибин бекем аткарат. Тайван өз алдынчалыгы бөлчөктө жаман оюна каршы турат. Ар кандай бир күчтүн жүнгөнүн ички иштерине кийлигишүүсүнө каршы турат. Ботсвана жүнгөнүн узун мезгилден бери Ботсвана мамлекетинин өнүгүсүнө көрсөткөн колдоосуна жана жардамына рахмат айтат. Жүнгө менен чогуу өнүгү стратегияларын жалгоону күчөтүп, ан сайын көп жүнгө кыргандарынын Ботсванага келип каржы салып, чарбаны гүлдөн төсүн тосуп алат. Бир алкак бир жол, өнөр жай, айыл чарба, кенчилик, жаңылык жаратуу сыяктуу салалардагы кызматташууларды күчөтүп, эки мамлекет байланышынын ан сайын көп нактылуу табылгаларды колго келтирүүсүн түртмөктөнү каалайт. Өзүңүз дүйнө чоң ассалышууларга туш келгенде төрт чоң жер шар демилгесин ортого коюп, чоң мамлекеттин жоопкерчиликтүү көтөрүмдүүлүгүн көрсөттүңүз. Бул Бириккен Мамлекеттер Уюмунун өзөк кылган эл аралык тартипти коргоого пайдалуу. Ботсвана тарап жүнгө тарап менен тыгыз шайкешип, көп тараптуулукта бекем туруп, өнүгүп жаткан мамлекеттердин ынтымакташып өнүгүүсүн күчөтүп, жүнгө Африканын ынтымакташып кызматташуусун илгерилетип, жер шарын жөнгө салуу системасын ого бетер сыйымдуу, ан сайын өкүлдүк мүнөзгө ээ кылууну каалайт. Маектешүүдөн кийин эки мамлекет башчылары жер шары коопсуздук демилгесин жүзөлөштүрүү, бир алкак бир жолду орток куруу, жашыл кен өндүрүшү, саламаттык сактоо, ден соолук, адам күчү байлыгы сыяктуу салалардагы көп түрдүү кызматташтык көчөттөрүнө кол коюуга күбө болушту. Иш-сапар мезгилинде эки тарап Жумгай эл Республикасы жана Ботсвана Республикасынын жалпы беткей стратегиялуу кызматташтык өнөктөштүк байланышын тургузуу жөнүндөгү бирикме билдирүүсүн жарыялады. Ошол күнү кеч Ши Цзиньпин менен айымы Пэн Лиюан эл сарайынын алтын түстүү залында Боко менен айымы үчүн тосуп алуу сый тамагын берди. Ван И жогорудагы кыймылдарга катышты.
1: 10 айдын 13 күнү түштөн кийин мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин Бейжин эл сарайында Жүнгөгө расмий сапарга келген Того министрлер кеңешинин төрагасы Фаури менен жолугушту. Эки мамлекет жетекчилери тараптар байланышынын макамын жаңдоор Жүнгө Того тагдырдаш ортоктулугуна жогорулата турганын жарыялады. Ши Цзиньпин мыналарды көрсөттү. Жүнгө Того жөрөлгөлүү достугун эки мамлекеттин карт муун жетекчилери өздөрү жараткан. Түп негизи терең, убакыт узарган сайын бекемделип келет. Көп жылдан бери тараптар бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып, кызматташтык байламтасын токтоосуз бекем тартып, элдер таанышып жакын өтүүсүн арттырып, жаңдоор дайымдуу Жүнгө Африка тагдырдаш ортоктулугун жаратуунун жандуу баракчасын жазып чыкты. Жүнгө Того достук кызматташтык түшүнүгү бири бирине шай, болочогу кеңири. Тараптар эки партия, эки мамлекеттин ар кайсы катмар даражалуу карым катоосун бирдемчи тыгыздаштырып, мамлекет башкаруу тажрыйбаларын алмаштырууну тереңдетип, өзөктүү укук талам жана олуттуу көңүл бургандарына катыштуу маселелерде бири бирибизди колдошсок. Таможня бажын албоо иш чарасы Жүнгөнүн Африканын өз билги өнүгүүсүнө назар салып колдогон түзүм түбүндөгү ачып жиберүү аркылуу Жүнгө Африка кызматташтыгына жөндөм ыйгарган өзгөчө орундаштыруусу. Тогонун таможня бажын албоо жана Жүнгөгө ташылуучу түшүмдөр жашыл жолу сыяктуу чаралардан жакшы пайдаланып, район соодасы, жүк ташымал сыяктуу тоом ролун бирдемчи көрсөтүп, өз мамлекети жана райондо ан сайын көп өзгөчө түшүмдөрүнүн Жүнгө базарына кирүүсүн жетектөөсүн кызуу тосуп алабыз. Жүнгө Тогонун эл акчасынын чек ара алкы иштетилүүсүн кеңиртүүнү түртмөктөгөндүгүн алкоого алат. Того менен жаңы энергия сыяктуу салалар кызматташтыгын күчөтүп, Тогонун өнөр жайлаштырууну илгерилетүүсүнө күч кошууну каалайт. Жүнгө менен Тогонун эл аралык жана район иштериндеги бейтарап майданы окшошуп кетет. Көп жактылуу шакешүүнү күчөтүп, кол кармашып сылааты түртмөктөп, жер шарын жөнгө салууну кемелдендирип, район тынычтыгы жана коопсуздугун илгери сүрсөк. Ши Цзиньпин ар кайсы жактардын Африканын кызуу түйүн маселелерин чечүүгө тыңгылыктуу катышуусу жөнүндө төрт түрдүү принципти ортого койду. Биринчи, Африка баш болуп жетектөөдө бекем туруу. Африка эли Африканын чыныгы ээси. Район иштеринде өзөктүү рол аткаруусу тийиш. Экинчи, калыс адилеттүүлүктү коргоп, ар кайсы катышкан жактар БМУ баш мыйзамынын түбөгөйлүү максаты жана принциптерине моюн сунуп, байланыштуу мамлекеттин ээлик укугу жана территория бүтүндүгүнө урмат кылуусу тийиш. Үчүнчү, согушту токтотуп тынычтыкты сактоону түртмөктөө, согуш жана бир жактылуу жазалоо мамлекет жана мамлекет ортосундагы кайшылыктарды чыныгы чече албайт. Өз ара урматтоо кеңири кеңешүүдө бекем туруп, ортоктукка умтулуп айырмалыктарды сактап, өз ара кечиришип өз ара жол коюшуу керек. Төртүнчү, үстүртөн жана түкүрүнөн жөнгө салууну жолго коюп, азыркы коопсуздукка көз салып дагы алыскы өнүгүүнү жоспорлоо керек.

0: ғажайыпқана залы, Google залын Шинжаңдан орын алдырып көчмө ғажайыпқана мектеп қоомдук конуштарга кирип, 1300ден ашуун сонун кызыктуу ички мазмуну бар маданият жаратмандык түшүмдөрүн алып чыкты. Шинжаң ғажайыпканасы маданият жаратмандык бөлүмүнүн мудуру Гуан Йи мындай деди. Маданият жаратмандык түшүмдөрүн изилдеп өнүктүргөндө данегин төп алып өзгөчө маданият эстеликтери элементин жана маданият белгисин айырып алып калыкка жакындаштырып, азыркы турмуш ыңгайы, көркөмдүк ажаты менен кемелди жууруштуруп, тарыхый маданият эстеликтерин кармоо алып кетүү мүмкүндүгүнө ээ кылдык. Шинжаң заттык эмес маданият мурастары мураскердик кылууну бир убакта жакшы иштеди. Шинжаң заттык эмес маданият мурастары сарайы атайы темалуу көргөзмө, заттык эмес маданият мурастарынын туюнуу кыймылын дайымдуу алып чыгып, сарайды ачкан 1 жылдан ашууну убакытта күтүп алган көрөрмөн 220 000 адам ирээттен ашты. Шинжаңдагы 5 даражалуу жалпылык маданиятты эл оторун үзгүлтүксүз жакшыртып, сапаттуу маданият байлыктарын тикелей негизги катмарга жеткирүүнү түрткү өттөдү. Бир канча күндөн алдында топ жылдыз Тияншанды жарыкытты. Экинчи кезектүү Шинжаң эл деген өр көрсөтүү жарышы Желелеш кыймылы Байынгулун областына келип, калыктын адабият көрөкөмдөрү чыгармаларын карапайым элдин эшик алдына жеткирди. Барабан кагып ырдайлы, экинчи кезектүү жүңгүү элдик көрөкөмдөр мезгили тандоо көргөзмө оюн кыймылы дагы жакында шыдыр бүттү. Абдырам райондук маданият сарайынын орун басары башчысы Хонг Чуаншиң мындай деди. Элге жатык адабий көрөкөмдөрү чыгармаларынан пайдаланып айланабыздагы аңгемелерди жакшы айтып, Шинжаңды маданият аркылуу балыктуу аркылуу жөнкү алуу тортуктулукту таанымын бекем уютуп, калыктык адабий көрөкөмдөрдү негизги катмарда колпортабыз. Учурда бүт Шинжаңды ар даражалуу жалпылык китепканадан 111, маданият сарайынан 118, айыл шаарча көчө башкармалардан маданият пунктинен 1126 бар болуп, ар бир 10 000 кишиге туура келүүчү калыктык маданият жабдуу курулуш аянты 696 чарчы метр келип, бүт мамлекет боюнча 3-чү орунда турган. Радио телевизия кыштактарга чейин, түтүндөргө чейин жалган байлык кыштак жалпын арыптуу кино акимчилик кыштакты толук каптоо ишке ашты. Анар аш адабий көркөмдөрү чакан бөлүм чатырети, калык таланттары концерти, айыл кыштактардын кыштак кечелиги негизги катмарда тамыр тартты. Корла шаарынын тургуну Ван Шаошиа мындай деди. Биз кооз өнөр сарайы, илим техника сарайы, ажайыпканага кире алабыз. Дагы ушунчалык жакшы кечеликтери бар. Азыр маданият турмушубуз абдан молу, түрүкүн түстүүлөштү. 5 жылдан бери Шинжаңды маданият көрөкөмдөрү чыгармачылыгы гүлдөнүп өстү. Абдырам район курулгандыгынын 70 жылдыгын куттуктоо адабий көрөкөмдөр кечелиги Кооз Шинжаң негизги темалуу жетишкендик көргөзмөсү мээр махабаты коюу тартымдуу көрсөтүлдү. Бир түркүм адабий көркөмдөр чыгармалары мамлекет даражалуу сыйлык төрүнө ээ болду. 2024-жылы Борбордук телевизия станциясынын жаз майрамдык кечелиги Кашкар бөлүмчө майдан концерти тартымдуу өтүп, бүт жер шаарын жалт каратты. Жаңы улуттар бий чогулушунда улуттук бийде жаңылык жаратылып, туюнтулуп бийленди. 5 жылдан бери Шинжаңдын маданият мурастары берекеттүү корголду. Мор бутканы сурандысы сыяктуулар ардарды болуп, жылдык мамлекеттик 10 чоң археологиялык жаңы байкоого тандалды. Батыш коргоо бектик ажайыпканасы, Жибек жолу улуу коргоо маданият ажайыпканасы сыяктуулар курулуп, алды арты болуп Манас заттык эмес маданият мурасын коргоо низамы сыяктуу жергилик мүнөздүү закон эреже жарыкка чыкты. 5 жылдан бери Шинжаң маданият саякат чуурулушусу бачым өнүктү. Кашкар Байыркы шаар Көрүк району, Яргул Байыркы шаары сыяктуулар маданият саякат тармактары жагынан саякат аркылуу ар улуттун карым каттуу алмаштыруу чуурулушусун илгери сүрүү, Шинжаң 10 чоң мисалына бааланып, Шинжаң кармуз саякаты мамлекеттик 1-сапка тандалды. Ыр обон тыңчап Шинжаңды саякаттоо, жарыш менен тең Шинжаңды саякаттоо сыяктуулары Шинжаңдын маданият саякат чуурулушу жаңы дайым белгине айланды. Маданият кишилер жүрөгүн эң балкытты. Учурда Шинжаң жөнкөлүү тортуктулукту таанымын бекем уютунун негизги линия кылып, кадр калыктын ынтымактуу күрөшү руху күчүн кеңири уютуп, Шинжаңды маданият аркылуу балыктуу кызматынын сапатын өстүрүп, берекетин арттырууну сызыл төп күч сала жылыштатты. 5 жылдык натыйжа тизмеси.
1: 5 жылдан бери Шинжаң маданият саякаттын мезгил мүнөздүү кыскалыктарын сызыл чечип, Жибек жолу маданият байлыгын тереңдей казып, бүт чөлкөмдүү маданият саякаттын өнүгүү жаңы түзүлүшүн жаратты. Шинжаң маданият эстеликтерин коргоп, оңдоп түзөө менен жандуу пайдаланууну системалуу жылыштатып, азыр бар мамлекет боюнча түйүндүү маданият мурастарын коргоочу орун 146 болуп, мамлекет даражалуу заттык эмес маданият мурастарынын өкүл мүнөздүү түрүнөн 140 түргө ээ болуп, 160 ашуун заттык эмес маданият мурастар устаканасын, 120 автоном район даражалуу заттык эмес маданият мурастарды коргоп мурастык кылуу базасын куруп чыгып, заттык эмес маданият мурастарын коргоо, жаңылык жаратып чогулушу, көп кайнарлуу

0: жаңылоонун жаңы баскычына арыш таштады. Бүт чөлкөн боюнча жайгаштырууда кедергилерди бузуп таштап, 4 мезгил маданья саякка тартымдуулугун коё берди. 5 жылдан бери Шинжаң бүт чөлкөмдү каттап, бүт мезгилде саякаттап, бүт кесип жүрүлүшкан замандашкан маданья саякатты өнүктүрүү жаңы түзүлүшүн бачым куруп, жаз, жай, күз, кыш 4 мезгилдик маданья саякаттын тартымдуулугун нурчашты. Шинжаң боюнча 103 кар жыл аяктоо майданы, мамлекет даражалуу кар жыл аяктап саякаттап тыныгуу жеринен 5 курулуп, кар жыл аяктоо жолунун жалпы узундугу 1000 километрден ашты. Адамзат кар жыл аяктоосунун башталган жери алтын кат маркесине сүйөнүп, Алтайдын кар муз маданият саякатынын кызуулук даражасы мамлекет боюнча 1-чи чарт сапта бекем турду. 2024-2025 жылдык кар мезгилинде бүт Шинжаңдын эс даражалуу кар жыл аяктоо майдандары күтүп алган саякатчы 3,572,800 адам ирээтке. Саякат кирешеси 844 миллион юанга жетип, окшош мезгилдекиден айрым-айрым 10.22%, 39.13% артып, ар жылы миллиондогон кар муз күйөрмандарын келип туюнууга иликтирди. Биздин бул 5 жыл.
1: 5 жылдан бери Шинжаң жаңы өнүгүү түшүнүгүн жетекчи кылып эски көөнө конуштардын жөндөмүн ашыруу, тарыхый маданият көчөр районун чыйралтып пайдалануу сыяктуу көп жолдор аркылуу шаар мейкиндик байлыгы жайгашуусун токтоосуз кылдаштырып, шаарды жаңылоо кызматын сызыл жылыштатты. Бүгүн биз Үрүмчү шаары Вейкулян көчө башкармасы Лийжин түштүк коомдук конушуна барып коомдук конуш кадрына Машинрүйдү ээрчи бул жердин көөнөк кен районунан кыйынчылыкты жеңип кантип мамлекет сонорудо ака кылуу жерине айланганын көрүп көрөлү. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Көпчүлүк саламатсыздарбы? Бул Вейкулян көчө башкармасы Лийжин түштүк коомдук конушу. Азыркы бул керемет тору жылдызы дака кылуучу жерде көпчүлүк камсыз турмуш кечирип, ракат, бактылуу журтта жашап жатышат. Биздин коомдук конуштун бул 5 жылдык өзгөрүшүн тилге алсак, биринчи сөз жаңы. Көпчүлүк муну караңыздар, бул 2025-жылы жаңыдан бардыкка келген 1-номерлуу Лийжин маданият аялдамасы. Лийжин түштүк коомдук конушу эски көөнө кен районунан өнүгүп калыпташкан. Бул 5 жылда биз эски көөнө конуштарды өзгөртүү түрү жана шаарды жаңылуу түрүнө сүйөнүп, негизги жабдууларды жаңылап, турмуш тыныгуубуз ан сайын оңтойлуулашып, тургундарга жаңга жайлуу чөйрө жаратып бердик. Тургундардын пикирин толук алуу аркылуу биз коомдук конуштун жашылдыгын көбөйттүк. Ошондой эле салкындама салып, тургундар эс алып тыныгууда баргыдай жерди бардыкка келтирип бердик. Лийжин коомдук конушубуз жаңылангандан башка дагы сонор жерге айланды. Эми көпчүлүктү баштап чогуу көрөлү. Бул биздин 1-номерлуу Лийжин мамлекет стили, мамлекет сонорун сезинүү сарайыбыз. Сарайда 1-номерлуу кудуктун өнөр жай эстелиги сакталган. Тарыхка мурасты кылуу менен заманбап мамлекет сонорун сезинүү керемет ачташтырылган. Азыр алда качан шаардын тор жылдызы дака кылуучу жерине айланып, 50 миңден ашуун саякатчыны күтүп алды. Демейде бул жер тургундардын кыймыл базасы. 5 жылдан бери шаарды жаңылоо кызматы коомдук конушубуздун каттоосун, турмушун оңтойлуулаштырып, саякатчыларды сүрөткө түшүп, даака кылууга иликтирүүдөгү Нурсал көчөр районуна айландырды. Болочокто мен кызматташтарым менен чогуу калкка тыңгылыктуу нактылуу иш бүтүрүп, кыйын маселелерин чечип берип, тургундар менен бирдикте ан сайын кооз турмушка талпынабыз.
0: Үрүмчү шаары өнөр жайды эселеп арттыруу планын бачым жолго коюп, 2030-жылга барганда бүт шаардын өнөр жай жалпы өндүрүш наркы бир каттап, көлөмдөн жогору өнөр жайдын бүт Шинжаңда түзгөн салыштырмасы 20%дан ашуун жогорулап, акыл жөндөмдүү заводдон 100 куруп чыгат. Эми кабардан угуңуздар. Үрүмчү экономика техника ачып өнүктүрүү району Тоотунхы районуна жайгашкан Шинжаң Дадао кесиптик каржы салуу чектүү шериктигинин орто калың тактайлуу сандыкты ташып жүрүү куралын ортоктошуу заводунда лазер нур менен кесүү, ийүү, автоматтык ширетүү сыяктуу жумуш тартиптери жогору берекеттүү ашташтырылып, өндүрүш линиясынын автоматташуу салыштырмасы 85%дан ашты. Жабдуу жасоочу желе ээси карканасы катары бул жер Шанси автоунаа тобу чектүү шериктиги Шинжаң автоунаа чектүү шериктиги, Тиэжиан оор өнөр жай тобу чектүү шериктиги Шинжаң чектүү шериктиги сыяктуу карканалардын буйрутмаларын үстүнө алып, Үрүмчү шаарындагы жабдуу жасоо кесибин жогору даражалашуу, акыл жөндөмдөшүү, үйүрлөшүүгө карай арышташтоосунда калкылыктуу аралжыга айланды. Шинжаң Дадао кесиптик каржы салуу чектүү шериктигинин дайымдуу иштер орун басары баш директору Жао Тяньсяң карканада бир түркүм жаңыдан гүлдөнгөн кесиптерди жаңыдан жайгаштырып, ушул кесип экологиясын жайгаштыруу жана куйругулаш өндүрүшкө киришүүсүнө ээрчий. Каркананын кесип системасы барган сайын жакшылана турганын тааныштырып мындай деди. Адамсыз

0: жаттуу, денелүү акыл жөндөм сыяктуу жаңыдан гүлдөнгөн кээ бир кесиптерди жаңыдан көбөйттүк. Майда тетик Шинжаңдын өз жеринде телеге элештирүү салыштырмасы 3% жетпөөдөн 65% ашууга жогорулады. 15-5 жылдык жоспордун акырында өндүрүш курбатын 50 миллиард юанга жеткирүүнү пландап турабыз. Өнөр жайды эселеп арттыруу планы боюнча Үрүмчү шаары энергия, химия өнөр жай, металлга иш кошуудан турган 3 чоң түркүк кесип, жабдуу жасоо, азык-түлүккө иш кошуу, токумачылык кийим кечек 3 жогору өсүп жетилүү мүнөзүндөгү кесип, ошондой эле жаңы материал, био жасоо, электрондук маалымат жасоо, төмөн мейкиндик экономикасы, жасанды акыл жөндөм 5 жаңыдан гүлдөнгөн кесипти түйүндүү өнүктүрүп, экономика техника ачып өнүктүрүү району, Тоотунхы району, жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району, Жаңша району, Мерчуан Доңшан району, Канчуанпу экономика техника ачып өнүктүрүү району, Шоймого району 5 чоң 100 миллиард даражалуу өнөр жай көтөрүмдүүлүк районун түйүндүү жаратат. Өнөр жайды эселеп арттыруу планы сапатын өнүмдүү жогорулатуу жана санын ылайыктуу арттырууга үйрөлүп, 2030 жылга барганда көлөмү, түзгөн салыштырмасы, сапат берекети 3 тең эселеп арттуудай өзөктүү нишанды ишке ашыруу айкындаштырылды. Үрүмчү шаардык өнөр жай жана маалыматташтыруу идарасынын орун басары идара башчысы Гуан Шужи өнөр жайды эселеп арттыруу планын эмерчиктей, Үрүмчү шаары саясат, каржы, зарыл каражат менен камсыздоону күч алта турганын тааныштырып мындай деди. Карканалардын техниканы өзгөртүп даража өстүрүү, жаңылык чаратууда озуу, түшүм кирешени арттыруу сыяктуу жактарына зор колдоо көрсөтүп, бир түркүм орчундуу кесип түрлөрүн өндүрүшкө кириштирип берекетин көрүүнү бачымжылыштатып, базалит боласы, моторлуу электр машина сыяктуу желени күчөтүүчү, желени узартуучу, желени толуктоочу соодагер чакыруу түрлөрүн орун алдырууну түртмөктөйбүз.
1: Шинжаң жүзүм арагы кесибин сызыл күчөтүп, быйыл 5-чи айда жүзүм арагы кесиби өнүгүүсүн колдоо боюнча 7 түрдүү саясат чарасы жолго коюлгандан бери бүт Шинжаңдын жер жердери база курулушу, марке жетиштирүү, базар ачуу сыяктуу жактардан саясаттын орун алуусун бачым түртмөктөп, жүзүм арагы кесибинин сапатын өстүрүп даражасын ашырууга жан жактуулук кубаты ыйгарды. Эми кабардан угасыздар. Азыр Шинжаңдын арак ачтуучу жүзүмүн үзүп терүү аякташып калды. Автоном районубуздун арак ачтуучу жүзүм өстүрүү аянты болжол менен 200 000 мо, мамлекет боюнча 2-нчи орунда турат. Байлык артыкчылыгын кесип артыкчылыгына өзгөртүү үчүн автоном район атайын түр каржысын салып, жүзүм арагы кесибинин өнүгүүсүн илгери сүрдү. Манда сортун кылдаштыруу боюнча мол башына 800 юандан толуктама жардам акча, барангайында өзгөртүүгө мол башына 1500 юандан толуктама жардам акча берди. Жүзүм арагы карханаларын мамлекетибиз ичи сыртындагы көргөзмө жыйындарга катышууга биргелик уюмдаштырып, шаарларда кыдырып көрсөтүү, атайын майданда тааныштырууну кулаш жайдырып, ар бир майданда берилген толуктама жардам акча жогору болгондо 3 миллион юан болду. Саясат жардамында Шинжаңдын жүзүм арагынын сыртка чыгуу арманы сайын жеңил ары тез болду. Быйылкы мамлекеттик кан тарак товарлар жарманкесинде Шинжаңдын 45 баштаак жүзүм арагы карханасы коллектив жарык көрүп, кол коюшуу соммасы 10 миллион юандан ашкан. Түрдүү эл аралык жүзүм арагын көргөзмөлөп сатуу жыйынында Шинжаңдын жүзүм арагы карханалары ээ болгон сыйлык түрү 100 түрдөн ашып, таасир күчү сызыл жогорулады. Шинжаң Тиянсай арак коругу чектүү жооптулук шериктигинин башкы иш белгилөөчүсү Чан Ли Жоң мындай деди. Түрдүү көргөзмөлөп сатуу жыйыны аркылуу чет эл базарын ачуубузга өтө чоң жардамы тийди. Шинжаңдагы жүзүм арагы чоң өндүрүш району жалпылык марка белгисин жарыйлап, чоң өндүрүш району түшүнүгүн бүт Шинжаңдын байлыгына бириктирип, кесиптин биргелешип өнүгүүсүн төртмөктөдү. Жакында аякташкан 2026 Шинжаң Жибек жолу жүзүм арагы майрамында 16 түргө кол коюуну илгери сүрүп, камдоо желеси кирип орун алуу, базарда сатып алып сатуу кызматташтыгы, алдыңкы жак кампа курулушу сыяктуу бүт кесип желеси өзөктүү салаасын каттаган. Шинжаң шаары Жуусаң илим техника камдоо желеси чектүү шериктигинин баш директору Се Чунфэн мындай деди. Биздин алдыңкы жак кампабыз негизинен бүткүл Шинжаң району менен Гуандун районуна таасир көрсөтүп, шаар тургундарыбыз Шинжаңдын сонун, шараптарын ан сайын тез керектей ала турган болду.
0: Бүт Шинжаңдын почтоо жолдомолорун чогултуп таратуу түйүнү катары, Үрүмчү почтоо району борборунун быйыл алдыңкы 3 мезгилде бир жаңсыргылуу мөлчөрү 94 290 900 жеткен. Зор мөлчөрдөгү мезгилдүү жаңы мөмө, уй, кой эти сыяктуу Шинжаңдын асыл сапаттуу өзгөчө түшүмдөрү бул жерден бөлүнүп бүт мамлекеттин жер жерлерине жөнөтүлгөн. Эми станциябыз кабарчысы Каумонхуйдун кабарынан угасыздар. Үрүмчү почтоо району борбордук бөлүп айыруу цехинде ар бир тал жолдомолор саумага кылынып, бөлүп айрылып автоунаага жүктөлүп бүт мамлекеттин жер жерлерине жөнөтүлдү. Үрүмчү почтоо району борбордук

0: түшүндүрүш башкарып тизгиндөө бөлүмүнүн орун басар директору Ян Чяньшин кабарчыга. Алдыңкы 3 мезгилде борбордун жалпы бир жансыр кылган почтоо жолдонмолору 94 290 000 ашып, почтоо жолдонмолорун ташмалдоо мөлчөрү 1 955 800 баштык болуп, окшош мезгилдегиден 9,77% артканын айтып мындай деди. Алдыңкы 3 мезгилде кесип мөлчөрү жагында Шинжаңдын мөмөсүнөн мол түшүм алуудан келген айыл чарба түшүмдөрүн почтодон жөнөтүү ажаты болсо, дагы бир жагынан электрондук соода оромолорунун мөлчөрү сызыл арткан. Мында өтө тез жашаң жеткирүү тийки жаңы түшүмдөрдү почтодон салып жөнөтүү кесиби бир чоң жаркын түйүнгө айланып, зор мөлчөрдөгү мезгилдүү жаңы мөмө, уй, кой эти сыяктуу асыл сапаттуу өзгөчө түшүмдөр бүт мамлекеттин жер жерлерине жөнөтүлдү. Быйылдан бери Үрүмчү почто району борбордук бирөңчө жоспорлоп өндүрүштү уюмдаштыруу, ташмал күчүн орундаштырып септөө, жабдуунун жүргүзүлүүсүн ремонттоо, көп чараларды тең колдонуп почто жолдонмолорунун оборот убакыт берекеттүүлүгүн камсыздаган. Үрүмчү почто району борбордук өндүрүштү башкарып тизгиндөө бөлүмү өндүрүштү орундаштыруучусу Сай Тау мындай деди. Борбор автоматтик бөлүп айыруу линиясына таянып, жумуш тартибин сызыл кылдаштырып, кызматкерлерди кезекчиликке тизүүнү кыймылдуу тескеп, көп кезек иреетинде үзгүлтүксүз жумуш иштөөнү жолго койду. Темир жол, таш жол, аба жолу көп ыңгайдагы бирлешме ташмалды уюмдаштырууну кылдаштырып, кургактык жолу ух линиясы ташмал курбатын өстүрдү.
1: Автоном районубуздун жер жерлери малдын кыштык тоют материалын запас дайындоо кызматына астайыл жакшы иштеп, ой, кой, төө сыяктуулардын кыштан коопсуз чыгуусуна жетээрлүү жем чөп дайындады. Эми станциябыздан Нур Салык абарынан угасыздар. Чеңгил ооданы Арал шаарчасында мал чөбүн машиналаштырып ооруп чыйноо кызматы тартиптүү алып барылды. Чеңгил оодандык айыл чарба айылдык иштек идарасынын орун басары башчысы Ху Кайюн кабарчыга. Быйыл Чиңгил ооданынын кышкы тоюттук жалпы запас мөлчөрү 402 000 тоннага жеткенин айтып, мындай деди. Быйыл кыш келер жылы жазда чама менен кыштан чыгуучу мала 450 000 баш. Алдын болжомдогу кыштан чыгуучу тоюттук жалпы ажат мөлчөрү 346 000 тонна. Учурда тоют материал запас мөлчөрү бүт оодандагы малдын кыштан коопсуз чыгуусун камсыздайт. Шейху шаарынын тоют материалын запас дайындоо кызматы чама менен 10 айдын этегинде негизинен бүтөт. Тоют жагынан чукул теңтайлаштыруп камсыздоо системасын жакшыртуу үчүн жергиликте Күрттү шаарчасы, Шачау айылы, Байянгул шаарчасы сыяктуу 5 мал чарба районунда чукул теңтайлаштыруу тоют материалын запас дайындоо түйүнүн курган. Мында шаар даражалуу чукул теңтайлаштыруу тоют материалын запас сактоо компасынын запас дайындоо мөлчөрү 8 000 тоннага жеткен. Келпин ооданынын силостук жүгөрүнө ооруп чыйноо кызматы туруктуу арымда алып барылды. Майдалуу, чыңдуу, бекем жабуу, ачтуу сыяктуу өлчөмдөшкөн тартип жүрүшү аркылуу силостук жүгөргө иш кошуп азыктык курамы мол тоюттук материал кылып сактап, жергиликтеги 60 000 түйөнүн кыштан чыгуусуна жетээрлүү кубаттуу азыктык дайындады. Келпин ооданы Кезлик шаарчасы Кезлик кыштагындагы төө багуучу түтүн Алия Эмет мындай деди. Азыр төөлөргө силос берсек жакшы семирип, ботолору да жакшы чоңойду. Быйыл Шинжаң жайыт менен малдын тең салмактуулук түзүмүн катаан түзөлөштүрүп, малдын корудуку абалын, алдын мөлчөрдөк тоют ажатын төөп садарата тактап, түрдүү замандашкан акыл жөндөмдүү айыл чарба машиналары жабдууларын бирөөнчө жоспорлоп тескеди. Техниктердин баардык илимий жыйнап сактоо, өлчөмдү сактоого жетектеп, асыл сапаттуу тоют эгинчилик көлөмү сызыл кеңиртип, бакалы саман байлыгын жандандырып, тоюттан пайдалануу берекетин өстүрдү.
0: Таклимакан чөлүнүн жээгине жайгашкан Кума ооданы жийде дарагынын астына жүрүштөштүрүп, газыр дарбыз өстүрүү үлгүсү аркылуу экологияны жөнгө салуу менен өзгөчө өстүрүүнү тереңдей журулуштуруп, экологиялык берекет менен экономика берекетинде кошутушту ишке ашырды. Эми кабардан угасыздар. Кума ооданы Заңгүй айылында кумгай жердин аянты кеңири, шордошуу оор, кум бороону күчтүү. Жергиликтегилер өз жер шартына жараша иш көрүп, ыстыроолук токой астына эгин эгүү үлгүсүн иликтеп, жийде дарагынын шамалдан сактанып, кумду бекемдеп, суу топуракты сактап калуудай экология артыкчылыгына таянып, токой астына жүрүштөштүрүп, кургакчылыкка шорго байымдуу газыр дарбыз өстүрүп, бийик жапыздыгы шайкештирилип, толук капталган өстүрүү ыңгайында жер бетиндеги суу топуракты берекеттүү бекитип, кум бороондун жемирүүсүн тоскон. Кума ооданынын айыл чарба техник кызматкери Ху Ван Фэй учурда жергиликтин газыр дарбыз өстүрүү аянты 10 000 модон ашып, үзүп жыйноо кызматы 9 айдын этегинде негизинен аякташканын тааныштырып мындай деди. Жейде менен казыр дарбызды жүрүштөштүрүп өстүрүү түштүк Шинжаңдын какыр талаа чөйрөсүнө абдан шай келип, бороондон сактанып кумду бекемдеп, суу үнөмдөп топурак нымдуулугун сактоо берекети көрүнүктүү.

0: үй болды. Ошонуменен бирге газыр дарбыздын дарылык азыктык кайнары окшош болуп кошумча наркы жогору болду. Жийде дарагы астына газыр дарбызды жүрүштөштүрүп өстүрүүдө экологияны калыбына келтирүү, айыл чарбанын сапатын өстүрүү калктын кирешесин арттыруудай көптөгөн берекетти ишке ашырууга болгон. Газыр дарбыздын курамында тоюнбаган май кислотасы, көп түрдүү микроэлементтер бар. Газыр дарбыздын өзөгү менен кабыгын майдалап айдоого кайтарганда, топурактын органик затын берекеттүү өстүрүп, кумгай, шорлуу жерди жакшыртып, жийде дарагынын азыктык курамын толуктайт. Бутак шагы жер бетин бүт каптап, сызыл түрдө кумду бекемдеп топо чаңды басат. Ыстыроолук өстүрүүнү кеңири жайылтуу менен бирге жергиликтегилер узун мезгил туруктуу жумуштандыруу жана туумандуу мезгилде ийкемдүү жумушчу иштетүү үлгүсү аркылуу калктын туруктуу жумуштанып кирешесин туруктуу арттырууну ишке ашырган. Кума ууданы Заңгүй айылы Ярбойы кыштагынын тургуну Ыдырыс Бакы Аблак мындай деди. Мурда бул жер бош жаткан какыр жер эле, эчтеке өспөйт болчу. Азыр эшик алдыбыздан эле акча таап киреше киргизип, үзүп жыйноо мезгилинде кирешебиз ан сайын жогорулачу болду.
1: Быйыл Шинжаң жоондугун кайдоо сынак кылып үлгү көрсөтүү, базасынын орто даражалуу, оор даражалуу шордошкон сынак айдоосунда өстүргөн шалы сорту кайдоо 11-нчи номурдун моо башындык түшүмү. 868.87 килограммга жетип, түштүк Шинжаңдын орто даражалуу, оор даражалуу шордошкон жеринде шалы өстүрүүнүн жогору түшүм рекордун жаратты. Эми кабардан угуңуздар. Сынак айдоо Кашкар шаары пахта эктик айыл Шорбак кыштагына жайгашкан. Жакында адыстар группасы сынак айдоосунан үлгү алып түшүм өлчөдү. Бул жолку түшүм өлчөө шалы айдоосунда түшүм өлчөө кесиптик техника эрежесине катаң моюнсунуп, жерди өлчөө, нак майданда ооруу, данын айыруу, салмагын өлчөө, суу курамын бекитүү сыяктуу бүт барыштуу жумуштарын ирээти боюнча бүтүрүп, түшүм өлчөөрү сандуу маалыматын төп тактап эсептеди. Түшүм өлчөө адыстар группасынын мүчөсү, Кашкар кесиптик техника шөөнүн Заманбаев айыл чарба шөөнүн окутуучусу Тыңшан Чу кабарчыга мындай деди. Анындагы суу үнөмдөө өзгөчөлүгү бар. Башка шалы сортуна салыштырганда 15% суу үнөмдөйт. Анын машагы чоң, даны көп. Дагы шорго байымдуу өзгөчөлүгү анын салыштырмалуу баалуулугу. Бул сынак айдоодо өстүрүлгөн кайдоо 11-нчи номур болсо, Шинжаң жоондугун кайдоого биоилим техника чектүү шектүү узак жыл системалуу тандап жетиштирген шорго байымдуу шалы сорту болуп, шорго байымдуу, куругакчылыкка байымдуу, дартка караштыруусу күчтүү, шалы сапаты жакшы болуудай өзгөчөлүктөргө ээ. Түштүк Шинжаңдын орто даражалуу, оор даражалуу шордошкону жер өзгөчө эгүү чөйрөсүнө жогору даражада ылайык келет. Бул жолку түшүм өлчөө натыйжасы аталган сорттун орто даражалуу, оор даражалуу шордошкон жерди жакшы болгон байымдуу, караштыруу мүнөзү жана мол түшүм мүнөзүнө ээ экенин толук далилдеди. Шинжаң жоондугун кайдоо биоилим техника чектүү шериктигинин төрү директору Дон Хауран мындай деди. Деңиз шалысын киргизүү аркылуу түшүмдү зор даражада жогорулаттык. Бул жергиликтеги дыйкан түтүндөрдү түшүм берекетин арттырууга, ар моо жердин өстүрүү берекетин арттырууга баштайт.
2: Мээр махабатка толгон Тяншан. Шинжаңга нишандуу жардам берүү издери.
0: Фужен өлкөсүнүн Эңди шаарынын Шинжаңга кесиптер боюнча нишандуу жардам берүү күчүнө сүйөнүп, Котобей ооданынын деңиз балыгын кургактыкта багуу түрү бачым курулууда. Эми кабардан угуңуздар. 10-нчы айдын 11-нчи күнү Котобей ооданы Аршыледиян шаарчасы Аршыледиян кыштагынын деңиз балыгын кургактыкта багуу түрүнө курулуш иштөө нак майданында жумушчулар жумушту бөлүшүп шайкешип, экологиялуу жылуу бастырмага гүл бото төшөө жумуштарын алып барып, туумандуу түркүрөгөн көрүнүш пайда болду. Түргө 9-нчу айынын этегинде жумуш башталгандан бери, курулуш иштөөчү жак курулуш салуу, техника чиркештирүү, зарыл каражат менен камсыздоо сыяктуу ар түрдүү кызматтарды бир өңчөй пландап жылыштатып, курулуш салуу тездигин ирээти боюнча жылыштатты. Төрү нак майдандын жооптуусу Нелуң мындай деди. 10-нчу айдын 20-нчи күнү айланасында баардык бир бөлүк негизги курулуштарды бүтүрүүнү пландадык. Артынан жер бетиндеги бир бөлүк негизги тулкулардын дубалын тургузуу жана бастырма кандыргасы, жаргак жабуу жана жылуу бастырманы орнотууну алып барабыз. 12-нчу айдын 15-нчи күнү айланасында баардык жабдууларды орнотуп бүтүп, жабдууларды бирлештирип тескөөнү пландап турабыз. Фужен өлкөсүнүн Эңди шаарынын Шинжаңга кесиптер боюнча нишандуу жардам берүүдөгү түйүндүү түрү катары деңиз балыгын кургактыкта багуу түрүнө 4 миллион юан каржы салынган болуп, негиздүү 1600 чарчы метрлик экологиялык бакмачылык цехин жаңадан салып, эки жүрүш алдыңкы катардагы айланмалуу суу бакмачылык системасын телегейлештирип куруп, ошону менен бирге 300 чарчы метрлик тажрыйбага кошумча иштетүү үйүн салып, суу сапатын күзөтүп өлчөө, техникалык тажрыйба сыяктууларга иштетет. Бултур Кутубей ооданы суу түшүмдөрү кесибинин өнүгүү ажатын төп черкештирип, Неңдер шаарынын тасыккан деңиз суу бакмачылык техникасы, бакмачылык үлгүсү жана кесип тажрыйбаларын тереңдей жалгаштырып, деңиз чөйрөсүнө жасанды окшотуу аркылуу, даахуан балыгы сыяктуу деңиз суусу сортуна карата ички кургактыкта багуу сынагы жана жайылтууну улаш шайдырат. Фужен өлкөсү Шинжанга нишаандуу жардам берүү кызмат алдыңкы жак кол башчылыгы орду, Неңдер бөлүмчө кол башчылык ордунун кадры Шүчүнсия мындай деди. Төрү бүткөндөн кийин жергиликтин деңиз балыгы бакмачылыгынын бөскөлүгүн толтуруп, Кутубей ооданынын бакмачылык сортун молуктуруп, карапайым элде эшик алдында жашаң нормал баадагы деңиз балыгынан ооз тийүү мүмкүндүгүнө ээ кылат. Ошону менен катар жергиликтин жумуштандыруусун алып жүрүү, суу түшүмдөрү бакмачылык жаңы техникасын жетиштирип, Шинжанга кесип боюнча нишаандуу жардам берүүнү ишке ашырат.
1: 10 айдын 12 күнү 2026 жылдык Шинжаң майыптар иштери боюнча чыгаандар иш издерин кыдырып үгүт лекция сүйлөө кыймыл Үрүмчүдө башталды. Эми станциябызга барса жаңы кеңдин бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Кыймылдын ак майданында 6 үгүт лекциячы өзүнүн тагдыры менен таймашып, аң сону кубалап алган илгерилеген адамды таасирлендирген аңгемеси менен ортоктошту. Абдырам райондук өзүн күчтөндүрүү үлгүсү Маенен айыл кыштак электрондук соодасына тереңдей чөгүп кыштак тургундарынын кирешесин ашыруусуна бөлгү болуп, жаштыгын айыл кыштактарды гүлдөндүрүү иштерин арнады. Абдырам райондук өзүн күчтөндүрүү үлгүсү Санжы шаардык көзү алсыздар коомунун төрагасы Маенхун көрүү курбаты тоскоолго учуроону жеңип таашүү окуусун бүтүрүп өзү каржы чогултуп майыптарды жумуштандыруу боюнча үлгү көрсөтүү базасын жаратып, 100 ашуун көзү алсыздар техникин жетиштирип чыкты. Жеркен ауданында айыл кыштак доктору Ли Чуанье бала кезинде балдар шалуу оорусуна чалдыккандан кийин ал адамды таң калтырган кайрат аркылуу медицина кесибин үйрөнүп кесиптик врач салакатына ээ болгон. Быйыл 1 айда ал Жеркен ауданы Бишкент шаарчасында оор мүнөздүү орун ачып 24 саат тижарат кылууда бекем туруп, ошондой эле майыптардын оорусун аксыз көрдү. Ли Чуанье мындай деди: дене мүчөм тоскоолдукка учураганы коркунучтуу эмес. Негизи биз психикалык тоскоолдукту жеңип мыктуу адам менен өз ансообузду кулап чымыркансак, сөзсүз өзүбүздүн жашоо нишаныбызды ишке ашыра алабыз. 6 үгүт лекциясынын адамды таасирлендирген иш издери жана чын ыкластуу сөздөрү ак майдандагы көрөрмөндөрдү таасирлендирди. Көрөрмөн Хшоен мындай деди: эзелтен кечпедим, өзүмдү таштап жибербедим. Мындай руху мага шык болду. Мындан кийин кызматта жана турмушта мейли кандай кыйынчылыкка учурайын, батылдык менен алдыга карай илгерилейм. Шинжаң майыптар иштери боюнча чыгаан иш издерди кыдырып үгүттөө кыймылын Автоном райондук майыптар бирлешмеси баш болуп өткөрүп, буда 3 жыл кулаш жайдырган. Абдырам райондук майыптар бирлешмеси партия группасынын мүчөсү, орун басар кеңеш башчысы Чан Жин мындай тааныштырды: быйыл үгүт лекция кыймылы бүт Шинжаңдагы 14 аймак облас шаар, 35 оодан шаар районго кирет. Чыгаан майыптардын иш издерин, алардын кыйынчылыктуу өсүп жетилүү кечирмиши жана тагдырга моюн бербеген тизебиз рухун көпчүлүккө жеткирүүнү үмүт кылабыз. Ошондой эле ан сайын көп коомдук күчтөрдү чогултуп, майыптар иштеринин өнүгүүсүнө дагы бирдемжи көңүл бөлүп, көөн бурууну үмүт кылабыз.
3: Шинжаң чынында сонун жер.
1: Онунча кирип Тияншандын түштүк түндүгүнүн көрүкү түсүнө чыгып учуу кыйрысы жерге керемет козгүзгү сүрөт оромосун калыпташтырып, жер жерлердеги саякатчыларды арт артынан келүүгө электирди. Эми станциябыздын бул жөнүндөгү нурсал кабарын угасыздар. Очорда Марал баш ооданы Хунхай көрүк районундагы Тоорок Токой алтын үзүр алуу мезгилине кирип саякатчылар Токой деңизин аралап, алтын күздүн кызыгынан мооукумаганча үзүр алышты. Саякатчы Нурзиба Нурмамет мындай деди: кооз Тоорок көрүкүн көрүп көптөгөн көркөм сүрөттөрдү тартып абдан кубандык. Бул 2 күндө Санжы шаарына жайгашкан Шинжаң Лалунхы экологиялык маданий саякат районундагы 15 000 моо кайра өстүрүлгөн Тоорок Токою түсүнө чыгып, көздү уялткан алтын тон жамынып, 1 жылдагы эң чыгаан үзүр алуу мезгилин утурлап алды. Ар күнү миңдеген саякатчы атагын угуп келип, алтын түстүү Токой деңизин аралап, жакын аралыктан Тоороктун кооз көркүн сезиништи. Сычондук саякатчы Таңбоо мындай деди: Лалунхы Тоорок Токоюна келип жалбыраганын алтындай абдан кооз, абдан керемет экенин көрдүк. Көбүрөөк сүрөткө тартып алып, Санжынын кооздугун ан сайын көп адамга ортоктошом. 10 айдын 8-күнүнөн 9-күнүнө чейин Канас көрүк району быйыл күз көргөндөн кийинки туңгуч карды оторлоп алды. Асмандагы кара алтын Токой деңизине түшүп, тоо менен булут туман кыналышып, күз кыш кайчылашкан көрүккө көз тойбоду. Гуандундук саякатчы Юэ Цзишин мындай деди: Канас Көрүк районунда кар ойноду. Ошондой эле алтын күз көрүкүн көрдүк. Аябай таалайлуу экенбиз.
0: Жакында Үрүмчү шаардык бакча курулушун өнүктүрүү борбору жараткан Үрүмчү

0: бакча акыл эдирек аракети, бир аялдама ыңгайындагы акыл эдиректүү саякат бакча шыбыр сөз чакан программасы торго чыгарылып жүргүзүлүп, шаар тургундары жана саякатчыларга бүтүндөй жаңы акыл эдиректүү саякат бакча сезинүүсүн тартуулады. Эми станциябыз кабарчысы Каумунхуйдун бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Үрүмчү бакча акыл эдиректүү аракети шыбыр сөз чакан программасы көңүл ачуу саякат билетин сатып алуу, адамгерчиликтүү көрүктөр, соода шаарчасы, өзгөчө кыймыл, саякаттап көрүүгө жол баштоо, түр тааныштыруу, акыл эдиректүү автоуна токтотуудан турган 7 чоң бөлүктү өз ичине алып, кызыл тоо бакчасы, суу үстүү бакчасы, эл бакчасы сыяктуу 11 бакчаны каптаган. Шаар тургундары саякатчылар чакан программанын акыл эдиректүү автоуна токтотуу бөлүгү аркылуу автоуна токтотуу майданы орду жана нактылуу токтотуу ордун текшере алат. Ошондой эле саякаттап көрүүгө жол баштоо бөлүгүнө сөөнүп, бакчанын тазалык үйү жана чыгуу кирүү оозун таба алат. 10-айдын 13-чү күнү корлалык саякатчы Жаң Шушу Үрүмчү шаары Кызыл Тоо бакчасында саякаттаганда биринчи жолу бул чакан программаны иштетти. Ал мындай деди: «Бул чакан программа аркылуу автоуна токтотуу ордун тазалык үйүн таптык, билет алдык. Кайсыл жерде кайсыл көрк бар, кандай баруу баары анык бар экен. Жол баштоо боюнча жүрдүк, абдан оңтойлуу, аябай асыгатмалуу болуптур». Билүүгө караганда шаар тургундары саякатчылар шыбыр сөз аркылуу бул чакан программасын издеп таап иштесе болот. Эппин түшүрүүнүн ажаты жок. Үрүмчү шаардык бакча курулушун өнүктүрүү борбору Үрүмчү бакча акыл эдиректүү аракети чакан программасынын тижарат жооптуусу Чао Жаң Линг мындай деди: «Чакан программа сандуу маалыматына сөөнүп, биз саякатчылар агым жайгашуусу, автоуна токтотуу абалын нактылуу убакытта игерип, шаар тургундарынын бакчаны саякаттоо ажатын төп өкүм кылып, бакча району жүргүзүү күчүн тескөөнү кылдаштырып, санариптештирүү аргасы аркылуу бакчаны ичкелештирип, башкаруу деңгээлин өстүрүп, калың шаар тургундары саякатчыларга ан сайын жакшы тейлөө жүргүзөбүз. Кийинче саякатчылардын пикир сунушуна бириктирип, чакан программанын тейлөө жөндөмүн сызыл кылдаштырабыз».
1: Эми учка жаңылыктардан угасыздар. Быйыл 1-айдан 9-айга чейин Торгар чек арасында бүтүргөн жүк ташымал боюнча чек арадан кирип чыккан автоуна 217 миң ирет. Жүк ташымал мөлчөрү 2 миллион 106 миң тонна болуп, окшош мезгилге салыштырганда айрым-айрым 30%, 28% артып, артуу бет алышы күчтүү болгон.
0: Жакында Кумул шаарынын түйүндүү маданият саякат түрү Коон маданият алмаштыруу борбору ачылды. Көргөзмө сарай курулуш аянты 2900 чарчы метр. 7 чоң негизги темалуу көргөзмө залы жана чөгүү ыңгайындагы Туюнуу району жайгаштырылып, мамлекет даражалуу зарыл, айыл чарба маданият мурасы, коон жетиштирүү жана коон маданият системасын өзөктүү көрсөтүү мураскердик кылуу өрүшү.
1: Жакында Шинжаңдагы туңгуш жумуртка камсыздандыруусу кошулган мезгилдүү товар киреше камсыздандыруусу Кашкар аймагынан орун алды. Жөнгө Амандык маалымдоо камсыздандыруу жарнак чектүү шериктиги Шинжаң бөлүмчү шериктиги Кашкар шаары, Айзват ооданы, Маралбашы ооданындагы 791 400 жумуртканы 27 млн 779 400 юандык опурталык камсыздандыруусу менен камдап, түштүк Шинжандын үйү, бакмаганаттуулар кесибин туруктуу өнүгүүгө баштап, Шинжандын жумуртка түрүндөгү киреше камсыздандыруу менен камсыздоо өксүктүгүн толтурду. Эми бүт Шинжандагы 16 шаардын алдыбыздагы 24 сааттык аба ырайынын алдын маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн ачык болуп, артынан күн ала болот, анан табанын температурасы 9-19°C, жылуу, ысык жел жүрөт. Алтайда күн булуттуу, артынан орто мөлчөрдө жаан жай, табанын температурасы 2-10°C, жылуу, түндүктөн ысык жел жүрөт. Чөйчөктө күн булуттуу, артынан азыраак жаан жай, табанын температурасы 3-18°C, жылуу, түндүктөн ысык жел жүрөт. Кулжада күн ачык, абанын температурасы 5-21°C, жылуу, түндүктөн ысык жел жүрөт. Бортлада күн ачык болуп, артынан күн ала болот, табанын температурасы 6-21°C, жылуу, батыш түндүктөн ысык жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу, абанын температурасы 8-17°C, жылуу, батыш түндүктөн ысык жел жүрөт. Койтунда күн ачык болуп, артынан азыраак жаан жай, табанын температурасы 7-22°C, жылуу, чыгыштан ысык жел жүрөт. Шыханзада күн булуттуу, артынан ачылат, абанын температурасы 5-21°C, жылуу, түштүктөн ысык жел жүрөт. Санжыда күн ачык, абанын температурасы 7-28°C, жылуу, батыш түштүктөн ысык жел жүрөт. Комолда күн ачык, абанын температурасы 5-28°C, жылуу, чыгыш түштүктөн ысык жел жүрөт. Турпанда күн булуттуу, артынан ачылат, абанын температурасы 14-27°C, жылуу, чыгыштан ысык жел жүрөт. Корулда азыраак жаан жаап, артынан күн ачылат, абанын температурасы 10-22°C, жылуу, чыгыш түштүктөн ысык жел жүрөт. Аксууда күн булуттуу, абанын температурасы 9-23°C, жылуу, батыштан ысык жел жүрөт. Артыш азыраак чаан жабартынан күн ала булуттан атабаны температурасы 8-18 Цельсий градус жылуу батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн булуттуу абанын температурасы 9-16 Цельсий градус жылуу чыгыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн ачык болуп артынан күн ала булуттан атабаны температурасы 11-20 Цельсий градус жылуу түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Жогоруда барайынан алдыны маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Эми Арлут элинин ырларынан угасыздар.

0: Бейжин маалы саат 19.
1: Шинжан радио телевизия станциясы.
2: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

Мұны күніңіздер менен қымбатты угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул беринин алпарчусу Асылбек Сарыулумун.

мамлекетибиз кемтик төрөлүү жана жетилүүсү кедерги учуроодон майып болуп калуунун алдын алуу тизгиндөөнү күчөйтөт. Кайсы азыктыктар уйкуга таасир көрсөтөт? Күз мезгилинде жылман бал суусун ичүүнүн кандай пайдасы бар деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Нерибизди уланта, урматтуу угармандар, саламатка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө мамлекетибиз кемтик төрөлүү жана жетилүүсү кедириге учуруудан майып болуп калуунун алдын алуу тизгиндөөнү күчөйтөт деген медициналык жаңылыктан угасыздар. Оян майыптар кызматы комитети жакында басып тараткан мамлекеттин 2026 жылдан 2030 жылга чейинки майыптыктын алдын алуу аракети планында кемтик төрөлүү жана жетилүүсү кедириге учуруудан келип чыккан майыптыктын кайнарынан алдын алуу тизгиндөө негизги аракет катарына киргизилип, тойдо мурдакы бойкаттыктан мурдакы саламаттык сактоо жана бойкаттыктын алгачкы мезгилиндеги камкордук кылуу тейлөөсү күчөйтүлүп, төрөттө мурдакы бирме бир текшерүү оор мүнөздө жакшы иштелип, жаңы төрөлгөн умурткайларды алгачкы мезгилде бирме бир текшерүү жана аралашуу күчөйтүлүп, балдардын саламаттыгы жана жетилүүсү кедириге учуроонун бүт оордук башкарылуусу күчөйтүлөт. Андан башка оору себебинен майып болуп калуунун бүт жынжырлуу алдын алуу тизгиндөө аракетинде өнөкөт оорулардын майып кылып коюусунун алдын алуу тизгиндөө күчөйтүлүп, коомдук психика жана руханий саламаттык тейлөөсү күчөйтүлүп, жугумдуу оору жерлик ооруларды майып кылып коюусунун алдын алуу тизгиндөө күчөйтүлөт. Кесиптик оорунун алдын алуу, дарылоо жана саламаттык чөйрөсүн илгери сүрүү күчөйтүлөт. Жаракаттанып майып болуп калууга байланыштуу түйүндү салалардагы алдын алуу тизгиндөө аракетинде коопсуз өндүрүш, өрттөн коргонуу коопсуздугун башкаруу жана апаттан коргонуу, апат зыянын азайтуу жөндөмү күчөйтүлүп, жол каттоосу, транспорт коопсуздугун башкаруу күчөйтүлүп, балдардын жаракаттануусу жана картайгандардын жыгылып түшүп майып болуп калуусунун алдын алуу тизгиндөө күчөйтүлөт. Саламаттыгын калыбына келтирүү тейлөөсүн өстүрүү аракетинде саламаттыгын калыбына келтирүү дарылоо тейлөөсү жана КПЛС системасы толумдуу улаштырылып, майыптардын негизги саламаттыгын калыбына келтирүү тейлөө деңгээли өстүрүлүп, кедергисиз чөйрө курулушу озоттоштурулат. Майыптыктын алдын алуу боюнча илим техниканы жалпылаштыруу, энергия берүү, сапатын өстүрүү, өнүмүн ашыруу сыяктуу аракеттерде дагы түйүндү салалардагы кесиптик кызматчыларды илимди жалпылаштыруу жөндөмү курулушу күчөйтүлүп, майыптыктын алдын алуу боюнча күзөтүү жана текшерүү кулаш жайылдырылып, илим техника энергиясы жөндөмү жана ылайыктуу техниканы кеңейтүү сыяктуулар күчөйтүлөт. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө мамлекетибиз кемтик төрөлүү жана жетилүүсү кедириге учуроодон майып болуп калуунун алдын алуу тизгиндөөнү күчөйтөт деген медициналык жаңылыктан уктуңуздар.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүз.

0: Парасаты жана сезими бар.
1: Жүрөл көлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жүрөл көлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Каналышма коомдук конуш чөйрөсүн куруунун жылы штатып, Арлот элинин чогуу жашап, чогуу үйрөнүп, чогуу куруп, чогуу баарланып, чогуу иштеп, чогуу улануудай коомдук шарт жагдайын жакшырталы.

саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткиреле. Берүүбүздү улантабыз, урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө кайсыл азыктыктар уйкуга таасир көрсөтөт деген мазмунда айтып беребиз.

көпчүлүк дайыма кишилик жашоодо кең чоң бакыт, жакшы жеш, жакшы уктоо дешет. Иш жүзүндө адамдардын бар болуп турусундагы эки чоң негизги шарт жана муктаждык болуу катары. Азык түлүк менен уйку бири бирине таасир көрсөтөт. Бир малкы кечки тамак туура тандалбаса, киши жакшы уктай албастыгы мүмкүн. Оору мүнөздүү орнунда уктоо жана азыктык адистери дайым азык түлүгү мыйзамдуу болбогон оокастардын көбү балдарда жакшы уктай албай турганын байкайт. Жакшы уктай албаса, азык түлүктү тепе теңдештирүүгө болбойт. Түн бою жогору сапаттуу уктоо аркылуу организмдин зээн күчүн оргутуп турат. Метаболизм ан сайын жогору өнүмдүү болот, майдын жыйылып калуусу жана ач көздүктүн азайып эле калбай, дагы мыйзамдуу аракет кылуу, суу азыктануу актив кыялдардын ан сайын күчөйтөт. Уйку сапаты начар болсо адам денесиндеги гормондордун ажыралып чыгуусунда өзгөрүш же башаламандашууну келтирип чыгарып, бул табитке пептид ажыратып чыгаруусунун артуусу жана ачкалык сезиминин күчөйүүсүн өз үчүн алат. Азык түлүк адатында өзгөрүү пайда кылат. Айрыкча бейнормал убакытта тамак жешке жакын болот. Бир түрдүү текшерүүдөн байкалышынча 66% уйкусу кемжил кишилер май, шекер курамы жогору азыктыктарды ан сайын жакшы көрөт экен. Айрыкча түндө оңой эле уйку кедергисин келтирип чыгарып жаман сапаттуу айланууну калыптандырат экен.

Тамакты жакшы жей алса дагы түндө жакшы уктай албайт. Уйку менен азык-түлүктүн байланышы жеке багыттуу болбойт. Соо болгон азык-түлүк адатты окшош эле уйкуну жутуп алат. Бир жагынан өзгөчө белгиленген азыктыктар уйку ургагына таасир көрсөтүшү мүмкүн. Мисалы, кофеин уйку сапатын төмөндөтүп жиберет. Сүттүн уйкуга жардам берүү ролу бар. Көп мөлчөрдө тоюнбаган май жана көмүртек суу бирикмелерин кабылдоо күндүз артыкча уйкуга кумар болуу опурталын арттырып жиберүүсү мүмкүн. Дагы бир жагынан азык-түлүк мөлчөрү дагы уктоодо оруна таасир көрсөтөт. Мисалы, уктоодо мурда өтө тоюп кетүү нормал уктоого пайдасыз. Алты түрдүү азыктык кишини жакшы уктатпайт. Кээ бир азыктыктарды кечинде көп жегенге болбойт. Уйку сапатына таасир жеткирүүсү мүмкүн. Жогору булалуу азыктык. Кээ бир кишилер ден соолук жана арыктоо максатында кечки тамакта тек таттуу картөшкө же жүгөрү жеши мүмкүн. Бул түрдүү жеш аргасы азыктык буласын артыкча көп кабылдап, курсак көбүнү келтирип чыгарып уйкуга таасир жеткирет. Албетте, тек күрүч, ак үндү эле жеш уйкуга пайдасыз. Эң жакшысы агачтык менен караштыкты шайкештирүү керек. Караштык негизги азыктыктын 1/3 бөлүгүн ээлесе болот. Май курамы жогору азыктыктар. Майда бышырылган тоок, куймак, майда бышырылган доңуз кабыргасы сыяктуу майлуу азыктар сиңирүү барышында ашказан ичегенин кызмат жүгүн оорлоштуруп, нерв борборун дөөлүктүрүп, аны сызыл кызмат абалында тургузуп, уктоо убактын кечеңдетет. Көп сандагы кишилерге салыштырмалуу айтканда, кечки тамактан кийинки аракет мөлчөрү күндүзгүгө караганда зор даражада азаят. Энергия коромчусу дагы көп төмөндөйт. Ошого, кечки тамак мүмкүндүктүн барынча майсыз болуусу керек. Сейдикти шыдырлаштыруу ролуна ээ азыктыктар. Мисалы, дарбыз, доңгуа сыяктуу суу курамы жогору азыктыктарды кечинде өтө көп жебестик керек. Болбосо түндө көп ордунан туруп уйку сапатына таасир жетет. Доңгуанын дагы окшош ролу бар. Кечинде эң жакшысы аз жеш керек. Туз курамы жогору азыктыктар. Бир күндөкү 3 малкы тамакта кечинде тузду ан сайын аз жеш керек. Болбосо көп мөлчөрдөгү натрий дене суюктугунун тепе-теңдигин баш аламандаштырып, кишини ан сайын суусатып уйкусуздукту келтирип чыгарат. Кечинде тамак жасаганда куурма кууруганда тузду аз салуу, ачык суу, лимон ширеси сыяктуулар менен даамын теңшөө керек. Ачуу дүүлүктүрө турган азыктыктар. Изилдөөлөрдөн белгилүү болушунча кечинде ачуу дүүлүктүрүүчү азыктыктарды көп жеген кишилердин уктоосу менен таттуу уйку абалын сактоосу кыйын экен. Мунун себеби ачуу азыктыктар дене температурасын өзгөртүп, көз аракети тез болгон уйку мезгилиндеги түштүн калыптанууна таасир жеткирет. Эгер ачуу азыктыктарды жегиңиз болсо, түштө жеш сунушу берилет. Жашырын кофеин азыктык. Кофе жана чайдан башка көп учурай турган энергия суусундугу кола, шоколад, какао же кофе даамдуу печирнан праниктердин курамында кофеин болуусу мүмкүн. Курамында кофеин мол болгон бул азыктар кишини дароо року жагынан толкундатып, чарчоо, уйкусу келүүгө ээнө каратат. Бирок дененин эс алуусуна ажаттуу болуу маселесин чече албайт. Тескерисинче уктоого ыргагын баш аламандаштырат. Кечинде уктаганда төмөндөгүдөй белгилер көрүлсө бул мүмкүн уйку сапатынын начарлыгынын сигналы болсо керек. Ошого убагында теңшөө сунушу берилет. Чоң мээ кабатырлануу типтүү. Бул түрдүү кишилердин уктоосу кыйын болуп, уйкудан ыраазы болуу даражасы дагы эң начар болуп, адаткан сайын жогору тынсыздануу, депрессия жана басым деңгээли кошулуп келет. Катуу тынсыздануу типтүү. Бул түрдүү кишилердин уйкусунда маселе жок. Маселе сызыл уланып жаткан маанай кыйынчылыгында. Уктоодон мурда оңой эле кайгылуу ойго батып калат. Айрыкча типик уйку кедергиси болбосо да, бирок дагы эле зээнин жыялбастык, оңой ачуулануу сыяктуу психикалык маселелер менен күрөш кылууга туура келет. Дары уйкуга жардам берүү түптү. Эгер узун мөөнөт дарыга сөөнүп уктаса, айрыкча өзүн жакшы уктагандай сезинсе да, бирок эсте кармоо деңгээли төмөндө, маанайын айырмалаандыруу жөндөмү начарлашуу сыяктуу жеңил даражадагы тааным тескери таасири көрүлүшү мүмкүн. Уйку жетишпестик типтүү. Жөнөкөй кылып айтканда, жетерлүү уктай албастык ар күнү кечинде 7 сааттан аз уктоо. Бул чабуул мүнөзүн ашырып, чоң мээнин жообун акырында татары маанайын теңшөө, акыл жыйынтык чыгаруу жана коомдук байланыш жөндөмүн алсыздаштырып жиберүүсү мүмкүн. Бат-бат түндө ойгону. Түндө көп жолу ойгонгондо эртеси зээнин жыялбастык, эсте кармоо деңгээли төмөндө, маанайы тынсыздануу, ары кан басым жогорулоо тынсыздануу сыяктууларды келтирип чыгарат. Тамеки тартуу, арак ичүү опурталыдагы салыштырмалуу жогору болот. Кандай кылганда кечинде тамакты соору уйкуга жардам бере турган кылганга болот? Уйкунун жакшы болуусу үчүн кечки тамакта төмөндөгү принциптерге моюн сунуу керек. Биринчи, арага бар эрте жатыңыз, эрте жеңиз. Кеч саат 8-9 жесеңиз эң жакшы. Эгер жей албасаңыз уктоо убактына өтө жакындашып кетпеңиз. Экинчи, тамакты канча кеч жесеңиз ошончо аз жеңиз.
Кечинде тамакты өтө көп жеш жылылык мөлчөрүнүн жыйылып калуусун келтирип чыгарып эле калбайдагы уйку сапатына дагы оңой таасир көрсөтөт. 3-чү. Жылчыкты текшерип кемтиктикти толукто. Дандуу ачтыкты караштык, кар төшкө түрүндөкүлөр ар түрдүү буурчак, жашылча, мөмө түрүндөкүлөр, балык, үйгүчтары, жумуртка, сүт, кара кесек эт, буурчак жасалмалар сыяктуу азыктык түрлөрүн күндүзү жебегендер кечинде толуктоо керек. 4-чү. Өтө тоюп кетпеңиз. Эгер кеч уктаса курсак ачып кетүүсүнөн кабатырланса кеч саат 9-дан 10 чейин болгон аралыкта бир кача атала же бир стакан доожаң, айран, сүт ичүү сунушу берилет. Жетерлүү болбосо дагы азыраак мөмө коссоңуз болот. Бул азыктыктарды тоюу сезими бир кыйла жакшы, ары оңой сиңет, уйкуга таасир жеткирбейт. Уйкусуздукка чалдыккан кишилер курамында бий түрдөгү витаминдер мол болгон азыктыктар же курамында калций жана магний мол болгон азыктыктарды ылайыктуу жесе болот. Бий түрдөгү витаминдер өзара шайкешүү ролуна ээ болуп, метаболизмди илгери сүрүп, нерв системасынын жөндөмүн күчөйтөт. Витамин B2, витамин B6, витамин B12, фолик кислотасы жана никотин кислотасы уйку менен тыгыз байланыштуу деп каралат. Жогору калцийлүү сүт уйкуга жардам бере турган сонун түшүм деп кабылданат. Жашыл жалбырактуу жашылчалардын курамында магний эң мол. Андан калса кара ачтык, кабыктуу мөмө, эт түрүндөкүлөр сыяктуулар бар. Бул азыктыктарды бир эле убакытта керектесе өнүмү ан сайын жакшы болот. Эң артында эскертип кетүүгө тийиштүүсү болсо, ылайыктуу азык түлүк айрыкча уйкуга пайдалуу болсо да, бирок жекеден ар түрдүү ар башка болот. Эгер оор даражада уктоо кыйындашуу, уктоо барышында дайым ойгонуп кетүү сыяктуу абалдар көрүлсө убагында доктурга көрүнүү керек. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө кайсыл азыктыктар уйкуга таасир жеткирет деген мазмунду айтып бердик. Эми ырыгыңыздар ырдан соң берибизди улантабыз.

Үйүбүздү улантабыз урматтуу угармандар, саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө күз мезгилинде жылман бал суусун ичүүнүн кандай пайдасы бар деген сабатта айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүк сунуштай турган чакан аракет ар күнү эртең менен түштөн кийин бир стакандан жылман бал суусун ичүү. Суунун температурасын 40 градус айланасында тизгиндө кайнак суу менен аралаштырып астык керек. 10-нчы айдын орторлорунда аба барган сайын кургакташып көптөгөн кишилер эртең менен ордунан турганда кекиртеги чыңкалып эрин териси союлуп кетет. Суутулган кайнак суу ичкен сайын кургакташып кетет. Мунун себеби суук суу денеге киргенден кийин коромжулана турган энергия дене температурасын жылытат. Жылман бал суусу ан сайын тез шимирлет. Бал курамындагы фруктоза жана глюкоза суу курамын кармап, озгоңдойу жана кекиртектин нымдуулугун сактоо убактын ан сайын узартат. Бал курамында дагы аз мөлчөрдө минерал зат жана энизим бар болуп, күндүз күздөкү кургактыктан келип чыккан кургак жөтөл жана ичи катып калууну басаңдатууга жардамы бар. Бир жаш ичиндеги мыркайлар балдарга бал жедирбестик. Диабет оорусунун оокастары мөлчөрүн тезгинде өсү керек. 40 градус айланасындагы жылман сууга бир кашык бал кошуп аралаштырып, эртең менен ач курсакка бир стакан, түштөн кийин саат 5-6ларда дагы бир стакан ичүү керек. Эми гана кайнаган сууну иштетпеңиз. Бал курамында актив курамдар бузулууга учурайт. Эгер маанисиз сезинсеңиз, бир канча тамым лимон ширесин сыгып коссоңуз болот. Бүгүн суутулган кайнак сууну жылман бал суусуна алмаштырсаңыз, кекиртеңиз эртең менен эле кургабайт. Териңиз да анча тартышып кетпейт. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө күз мезгилинде жылман бал суусун ичүүнүн кандай пайдасы бар деген сабатта айтып бердик.

0: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекети шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздар бардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Атамекен алтын бешигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Түйшүнал уулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Сүйүктүү угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Синжаңдан эки команданын бир эле убакытта кыштак баскетбол жарышы мамлекеттик чечүүчү жарышынын сыйлык алуу сахнасына чыкканы жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркүндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө Синжаңдын жүгөрүнү тыгыз эгип, жогору түшүм алуу өткөлүнө атсалып, мамлекет боюнча жогору түшүм рекордун жаңылаганын тааныштырабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө сууга түшүп кеткен эки кишини баатырдык менен куткарган Чаукуа менен таанышабыз. Ардактуу угармандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн нактуулуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Жаңыдан түзүлгөн тарыхый Жиңжүү театры байыркы жергени жаңыдан кайтарып алуу жакында Бейжин Мейланфаң чоң театрканасы сахнасында коюлуп, 2026-жылдык бүт мамлекетте кыдырып коюу расмий башталды. Кийин бул театр Фудиян, Хэйлунгжаң катарлуу жерлерде 15 майдан ирет кыдырып коюлуп, бүт мамлекетте көрөрмөндөргө Синжаң Жиңжүү театры көркөм өнөрүнүн салаватын сезиндирет. Мурдагы жергени жаңыдан кайтарып алууда Чиң падышалыгынын акыркы жылдарында Суузуң таңдын Синжаңды кайтарып алуу тарыхый чыгармачылык негизи кылынып, Жиңжүү театры көркөм өнөрү аркылуу мамлекеттин бир бөлүк айбаттуу өтмүшү кайра чагылдырылган. Суузуң таң улут кууп кутуш болгон учурда көптөгөн тоскоолдуктар алдында акыйкат жолунда арпалышып, чечкиндүүлүк менен мурдагы жергени кайтарып алууну талап кылган. Театрдагы сөөк сандыгын көтөрүп батышка кол тартуу жаңыдан 3000 чакырым жерге

терек талоо тургузу катарлуу классик көрүнүштөрдө Улут Баа Атырынын ата мекенди сүйүү кайраты жана жергени коргогон Чек Ара районду коргогон жоопкерчилиги чагылдырылган. Бул театр Шинжаңда тоногуч майдан коюлгандан бери Шинжаң ичинде жалпы 30 канча майдан коюлуп, канча 10 000 көрөрмөндөрдү электирип, коомчулукта карсы алаанын калың моюндоосуна ээ болгон. Бул театр автоном райондун 2025 жылдык Адабият көркөм өнөрдү жөлөп шыктандыруу каржы түрү болуп, мамлекеттик жиңдүү театрканасы менен Үрүмчү шаардык жиңдүү театр үйүрмөсү, Шинжаң жиңдүү театр үйүрмөсү биргелешип, жаратып репетиция кылган. Негизги жаратуучулук коллективи көп жолу Үрүмчү, Комул катарлуу жерлерге барып, турмуш үйрөнүп жараткан. Бүт театрдагы негизги ролдордо бирдей, бир адам, эки, ал тургай үч кишинин ролун алып отургузулган болуп, мамлекеттик жиңдүү театрканасы менен Үрүмчү шаардык жиңдүү театр үйүрмөсү бир майданда репетиция кылып, бир сахнада аткарып, жиңдүү театр көркөм өнөрүнө мураскердик кылуу жана жаш артисттерди жетиштирүүдөн турган кош нишанды ишке ашырган. Үрүмчү шаардык жиңдүү театр үйүрмөсү, Шинжаң жиңдүү театр үйүрмөсү партия ячейкасынын шужиси Коюн Хоң мына буларды билдирди. Жакынкы жылдардан бери театр үйүрмөсү Шинжаң ич сыртындагы көркөм өнөр аппараттары менен болгон кызматташтыкты сызыл тереңдештирип, биргелешип жаратуу, биргелешип репетиция кылууда ишмерлерди жетиштирүү жолу үстүндө изденди. Мурдагы жергени жаңдан кайтарып алуу так ушул механизмдин мол натыйжасы. Келечекте театр үйүрмөсү Шинжаң аңгемесин баяндай турган, мамлекет мээр махабатын өөрчүтө турган дагы да көп асыл чыгармаларды жаратат.

0: Жакында Синжаң сонун жери 2026 жылдык Анар Ашым өрөөү Синжаң волейбол, баскетбол, футбол жалпылык бирлешме жарышы, баскетбол жарышынын Түндүк Синжаң жарышы Алтай шаарында башталды. Бул жолку жарышта Түндүк Синжаңда ар кайсы аймак, облас, шаарлардын көптөгөн өкүлдөр командалары бир майданда өнөр көрсөттү. Жарыш майданында тоо алып озуп өтүү, тосуп өтүүгө шайкешүү, алыстан 3 номерлуу тоо ыргытуу катарлуу мыкты көрүнүштөр токтобой көрсөтүлүп, чабуул менен коргонуунун алмашуу ыргагы ушкандай тез болуп, майданда дем берүү, алкуу үндөр үзүлбөдү. Алтай аймак өкүлдөр командасындагы жарышка катышкан чебер арышын жанат мындай деди. Үйгө жакын жерде эле Анар Ашым өрөөү жарышына катышып абдан толкундандым. Бул жолу Түндүк Синжаңдын ар кайсы жерлердеги чеберлер менен бир майданда тажрыйба алмаштырдык. Булары жөндөм жарышы жана бир жолку табылгы салмаштыруу кезмети болду. Жарыш майданында бүт күчүбүз менен ар бир топту жакшы ойноп, жарыш майданы сыртында сүйлөшүп дос болуп калдык. Бул жолку жарышты Аптоном райондук дене тарбия идарасы, Аптоном райондук айыл чарба айылдык иштик назараты жооптуу болуп өткөргөн. Жарыш 3 күнгө жалгашат. Эрлери 5 кишилик жана аялдар 5 кишилик жарыш түзүмү тургузулду. Билүүгө караганда Синжаң сонун жер 2026 жылдык Анар Ашым өрөөү Синжаң волейбол, баскетбол, футбол жалпылык бирлешме жарышынын Түштүк Синжаң жарыш району Турпан шаарында тургузулган болуп, Түштүк, Түндүк Синжаң бөлүмчө району жарышындагы алдыңкы орунда турган 4 команда 11-нчи айда Иле областынын Кулжа шаарында автоном район боюнча чечүүчү жарышка катышат. Ардактуу угармандар, жогоруда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан уктуңуздар.
1: Жоңхой Эл Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026 жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой Эл Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026 жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой улуттук ортоктолук таанымын бекем уюту, социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

Жакында 2026 жылдык мамлекеттик кыштак баскетбол жарышы байгесин талашуу жарышынын чечүүчү жарышы Күйжоо өлкөсүнүн Тайдиян ооданы Тайпаң кыштагындагы кыштак баскетбол жарыш майданында акырлашып, Синжаң Каргалак командасы менен Синжаң Турпан Эткут району командасы айрым-айрым экинчи жана үчүнчүлүккө кол жеткирди. Чечүүчү жарыш 9 айдын 28 күнү башталып, 10 айдын 5 күнү акырлашты. Мамлекет боюнча 16 жарыш районунан келген 23 өкүлдөр командасы кыштак баскетбол жарышы башталган жер Тайпаң кыштагына чогулуп, Синжаңдан жалпы 3 команда жарышка катышты. Каргалак командасы жана Турпан Эткут району командасынан башка Үрүмчү шаары Мидоң районунун Чаңшанзы шаарчасы командасы дагы чечүүчү жарыш майданына келди. 10 айдын 5 күнү кеч саат 9:00 чемпиондук талашуу жарышы башталып, Синжаң Каргалак командасы 91-ге каршы 75 натыйжа менен чемпиондукту сактап келе жаткан Гуаңси Люжоу Лужай шаарчасы командасына жеңилип калып, экинчиликке кол жеткирди. Синжаң Каргалак командасынын башчысы Анкар Эркин бул кезектүү жарышта ар майданда орточо эсеп менен 3 номерлуу топтон 7.15 киргизүү, жалпы 3 номерлуу топтон 29 киргизүүдөй мыкты бейнеси менен 3 номер чебери деген наамга ээ болду. Ошону менен бирге Синжаң Каргалак командасы эң жакшы жарыш району сыйлыгына ээ болду. Анкар мындай деди: Тайпаң кыштагына кайра келип абдан тааныш сезиндим. Көптөгөн эски топ көрөрмандары мени унутуп калбаптыр. 2024 жылы ал баскетбол командасын баштап бул жерде кыштак баскетбол жарышына катышты. Быйыл бул командадагы чеберлердин көбүнчөсү 2 жыл илгерки команда мүчөлөрү эле. Ал мындай деди: Быйыл 37 жашка кирдим. Командадагы тоңугуч болуп майданга түшкөндөрдүн орточо жашы 35 жаштан ашып кетти. Биз сызыл машыкты жалгаштырдык. Мындан ары дагы да көп жаш топчуларды командабызга кирүүгө иликтиребиз. Үчүнчүлүктү талашуу жарышында Синжаң Турпан Эткут району командасы менен Ляонинг Далиан Буотау командасы аябай алышты. Алдыңкы жарым майданда Турпан Эткут району командасы 46-га каршы 45 натыйжа менен алдыңкы орунда турду. Кийинки жарым майданда эки команда тең номур жагында кезек менен үстөмдүгү ээлеп, жарыш акырлашуу ышкыргы чалынганда жарыш номуру 91-ге каршы 79 упай менен токтоп, Синжаң Турпан Эткут району командасы үчүнчүлүккө ээ болду. Турпан шаары Эткут райондук маданият, дене тарбия, радио, телевизия жана саякат идарасынын башчысы Учаунун тааныштыруусунча, Синжаң Турпан Эткут району командасында дыйкан, жеке өнөр жайчы, окутуучу, коом коопсуздук эл сакчысы катарлуулар бар. Бул жолу алар учакта 100 жашык кууун алып барып, жарышка катышкан ар бир командага белекке сунгандагы башталуу акырлашуу аземинде көрөрмөндөргө кургак жүзүм, кууун кагы катарлуу өзгөчө түшүмдөрдү тараткан. Ардактуу угармандар, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгү өздөн уктуңуздар, эми жагымдуу ырга кулак төшөңүздөр.

Бирибиз уланта азырдакты ормандар эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шинжаңдын жүгөрүнү тыгыз эгип жогору түшүм алуу өткөлүнө ат салып мамлекет боюнча жогору түшүм рекордун жаңылаганын тааныштырабыз.

Кабарчынын Жуңгу айыл чарба илимдери академиясы Батыш бөлүк айыл чарба изилдөө борборунан билүүсүнө караганда жакында адистерин ак майданда түшүм өлчөп, бул борбордогу Батыш бөлүк аштык эгиндеринде түшүм арттыруу өнүмүн арттырууда алгылыктуу техникада жаңылык жаратуу коллективинин баш аалымы Ли Шаукун баштамчылык менен коллектив изилдеп ачкан жүгөрүнү тыгыз эгип, жогору түшүм алууну төп теңшеп тизгиндөө техникасы боюнча өткөлгө ат салуу атызын нактылуу колдонуп, 8-нчи жолу мамлекет боюнча жүгөрүдөн жогору түшүм алуу рекордун жаңылады. Бул жүгөрү өткөлгө ат салуу атызы Күнөс ооданынын Кара Буура шаарчасына жайгашкан, жалпы көлөмү 1288

Нактылуу өлчөнгөн көлөм 108,48% моо. Моо башы түшүмү 1799,1 килограмм болуп, азыр бар болгон бүт мамлекет боюнча 100 моо жогору түшүм рекорду 1598,4 килограммдан 200,7 килограмм жогору. Азыр бар болгон бүт мамлекет боюнча жүгөрүнүн эң жогору бирдик түшүм рекорду 1663,25 килограммдан 135,85 килограмм жогору. Бул жолку түшүм өлчөөдө кесиптик адистер калыпташкан тартип боюнча атыз көлөмүн нак майданда өлчөө, машина менен нактылуу жыйып алуу, салмагын өлчөө, суу курамын өлчөп бекитүү, өлчөмдөгү суу курамын сындырып эсептөө катарлуу тартиптер аркылуу нактылуу жыйып алынган түшүмдү өлчөдү. Өткөлгө ат салуу атызында коллектив изилдеп аткан жүгөрүүнү тыгыз эгип, жогору түшүм алууну теңшеп тизгиндөө техникасы колдонулуп, тыгыздыкка чыдамдуу, жатып калууга тең тайлаштыруусу жакшы сорттор тандап иштелип, эгүү тыгыздыгы илимий өстүрүлүп, тамчылатып сугаттоо менен жер семирткич берүүнү бир тылкылаштыруу техникасы телегейлештирилип, химиялык тизгиндөө, жатып калуунун алдын алуу катарлуу техникалар кошумча кылынган. Анын үстүнө эле дайрасы алабында жарыктык, ысыктык жеткиликтүү, күн менен түндүн температура айырмасы чоң болгондуктан жүгөрүүдөн жогору түшүм алуу көмөскө күчү толук коюп берилген. Ли Шаукын мындай тааныштырды. Бул жолку рекордтун жаңылануусунда калгылыктуу жери эгүүдөн жыйып алууга чейин болгон ар кайсы алкактардагы техниканын жүзөлүшү салыштырмасынын зор даражада өскөндүгү. Мунун ичинде суу, жер семирткич менен камдоону асылдаштыруу абдан маңыздуу. Быйыл жүгөрүүнүн өсүү мезгилинде жогору температура көп көрүлдү. Коллектив

кырдак ормандар бери үздү улантабыз, татыктуу аттар түрмөгүбүздү сууга түшүп кеткен эки кишини баатырдык менен куткарган Чао Хуа менен таанышабыз.

Жакында Борбордук комитет саясий закон комитети 2026 жылдык 3-чү мезгилде мамлекет боюнча адилет жолунда баатырдык көрсөткөндөр тизмесин жарыялады. Ак Суу аймагы Шаяр ооданы Гүлбак шаарчасы Корулкум кыштагы тургуну Жаукуа Сыймык менен аталган тизмеге кирди. Өстөңдөгү Шарак канагындагы кооптук тушкан киши алдында ал өзүнүн коопсуздугуна карабай сууга секирип түшүп, эки жолу сууга шуңгуп, сууга түшүп кеткен эки кишини жеңиштүү куткарып, карапайым кишилердин жакшы иштери аркылуу адилет жолунда баатырдык көрсөтүүдөн турган оор рухун чечмеледи. Быйыл 6 айдын 18 күнү кечки саат 6 50 мүнөт өткөндө Жаукуа адаттагыдай эле помпа үйүнө барып жумуш иштеди. Бир өстөңдүн түшүргү оозунан өткөндө ал жээкте кулап жаткан токсикилетти көрдү. Бирок үстүндө киши көргөн жок. Сезимине таянып Жаукуа дароо тез арым менен алдыга барып текшергенде көз алдындагы көрүнүш аны аябай апкарытты. Эки киши тең сууга түшүп кеткен эле оргуштаган агын суу түшүргү оозундагы сүңгүчтүн кирүү оозуна адамды бекем тартып алган болуп, укмуш сор тартуу күчү эки кишини оозуна тартып, эгер сүңгүчкө кирип кетсе акыбетин ойлоп жетүү кыйын эле. Кооптуу абал алдында

көп ойлогон көлгүрбөй жауга мүлдө ойлонуп турбай муздай өстөң суусуна секирди. Түшүргү оозу айланасында суу шар агат, суу астындагы көмөскө агындын соққу күчү күчтүү болуп, ар жолу алдыга жылуу абдан кыйын эле. Ал сууга түшүп кеткен биринчи кишиге бүт күчү менен жакындашып, сезимин жоготуп жаткан кишини суу бетине чыгарып, бир арым бир арымдан кыйында жээкке жеткирип, жеңиштүү түрдө жээкке алып чыкты. Кооптуу абал дагы аяктаган жок, сууга түшүп кеткен дагы бир киши сүңгүш четинде кысылып калган болуп, ар убакыт суу агымы аны агызып кетүүгө даяр эле. Жаухуа эс алганга да үлгүрбөй бурулуп дагы бир жолу шар аккан агынга шуңгуп кирип, суу агымынын күчтүү каршылыгына карабай коопко туш болгон экинчи кишиге бүт күчү менен жакындашып, бүт күчү менен адамды сүңгүш жанынан тартып коопсуз жерге которду. Мына ошондон улам эки киши тең жеңиштүү куткарып алынды. Окуядан кийинки абал ээлөөдөн караганда эки киши токсиклет минип өстөңдүн түшүргүү оозунан өтүп жатканда жанына ууп кетип, капстан сууга түшүп кеткен. Жаухуа дал маалында келип куткарып алгандыктан эки кишинин өмүрү сактап калынды. 2026 жылы 9 айда Жаухуанын кооптон адам куткаруу аракети адилет жолунда баатырдык көрсөтүү аракети деп бекитилди. Кооптуу кыйын учурда жоопкерчилик көрсөтүп, карапайым кишилердин жакшы иштери тянышанды жылаттан. Жаухуа бир жолку адилет жолунда артка кайтпай секирүү аркылуу өмүр коргонуу чебин сактап калды. Ошондой эле бизге кадимкидей үлгү тектеп берди. Кууп кырсыктан коркпой, топ жарып ортого чыгуудай бул кайраты дагы да көп кишини мээримдүүлүк жеткирип, журт мекендин амандыгын коргоого шыктандырды.

0: Ардактуу уармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон төз уктурулуучу ата мекен Алтын Бешик маттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Берүүнү мен Дилишат түйшөн алуулу алып бардым. Ардактуу уармандар, берүүбүздү жактырганыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.
1: Жоңхой Эл Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой улуттук ортоктолукту таанымын бекем уютуп, социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

ооданы тектирайды кумду жөнгө салуу үлгүсүндө жаңылык жаратып, чөп каша менен кумду туруктуулаштыруу, нак майданда майса жетиштирип, тамчылатып сугаттоо сыяктуу техникаларды бириктирип, кумду тизгиндөө өздүк наркын 40% төмөндөттү. Маралбашы ооданы жашыл электр менен тузсуздаштыруу кошулган какыр чөлдө өстүрүү үлгүсү аркылуу илгери бир тутам чөп өнбөй турган шордуу жерди жашоо күчүнө толгон жашыл бакчага айландырды. Йошуй Ден, энергия тобу Шинжан бөлүмчө шериктиги Маралбашы фотоволт 4-чү электр станциясынын жүргүзүү асыроо кызматкери Ли Юңшан мындай деди. Фотоволттон чыккан жашыл электр энергиясына сөөнүп, шордуу жерди тузсуздаштыруу системасын козготуп, туздуу сууну сугаттоо суусуна айландырып, топуракты жакшыртуу техникасына шайкештирип, ансайым көп какыр чөлдөкү шордуу жерди асыл айдоого айландырдык. Үч түндүк курулушу чабуул алып барылгандан бери Шинжан жөнгө салуу милдетинен 60 миллион 630 миң мөнгө бүтүрүп, жегин бекиткен жашыл коргонуу алкагынын кеңдиги 110 метрден 7500 метрге чейин кеңиртти. 5 жылдан бери Шинжан жалпы жетиштирген токой 9 миллион 690 миң мөнгө болуп, бүт автоном райондо токой менен капталуу салыштырмасы, жайлоонун универсал өсүмдүк жамынчылары менен капталуу салыштырмасы айрым-айрым 5.5%, 40.7%дан 5.6%, 42.33%га артып, жалпы элдин жашыл байлыгы үздүксүз чогулду. 5 жылдан бери Шинжандын шаар болуп курулган райондорунун жашылдык менен капталуу салыштырмасы 42.3%га жетип, адам башына туура келүүчү бакча жашыл аянты 16 чарчы метрден ашып, 6534 кыштак жашылдандыруу, кооздоштуруу курулушун бүтүрүп, бүт автоном район боюнча кыштактардын жашылдык менен капталуу салыштырмасы 25%дан ашып, калктын айланасындагы жашылдык жана көз алдындагы кооздуктар ансайын көбөйдү. 5 жылдан бери Шинжандын шаар шаарчалардын суу кайнар жерин жакшыртуу салыштырмасы

0: суланды 97% айланасында туруктуу болуп, суулары шылдыра багып, элдин турмуш сапаты тымызын жогорулап, кол жеткидей эл турмушу бактына айланды. Экологиянын түбүн бекемдеп, негизин күчөтүп, жашылдыкты коргоодо узакка чейин салым кошту. Бүгүнкү Шинжаң жашыл тоо, тунук суу, алтын тоо, күмүш тоо түшүнүгүн иш жүзүндө көрсөтүп, сызыл тууштуулук менен мамлекеттин батыш түндүк экология коопсуздук калканын бекемдеп, тоо суу, токой, айдоо, көл, жайлоо, чөлдү бир толукташтырып коргоо жана оңдоону системалуу жылыштатып, Тянь-Шандын түштүк түндүгүндөгү мөңгүлөр ансайын кооз, дарыя көлдөр ансайын тунук, жашыл талаа ансайын жашыл болуу мүмкүндүгүнө ээ кылды. 5 жылдык натыйжа тизмеси.
1: 5 жылдан бери маданият саякат кесиби жорчуруктун кирешесин арттырууга баштоодогу универсал мүнөздүү таянч кесипке айланды. Бул 5 жылдык жооп кагазын ар ул жорчулугунун күндөн күнгө гүлдөнгөн күндөрүндө жазылды. Жашыл тоо, тунук суу, экология байлыгы, ансайын маңыздуусу эл турмушунун бакты. Элдик конулго тижараты, аштамак суусундук тейлөсү, заттык эмес маданият мурастар уюмдары, саякат жетекчиси сыяктуу дыйкамалчыларды жакын айланада кирешесин арттырууга баштай турган жан кесип турпатына айланды. 2025-жылы бүт Шинжаң күтүп алган саякатчы 323 миллион адам иретке жетип, саякат чыгашасы 370 миллиард юан болуп, окшош мезгилдегиден айырмайрым 8%. 8.4% артып, тарыхтагы жаңы бийиктикти жаратып, 1 миллион адам иреттен ашуун кишини жумуштандырууга баштаган. Маданият саякатка катыштуу тижараттын негизги толку 510 миң түтүндөн ашып, кесипкерлер 1 миллион адамдан ашты. Атактуу маркелер тегеректен чыгып, кесиптердин даражасы өстү. Шинжаң жай мезгилиндеги маданият саякат байлыгын күчөтүп, Майтоо Кучар таш жолу, мамлекет таш жолу 219-линиясы, өлкө таш жолу 101-линиясы сыяктуу өзү аптоону айдап саякаттоо линиялары туташып, бермет желек айланды. 2025-жылы Үрүмчү Тянь-Шань номур Шиндонфан күлүк поезд атындагы саякат атайын поезддарын көп жолу жүргүзүп, түштүк түндүк Шинжаңдагы асыл линияларды туташтырды. Бүт Шинжаңда азыр 18 мамлекет, 5 А даражалуу көрк району, 776 А даражалуу көрк району бар. Түнк экономика, чөйгүн кайындагы көркөмүнөр оюн номерлери майрамдык куттуктоо жарыштарын жандандыруу керектөөсү. Чек ара саякаты чегерадан кир.
0: Оң желелеш суукка байымдуу жогору түшүмдүү буудай сортун алды менен жайылтып, эгүүдөн мурдакы үрөндү, оромолону жалпы бетке жүзөлөштүрүп, жер астындагы дарт курт жана майсалоо мезгилиндеги дарт зыянынан өнүмдү алдын алып жөнгө салды. Токсу ооданы буудай кошулган калемпир, буудай кошулган жүгөрүдөн турган аштык экономикасын аралатып эгүү үлгүсүн жаңылык жаратып жайылтты. Токсу ооданы там тогурак айлы 5 томак кыштагынан кыштак тургуну Го Гуанхун мындай деди. Буудай айдоосуна калемпири жүгөрүнү аралатып эгип, бир жерден кош түшүм алабыз. Берекет ансайын жогору болот, келер жылкы мол түшүмгө аябай ишенчибиз бар. Түндүк Шинжаң буудай районунун күзгү эгүү жумуштары жогору белес мезгилине кирди. Сабан шаары, Дөрбүлжүн ооданы дыйканчылык машиналары күчүн орундаштырып, айдоо техникасы тейлөсүн түйүндөн түйүнгө кулаш шайдырып, нымдуулук абалына негиз эгүү мөлчөрү жана эгүү тереңдигин жандуу тескеди. Коргос ооданы жогору өлчөмдүү айдоого сөөнүп, бир толкулашкан кылдаттап эгүү жабдууларын колдонуп, тамчылатып сугаттоо түтүктөрүн тең арымда төшөдү. Санжы шаарынын эгүү тездиги 70%дан ашты. Манас ооданы кетекчилеп эгүү техникасын колдонуп, буудайдын жатып калууга каршы туруу курбатын күчөтүп, кыш кирүүдөн мурдакы башкарып коргоо иш чараларын ишкерлештирди. Манас ооданы Лтуи шаарчасы Чыңжа Жуан кыштагынын күзгү буудай эгүү түтүнү Чың Шау Чау мындай деди. Баарысын жогору өлчөмдүү айдоодо эгебиз, азыр машиналаштырып пайдалануу салыштырмасы 100%га жетти. Ага кошо азыр мамлекет күзгү буудайга толуктама берет. Ансайын ишенчке ээ болдук.
1: Быйыл 1 айдан 9 айга чейин Аратуу Оозу таш жол чегара оозунан чегарадан чыгып кирген аптоона 150 миңден ашып, окшош мезгилге салыштырганда 48.4% арткан. Мында 9 айдын 29 күнү бир күндүк чегарадан чыгып кирген аптоона саны 920 миңден ашып, тарыхтагы бир күндүк эң жогору рекордду жаңырган. Бул жөнүндө кабарууга сыздары. Быйылдан бери Аратуу Оозу таш жол чегара оозунан таможнядан өтүү кырдары сызыл жакшыланып, чегараттаган зат жүгүртүү жолунун жашоо күчү толук кое берилип, чегараттаган жүк ташымал өкүлчүлүк керханалары

0: алкагын айранды. Аратуу озду чекарадан чыгып кирүү, чекара коргоону текшерүү пункти акыл жөндөм түшкөн текшерүү жабдусуна сөөнүп, таможнядан өтүү убакыт чегин улаанды кыскартып, таможнядан өткөрүү барышын кылдаштырды. Аратуу озду чекарадан кирип чыгуу чекара коргоону текшерүү пункти милдет аткаруу биринчи отрядынын эл сакчысы Таң Фушин мындай деди. Таможня сыяктуу тармактар менен болгон бирлешип милдет аткаруу бирлешип аракет кылууну тереңдетип, алдын болжошуп таможнядан өткөрүү, түргө бөлүп текшерүүдөй оңтойлаштыруу иш-чараларын жүзөлөштүрүп, автоунаалардын туруп калуу убактын эң зор чекти азайтып, жогору берекеттүү, оңтойлуу төп болгон таможнядан өткөрүү камсыздоо аркылуу чек араттыгын электрондук сооданын шыдыры туруктуулугун баардык күч менен коргоого алабыз.
1: Бүгүн 10-нчу айдын 14-нчү күнү түштөн мурда 2026 жылдык автоном райондун коомдук камсыздандыруу тейлөөсүн түмөн үйгө киргизүү кыймылынын башталуу аземи Кашкар шаарында өткөрүлдү. Бүт Шинжаңдын жер жердери тең арымда козготуп, саясат тейлөө бүтүрүүчү күчтөрдүн негизги катмарга түшүрүүнү түрткөктөп, коомдук камсыздандыруу саясатын түмөн үйгө киргизүүгө мүмкүндүк жаратты. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчылары Таңшөө Чен, Ренчи Чаулардын кабарын угасыздар. Бул жолку кыймылы бардык киши жоопкерчиликтүү болсо, бардык киши баарланууну негизги тема кылып, нак майданда саясаттан кеңеш берүү, мамилени болжоп эсептөө, жумуш үстүндө жаралануунун алдын алуу үгүтү. Бажы, медицина, банке, бирлешме ишканасы сыяктуу тейлөө атайын райондору орундаштырылды. Ошону менен бирге көрүнүштүү театр, негизги темалуу VCR, нак майданда баяндоо сыяктуу формаларда мисалдар менен закондо түшүндүрүп, коомдук камсыздандыруу саясатын кагаз бетинен журтчулуктун көңүл төрүнө жеткизди. Кашкар аймактык коомдук камсыздандыруу тейлөө борбору партия ячейкасынын шуужеси Нөли Күн нак майданда көрсөтүлгөн көптөгөн мазмундардын баары жергиликтин коомдук камсыздоо кызматынын иш жүзүндүк жетишкендиктеринен келгенин билдирип мындай деди. Биз иш бүтүрүү тартибин сызылгылдаштырып, бардык айыл шаарча кышта коомдук конуштардын коомдук камсыздандыруу негизги катмар тейлөө өрүшүнүн бүт баарын каптоону ишке ашырдык. Дагы адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо тармактары менен банкке кызматташып бир тулкулашкан 246 тейлөө тор түйүнүн куруп, коомдук камсыздандырууга катышууга тизимдөө, укук талабын текшерип билүү сыяктуу жогору жыштыктагы кесиптерди карапайым калык эшик алдында эле бүтүрө ала турган болду. Автоном райондук коомдук камсыздандыруу борбору парткомунун шуужеси орун басар мудуру Ленинг эмки бир аптада бүт Шинжаңдагы коомдук камсыздоо кызматкерлери коомдук конуш, айыл кыштак, керхана, мектеп бакчаларына чейин барып, саясатты үгүттөп лекция сүйлөө, камсыздандырууга катышууга козготуу, мамилени эсептөө, алдамчылыкка каршы туруу үгүтү сыяктуу элге оңтойлуу тейлөөлөрдү кулаш жайдырып, адам иштетүүчү орундарды закон боюнча камсыздоого катышууга, эмгекчилерди демилгелүүлүк менен камсыздоого катышууга жетектей турганын тааныштырып мындай деди. Ийкемдүү жумуштангандар, жаңыдан жумуштануу турпатындагылар сыяктуу кишилер тобуна үйрүлүп, 5 даражалуу жумуш бүтүрүү тейлөө системасына таянып, коомдук камсыздандыруу тейлөөсүн негизги катмарга биринчи чепке жеткизүүнү сызыл түртмөктөйбүз. Биз коомдук камсыздандыруу жалпылык тейлөө деңгээлин сызыл өстүрүп, коомдук камсыздандыруу тейлөөсүн жогору сапатта камдоону күчөтүп, арлут журчулугун бардык киши жоопкерчиликтүү болсо, бардык киши баарланалуу барышында ансайын көп ээ болуу сезими, бактылуулук сезими, коопсуздук сезимине ээ болуусуна мүмкүндүк жаратабыз.
0: 10-нчу айдын 13-нчү күнү Токсун ооданынын айыл чарба маданият саякат коштуган жумушчулар уюшмасы атындагы жүзүм кесиби техника жөндөм жарышынын алгачкы жарышы Шия шаарчасы Нанху кыштагынын жүзүм өстүрүүлүгү көрсөтүү базасында туумандуу башталды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Бүт оодандагы ар кайсы айыл шаарчалардан келген 20 ашуун жүзүм өстүрүү чебери бир сахнада таймашты. Жарыш жергиликтеги жүзүм кесиби өнүгүүсүнүн иш жүзүндүүлүгүнө тике кадарып, жүзүмдүн дарт курт зыянын айырмарандыруу жана жашыл алдын арып жөнгө салуу жүзүмдү күз мезгилинде бутодон турган эки өзөктүү түр жарышын өткөрдү. Дарт курт зыянын айырмарандыруу районунда чеберлер нак майданда сүрөт аркылуу айырмарандыруу жана нактуруу заттарды күзөтүү аркылуу дайыма жолуга турган дарт курт зыянын төп айырмарандырды. Ары жашыл алдын арып тизгиндөө дарыларын колдонуу аргалар менен илимий алдын алуу барыштарын баяндады. Буто районунда чеберлер сабактарын бутап Аракеттер шыдыр болып, айдоо башларында тыңгырыктуу чыныгы иштөө аркылуу курбан

0: алатынын көрсөттү. Токсун ооданы Чия шаарчасы Нанху кыштагынын жарышка катышкан чебери Тоңё Чиан мындай деди. Бул жолку жарыш аркылуу мен өзүмдүн буто техникамды текшерип бере албай дагы абдан көп дарт курт зыянын жашыл алдын алуу жөнүндөгү жаңы билимдерди үйрөндүм. Кайтып баргандан кийин бул илимий аргаларды өзүбүздүн жүзүм зарлыгында колдонуп жүзүмдөрдү ан сайын жакшы өстүрөм. Бул жолку жарышты Токсун оодандык баш жумушчулар уюшмасы жана оодандык токоочулук жана жайыт идарасы баш болуп өткөрүп, жарыш аркылуу үйрөнүүнү, машыгын илгери сүрүп, эмгек таңктуу, техника жөндөм асыл деген жакшы маанайды жаратып, жүзүм кесибинин жогору техникалуу жөндөм ишмерлерин жетиштүрүүнү бачымдатуу максат кылынган. Токсун оодандык баш жумушчулар уюшмасы партия группасынын мүчөсү, орун басары төрагасы Маржангүл Ахмет мындай деди. Биздин бул жолу алгачкы жарышты өткөрүбүз. Техникада такшалган кесиптик чеберлерди тандоо болуп эле калбай, ан сайын маңыздуусу бир жолдо эле айыл чарба техникасын жайылтуу сабагын жандандыруу, нак майданда иштөө жана адистердин баасы аркылуу биз илимий путоо өлчөм менен жашыл алдын арып тизгиндөө түшүнүгүн дыйкан түтүндөргө жеткиздик.
1: Эми бүт Шинжаңда Куналды шаардын алдыбыздагы 24 саат ичиндеги аба ырайына маалымат беребиз. Үрүмчүдө күн ачык болуп, кийин ала булуттанып, артынан орто мөлчөрдө жаан жаайт, абанын температурасы 4-15 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 5-6 баллы шамал чыгат. Алтайда орто мөлчөрдө жаан жаап, артынан аз мөлчөрдө жаайт, абанын температурасы 1-10 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, түштүктөн 3 баллы жел жүрөт. Чөйчөктө аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 3-13 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түштүктөн 3 баллы жел жүрөт. Кулжада күн ачык болуп, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 6-18 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, түштүктөн 3 баллы жел жүрөт. Борталада күн ала булуттанат. Абанын температурасы 5-17 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыштан 3 баллы жел жүрөт. Карамайда аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 10-15 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыштан 3 баллы жел жүрөт. Көйтөндө аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 7-17 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, түндүктөн 3 баллы жел жүрөт. Шыгансада аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 6-15 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, түндүктөн 3 баллы жел жүрөт. Санжыда күн ачык болуп, артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 6-19 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, түндүктөн 3 баллы жел жүрөт. Комолда күн ачык болуп, артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 5-22 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түштүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Турпанда күн ачык болуп, артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 15-26 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыштан 3 баллы жел жүрөт. Корлада күн ачык болот. Абанын температурасы 10-22 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түштүктөн 3 баллы жел жүрөт. Аксууда күн ала булуттанып, артынан ачылат. Абанын температурасы 9-23 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, түндүктөн 3 баллы жел жүрөт. Артышта күн ала булуттанып, артынан ачылат. Абанын температурасы 9-23 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түштүктөн 3 баллы жел жүрөт. Кашкарда күн ала булуттанып, артынан ачылат. Абанын температурасы 9-24 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, түштүктөн 3 баллы жел жүрөт. Хотенде аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 11-21 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, түндүктөн 3 баллы жел жүрөт. Жогоруда барайна маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү Шинжаң жаңылыктары берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бул жолку Шинжаң жаңылыктары берүүбүздөгү макалаларды которгондор Апты Межит Муса, Бегмат Акмат, Роза Кызайбек. Дикторлору Мамет Төрөмамет Турсун, Гүл Нараптырасул. Бакылоочу Бегмат Акмат. Редакторлору Гүлкада Акун, Бактыгүл Жүсүп. Жоопту редактору Мамитимин Турдалы. Укканыңыздарга рахмат. Дагыда көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, сылуу шотинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.
2: Жумхай Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026 жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жумхай улуту ортоктук кулку таанымын бекем уюту. Жумха улуту ортоктулугу курулушун жылыштатала.

урматтуу каармандар, сүйгөн жарыңыздар жаныңыздарда табылсын, бактыр ар бир үйдү жаңырсын деген агдар тилек менен бирге Эсентур Курманалыулунун обонун жазып аткарган Жаныңдамын деген ырын назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Салика Эсенаман кызы.

урматтуу замандаштар, элдигырлардын тилиндеги жөнөкөйлүк, тереңдик, тактык, образдуулук ырлардын көркөмдүгүн бийикке көтөрүп, өзгөчөлүгүн толук чагылдырган. Элдигырларда түшүнүксүз сөздөр жок. Кулак төшүнүп уксаңыз, бар элдин жүрөк сөзү. Эми назарыңыздарда боло турганы жибек кол жоолук деген уйгурча элдигер.

жашоонун күнү деп атала турган кыздар көптөгөн сулуулуктарга күбө болот. Кыздар ал мээр махабаттын символу. Жашоонун эң жаркын түйүлү. Муралдуу, ийбалуу, чымыркаган бир кыз бир үй бүлөгө көптөгөн бакыт жана жакшылыктарды алып келет. Эми уга турганыңыздар Эргали аткарган бир үйдүн асем кыздарай деген казак жар. Сөзүн жазган Армия, обонун жазган Дакен.

ардактуу каармандар. Эми Хорланын аткарысындагы түшүмдөкү сүйүү деген моңголчарга кулак түрөңүздөр. Ырдын кыскача мазмуну мындай. Түшүмө дайым киресиң. Биринчи рет көргөндө жүрөгүм бакытка бөлөнгөн. Бирок сен сүйүмдү менен сезбедиң. Ак сүйүмдү тымызын жүрөгүмө сактадым.

издөө салган асыл жарыңыздар жаныңыздардан табылсын. Аруу сүйү аткан таңдай кабылсын. Эми Мамбетурду Тайыр уулунун аткарысындагы издеп жүрөм деген ырга кулак төшөңүздөр.

сүйүктүү каармандар, убакыт байланышы менен көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан ары дагы жагымдырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Кайрадан ушул берүүдө жагымдырларды жаңыртканга чейин саламатта болуңуздар.

кадат ормандар, берүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү байуунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздү Шинжаң, Тянлай, Шаньюй азык-түлүк чектүү жооптуулук шериктигинен Шинжаң боюнча Чангаңды тоңдурулган жаңы уюу эти менен камдай турган Дунугуч жол катын алганы жөнүндө айтып беребиз.

Жакында Синжаң Тянлай Сяңы азык түлүк чектүү жооптуулук шектиги Шаңгаң өзгөчө акимчилик району азык түлүк чөйрө саламаттык сактоо мекемесинин тизимге алып текшерүүсүнөн жеңиштүү өтүп, Шаңгаңды кандай турган муздатылган жаңы уй эти өндүрүшүн тизимге алтыруу толумдуулугуна жеңиштүү ээ болду. Бул Синжаңдагы тунгуш бул толумдуулукка ээ болгон кирхана, ошондой эле Синжаңдын жакшы сапаттуу муздатылган жаңы уй этинен Шаңгаң базарына тикелей жеткирүү уруксат жолугатын расмий алгандыгынан дарек берет. Шаңгаңдын чийки жаңы азык-түлүк уруксат күбөлүк өлчөмү катуу текшерүү туруктандыруу босогосу жогору болуп, эт түшүмдөрүнүн сапаты, өндүрүш тартиби азык-түлүк коопсуздугуна аябай катаң талап коюлат. Шаңгаңды камдоо толумдуулугун жеңиштүү колго келтирүү үчүн Тянлай Сяңы азык-түлүк шериктиги 2 жылдан ашуун убакыт жумшап, Шаңгаңдын уруксат күбөлүк өлчөмүнө тууралып, үйрөнүү, тарбиялоо тартибин жакшыртуу жана системаны жөнгө салууну системалуу кылаш жайдырды. Бул күбөлүк жазмачы өлчөм болуп эле калбай, дагы да маңыздуусу керхананын жакшы насыл жетиштирүү, көлөмдүү бакмачылык, айбанат ылаңынын алдын алып тизгиндөөдөн тартып, муздатылган чийки жаңы азык-түлүктөрдү союуга чейин болгон бүт келелүү алкалардын катаң сынактардан өтө ала турганын туруктуулаштырганы. Синжаң Тянлай Сяңы азык-түлүк чектүү жооптуулук чектигинен өндүрүш заводунун башчысы Яң Жөңжүн мындай деди. Шаңгаңды камдоо моюндоо күбөлүгүнүн босогосу абдан жогору. Биз Шаңгаңды камдоо өлчөмүн астайыл изилдеп окуп, кайра-кайра үйрөндүк, тарбияладык. Быйыл дагы 120 млн юан каржы салып, кийим алмаштыруу үйүн өзгөртүүдөн сех катуу деталдарынын даражасын жогорулатууга чейин, кызматчыларды тарбиялоого чейин бардык нерсени жогору өлчөм боюнча өндүрдүк. Керкана өтүнүч берүү барышында Алатоо Оозу таможнасы төп алдына өтүп тейлөө жүргүзүп, атайы жар жөлөк группасын уюмдап куруп, керкана тоногоч жолу өтүнүч кылган, Шаңгаңдын уруксат закон мыйзамдарын бышык билбестик сыяктуу маселелерге карата тизимге алуу талабына түрү сайын салыштырып, нак майданда жетекчилик кылуу, белгилемеге ылайык баалоону кулач жайдырды. Керкананын азык-түлүк коопсуздугун башкаруу түзүмүн кемелдендирүүсү өндүрүш тизимдик тептерин калыптандыруусуна жардамдашып, бүт барышында интернет өрүшүнө таянып, тизим калтыруу өтөмөсүн жогору берекеттүү бүтүрүп, керкананын текшерүүдөн жеңиштүү өтүүсүнө күч кошту. Бурталы областы өзгөчө малчылык, бакмачылык артыкчылыгына таянып, суу ичүү кесибинин тибин өзгөртүп, даражасын жогорулатууну сызыл алга жылыштатып, өлчөмдөшкөн, көлөмдөшкөн бакмачылыкты зор күч менен өнүктүрүп, замандашкан бакмачылык кесип келесин кемелдендирди. Бул жолу керкананын Шаңгаңды камдоо салакатына жеңиштүү ээ болуусу Бурталы областынын суу ичүү кесибинин сапат даражасынын өскөнү, өлчөм даражасынын өскөнүнүн күчтүү күбөчүсү, ошондой эле бүт областтын өзгөчө дыйканчылык, малчылык түшүмдөрүнүн Синжаңдан чыгуусу мамлекет боюнча жогору даражалуу базарга бет алуусуна күчтүү аракеттендиргич күч кошту.

Азыркы күзгү буудай айдоо мезгилинде Аптоном районубузда кыргыз жерлер айыл чарба техникасы боюнча жетекчилик кылуу менен акыл идиректүү айыл чарба машиналарын иштетүүнү биргелки пландап, айдоо жумушун да ичкелештирүү, жогору берекеттештирүүнү ишке ашырып, келер жылкы жайык ачтыктан мол түшүм алууга мыкты негиз салды. Буурдала шаарынын Аралты кой малчылык майданы күзгү буудай эгинчилик атызындагы жалгашып кеткен түз кең айдоо жерлерде бейдоо жол баштоо системасы септелген сиялкалар тегиз темпте жумуш иштеп жаткан болуп, чөнөк ачуу, үрөн салуу, топо жөлөө, тамызып сугаттоо, түтүгү жаткыруу сыяктуу жумуштар бир жолу эле бүтүрүлүп, курулар түптүз реттүү таралып, буудай үрөнү топуракка тегиз айдалды. Эгинчи Жаңбаң мындай деди: быйыл 835 мо жерге күзгү буудай айдадым. Айыл чарба техника адистери атызга келип, техника жагынан жетекчилик кылгандыктан биз дагы катыржан болдук. Санжы обласы Байноолун обласындагы айыл чарбага катыштуу тармактар шай кесип иштеп, буудайды ичкелеп айдоо, топуракты өлчөп, рецептүү жер семирткич берүү, шорлуу жерлерди жакшылоо сыяктуу озоо техникаларды жайылтып, дыйкандарды айдоо сапатын жогорулатууга жетектеп, айдоо өздүк наркын төмөндөттү. Кошут ооданы 28000 мо жерге күзгү буудай айдоону пландаган. Азыр бүт оодан боюнча күзгү буудай айдоо акырлашуу баскычына кирди. Аксуу аймагында күзгү буудай айдоо жалпы беткейге кулач жайдырылып, ар кайсы оодан шаарлар жогору өлчөмдүү атызга ачтык айдоо салыштырмасын ашырып, курду кыскартып, түбүн көбөйтүү, көп кайнарлуу кириштирип айдоо, ичкелеп айдоо сыяктуу техникаларды зор күч менен жайылтып, айыл чарба техникаларынын атыз баштарына терең чөгүп, ээрчип жетекчилик кылууга уюмдады. 10-нчу айдын акырларында айдоо милдетинин бүтүрүлүүсү божомолдонду. Кучар шаары Уштурпан ооданы буудай, жүгөрү, буудай, калемпир бирикме эгинчилик үлгүсүн жайылтып, кең тар курда айдоо менен адаттагы эгинчиликти биргелештирүү формасын тең арымда колдонду. Мындагы максат бир жерден эки түрдүү түшүм алуу, өздүк наркын төмөндөтүп, берекетин ашырууну ишке ашыруудан турат.

Жакында Биңтуан мамлекет аражалуу союзу УЮАБЗ эл өзгөчө кесиптер тобу түрүн куруу тастыгына ээ болду. Азырга чейин Биңтуанда 7 мамлекет аражалуу артыкчылыктуу өзгөчө кесиптер тобу бардыкка келди. 2020 жылы айыл чарбайлык Иштак министрлиги, Малия министрлиги артыкчылыктуу өзгөчө кесиптер тобу жаратууну өтүнүч кылуу кызматын баштагандан бери Биңтуан чылан, сүтчүлүк кесиби, пакта, тирүү доңуз, кызылмалык жүгөрүүдөн турган мамлекет аражалуу 6 абзел өзгөчө кесиптер тобу тастыгына ээ болду. Бул жолку союз УЮАБЗ эл өзгөчө кесиптер тобу 4-ши Көк Дала шаары, 5-ши Шуанхэ шаары, 6-ши Вужачу шаары, 8-ши Шиханза шаары, 9-ши Байяң шаары сыяктуу түйүндү райондорду өз ичине алып, Биңтуандын айыл чарба кесиптер тобу курулушуна дагы

지향을 디레 고스톤. Жакында Жыңы ауданы Мандан айылындагы 12800 молук пахта техникасы боюнча үлгүрсөтүү атызында пахта айдоо машинасынын акырын-акырын өтүүсү менен Нах майданда тайлап формага келтирилген пахта түйүнчөгү машинанын куйрук бөлүгүнөн тоголоп түшүп жатты. Жуңгу айыл чарба даашөөсү, Шиханза даашөөсү, Аптоном райондук айыл чарба айылдык штактарды машиналаштырып өнүктүрүү борбору. Таарым даашөөсү сыяктуу орундарда кадистер 450 мо жердеги пахтаны Нах майданда жыйнап алып туруктуулаштырды. Бул үлгү көрсөтүү атызынын мол башындык чигиттик пахта түшүмү 503,28 килограммга жетип 2026 жылы Жыңы ооданындагы 449,36 килограммдык чигиттик пахтанын орточо бирдик түшүмүнө салыштырганда 53,92 килограмм ашып, ашуу салыштырмасын болжол менен 12% жетти. Окшош бир техника системасындагы бир бөлүк пахта атызында дагы бир жолу далилденди. Жыңы ооданынын Толу шаарчасы Илишан экин кыштагындагы 18600 мо жалгашып кеткен пахта атызында адистер группасы түшүм өлчөгөндө чигиттүү пахтанын мол башындык түшүмү 570 килограммга жетип, бүт уудандын орточо чигиттик пахта бирдик түшүмүнө салыштырганда түшүмү 120,64 килограмм ашты. Эки бөлүк үлгү көрсөтүү атызында түшүмдүн кең көлөмдө тегиз ашуусу Аптоном райондук айыл чарба илимдери академиясы пахта изилдөө орду мамлекеттик пахта курулуш техникасы изилдөө борбору үстүнө алган Тянышан таланттууларын жетиштирүү планы пахтаны жеңил, карапайым, жогору берекеттүү өстүрүү техникасында жаңылык жаратуу коллективинин Жыңы ооданында жолго койгон 10000 молук жерде түшүмдү тегиз арттыруу техникасы боюнча кең көлөмдө үлгү көрсөтүүдө маңыздуу узуу пайда кылгандыгынан дарек берет. Бул техника Лопнур ооданы, Жыңы ооданы, Сиху шаары, Саван шаары, Шаяр ооданы сыяктуу Синжаңдагы негизги пахта райондорунда үлгү көрсөтүп жайылтылып, жайылтылган көлөм 1 000 000 модон ашты.

0: Ардактуу оормандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түзүктүрүлүүчү алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Делишат Дүйшөн уулу алып бардым. Ардактуу оормандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.
1: Жоңхой Эл Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой улуту ортоктулукту таанымын бекем уютуп, социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

Сөйүктүү кагармандар, өмүр кымбат, жашоо көркөм. Ушул минуттор кайра кайрылбайт. Андыктан ар бир көз ирмемди унутулгус кереметтер менен сырдайлы. Калың угармандар абынан жылуу кабыл алынган Эсентур Курманалы уулунун аткарышындагы күтүү деген ырга кулак төшөйлү. Сөзүн жазган Ажманбет Сатыбалдуулу, обонун жазган Аматчан Мамбетчима уулу.

тыныгы сезим менен жазылган ыр өчпөй узунга уланып, элдик ыр кайланып кетет дегендей, элдик ырларда өз кезинде ыр ышкыбоздор жаратышкан болуп, кийин элдик ырлар кайланып, унутулбас ырлардын катарын толуктаган. Уккан кулактын курчунгандырган сезимдерге үмүт жандырган көңүлдер киткен уйгур элинин элдик ыры Дабанчың деген ырды назарыңыздарга сунам.

мындан ардагы жагымдырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөмөндөр сахнасы берүүдө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулу. Кайрадан ушул берүүдө жагымдырларды жаңыртканга чейин саламатта болуңуздар.

0: саламатсыздар телек өрөөчүлөрү.
1: Саламатсыздар.
0: Бүгүн 10-нчу айдын 14-нчү күнү чаршемби, дыйкандар календары боюнча 9-нчу айдын 5-и. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын сарылмасымдар төмөндөгүдөй.
0: Ши Цзиньпин 140-нчу кезектүү жүнгө импорт-экспорт торлор жармакесине куттуктоо кат жиберди.
1: Баш шужи Ши Цзиньпиндин мамлекеттик саламаттык сактоо жана ден соолук жыйналышында сүйлөгөн зарыл сөзү кызуу таасир козгоду. Көпчүлүк мындай билдиришти. Соо жүнгө курууну бир түрдүү зарыл стратегиялык милдет кылып, артыкчылыкты көкөлөтүп, негизди бекемдеп, кемтиктер толуктап, алсыз түрлөрдү күчөтүп, элдин ден соолук деңгээлин үзгүлтүксүз жогорулатабыз.
0: Личаң 140-нчу кезектүү жүнгө импорт-экспорт товарлар жармакесинин ачылуу аземине катышты. Ары негизги максат лекциясын сүйлөдү.
1: Чолоджи 2026-жылдык эл аралык парламент мүчөлөрүнүн достук алмаштыруу талкуусуна катышкан ар кайсы мамлекет өкүлдөрү менен коллектив көрүштү.
0: Дин Шөйшаң Чинхуа Дашөөсү экономика башкаруу шоюну акылчылар комитетинин мүчө өкүлдөрү менен көрүштү.
1: Узун сапар рухун улантып, гүлдөнүү сапарында күрөшүп алгалуу аттуу желелеш кабарда бүгүн Юннандын нактылуу иштөө, нактылуу натыйжа аркылуу жаңы доор узун сапар жолун жакшы жүргөнүн көрөбүз.
0: Алдыңкы 3 мезгилде мамлекетибиз товар соодасынын импорт экспорту окшош мезгилдегиден 18.8% арткан.
1: Орусия тынчылык кыймыл менен алып урушуу боюнча шектелген бир жапониялыкты кармады. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: 10-нчу айдын 14-нчү күнү мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин 140-нчу кезектүү жүнгө импорт-экспорт товарлар жармакеси Гуанчжоу жармакесине куттуктоо кат жөнөттү. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү. Гуанчжоу жармакеси өткөрүлгөн 70 жылдан бери жүнгө менен чет элдин соода карым катоосун илгери сүрүү жагында зарыл рол аткарып, жүнгөнүн жогору деңгээлде сыртка ачып жиберүүсүн кеңиртүү, ачып жиберүү түбүндөгү дүйнө экономикасынын курууну түртмөктөөдөгү өнүмдүү өрүшкө айланды. Жаңы кырдаалда жүнгө дүйнөдөгү ар кайсы мамлекеттер менен кол кармашып, көп тараптуу соода түзүлмөсүн чоң коргоп, жер шары чарба чынжыры, камдоо чынжырынын туруктуу шыдырлыгын камсыздап, эл аралык экономика соодаларын өз ара нарп жеткирүү кызматташтык теребелин кеңиртип, жалпылай нарптуу сыйымчыл экономиканы жер шалаштыруунун илгери сүрүп, дүйнөнүн өнүгүп гүлдөнүүсүнө сызыл жаңы кыймылдатыш күч кошууну каалайт. 140-нчу кезектүү Гуанчжоу жармакеси ошол күнү Гуандун өлкөсү Гуанчжоу шаарында ачылды. Жармакени соода иштер министрлиги жана Гуандун өлкөлүк эл өкмөт чогуу баш болуп өткөрдү.
1: Бүгүн станциябыз дүйнөнүн өнүгүп гүлдөнүүсүнө буландуу жаңы кыймылдаткыч күч кошуу аттуу борбордук телетез бааламасын жарыялады.
0: Арадан 10 жыл өтүп, мамлекеттик саламаттык сактоо жана ден соолук жыйналышы дагы жолу ачылды. Баш шужи Ши Цзиньпин мамлекеттик саламаттык сактоо жана ден соолук жыйналышына катышып, арыз зарыл сөз сүйлөп, жүнгөчө саламаттык сактоо жана ден соолук өнүгүү жолунда термелбей бекем жүрүп, 15-5 жыл мезгилинде соо жүнгө курулушунда чечүүчү илгерилөөнү колго келтирүүгө кепилдик кылууну бышыктады.

0: Başçujinin zarıl sözleri kızı tasir kızgodu. Köpçülük mınday bildirişti. Terengde üyrenip, özdeştürüp, soğu jüngö kuruunu bir zarıl strategiyalık mindet kılıp, artıkçılıktardı kökülötüp, negizde bekemdep, kemdiklerdi toluktap, alsız türlerdi küçötüp, sızıl güç jümşap, uzakka natice jaratıp, eldin densoluk dengelin üzgüldüksüz jogorulatabız. 15-5 yıl mezgili 2035 yılga барганда соо жүнгө куруп чыгуу нишанын ишке ашыруудагы алгылыктуу мезгил. Башчы Си Цзиньпин мындай бышыктады. Биз куруп чыгуучу соо жүнгө теңиз салмактуу, жалпылай нарктуу, асыл сапаттуу, жогору өнүмдүү соо жүнгө, күчтүү ден соолук башкаруу жөндөмү, оорулардын алдын алып тизгиндөө жөндөмү, дарылоо теле жөндөмү, дарылоо камсыздандыруу түрөө жөндөмү, дарылоо жана дарыгерликте жаңылык жаратуу жөндөмү, ишмерлерди тарбиялоо жөндөмүнө ээ болушу керек. Көпчүлүк мындай билдиришти. Башчы Си Цзиньпиндин сарыл сөзү партиянын саламаттык сактоо денсаулук иштеринин өнүгүү мыйзамдуулугуна болгон таарымын бүтүндөй жаңы бийиктикке көтөрүп, соо жүнгө курушуна багыт айкындап, зарыл түпкү моюнсунуу принцибин камдады. Башчы Си Цзиньпиндин зарыл сөзү жаңы доор жаңы сапардагы саламаттык сактоо денсаулук иштеринин багыттуу түпкүлүктүү жалпы кырдаал мүнөздүү бир катар олуттуу маселелерине тереңдей жооп берди. Системалуу орундаштыруу жасалууну албай дагы анык болгон 6 чоң өзөктүү жөндөм өлчөм аркылуу текши жалпылай нарктуу сапаттуу жогору өнүмдүү соо жүнгөрүн конкрет көрүнүшүн бекитип баштан акыры элди баардан жогору орунга коюу терең сезимин ширетип жүнгөчө саламаттык сактоо жана соо өнүгүү жолунда термелбей бекем жүрүүнү идеялык жетектөө жана аракет жалпы программасы менен камдады. Жаңы доордо мамлекетибиз саламаттык сактоо жана ден соолук иштеринде тарыхый мүнөздүү жетишкендиктерди колго келтирип жан жактуу илгерилөөнү ишке ашырды. Мында түп көрүнөн башчы Си Цзиньпиндин жол баштап рол кармоосунан Си Цзиньпин жаңы доор жүнгөчө социализм идеясынын элими жетектөөсүнөн болду. Биз экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин жакшы аткарып, элдин ден соолугун жан жактуу толук мезгилдүү сактайбыз. Башчы Си Цзиньпин мындай көрсөттү. Саламаттык сактоо жана ден соолук иштеринин жалпы кырдаалдуу негиздүү ролу бар. Ден соолук иштеринин алдын өнөктүрүү стратегиясын сөзсүз бекем жолго коюу керек. Башчы Си Цзиньпин мындай бышыктады. Алдын алуу эң ылайыктуу, эң өнүмдүү ден соолук чарасы. Саламаттыкты сактоо жана ден соолукка байланыштуу түрдүү негиздүү башка кызматтарды ичке бекем кармап, жалпы эл ден соолук негизин чыңдоо керек. Көпчүлүк мындай билдиришти. Ден соолук иштеринин алдын нактылуу жүзөлөштүрүп, алдын алууну баштан аягына чейин ширетип, эл журчулуктун өмүр ден соолугун жан жактуулуу айымдуу коргоо керек. Башчы Си Цзиньпин ден соолук иштеринин алдын өнүктүрүү стратегиясын сөзсүз бекем жолго коюп, эл ден соолугуна кепилет кылууну сөзсүз арга саясаттарга жылыштыруу керектигин көрсөттү. Бул абдан алтын көрөгөндүк мүнөздүү түзүм орундаштыруусу. Ал ден соолуктун эми тек гана саламаттык сактоо ден соолук тармактарынын иши эле болуп калбастан, экономика коом өнүгүүсүнүн аргы тараптарына жылыштырууну биргелке жоспорлой турган ар бир чара белгилөөлөрдүн баардыгында артык бир эсептелүүчү ден соолук эсеп экенин билдирип турат. Башчы алдын алуу эң ылайыктуу, эң өнүмдүү ден соолук ыкымы деп айкын көрсөттү. Бул олуттуу өкүм кылуу бийиктен алыска көз салган стратегиялык ой толгоо экенин толук айкинеледи. Бизден тек гана оору көрүлгөндөн кийинки куткарып дарылоого үйрөлүп эле калбай, алдыга карай узартып, бүткүл адамдар тобу бүткүл өмүр мезгилиндеги ден соолук опурталына алдын келгишүүгө назар салып, саламаттык сактоо ден соолук кызматын түртмөктөдү, оору дарылоону борбор кылуудан элдин ден соолугун борбор кылууга өзгөртүүнү түртмөктөдү. Башчы Си Цзиньпин артыкчылыкты көкөлөтүп, негизди бекемдеп, кемдиктерди толуктап, алсыз түрлөрдү күчөтүүнү бышыктады. 15-5 жыл мезгилинде биз негизги атмар теле жөндөмү алсыз, оор, чоң өнөкөт ооруга чалдыккандар жүгү бирчема оор, сапаттуу дарылоо байлыктарын район чөлкөмүнө таралуусу тегиз болбо сыяктуу кемтик алсыз алкаларга тикебеттенип жочулуктун бүт өмүр мезгилиндеги ден соолук муктажына үйрүлүп алдын алуу дарылоо ден соолукту калыбына келтирүү бүт чынжырын шыдырлаштырып байлыктардын жайгашуусун жакшылап дарылануу туюмун жакшылайбыз. Биз өнөкөт ооруларды бүт укулаштырган оору мүнөздөө бөлүмүн куруп оору мүнөздөп дарылоо мөөнөт менен текшерилүү ден соолукка алдын келгишүүнү бириктирип өнөкөт ооруларды башкаруу өткөлүн алдыга жылдырып аралдагы өнөкөт ооруга чалдыккан жолчулуктун аралдан чыкпай эле жалгаштуу оңтойлуу теледөө баарлануусуна өбөлгө түзөбүз. Биз негизги катмарда уланды терең тамырлап дарылануу алдын алууну жылыштырууну жакшы деп жолчулуктун ден соолугун жакшы коргоочулардан болобуз. Башчы Си Цзиньпин дарылоо теле деңгээлин жалпыэтке жогорулатуу соо жүнгө куруп чыгуунун зарыл милдети, дарылоо саламаттык сактоонун негиз күчөтүү курушун терең жолго коюп дарылоо саламаттык сактоо аппаратынын функция макамы жана курулма жайгаштыруусун асылдаштырып даражага бөлүп дарылоону илгери сүрүп жоочулуктун жакын жерде оору көрсөтө алуусу оорусун жакшы көрсөтө алуусуна өбөлгө түзүү керек деп көрсөткөн. Көпчүлүк саламаттык сактоо жана ден соолук иштеринин таалуу түйүн тосук түйүндөрүнө үйрүлүп эл жоочулуктун чукул кыйын камсынган күткөн иштерин көрүнтү жакшы кармап соо жүнгө курушунун табылгалары менен сансыздаган түтүндөргө нарп жеткиребиз деп билдиришти. Башчы Си Цзиньпин сөзүндө жалпыга нарктуулукту жетекчи багыт кылып өкмөт докторканалардын сылатын тереңдетүүнү бышыктады. Мен чоң түптеги өкмөт докторканаларынын тек чоң имараты, чоң жабдуусу, чоң операциялары бар болуп эле калбай, ден соолук олуттуу табыштоосун аркалаган чоң жоопкерчилиги бар болуу керектигин терең сезиндим. Биздин умтулганыбыз операция мөлчөрүнүн канчалык көбөйгөнүндө эмес, карапайым калык назорып, кечигип ооруп, докторканада аз жатуусуна өбөлгө түзүүдө. Биздин карай турганыбыз доктуркананын өнүгүү натыйжа тизмеси эле эмес, журчулуктун ден соолук тизмеси. Негизги катмар балдар бөлүмүнүн теле жөндөмүнүн алсыздыгы, балдар денсаулык иштердин өнүгүүсүн чектеген алгылыктуу бөгөт. Биз мамлекеттик балдар медицина борбордун баш болуп жетектер ролун уланды көрсөтүп, негизги катмарын демедик ооруларды кабылдай алуусу, балдар доктурканасынын күмөндү кыйын ооруларды дарылай алуусун өлгө түзүп, жумуш бөлүштүрүү сайкын жүргүзүлүү өрүмү жогору балдар бөлүмү даражага бөлүп, оорубун издеп дарылоо калыбын калыпташтырабыз.
1: Баш шужи Ши Цзиньпин дарылануу туюмун жакшылоо керек деген орто койду. Биз чыгарган картаңдардын дарылануусуна жардам берип, оор мүнөздөдү коштоп жүрүү тейлөөсү картаң ноокастардын дарылануусунда кыйын түйүнүн таканчыктап, картаңдардын номералуу текшеринүү оор мүнөздөдү толук барышына жардам берет. Картаңдардын оор көрсөтүүсүндө чукул кыйын камсанган күткөн маселелерине өрүлүп, толук мезгилдүү ден соолук тейлөөсү чыныгы иштелди. Мага эң терең таасир калтырганы баш шужи Ши Цзиньпиндин ден соолук башкаруу толук чынжыр тейлөөсүн кемелдендирүү керек деп көрсөткөнү болду. Хайнандагы ала оорусунун алдын алып дарылоо биринчи линиясында 31 жыл иштеген негиз катмар Бапескер катары толук чынжырдуу тейлөө ноокастар эң муктаж болгон ден соолук коргоо экенин чыныгы сезип жеттим. Ала оорусунун алдын алып дарылоо жугуштуу оорулардын алдын алып тизгиндөө гана болбостон, кемтик майыптарды айыктыруу, узун мезгил бап эстеп, психикалык жактан жетектөөнү ансайын жакшы иштеп, ноокастардын оорагын коргоо эсептелет. Шинжанга жардам берүүчү дарылоо отрядынын бир мүчөсү катары журчулуктун жакын жерде оңтойлуу оор көрсөтүү дарылануу муктажынын ошончо чукул экенин терең сездим. Кудум баш шужи Ши Цзиньпин бышыктагандай, саны жетерлүү, курулмасы ылайыктуу, сапаты жакшы дарылоо кызматчылар кошунун жаратуу бул чек ара негиз катмары эң эле муктаж кылганы, элди баарынан жогору орунга коюун бекем сактап, кесиптик артыкчылыгымды көрсөтүп, алмаштыруу, жетектеп үйрөтүү, кошун корлоо сыяктуу кызматтар чымырканып жакшы деп, алып кете албас дарылоо отрядын жаратып, арлоо журчулугунун ден соолугун коргойм. Гоуян сонлеси Ли Чан 14-нчү күнү Гуанжоудо 140-нчу кезектүү жунго импорт-экспорт товарлар жарманкесинин ачылуу аземине катыштары негиз максатта лекция сүйлөдү. Ли Чан мындай билдирди. Быйыл Гуанжоу жарманкеси өткөрүлгөндүгүнүн 70 жылдыгы. Төрага Ши Цзиньпин атай куттуктоо кат жөнөтүп, Гуанжоу жарманкеси колго келтирген натыйжалар толук турактандырып, жунгонун жогору деңгээлде сыртка карата ачып жиберүүн кеңиртүүдөгү бекем кайратын такыды. Күн сайын ачып жиберилген сызыл жаңылык жараткан, ишенчке маани берип убадасында турган жунго дүйнөгө жаңы кезмет жаратып, жаңы кубат камдап аныктык кошот. Ли Чан мыналарды көрсөттү. Гуанжоу жарманкеси эл аралык кырдаалдын кубулуп өзгөргөн сынагын башынан кечирип, жаңы жашоо күчүн токтоосу ургутту. Биринчиси, базар жалгоо таймашуу шайман эмес, тескерисинче артуу мөлчөрүн жараткан өнүмдүү иш чара. Жунго мамлекет ичи базар менен эл аралык базардын токтоосу чуурлушуусун, чогуу өсүп жетилүүсүн түртмөктөөгө күч салып, ачып жиберүү тибиндеги дүйнө экономикасын курду. Экинчиси, эл аралык соода эсеп бетиндеги санарып эмес, тескерисинче бакытты илгер сүрүүдөгү өз белги тандуу. Жунго ашаан даражалуу сатуу жана ашаан даражалуу сатып алуучу катары ар кайсы тараптарга ансайын көп коңшуларга нарп жеткирүү таасир жана коңшуларды байытуу таасирин алып келди. Үчүнчүсү, өз ара пайда жеткирип орток жеңишке жетүү жалаң багыттуу жол коюу эмес, тескерисинче өз ара жөндөм ыйгарып бири бирин жетишкендикке жеткирүү. Ли Чан мыналарды бышыктады. Жунго жогору сапаттуу өнүгүүнү сызыл түртмөктөп, жогору деңгээлдеги ачып жиберүүнү кеңиртип, ансайын көп базар мөртүн ортоктошуп, ансайын көп өз ара нарп жеткирүү кызматташтыгын кеңиртип, эл аралык соода экономика тартыбын чечкен коргоп, дүйнө экономикасын ансайын көп кыймылдаткыч күч кошот. Дүйнөлүк соода уюмунун башчы аткаруучусу Эвела видео сөзүндө мындай билдирди. Жунго өнүгүүсү зор жетишкендиктерди колго келтирип, дүйнөнү оңой колго келбей турган мөрт менен камдады. Ар кайсы жактардын ачып жиберилген эреже негизиндеги жер шаар соода системасын орток куруусун үмүт кылам. 90 жакын мамлекет жана райондон келген 700 ашуу нарсала өкүлү ачылуу аземине катышты. Ачылуу аземинен кийин Ли Чан Гуанжоу жарманкесинин керканалар сарайын кыдырып көрдү. Хуан Куньмин, У Жунлонг жогоруда кыймылдарга катышты.
0: Гоян Сунниси Ли Чан 14-нчү күнү Гуанжоодо Гуанжоу жарманкесинин 70 жылдыгы маек жыйнашына катышты. Жыйнашка катышкан четелдик сатып алуу соодагерлер жана жарманкеге катышкан керкана өкүлдөрүнүн сөзүн уккандан кийин Ли Чан мындай деп билдирди. Гуанжоу жарманкеси өткөрүлгөн 70 жылдан бери жүнгөнүн ачып жиберүүсү жана өнүгүүсүнө эрчи уландуу өсүп жетилип зоройду. Жүнгөнүн сыртка ачып жиберүүсүндөгү жаркын дайымбийлик айланып эле калбай, дүйнөнүн жүнгөнү байкоосундагы зарыл терезиге айланды. Жүнгө четел экономика соода кызмат ташуусунун байламтасына айланып эле калбай, түшүнүшүүнү достукту илгери сүрүүдөгү көпүрөгө айланды. Ли Чан мындай көрсөттү. Жакынкы жылдардан бери Гуанжоу жарманкесине катышкан ар кайсы мамлекет керканалардын карым каттоо кесиби ан сайын көп түрдүүлөшүп, соода өнөктөшүнөн жаңы сыяктуу өнөктөшү, каржы салуу өнөктөшү сыяктуу жан жактуу кызматташтык өнөктөшүнө карай арым сайын даражасын жогорулатып, керканалардын Гуанжоу жарманкеси өрүштөн бирдемжи жакшы пайдаланып, жүнгөнүн өнүгүү мөрттөрүн ан сайын жакшы илгерүүсүнө жардам бере алды. Жүнгө ачып жиберип, жаңы сыяктуу экологиясын уланды кеңиртип, тышкы соодагерлердин каржы салуу чөйрөсүн жакшыртып, замандашкан чарба системасын бачым курат. Ар кайсы мамлекет керканаларынын жүнгө ан сайын көп каржы салып, жүнгө базарына терең тамыр тосун тосуп алабыз. Жүнгө четел керканалары жер шары камдоо муктаждыгын жалгоону тилгер жылыштатып, эл аранын жаңы сыяктуу кызматташтыгын жетектеп, өз ара нарп жеткирип, ортук жеңишке жетүү аңгемесин жакшы айтуусун үмүт кылабыз. 70 жылдык жаңы башталмада туруп, Гуанжоу жарманкесинен турган бул алтын көрүнөктү ан сайын жаркытып, акыл директүү Гуанжоу жарманкесин жаратып, дүйнө экономика соода кызматташтыгына ан сайын зор күч кошуубуз керек. 30 канча мамлекет жана райондон келген 70 соода өнөрчө саласынын ишмелдери маекке катышты. Керкана өкүлдөрү сөз сүйлөп мындай билдирди. 70 жылдан бери ар кайсы мамлекет керканалары Гуанчжоу жармакеси менен чогуу өсүп жетилди. Учурда жүнгө жасоочулардын атаандашы күчү күн сайын күчөдү. Жүнгөнүн өнүгү болочогуна толук ишенич байлады. Жүнгө менен бекем сапарлаштардан болуп, жаңылык жаратуудан ортак бааланып, өсүп жетилүүнү чогуу илгери сүрүп, өзара пайда жеткирип, чогуу жеңишке жетүүнү каалайбыз. Маек жыйналыштан мурда Ли Чан Гуанчжоу жармакеси менен дүйнөнүн 70 жылдын изги темалуу көргөзмө менен аралап, эски Гуанчжоу жармакеси өкүлдөрүнө эстелик белгисин күбөлгүн ыйгарды. Ары чогуу сүрөткө түштү. Куан Кунминг Бужонун жогордагы ыймылдарга катышты.
1: Мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин башчысы Чжао Лэжи 14-нчү күн Бейжинде 2026 жылдык эл аралык парламент мүчөлөр достук алмаштыруу талкуусуна катышкан ар кайсы мамлекет өкүлдөрү менен коллектив жолугушту. Чжао Лэжи мындай билдирди. Төрага Ши Цзиньпин адамзат тагдарлаш ортак толкусун куруу түшүнүгүн жана төрт чоң жер шаар демилгесин ортого койду. Мындагы максаты ого бетер кооз дүйнө куруун түртмөктү. Жүнгө мамлекеттик эл курултай ар кайсы мамлекет парламенти менен чогуу төрт чоң жер шаар демилгесин ортак түзөлүштүрүп, чыныгы көп жактуулукту иш үстүндө көрсөтүп, Лу кызматташууну закон кепилдиги менен камдап, элдин өз ара түшүнүү, өз ара жакын болуусун илгер сүрүүн каалайт. Чжао Лэжи дагы Жүнгонун 15-чи 5 жылдык жоспор программасына байланыштуу абалдарды тааныштырды. Жыйналышка катышкан өкүлдөр мындай билдиришти. Ар кайсы мамлекеттердин закон чыгаруу аппараттары сүйлөшүү кызматташтыгын күчөтүп, ортак таанымдарды кеңир чогултуп, өз мамлекетибиздин экономика коомунун сызылуу өнүгүүсүнө жана дүйнөнүн тыныч туруктуулугу гүлдөнүүсүнө дилгер салымдарды кошсок.
0: Жүнгө коммунисттик партиясы Борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү Гоуяннын Урмасаз университети Дин Шуэшан 13-чү күнү Бежинде Чинхуа Ташы экономика башкаруу жөнүндө акылчылар комитетинин мүчө өкүлдөрү менен көрүштү. Дин Шуэшан жасанды акыл жөндөмдү өнүктүрүү жана жөнгө салынуу түйүндү эмечиктеп, ар кайсы мүчөлөр менен пикир алмаштырып мындай көрсөттү. Жасанды акыл жөндөм жаңгыр айлампадагы техника көңтөрүшү жана чарба өзгөрүшүндөгү алгылыктуу күч. Болочок жаратуучу бул техниканы жакшы өнүктүрүп, жакшы колдонуп, жакшы жөнгө салып, бүт адамзат үчүн ансайын жакшы бакыт жаратуу керек. Көпчүлүктүн дүйнөлүк жасанды акыл жөндөм кызматташтык уюму курулушун дилгер колдоп жана катышуусун тосуп алабыз. Акылчылар комитети курулган 26 жылдан бери жүнгө чет эл сүйлөшүү алмаштыруу кызматташтыгынын зарыл өрүшүнө айланды. Ар кайсы мүчөлөрдүн жүнгөнү агартуу иштери жана экономика өнүгүүсүнө ан сайын көп саламдарды кошуусун үмүт кылабыз. Акылчылар комитетинин төрагасы көк катарлуулар жүнгөнүн жасанды акыл жөндөм сыяктуу саладагы өнүгүү жетишкендиктерин алкыштап, уландуу жүнгөдө иштеп кызматташууну кеңиртип, көпүрө байламталык ролун ан сайын жакшы көрсөтүүнү каалай турганын билдиришти.
1: Юннан Кызыл армия узун сапарынын зарыл өтүүчү жолу. Кызыл армия узун сапары Юнлинг жергесинде көңтөрүш учкундарын чачкан. Жаңы тарыхый башталмада туруп, Юннандагы арылуу туулган кыздары кызыл кан тамырды улантып, улуу узун сапар рухуна мурастык кылып көкөлөтүп, жүнгөчө замандаштыруунун Юннан баракчасын күрөшүп жазды. 1935 жылдан 1936 жылгача Борбор Кызыл армиясы, 2-чи Кызыл армия, 6-чы Кызыл армия тууну алдартуу болуп Юннанда 33 чоодан да айланып согушуп, Чиншажаң дайрасынан чевердик менен өтүп, нече 100 миң душман аскерин курчап кобалап тосуусунан кутулуп, стратегиялык которуунун чечүүчү жеңишин ишке ашырды. Кунминг шаары Лучуан Езу Мяузу аптунун ооданы Чаопин өтмөгү Борбордук Кызыл армиянын Чиншажаң дайрасынан чеверчилик менен өтүүсүндөгү чечүүчү өтмөк. Жергиликтеги 37 жүк кеме кызматчы өлүмгө карабай, Кызыл армиянын дайрадан өтүүсүнө жардамдашкан тарых түбөлүк унутулгус кызыл эстемеге айланды. Мурдагы Чиншажаңдын кооптуу жери бийик капчыгайдагы тыныч көлгө айланып, эки жээктеги Сычуан Юннан элине бакыт жаратууда. Чаопин өтмөгү жана дайранын боюндагы эски врандынын айланасында 2020 жылы курулуп өндүрүшкө киришкен Будоңду суу электр станциясы бүгүнкү күндө ар жылы 34 миллиондон ашуун шаар айыл тургундарынын турмуштук электр муктажын канааттандырат. Батыштын электрин чыгышка жеткирүүнүн белди курулушу катары Уудоңду суу электр станциясы жана төмөнкү агындагы Байхатан сыяктуу суу электр станциясы 1008 километрди алкыган дүйнөдөгү эң чоң таза энергия коридорун калыптандырды.
0: Ар бир урпактын өздөрүнүн узун сапары, ар бир урпактын өздөрүнүн көтөрүмдүүлүгү бар. Уудоңду суу электр станциясын куруу, жүргүзүү, башкаруудагы жандуу иштөөн өткөрүү барышында өз алдынча өз билги болууда бекем туруп, жүргүзүп оңдоо өзөктүү жөндөмү сызыл жогорулатып, электр станциясынын универсал өнүмүн толук көрсөтүп, элге ан сайын жакшы бакыт жаратабыз.
1: 15-чи 5 жыл мезгилинде Юннан бөксө өзгөчө айыл чарбачылыгы, маданият саякаты сыяктуу өзгөчө артыкчылыктуу чарбаларды бекемдеп жогорулатып, жашыл фосфор химия өнөр жай мамлекеттик алдыңкы даражалуу жасоочулук чарба тобун жаратууга чымырканып, биологиялык таар сыяктуу стратегиялык жаңдан гүлдөнгөн чарбаларды илгери өнүктүрүп, эсептеп күчүн чет элге чыгаруун жайгаштырды. Ошону менен катар мамлекетибиздин улуттар ынтымагын алгалатуу үлгү көрсөтүү району, экология маданийлик курулуш баштоогу, Түштүк Азия, Чыгыш Түштүк Азияга бет алган таасир көрсөтүү борбор курулушунда чечүүчү мүнөздүү илгерлөөлөрдү колго келтирүүсүн жылыштатат.
0: Юнан кызыл маданет көрөнгөсүн өнүгү күрөшүп илгерлек үчүн айландырып, бүтөлкөдөгү ардыт кадр жүчүлүгүн айлык штактты күлдөндүрүү, экологияны коргоо, чек ара райондорун жөнгө салуу сыяктуу жаңы доор узун сапар жолунда бекем ишенимди сактап, өткөлгө чабуул коюп, кыйынчылыкты жеңүүгө батымдуу болуп, чыныгышты, чыныгы натыйжалар аркылуу узун сапар рухуна эң жакшы мурас кылууну

0: чечмелеп Юнандын өнүгү жаңгырдан чымырканып жараттат.
1: Мамлекеттик статистика идарасы бүгүн жарыялаган сандуу маалыматта көрсөтүлүүсүнчө, быйыл алдыңкы үч мезгилде мамлекет боюнча тургундар керектөө баа көрсөткүч CPI алдыңкы окшош мезгилдегиден 0.19% артып, тогузунчу айда окшош мезгилдегиден 0.19% артып, артуусу өткөн айдагыдан 0.11% жогорулаган. Түрлөргө бөлүп караганда, тогузунчу айда жашаган жашылча, жашаган өмөчөмө базарында камдоо жетерлүү болгон. Энергия баасы эл аралык жерм ай баасынын сызыл жогору орунду жүргүзүлүү таасирине учурап, артуусу кеңирген. Картайганда күтүнүү сыяктуу турмуштук тейлөө муктажы туруктук адамды артуунун жетектөөсүндө тейлөө баасы былтыркыга салыштырмалуу секин жогорулаган. Окшош мезгилдегиден 0.18% арткан. Өндүрүш өлкөмүнөн караганда быйыл алдыңкы үч мезгилде мамлекет боюнча өнөр жай өндүрүүчүлөрүнүн заводдон чыгаруу баа көрсөткүч PPI окшош мезгилдегиден 2.13% артып, тогузунчу айда окшош мезгилдегиден 5% артып, буда 7 ай жогорулоо турпатын сактаган. Жасанды акыл жөнөм сыяктуу өлкөмдөр бачым өнүгүп, базар атаандашуу тартып уландуу жакшыланып, электр механика сыяктуу төмөнкү агын соочулугу баасынын уландуу жакшылануусун түртмөктөдү.
0: Коюян маалымат ишканасы бүгүн түштөн мурда маалымат жарыялоо жыйнашын өткөрүп, таможня баш идарасы быйыл калдың күч мезгилде мамлекеттин тышкы соодасынын импорту экспорту тез артып, сапат мөлчөрүнүн тең жогорулаганын тааныштырды. Таможня статистикасына караганда быйыл алдыңкы үч мезгилде мамлекетибиздин товар соода импорт экспорту 39,940,000,000,000 юан болуп, окшош мезгилдегиден 18.8% арткан. Мында экспорт 23,200,000,000,000 юан, 16.4% арткан. Импорт 16,740,000,000,000 юан, 22.3% арткан. Айлык абалынан караганда уландуу алты ай эки орунду сан боюнча артууну сактап, тогузунчу айдагы импорт экспорт 5,160,000,000,000 юан болуп, туңуш жолу 5,000,000,000 юанды бөсүп 27.5% арткан. Алдыңкы үч мезгилде экспорт кубаттуулугу уландуу жаңы жакшыга бет алды. Жаптуу жасоочулуунун жетектөр ролу көрүнүктөнүп, тогузулуш экспорт мөлчөрүн арттырууда салым кошуп, жер шары чарба камдоо чынжырынын туруктандырыш ролун өнүмдүү аткарган. Экспорт жагында 3-чү айдан бери мамлекетибиздин импорт тартуусу уда 7 ай 2-3 ашып, тогузунчу айдагы импорт көлөмү алгач жолу 2 триллион юандан ашты. Жеке мамлекет район боюнча эсептегенде 110 ашуун мамлекет жана райондон импорттордун артуу ылдамдыгы экспорттон тез болгон. Алдыңкы үч мезгилде тышкы сооданын артуу ылдамдыгы жакынкы 5 жылдагы окшош мезгил ичинде эң тез болгон. Мезгилдик жана айлык артуу ылдамдыгы да жалпысынан бачымдаган. Мамлекетибиз тышкы соода өнүгүүсүнүн кыймылдаткыч күчү жана жашоо күчү артып, ийкемдүүлүгү көрүлгөн. 4-чү мезгилдеги импорт экспорттун сызыл артуусунда негиз жана тирек бар.
1: Бүгүн Жунго эл банкеси жарыялаган акча мамиле сандуу маалыматында көрсөтүлүүсүнчө, тогузунчу айдын соңунда кең маанидеги акча эмээки калдык сомасы 359,630,000,000,000 юан, окшош мезгилдегиден 7.12% арткан. Коомдук каржы жүгүртүү көлөмүнүн сакталуу мөлчөрү 468,170,000,000,000 юан, окшош мезгилдегиден 7.11% арткан. Экөөнүн артуу ылдамдыгы, экономика артуусу баа жалпы деңгээлинин алдыңкы мезгилдеги нишанына төп келген. Алдыңкы үч мезгилдеги коомдук каржы жүгүртүү көлөмүнүн артуу мөлчөрүндө заем жарна каржысын жүгүртүүдө жалпы ээлеген салыштырмасы 49.15%, насыя ээлеген салыштырмадан 7 пунктке жуук ашып, заем жарна каржысынын жүгүртүлүүсү бачымдаган. Алдыңкы үч мезгилде эл акча насыясы 11,520,000,000,000 юан артып, каржы илим техникада жаңылык жаратуу, жашыл өнүгүү жана орто чакан майда керкана сыяктуу түйүндүү салаларга карай ого бетер көптөп аккан. Бүгүн Говья маалымат ишканасы жарыялоо жыйналышын ачып, агартуу министрлиги, мамлекеттик дини тарбия баш идарасы, жийлин өлкөлүк эл өкмөтү сыяктуу тармактардын байланыштуу жооптуулары Чаңчун 2027-жылкы 33-чү кезектүү дүйнөлүк ташуу окуучуларынын кышкы ДНРге чогулушуна камылга көрүү абалын тааныштырды. 33-чү кезектүү дүйнөлүк ташуу окуучулар кышкы ДНРге чогулушу 2027-жылы 1-айдын 15-күнүнөн 25-күнүнө чейин өтөт. Чаңчун шаар негизги жарыш району жана жийлин шаары бөлүмчө жарыш районуна бөлүнгөн. Жарыш иштерине жалпы 12 түр, 97 чакан түрү орундаштырылып, эбак 63 мамлекет жана райондон 3716 киши жарышка катышууга тизимдетип, өткөн ар бир кезек ташуу окуучулар кышкы ДНРге чогулушундагы тизимдеткен киши саны эң көп бир кезек болду. Учурда жарышка катталуу кызмат алы жүргүзүлүүдө. Жунго өкүлдөр командасы 11 чоң түрдөгү жарышка катышууну пландады.
0: Бул кезекте дүйнөлүк ташуу окуучулары кышкы ДНРге чогулушунда ар кайсы мамлекеттин жаш чеберлери Чаңчунго чогулуп, өзара үйрөнүп өрнөк алат. Бул бүт жер шарындагы жаштар карымыз ДНРкетинин өнөр тармаш сахнасы болуп эле калбай, мамлекетибиз агартуусунун өнүгү табылгалары менен жаңы доор Жунго жаштарын өзүнө ишенип, өзүн күчтөндүрүп руху бейнесин көрсөтүүдөгү зарыл терезе. Жунгонун жаштаган кемелерин жакшы айтып, ар кайсы мамлекет жаштардын достугун бекемдөөнү кымбаттуу мөрт менен камдайт. Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. партия борбордук комитетинин тастыктоосу менен борбордук мамлекетти жалпы этке закон боюнча башкаруу комитети ишканасы жакында жетекчи кадрлардын закон боюнча жумуш аткаруу абалын закон аркылуу жөнгө салып көзөмөлдөп текшерүүнү баштады. Ши Цзиньпин закон аркылуу башкаруу идеясын үйрөнүп силештирүү, закон боюнча чара белгилөө, керканага катыштуу закон аткарууну калыпташтыруу сыяктуу жактарды эмечиктеп көзөмөлдөп текшерүү группасы Хэбэй, Хэйлунжан, Фужен, Шандун, Шизан, Шанши, Чинхай, Шинжан 8 өлкө апнурайын жана Шинжан өндүрүш курулуш бинтанына барып жерден көзөмөлдөп текшерүүнү кулаштайдырат.
1: Адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо министрлиги бүгүн 2026-жылдык коомдук камсыздоо тейлөөсүн сансыздаган үйлөргө жеткирүү кыймылын баштап, ар даражалуу адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо тармактары 15 мүнөт кошулган 5 километр тейлөө чамгарагы сыяктуу аралжыларга сүйөнүп, коомдук камсыздоо тейлөөсүн ансайын оңтойлуу улаштырды.
0: Эл иштер министрлиги сыяктуу үч тармак жакында биргелешип, айлык иште картаңдарга жардам берүү кошун курулушун күчөтүү жөнүндөгү кулактандырууну басып таратып, ыктыярчылар сыяктуу күчтөрдөн пайдаланып, айлык иште картаңдарга жардам берүү кошунун күчөтүп, айлык иштактагы картаңдардын муктаждыгын чогултуу, чукул жардам берүү сыяктуу тейлөөлөр менен камтоону айкындады.
1: Эң жаңы сандуу маалыматтан көрсөтүлүүсүнчө, 9-нчу айда Жунгонун электрондук соода жүк ташымал көрсөткүчү 111.9 түйүн болуп, алдыңкы статистикага салыштырганда чакан темптен 0.4 түйүн жогорулаган. Электрондук соода жүк ташымал жалпы кесип мөлчөр көрсөткүчү, электрондук соода жүк ташымал айлык иштек кесип мөлчөр көрсөткүчү эки түрдүү көрсөткүч бирдей жыл ичиндеги жогору түйүндү жаратты.
0: Жакында жаратылыштык байлык министрлиги мамлекеттик өнүгүү жана ысылаат комитети менен чогуу кен түшүмдөрү байлыгы тизмесин жарыялады. Энергия кен түшүмдөрү, металл кен түшүмдөрү, металлга жатпаган кен түшүмдөр жана суу, газ кен түшүмү төрт түр боюнча мамлекетибиздин кен түшүм байлыгын бөлүп, мамлекетибизде азыр 174 кен түрү, 119 кенже кен түрү сакталганын айкындап, мамлекетибиздин кен түшүмдөрү байлыгын жоспорлоонун негизги далилине айланып, айырмаланган чалгындап текшерүү, ачуу билен сактоо сыяктуу саясаттарды түзүүсүнө тирек болду.
1: Жакында Жунго эл банкеси Висанын Жунго чек ара ичинде банк картасы эсептешүү аппаратын даярдап куруусун тастыктады. Даярдык бүтүп, ары тижарат баштоо күбөлгөн алгандан кийин Виса Жунго чек арасы ичинде эл акча банк картасында эсептешүү кесибин кулаштайдыра алат. Висанын Жунго базарына кириши мол чек ара ичи төлөө тейлөөсүн камдоого пайдалуу, Жунгого келген четелдиктердин төлөө туюмун жогорулатат.
0: Учурда Шинжандын көп жеринде тоорокто койлору эң жакшы күзгү үзүрлөрүнүн мезгилине кирди. Такылмакан чөлүнүн батыш жээгине жайгашкан Тумшук шаарында 2 миллион модон ашуун адепкү тоорокто кой жалпы тулкусунан түн түшүп өсүп, эң жакшы көрүп үзүрлөрүнүн мезгили 11-нчу айдын баш айланасына чейин уланат. Ошол менен катар Шинжандын көп жерлери жагдайга карап чара колдонуп, телегелешкен өзү автоун айдап саякаттуу айланма линиясы, көрүкөрү түнү сыяктууларды жаратып, күздөн үзүрлөрүнүн саякат линиясын чыгарды.
1: Орусия Федераттык Коопсуздук Идарасы 13-чү күнү Орусиянын Сахалын областында тынчылык кыймыл менен алпурушуу боюнча шектелген бир жапониялыкты кармаганын айтты. Орусия Федераттык Коопсуздук Идарасынын кабарына караганда, аталган шектүү жапониялык кабарчы болуп, текшерүү аркылуу анын Орусия коргонуу иштерине байланыштуу тынчылык маалыматын жыйнап сактаганы, ары Жапония тынчылык аппаратынын көрсөтмөсү боюнча аракет алып барып, Орусия коопсуздугуна зыян жеткиргени байкалган. Орусия тышкы иштер министрлигинин билдирүүчүсү Захарова 13-чү күнү ушул иш жөнүндө мындай билдирди. Жапониянын кылганы кишини өкүндүрөт. Орусия Жапония байланышын бирдемчи начарлаштырат. Захарова дагы мындай көрсөттү. Жапониянын кайра аскерлештирүү лушени Орусиянын алыскы чыгыш район коопсуздугуна күч салып келди. Жапониянын тышкы иштер вазири Маому Минчон бүгүн кабарчынын колго алынган иши жөнүндө Орусия менен сүйлөшүүнү ортого койгонун айтты.
0: Сауд Арабистан баш болуп жетектеген көп мамлекет бирикме армиясы 13-чү күнү мындай деди. Ошол күнү Йемен Хусай куралчандарынын зарыл жабдууларына сокку бердик. Санадагы Йемен нефть шериктигинин Сахаба борбордук пунктин, ошондой эле Худайда сыяктуу жерлердеги жанарзат сактоо, ташуу жана түшүрүү жабдууларын камтыйт. Бирикме армия дагы ошол күнү Йемен Хусай куралчандары Сауд Арабистандын ордо каласы Рияд жана Сауд Арабистандын чыгышындагы шаар Захран сыяктуу жерлерге аткан башкарыла турган бомбо ары адамсыз учактарды тосуп калганын ошондой эле ойрондогонун айтты. Мындан башка Сауд Арабистан элдик коргонуу тармагынын маалыматына караганда Риядда башкарыла турган бомбонун тосулган барчаларынан 4 киши жараланып, бир бөлүк имараттар зыянга учураган. Йемен Хусай куралчандары бүгүн Сауд Арабистандын Йеменин ордо каласы Сана сыяктуу Йемендин көп жерине кылган чабуулуна жооп кайтаруу үчүн Захран дагы Сауд Арабистан АКШ нефть шериктеринин баш штабына жана Риядтагы аталган шериктиктин нефть айыруу заводуна сокку бердик деди. Йемен маалымат аражыларынын кабарына караганда бирикме армия Худайда өлкөсүнүн күйүүчү май жабдууларына козголгон аба чабуулунда 2 киши көз жумуп, 2 киши жаракаттанган.
1: Эми назарыңыздар эл аралык учкай жаңылыктарда болсун. Орусия мамлекет коргонуу министрлиги бүгүн Орусия армиясынын кургактыктан төп сокку берүү куралдары жана алыстан башкарылуучу ары энергия негиз жабдууларына тыгыз сокку бергенин айтты. Мындан башка өткөн бир түндө Орусия армиясынын аба чабуулунан сактануу системасы ары энергия негиз жабдууларына тыгыз сокку бергенин айтты. Мындан башка өткөн бир түндө Орусия армиясынын аба чабуулунан сактануу системасы көп жерлерде Украинанын 902 туруктуу канаттуу адамсыз учагын тоскон жана атып түшүргөн. Киев шаар башчысы Кличков бүгүн Киевдин көп жерлериндеги энергия жабдууларынын абадан чабуулга учураганын айтты. Украина зунтун Зеленский мындан бир күн мурда мындай деген. Киев энергия жаптуулары ошол күнү Орусия армиясынын башкарыла турган бомболорунун соккусуна учурады.
0: 13-чү күнү Гвинея Бисау туусун изген бирчи кеме Булгариянын Кара теңиз өрөөнүндө жакындашканда Адамс учактардын чабуулуна учурап чөгүп 11 деңизчи жоголгон. Булгария мансаптары мындай деди. Малта туусун изген дагы бир кемеде ошол күнү Адамс учактын чабуулуна учурап баардык кеме кызматчылары куткарылды. Булгария зунисти Радов 13-чү күнү байланыштуу чабуул окуясын мүлдө кабылдоого болбой турганын айтты. Ал дагы бул иш Орусия менен байланыштуу болуусу мүмкүн, бирок анык далил жок деди. Орусия буга карата алида жооп кайтарбады. Алдыңкы аптада Кара теңиз суу чөлкөмүндө аз дегенде 3 кеме чабуулга учуруу окуясы көрүлгөн.
1: Германия Хамбургтагы бир сот мекемеси бүгүн сот ачып, бейши жаратыштык газ куурун жардыруу делосун тергеди. Украиналык кылмыш шектүү Сергей жоспорлоого катышуу жана жардыруу аракетин жолго коюуга катыштуу соттолгон. Бул Германия адылия органынан алгач жолу бейши куурун жардыруу окуясы жөнүндө кылмыш шектүүсүнө карата сот ачуусу. 2022-жылы 9-айдын 26-чү күнү Орусия менен Германиянын ошондой эле башка Европа мамлекеттерин жалгап турган бейши бир жана бейши эки жаратыштык газ кууру жардырылып, куур зыянга учурагандан кийин иштөөдөн калган. Кылмыш шектүү Сергей 2025-жылы 8-айда Италияда колго алынгандан кийин Германияга өткөрүп берилген.
0: 13-чү күнү Европанын жаратылыштык газ өлчөм баасы Голландия эле укуктуу өткөрүп берүү борборундагы TTF жаратылыштык газдын мезгилдүү товар баасы ар мегаватт саатта 86 евродон ашып 2022-жылы 12-айдан берки эң жогору деңгээлге жогорулаган. Кампада сакталуунун өтө төмөн болуусу, жогорафиялык кырдаалдын курчуусу жаратылыштык газ баасынын жогорулоосундагы негизги себеп болгон. Европанын жаратылыштык газ сактоо жабдууларынын кампада сактоо деңгээли учурда 73.75%, алдыңкы жылдардагы окшош мезгилдеги деңгээлден айкын төмөндөгөн. Талдоодо айтылуусунча кампада сакталуунун өтө төмөн болуусу Европанын температуранын чукул төмөндөсүнө тең тейлашуу же кокус көрүлгөн абалдарга тең тейлашуу үзүлгөндөгү басаңдатуу теребелинин кичирейгенинен дарек берет. Температуранын чукул төмөндөсүнө тең тейлашуу же кокус көрүлгөн абалдарга тең тейлашуу үзүлгөндөгү басаңдатуу теребелинин кичирейгенинен дарек берет.

0: 2022-жылы 12-чи айдан берки эң жогору деңгээлге жогорулаган. Кампада сакталуунун өтө төмөн болуусу, жоографиялык кырдаалдын курчуусу жаратылыштык газ баасынын жогорулоосундагы негизги себеп болгон. Европанын жаратылыштык газ сактоо жабдууларынын кампада сактоо деңгээли учурда 73.75.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр, ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
2: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекети шаңдуу бой көтөрүүдө.
2: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздар бардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Атамекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Түйшүнал уулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Сүйүктүү угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Синжаңдан эки команданын бир эле убакытта кыштак баскетбол жарышы мамлекеттик чечүүчү жарышынын сыйлык алуу сахнасына чыкканы жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркүндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө Синжаңдын жүгөрүнү тыгыз эгип, жогору түшүм алуу өткөлүнө атсалып, мамлекет боюнча жогору түшүм рекордун жаңылаганын тааныштырабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө сууга түшүп кеткен эки кишини баатырдык менен куткарган Чаукуа менен таанышабыз. Ардактуу угармандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн нактуулуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

азаттыктын сезиндирет. Мурдагы жергени жаңыдан кайтарып алууда Чиң падышалыгынын акыркы жылдарында Суузуң таңдын Синжаңды кайтарып алуу тарыхый чыгармачылык негизи кылынып, Чиңжи театры көркөм өнөр аркылуу мамлекеттин бир бөлүк айбаттуу өтмүшү кайра чагылдырылган. Суузуң таң улут кууп котуш болгон учурда көптөгөн тоскоолдуктар алдында акыйкат жолунда арпалышып, чечкиндүүлүк менен мурдагы жергени кайтарып алууну талап кылган. Театрдагы сөөк сандыгын көтөрүп батышка кол тартуу, жаңыдан 3000 чакырым жерге терек тал олтургузуу катарлуу классик көрүнүштөрдө улут баатырынын ата мекенди сүйүү кайраты жана жергени коргогон, чек ара райондо коргогон жоопкерчилиги чагылдырылган. Бул театр Шинжаңда тоногуч майдан коюлгандан бери Шинжаң ичинде жалпы 30 канча майдан коюлуп, канча 10000 көрөрмөндөрдү электирип, коомчулукта карсы алаанын калың моюндоосуна ээ болгон. Бул театр автоном райондун 2025 жылдык адабият көркөм өнөрдү жөлөп шыктандыруу каржы түрү болуп, мамлекеттик Чиңжи театрканасы менен Үрүмчү шаардык Чиңжи театр үйүрмөсү, Шинжаң Чиңжи театр үйүрмөсү биргелешип жаратып репетиция кылган. Негизги жаратуучулук коллективи көп жолу Үрүмчү, Комул катарлуу жерлерге барып, турмуш үйрөнүп жараткан. Бүт театрдагы негизги ролдордо бирдей, бир адам, эки, ал тургай үч кишинин ролун алып отургузулган болуп, мамлекеттик Чиңжи театрканасы менен Үрүмчү шаардык Чиңжи театр үйүрмөсү бир майданда репетиция кылып, бир сахнада аткарып, Чиңжи театры көркөм өнөрүнө мураскердик кылуу жана жаш артисттерди жетиштирүүдөн турган кош нишанды ишке ашырган. Үрүмчү шаардык Чиңжи театр үйүрмөсү, Шинжаң Чиңжи театр үйүрмөсү партия чайкасынын шужиси Коюн Хоң мына буларды билдирди. Жакын жылдардан бери театр үйүрмөсү Шинжаң ич сыртындагы көркөм өнөр аппараттары менен болгон кызматташтыкты сызыл тереңдештирип, биргелешип жаратуу, биргелешип репетиция кылууда ишмерлерди жетиштирүү жолу үстүндө изденди. Мурдагы жергени жаңдан кайтарып алуу так ушул механизмдин мол натыйжасы. Келечекте театр үйүрмөсү Шинжаң аңгемесин баяндай турган, мамлекет мээр махабатын өрчүтө турган дагы да көп асыл чыгармаларды жаратат.

Жаңыдан түзүлгөн тарыхый Жиңжүү театры байыркы жергени жаңыдан кайтарып алуу жакында Бейжин Мейланфаң чоң театрканасы сахнасында коюлуп, 2026-жылдык бүт мамлекетте кыдырып коюу расмий башталды. Кийин бул театр Фудиян, Хэйлунжан катарлуу жерлерде 15 майдан ирет кыдырып коюлуп, бүт мамлекеттеги көрөрмөндөргө Синжаң Жиңжүү театры көркөм өнөрүнүн салават.

Жакында Шинжаң сонун жери 2026 жылдык Анар Ашым өрөөү Шинжаң волейбол, баскетбол, футбол жалпылык бирлешме жарышы, баскетбол жарышынын Түндүк Шинжаң жарышы Алтай шаарында башталды. Бул жолку жарышта Түндүк Шинжаңда Каргайс аймак, Кублас шаарлардын көптөгөн өкүлдөр командалары бир майданда өнөр көрсөттү. Жарыш майданында тоо алып озуп өтүү, тосуп өтүүгө шайкешүү, алыстан 3 номерлуу тоо ыргытуу катарлуу мыкты көрүнүштөр токтобой көрсөтүлүп, чабуул менен коргонуунун алмашуу ыргагы учкандай тез болуп, майданда дем берүү, алкуу үндөр үзүлбөдү. Алтай аймак өкүлдөр командасындагы жарышка катышкан чебер арышын жанатмандай деди. Үйгө жакын жерде эле Анар Ашым өрөөү жарышына катышып абдан толкундандым. Бул жолу Түндүк Шинжаңдын ар кайсы жерлердеги чеберлер менен бир майданда тажрыйба алмаштырдык. Булары жөндөм жарышы жана бир жолку табылгы

0: ардактуу угармандар, жогоруда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан уктуңуздар.
1: Жоңхой Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой улуту ортоктолку таанымын бекем уютуп, социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

Эрүүбүздү уланта ыздардактуу угармандар, эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Синьцзяндан эки команданын бир эле убакта кыштык баскетбол жарышы мамлекеттик чечүүчү жарышынын сыйлык алуу сахнасына чыкканы жөнүндө сүйлөп беребиз.

Жакында 2026 жылдык мамлекеттик кыштак баскетбол жарышы байгесин талашуу жарышынын чечүүчү жарышы Күйжоо өлкөсүнүн Тайдиан ооданы Тайпан кыштагындагы кыштак баскетбол жарыш майданында акырлашып, Шинжаң Каргалак командасы менен Шинжаң Турпан Эдикут району командасы айрым-айрым экинчи жана үчүнчүлүккө кол жеткирди. Чечүүчү жарыш 9 айдын 28 күнү башталып, 10 айдын 5 күнү акырлашты. Мамлекет боюнча 16 жарыш районунан келген 23 өкүлдөр командасы кыштак баскетбол жарышы башталган жер Тайпан кыштагына чогулуп, Шинжаңдан жалпы 3 команда жарышка катышты. Каргалак командасы жана Турпан Эдикут району командасынан башка Үрүмчү шаары Мидоң районунун Чаңшанзы шаарчасы командасы дагы чечүүчү жарыш майданына келди. 10 айдын 5 күнү кеч саат 9:00 чемпиондук талашуу жарышы башталып, Шинжаң Каргалак командасы 91 каршы 75 натыйжа менен чемпиондукту сактап келе жаткан Гуаньси Люжоу Лужай шаарчасы командасына жеңилип калып, экинчиликке кол жеткирди. Шинжаң Каргалак командасынын башчысы Анкар Эркин бул кезектүү жарышта ар майданда орточо эсеп менен 3 номерлуу топтон 7.5 киргизүү, жалпы 3 номерлуу топтон 29 киргизүүдөй мыкты бейнеси менен 3 номер чебери деген наамга ээ болду. Ошону менен бирге Шинжаң Каргалак командасы эң жакшы жарыш району сыйлыгына ээ болду. Анкар мындай деди: Тайпан кыштагына кайра келип абдан тааныш сезиндим. Көптөгөн эски топ көрөрмандары мени унутуп калбаптыр. 2024 жылы ал баскетбол командасын баштап бул жерде кыштак баскетбол жарышына катышты. Быйыл бул командадагы чеберлердин көбүнчөсү 2 жыл илгерки команда мүчөлөрү эле. Ал мындай деди: Быйыл 37 жашка кирдим. Командадагы тоңугуч болуп майданга түшкөндөрдүн орточо жашы 35 жаштан ашып кетти. Биз сызыл машыкты жалгаштырдык. Мындан ары дагы да көп жаш топчуларды командабызга кирүүгө иликтиребиз. Үчүнчүлүктү талашуу жарышында Шинжаң Турпан Эдикут району командасы менен Ляонинг Даалиян Буотау командасы аябай алышты. Алдыңкы жарым майданда Турпан Эдикут району командасы 46 каршы 45 натыйжа менен алдыңкы орунда турду. Кийинки жарым майданда эки команда тең номер жагында кезек менен үстөмдүгү ээлеп, жарыш акырлашуу ышкыргы чалынганда жарыш номуру 91 каршы 79 упай менен токтоп, Шинжаң Турпан Эдикут району командасы үчүнчүлүккө ээ болду. Турпан шаары Эдикут райондук маданият, дене тарбия, радио, телевизия жана саякат идарасынын башчысы У Чаунун тааныштыруусунча, Шинжаң Турпан Эдикут району командасында дыйкан, жеке өнөр жайчы, окутуучу, коом коопсуздук эл сакчысы катарлуулар бар. Бул жолу алар учакта 100 жашык кооун алып барып, жарышка катышкан ар бир командага белекке сунган. Дагы башталуу акырлашуу аземинде көрөрмөндөргө кургак жүзүм, кооун кагы катарлуу өзгөчө түшүмдөрдү тараткан. Ардактуу армандар, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгү өздөн уктуңуздар, эми жагымдуу урга кулак төшөңүздөр.

Бирибизди уланта азырдактуу ормандар эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шинжаңдын жүгөрүнү тыгыз эгип, жогору түшүм алуу өткөлүнө ат салып, мамлекет боюнча жогору

Кабарчынын Жуңгу айыл чарба илимдери академиясы Батыш бөлүк айыл чарба изилдөө борборунан билүүсүнө караганда жакында адистерин ак майданда түшүм өлчөп, бул борбордогу Батыш бөлүк аштык эгиндеринде түшүм арттыруу өнүмүн арттыруудагы алгылыктуу техникада жаңылык жаратуу коллективинин баш аалымы Ли Шаукун баштамчылык менен коллектив изилдеп ачкан жүгөрүнү тыгыз эгип, жогору түшүм алууну төп теңшеп тизгиндөө техникасы боюнча өткөлгө ат салуу атызын нактылуу колдонуп, 8-нче жолу мамлекет боюнча жүгөрүдөн жогору түшүм алуу рекордун жаңылады. Бул жүгөрү өткөлгө ат салуу атызы Күнөс ооданынын Кара Буура шаарчасына жайгашкан, жалпы көлөмү 1288 мо, нактылуу өлчөнгөн көлөм 108.48 мо. Моо башы түшүмү 1799.1 килограмм болуп, азыр бар болгон бүт мамлекет боюнча 100 мо жогору түшүм рекорду 1598.4 килограммдан 200.7 килограмм жогору. Азыр бар болгон бүт мамлекет боюнча жүгөрүнүн эң жогору бирдик түшүм рекорду 1663.25 килограммдан 135.85 килограмм жогору. Бул жолку түшүм өлчөөдө кесиптик адистер калыпташкан тартип боюнча атыз көлөмүн нак майданда өлчөө, машина менен нактылуу жыйып алуу, салмагын өлчөө, суу курамын өлчөп бекитүү, өлчөмдөгү суу курамын сындырып эсептөө катарлуу тартиптер аркылуу нактылуу жыйып алынган түшүмдү өлчөдү. Өткөлгө ат салуу атызында коллектив изилдеп ачкан жүгөрүнү тыгыз эгип, жогору түшүм алууну теңшеп тизгиндөө техникасы колдонулуп, тыгыздыкка чыдамдуу, жатып калууга тең тайлаштыруусу жакшы сорттор тандап иштелип, эгүү тыгыздыгы илимий өстөрүлүп, тамчылатып сугаттоо менен жер семирткич берүүнү бир тылкылаштыруу техникасы телегейлештирилип, химиялык тизгиндөө, жатып калуунун алдын алуу катарлуу техникалар кошумча кылынган. Анын үстүнө эле дайрасы алабында жарыктык, ысыктык жеткиликтүү, күн менен түндүн температура айырмасы чоң болгондуктан жүгөрүдөн жогору түшүм алуу көмөскө күчү толук коюп берилген. Ли Шаукун мындай тааныштырды. Бул жолку рекордтун жаңылануусундагы алгылыктуу жери эгүүдөн жыйып алууга чейин болгон ар кайсы алкактардагы техниканын жүзөлүшү салыштырмасынан зор даражада өскөндүгү. Мунун ичинде суу, жер семирткич менен камдоону асылдаштыруу абдан маңыздуу. Быйыл жүгөрүүнүн өсүү мезгилинде жогору температура көп көрүлдү. Коллектив моо башына 1,5 тонна түшүм алуу долбооруна эң жакшы каржы салуу негизинде суу, жер семирткич теңшеп тизгиндөө долбоорун төп асылдаштырып, майсанын нымдуулугуна карап сугаттоо жана жер семирткич берүү рейд санын көбөйтүп, жогору температуранын мажбуруу таасирин басаңдатып, жогору тыгыздыктагы топтун түшүмүнүн калыптануусун камсыз кылып, акырында түшүмдө узуу жаратылды. Синжаңдын өзгөчө табигый жугурапиялык чөйрөсү, машиналашуу даражасы жана жабдуу шарты болгондуктан мамлекетибиздеги жүгөрү бирдик түшүм көмөскө күчү эң жогору район. Жакынкы жылдардан бери коллектив райондор ара жүгөрүнүн бирдик түшүмү тепе тең болбостук, суу байлыгы чектемеси, суу жер семирткич берүүдөн пайдалануу өнүмү төмөн болуу жана техника үлгүсү топтолуусу жеткиликтүү болбостук катарлуу маселелерге карата түштүк түндүк Синжаңда жүгөрүнү тыгыз эгип, жогору түшүм алууну төп теңшеп тизгиндөө техникасы район сынагы жана үлгү көрсөтүүнү кулаш жайдырды. Жана бүт Синжаңдагы жүгөрү негиз көндүрүш райондорунда жайылтылып колдонулду. Бул техника тыгыз эгүүнү түшүм арттыруунун өзөгү, суу, жер семирткич берүүнү теңшеп тизгиндөө тыгыз эгүүнү камсыз кылат. Жерди иничкелик менен оодарып түздөө техникасы, үрөнгө төп дары жалатуу техникасы, жол баштоо системасы аркылуу дан сайын иничкелик менен эгүү техникасы, суу менен жер семирткич берүүнү бир тылкылаштыруу техникасы, төп химиялык тизгиндөө менен дарт, курт, кумурска, чөп зыянынын алдын алып тизгиндөө техникасы жана машинада төп жыйып алуу техникасы системалуу топтоштурулуп, төп теңшеп тизгиндөөдөгү 6 чоң алгылыктуу техника калыптандырылып, универсал чара жүргүзүлүп, жүгөрүнүн эгин тыгыздыгы жана бирдик түшүмдү арттыруудагы алгылыктуу маселелер чечилди. Бүлүккө караганда мамлекет боюнча аштыктан кең көлөмдө бирдик түшүмдү арттыруу аракетинде негизинен жылыштатыла турган техника катары 14-5 жылдык жоспор мезгилинде жүгөрүнү тыгыз эгип жогору түшүм алууну төп теңшеп тизгиндөө техникасы боюнча жайылтылган көлөм жалпы 240 миллион мого жетип, бүт мамлекеттеги 18 өлкө автоном райондо каптады. 8 жолу мамлекет боюнча жүгөрүдөн жогору түшүм алуу рекордун жаңылуу, жүгөрүнү тыгыз эгип жогору түшүм алуу техника системасынын туруктуулугу жана көбөйткөлү боло турганын далил деп эле калбай дагы бүт мамлекет боюнча жүгөрүнүн кең көлөмдүү бирдик түшүмүн арттырууну пышкан, жүзөлөштүрүүгө боло турган техника долбоору менен камдады.

Ардактуу ормандар жогоруда өркөндөп бараткан Синьцзяң түрмөгүбүздөн Синьцзяңдын жүгөрүүнү тыгыз эгип жогору түшүмалуу өткөлүнө ат салып, мамлекет боюнча жогору түшүм рекордун жаңылаганын тааныштырдык. Эми ыргыңыздар.

ардактуу ормандар берүүбүздү улантабыз, татыктуу аттар түрмөгүбүздү, сууга түшүп кеткен эки кишини баатырдык менен куткарган Чао Хуа менен таанышабыз.

Жакында Борбордук комитет саясий закон комитети 2026 жылдык 3-чү мезгилде мамлекет боюнча адилет жолунда баатырдык көрсөткөндөр тизмесин жарыялады. Ак Суу аймагы Шаяр ууданы Гүлбак шаарчасы Корулкум кыштагы тургуну Чаукуа Сыймык менен аталган тизмеге кирди. Өстөңдөгү Шарак канагындагы кооптук тушкан киши алдында ал өзүнүн коопсуздугуна карабай сууга секирип түшүп, эки жолу сууга шуңгуп, сууга түшүп кеткен эки кишини жеңиштүү куткарып, карапайым кишилердин жакшы иштери аркылуу адилет жолунда баатырдык көрсөтүүдөн турган доо рухун чечмеледи. Быйыл 6 айдын 18 күнү кечки саат 6 50 мүнөт өткөндө Чаукуа адаттагыдай эле помпа үйүнө барып жумуш иштеди. Бир өстөңдүн түшүргү оозунан өткөндө ал жээкте кулап жаткан токсикилетти көрдү. Бирок үстүндө киши көргөн жок. Сезимине таянып Чаукуа дароо тез арым менен алдыга барып текшергенде көз алдындагы көрүнүш аны аябай апкарытты. Эки киши тең сууга түшүп кеткен эле ургучтагы агын суу түшүргү оозундагы сүңгүчтүн кирүү оозуна адамды бекем тартып алган болуп, укмуш сор тартуу күчү эки кишини оозуна тартып, эгер сүңгүчкө кирип кетсе акыбетин ойлоп жетүү кыйын эле. Кооптуу абал алдында көп ойлогонго үлгүрбөй Чаукуа мүлдө ойлонуп турбай муздай өстөң суусуна секирди. Түшүргү оозу айланасында суу шар агат, суу астындагы көмөскө агындын сокку күчү күчтүү болуп, ар жолу алдыга жылуу абдан кыйын эле. Ал сууга түшүп кеткен биринчи кишиге бүт күчү менен жакындашып, сезимин жоготуп жаткан кишини суу бетине чыгарып, бир арым бир арымдан кыйында жээкке жеткирип, жеңиштүү түрдө жээкке алып чыкты. Кооптуу абал дагы аяктаган жок, сууга түшүп кеткен дагы бир киши сүңгүч четинде кысылып калган болуп, ар убакыт суу агымы аны агызып кетүүгө даяр эле. Чаукуа эс алганга да үлгүрбөй бурулуп дагы бир жолу шар аккан агынга шуңгуп кирип, суу агымынын күчтүү каршылыгына карабай коопко туш болгон экинчи кишиге бүт күчү менен жакындашып, бүт күчү менен адамды сүңгүч жанынан тартып коопсуз жерге которду. Мына ошондон улам эки киши тең жеңиштүү куткарып алынды. Окуядан кийинки абал ээлөөдөн караганда эки киши токсикилет минип өстөңдүн түшүргү оозунан өтүп жатканда жанына ууп кетип, капстан сууга түшүп кеткен. Чаукуа дал маалында келип куткарып алгандыктан эки кишинин өмүрү сактап калынды. 2026 жылы 9 айда Чаукуанын кооптон адам куткаруу аракети адилет жолунда баатырдык көрсөтүү аракети деп бекитилди. Кооптуу кыйын учурда жоопкерчилик көрсөтүп, карапайым кишилердин жакшы иштери тянышанды жылыттан. Чаукуа бир жолку адилет жолунда артка кайтпай секирүү аркылуу өмүр коргонуу чебин сактап калды. Ошондой эле бизге кадимкидей үлгү тектеп берди. Кууп кырсыктан коркпой, топ жарып ортого чыгуудай бул кайраты дагы да көп кишини мээримдүүлүк жеткирип, журт мекендин амандыгын коргоого шыктандырды.

0: Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түз уктурулуучу ата мекен Алтын Бешик маттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Берүүнү мен Дилишат Түйшөн Алуулу алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырганыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.
1: Жоңхой Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой улуту ортоктулукту таанымын бекем уютуп, социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

урматтуу угармандар. Ушуну менен Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрү соңуна чыкты. Кыргызча радио берүүлөрүн обого чыгарууга эмгек сиңирип жаткан жетекчилерге жана техниктерге чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу угармандар, радио жыштыгынан кайрадан жолугушканга чейин саламатта болуңуздар. Түнүңүздөр бейпил болсун.

0: Бейджин маалы саат 7.
1: Синьцзян Гуанбо Дэнши-тай.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: 各位 听众, 早上好.
2: Саламатсыздарбы, урматтуу каармандар. Кутман таңыңыздар менен.
1: Синьцзян Гуанбо Дэнши-тай, Кыргызча гуанбо, 全天播音, 现在开始. 欢迎收听.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрүн жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.
3: Синьцзян радио телевизия станциясы.
4: Синьцзян радио телевизия станциясы.
3: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
4: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул беринин алпарчусу Асылбек Сары уулумун.

Мамлекетибиз кемтик төрөлүү жана жетилүүсү кедириге учуроодон майып болуп калуунун алдын алуу тизгиндөөнү күчөйтөт. Кайсы азыктыктар уйкуга таасир көрсөтөт? Күз мезгилинде жылмам бал суусун ичүүнүн кандай пайдасы бар деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берүүбүздү улантабыз, урматтуу угармандар. Саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө мамлекетибиз кемтик төрөлүү жана жетилүүсү кедириге учуруудон майып болуп калуунун алдын алуу тизгиндөөнү күчөйтөт деген медициналык жаңылыктан угасыздар. Оян майыптар кызматы комитети жакында басып тараткан мамлекеттин 2026-жылдан 2030-жылга чейинки майыптыктын алдын алуу аракети планында кемтик төрөлүү жана жетилүүсү кедириге учуруудон келип чыккан майыптыктын кайнарынан алдын алуу тизгиндөө негизги аракет катарына киргизилип, тойдон мурдакы бойкаттыктан мурдакы саламаттык сактоо жана бойкаттыктын алгачкы мезгилиндеги камкордук кылуу тейлөөсү күчөйтүлүп, төрөттөө мурдакы бирме бир текшерүү оору мүнөздө жакшы иштелип, жаңы төрөлгөн ымыркы айларда алгачкы мезгилде бирме бир текшерүү жана аралашуу күчөйтүлүп, балдардын саламаттыгы жана жетилүүсү кедириге учуроонун бүт оордук башкарылуусу күчөйтүлөт. Андан башка оору себебинен майып болуп калуунун бүт жынжырлуу алдын алуу тизгиндөө аракетинде өнөкөт оорулардын майып кылып коюусунун алдын алуу тизгиндөө күчөйтүлүп, коомдук психика жана руханий саламаттык тейлөөсү күчөйтүлүп, жугумдуу оору жерлик оорулардын майып кылып коюусунун алдын алуу тизгиндөө күчөйтүлөт, кесиптик оорунун алдын алуу дарылоо жана саламаттык чөйрөсүн илгери сүрүү күчөйтүлөт, жаракаттанып майып болуп калууга байланыштуу түйүндүү салалардагы алдын алуу тизгиндөө аракетинде коопсуз өндүрүш, өрттөн коргонуу коопсуздугун башкаруу жана апаттан коргонуу, апат зыянын азайтуу жөндөмү күчөйтүлүп, жол каттоосу, транспорт коопсуздугун башкаруу күчөйтүлүп, балдардын жаракаттануусу жана картайгандардын жыгылып түшүп майып болуп калуусунун алдын алуу тизгиндөө күчөйтүлөт. Саламаттыгын калыбына келтирүү тейлөөсүн өстүрүү аракетинде саламаттыгын калыбына келтирүү дарылоо тейлөөсү жана кепелес системасы толумдуу улаштырылып, майыптардын негизги саламаттыгын калыбына келтирүү тейлөө деңгээли өстүрүлүп, кедергисиз чөйрө курулушу озоттоштурулат. Майыптыктын алдын алуу боюнча илим техниканы жалпылаштыруу, энергия берүү, сапатын өстүрүү, өнүмүн ашыруу сыяктуу аракеттерде дагы түйүндүү салалардагы кесиптик кызматчыларды илимди жалпылаштыруу жөндөмү курулушу күчөйтүлүп, майыптыктын алдын алуу боюнча күзөтүү жана текшерүү кулаш жайылдырылып, илим техника энергиясы жөндөмү жана ылайыктуу техниканы кеңейтүү сыяктуулар күчөйтүлөт. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө мамлекетибиз кемтик төрөлүү жана жетилүүсү кедириге учуроодон майып болуп калуунун алдын алуу тизгиндөөнү күчөйтөт деген медициналык жаңылыктан уктуңуздар.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгым оондардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Жоңхайл Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхайл Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү законун үйрөнүп, үгүттүп, изчилдештирип, Шинжаңдын улуттар ынтымагы алгы басарлык иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүн илгери сүрөлү.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Каналышма коомдук конуш чөйрөсүн курууну жылыштатып, Арлут элинин чогуу жашап, чогуу үйрөнүп, чогуу куруп, чогуу баарланып, чогуу иштеп, чогуу улануудай коомдук шарт жагдайын жакшырталы.

саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткиреле. Берүүбүздү улантабыз, урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө кайсыл азыктыктар уйкуга таасир көрсөтөт деген мазмунда айтып беребиз.

көпчүлүк дайыма кишилик жашоодо кең чоң бакыт, жакшы жеш, жакшы уктоо дешет. Иш жүзүндө адамдардын бар болуп турусундагы эки чоң негизги шарт жана муктаждык болуу катары азык түлүк менен уйку бири бирине таасир көрсөтөт. Бир маалкы кечки тамак туура тандалбаса, киши жакшы уктай албастыгы мүмкүн. Оор мүнөздүү ордунда уктоо жана азыктык адистери дайыма азык түлүгү мыйзамдуу болбогон ноокастардын көбү балдарда жакшы уктай албай турганын байкайт. Жакшы уктай албаса, азык түлүктү тепе теңдештирүүгө болбойт. Түн бою жогору сапаттуу уктоо аркылуу организмдин зээн күчүн оргутуп турат. Метаболизм ан сайын жогору өнүмдүү болот, майдын жыйылып калуусу жана ач көздүктүн азайып эле калбай, дагы мыйзамдуу аракет кылуу, соо азыктануу актив кыялдардын ан сайын күчөйтөт. Уйку сапаты начар болсо адам денесиндеги гормондордун ажыралып чыгуусунда өзгөрүш же башаламандашууну келтирип чыгарып, бул табитке пептид ажыратып чыгаруусунун артуусу жана ачкалык сезиминин күчөйүүсүн өз үчүн алат. Азык түлүк адатында өзгөрүү пайда кылат. Айрыкча бейнормал убакытта тамак жешке жакын болот. Бир түрдүү текшерүүдөн байкалышынча 66% уйкусу кемчил кишилер май, шекер курамы жогору азыктыктарды ан сайын жакшы көрөт экен. Айрыкча түндө оңой эле уйку кедергисин келтирип чыгарып жаман сапаттуу айланууну калыптандырат экен.

Тамакты жакшы жей алса дагы түндө жакшы уктай албайт. Уйку менен азык-түлүктүн байланышы жеке багыттуу болбойт. Соо болбогон азык-түлүк адат окшош эле уйкуну жутуп алат. Бир жагынан өзгөчө белгиленген азыктыктар уйку ургагына таасир көрсөтүшү мүмкүн. Мисалы, кофеин уйку сапатын төмөндөтүп жиберет. Сүттүн уйкуга жардам берүү ролу бар. Көп мөлчөрдө тоюнбаган май жана көмүртек суу бирикмелерин кабылдоо күндүз артыкча уйкуга кумар болуу ыпырталын арттырып жиберүүсү мүмкүн. Дагы бир жагынан азык-түлүк мөлчөрү дагы уктоодо оруна таасир көрсөтөт. Мисалы, уктоодо мурда өтө тоюп кетүү нормал уктоого пайдасыз. Алты түрдүү азыктык кишини жакшы уктатпайт. Кээ бир азыктыктарды кечинде көп жегенге болбойт. Уйку сапатына таасир жеткирүүсү мүмкүн. Жогору булалуу азыктык. Кээ бир кишилер ден соолук жана арыктоо максатында кечки тамакта тек таттуу картөшкө же жүгөрү жеши мүмкүн. Бул түрдө жеш аргасы азыктык буласын артыкча көп кабылдап, курсак көбүнү келтирип чыгарып уйкуга таасир жеткирет. Албетте, тек күрүч, ак үндү эле жеш уйкуга пайдасыз. Эң жакшысы агачтык менен караштыкты шайкештирүү керек. Караштык негизги азыктыктын 1/3 бөлүгүн ээлесе болот. Май курамы жогору азыктыктар. Майда пышырылган тоок, куймак, майда пышырылган доңуз кабыргасы сыяктуу майлуу азыктар

көмүскү натрий денеси суюктугунун тепе теңдигин башаламандаштырып, кишини ан сайын суусатып уйкусуздукту келтирип чыгарат. Кечинде тамак жасаганда куурма кууруганда тузду аз салуу, ачык суу, лимон ширеси сыяктуулар менен даамын теңшөө керек. Ачуу дүүлүктүрө турган азыктыктар. Изилдөөлөрдөн белгилүү болушунча кечинде ачуу дүүлүктүрүүчү азыктыктарды көп жеген кишилердин уктоосу менен таттуу уйкуу абалын сактоосу кыйын экен. Мунун себеби ачуу азыктыктар дене температурасын өзгөртүп, көз аракети тез болгон уйку мезгилиндеги түштүн калыптанууна таасир жеткирет. Эгер ачуу азыктыктарды жегиңиз болсо, түштө жеш сунушу берилет. Жашырын кофеин азыктык. Кофе жана чайдан башка көп учурай турган энергия суусундугу, кола, шоколад, ККЖ же кофе даамдуу печирнан праниктердин курамында кофеин болуусу мүмкүн. Курамында кофеин мол болгон бул азыктар кишини дароо руху жагынан толкундатып, чарчоо, уйкусу келүүгө ээнө каратат. Бирок дененин эс алуусуна ажаттуу болуу маселесин чече албайт. Тескерисинче уктоого ыргагын башаламандаштырат. Кечинде уктаганда төмөндөгүдөй белгилер көрүлсө, бул мүмкүн уйку сапатынын начарлыгынын сигналы болсо керек. Ошого убагында теңшөө сунушу берилет. Чоң мээ кабатырлануу типтүү. Бул түрдүү кишилердин уктоосу кыйын болуп, уйкудан ыраазы болуу даражасы дагы эң начар болуп, адаткан сайын жогору тынчсыздануу, депрессия жана басым деңгээли кошулуп келет. Катуу тынчсыздануу типтүү. Бул түрдүү кишилердин уйкусунда маселе жок, маселе сызыл уланып жаткан маанай кыйынчылыгында. Уктоодон мурда оңой эле кайгылуу ойго батып калат. Айрыкча типик уйку кедергиси болбосо да, бирок дагы эле зээнин жыялбастык, оңой ачуулануу сыяктуу психикалык маселелер менен күрөш кылууга туура келет. Дары уйкуга жардам берүү түптү. Эгер узун мөөнөт дарыга сөөнүп уктаса, айрыкча өзүн жакшы уктагандай сезинсе да, бирок эсте кармоо деңгээли төмөндө, маанайын айырмалаандыруу жөндөмү начарлашуу сыяктуу жеңил даражадагы тааным тескери таасири көрүлүшү мүмкүн. Уйку жетишпестик типтүү. Жөнөкөй кылып айтканда, жетерлүү уктай албастык ар күнү кечинде 7 сааттан аз уктоо. Бул чабуул мүнөзүн ашырып, чоң мээнин жообун акырында татары маанайын теңшөө, акыл жыйынтык чыгаруу жана коомдук байланыш жөндөмүн алсыздаштырып жиберүүсү мүмкүн. Бат-бат түндө ойгону. Түндө көп жолу ойгонгондо эртеси зээнин жыялбастык, эсте кармоо деңгээли төмөндө, маанайы тынчсыздануу, ары кан басым жогорулоо тынчсыздануу сыяктууларды келтирип чыгарат. Тамеки тартуу, арак ичүү опурталыдагы салыштырмалуу жогору болот. Кандай кылганда кечинде тамакты соору уйкуга жардам бере турган кылганга болот? Уйкунун жакшы болуусу үчүн кечки тамакта төмөндөгү принциптерге моюн сунуу керек. Биринчи, арага бар эрте жатыңыз, эрте жеңиз. Кеч саат 8-9 жесеңиз эң жакшы. Эгер жей албасаңыз уктоо убактына өтө жакындашып кетпеңиз. Экинчи, тамакты канча кеч жесеңиз ошончо аз жеңиз. Кечинде тамакты өтө көп жеш жылуулук мөлчөрүнүн жыйылып калуусун келтирип чыгарып эле калбай дагы уйку сапатына дагы оңой таасир көрсөтөт. Үчүнчү, жылчыкты текшерип кемтиктикти толуктоо. Дандуу ачтыкты, караачтык, картөшкө түрүндөгүлөр, ар түрдүү буурчак, жашылча, мөмө түрүндөгүлөр, балык, үй кучтары, жумуртка, сүт, кара кесек эт, буурчак жасалмалары сыяктуу азыктык түрлөрүн күндүзү жебегендер кечинде толуктоо керек. Төртүнчү, өтө тоюп кетпеңиз. Эгер кеч уктаса, курсак ачып кетүүсүнөн кабатырланса, кеч саат 9-10 болгон аралыкта бир кача атала же бир стакан доожаң, айран, сүт ичүү сунушу берилет. Жетерлүү болбосо дагы азыраак мөмө коссоңуз болот. Бул азыктыктарды тоюу сезими бир кыйла жакшы, ары оңой сиңет, уйкуга таасир жеткирбейт. Уйкусуздукка чалдыккан кишилер курамында бий түрдөгү витаминдер мол болгон азыктыктар же курамында калций жана магний мол болгон азыктыктарды ылайыктуу жесе болот. Бий түрдөгү витаминдер өз ара шайкешүү ролуна ээ болуп, метаболизмди илгери сүрүп, нерв системасынын жөндөмүн күчөйтөт. Витамин B2, витамин B6, витамин B12, фолик кислотасы жана никотин кислотасы уйку менен тыгыз байланыштуу деп каралат. Жогору калцийлүү сүт уйкуга жардам бере турган сонун түшүм деп кабылданат. Жашыл жалбырактуу жашылчалардын курамында магний эң мол. Андан калса кара ачтык, кабыктуу мөмө, эт түрүндөгүлөр сыяктуулар бар. Бул азыктыктарды бир эле убакытта керектесе өнүмү ан сайын жакшы болот. Эң артында эскертип кетүүгө тийиштүүсү болсо, ылайыктуу азык түлүк айрыкча уйкуга пайдалуу болсо да, бирок жекеден ар түрдүү ар башка болот. Эгер оор даражада уктоо кыйындашуу, уктоо барышында дайым ойгонуп кетүү сыяктуу абалдар көрүлсө убагында доктурга көрүнүү керек. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө кайсыл азыктыктар уйкуга таасир жеткирет деген мазмунду айтып бердик. Эми ырыгыңыздар ырдан соң берибизди улантабыз.

Берүүбүздү улантабыз, урматтуу угармандар. Саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө күз мезгилинде жылмам бал суусун ичүүнүн кандай пайдасы бар деген сабатты айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет ар күнү эртең менен түштөн кийин бир стакандан жылмам бал суусун ичүү. Суунун температурасын 40 градус айланасында тизгиндөө. Кайнак суу менен аралаштырбастык керек. 10-нчы айдын ортолорунда аба барган сайын кургак ташып көптөгөн кишилер эртең менен ордунан турганда кекиртеги чыңкалып эрин терисі союлуп кетет. Суутулган кайнак суу ичкен сайын кургак ташып кетет. Мунун себеби суук суу денеге киргенден кийин коромжулана турган энергия дене температурасын жылытат. Жылмам бал суусу ан сайын тез шимирлет. Бал курамындагы фректоза жана глюкоза суу курамын кармап, оозгоңдой жана кекиртектин нымдуулугун сактоо убактын ан сайын узартат. Бал курамында дагы аз мөлчөрдө минерал зат жана энизим бар болуп, күздөкү кургактыктан келип чыккан кургак жөтөл жана ичи катып калууну басаңдатууга жардамы бар. Бир жаш ичиндеги мыркайлар балдарга бал жедирбестик. Диабет оорусу

оқастары мөлчөрүн тезгинде өсү керек. 40 градус айланасындагы жылман сууга бир кашык бал кошуп аралаштырып, эртең менен ач курсакка бир стакан, түштөн кийин саат 5-6ларда дагы бир стакан ичүү керек. Эми гана кайнаган сууну иштетпеңиз. Бал курамда актив курамдар бузулууга учурайт. Эгер маанисиз сезинсеңиз, бир канча тамым лимон ширесин сыгып коссоңуз болот. Бүгүн суутулган кайнак сууну жылман бал суусуна алмаштырсаңыз, кекиртеңиз эртең менен эле кургабайт. Териңиз да анча тартышып кетпейт. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө күз мезгилинде жылман бал суусун ичүүнүн кандай пайдасы бар деген сабатты айтып бердик.

0: Ардактуу армандар, жогоруда айылык кыштактарды аралап, гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздөн уктуңуздар.
1: Жоңхой Эл Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой улуту ортоктук тулку таанымын бекем уюту. Жоңхой улуту ортоктук тулку курулушун жылыштатала.

Жоңхайл Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Улуттар ынтымагы мамлекетибиздеги ар улут элинин жан тамыры.

Ардақты оормандар, бери үздү улантабыз. Бүгүнкү байуунун мыкты чеберлери түрмөгү бүздү. Шинжаң, Тянлай, Шаңюу азык түлүк чектүү жооптуулук шериктигинин Шинжаң боюнча Чангаңда тоңдурулган жаңы уюу эти менен камдай турган тоногоч жол катын алганы жөнүндө айтып беребиз.

Жакында Синжаң Тянлай Сяңы азык түлүк чектүү жооптуулук шериктиги Сяңгаң өзгөчө акимчилик району азык түлүк чөйрө саламаттык сактоо мекемесинин тизимге алып текшерүүсүнөн жеңиштүү өтүп, Сяңгаңды кандай турган муздатылган жаңы эти өндүрүшүн тизимге алтыруу толумдуулугуна жеңиштүү ээ болду. Бул Синжаңдагы тунгуш бул толумдуулукка ээ болгон керкана, ошондой эле Синжаңдын жакшы сапаттуу муздатылган жаңы этинен Сяңгаң базарына тикелей жеткирүү уруксат жолугатын расмий алгандыгынан дарек берет. Сяңгаңдын чийки жаңы азык түлүк уруксат күбөлүк өлчөмү катуу текшерүү туруктандыруу босогосу жогору болуп, эт түшүмдөрүнүн сапаты, өндүрүш тартиби азык түлүк коопсуздугуна аябай катаң талап коюлат. Сяңгаңды камдоо толумдуулугун жеңиштүү колго келтирүү үчүн Тянлай Сяңы азык түлүк шериктиги 2 жылдан ашуун убакыт жумшап, Сяңгаңдын уруксат күбөлүк өлчөмүнө тууралаанып, үйрөнүү, тарбиялоо тартибин жакшыртуу жана системаны жөнгө салууну системалуу кулаш жайдырды. Бул күбөлүк жазмачы өлчөм болуп эле калбай, дагы да маңыздуусу керкананын жакшы насыл жетиштирүү, көлөмдүү бакмачылык, айбанат ылаңынын алдын алып тизгиндөөдөн тартып, муздатылган чийки жаңы азык түлүктөрдү союуга чейин болгон бүт келелүү алкалардын катаң сынактардан өтө ала турганын туруктуулаштырганы. Синжаң Тянлай Сяңы азык түлүк чектүү жооптуулук чектигинен өндүрүш заводунун башчысы Яң Жыңжүн мындай деди. Сяңгаңды камдоо моюнду күбөлүгүнүн босогосу абдан жогору. Биз Сяңгаңды камдоо өлчөмүн астайдыл изилдеп окуп, кайра кайра үйрөндүк, тарбияладык. Быйылдагы 120 миллион юан каржы салып, кийим алмаштыруу үйүн өзгөртүүдөн сех катуу деталдарынын даражасын жогорулатууга чейин, кызматчыларды тарбиялоого чейин бардык нерсени жогору өлчөм боюнча өндүрдүк. Керкана өтүнүч берүү барышында Алатоо Оозу таможнасы төп алдына өтүп тейлөө жүргүзүп, атайы жар жөлөк группасын уюмдап куруп, керкана тоногоч жолу өтүнүч кылган, Сяңгаңдын уруксат закон мыйзамдарын бышык билбестик сыяктуу маселелерге карата тизимге алуу талабына түрү сайын салыштырып, нак майданда жетекчилик кылуу, белгилемеге ылайык баалоону кулач жайдырды. Керкананын азык түлүк коопсуздугун башкаруу түзүмүн кемелдендирүүсү өндүрүш тизимдик тептерин калыптандыруусуна жардамдашып, бүт барышында интернет өрүшүнө таянып, тизим калдыруу өтөмөсүн жогору берекеттүү бүтүрүп, керкананын текшерүүдөн жеңиштүү өтүүсүнө күч кошту. Буртала обласы өзгөчө малчылык, бакмачылык артыкчылыгына таянып, союшуу кесибинин тибин өзгөртүп, даражасын жогорулатууну сызыл алга жылыштатып, өлчөмдөшкөн, көлөмдөшкөн бакмачылыкты зор күч менен өнүктүрүп, замандашкан бакмачылык кесип келесин кемелдендирди. Бул жолу керкананын Сяңгаңды камдоо салакатына жеңиштүү ээ болуусу Буртала обласынын союшуу кесибинин сапат даражасынын өскөнү, өлчөм даражасынын өскөнүнүн күчтүү күбөчүсү, ошондой эле бүт областтын өзгөчө дыйканчылык, малчылык түшүмдөрүнүн Синжаңдан чыгуусу мамлекет боюнча жогору даражалуу базарга бет алуусуна күчтүү аракеттендиргич күч кошту.